0: до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння. Радіо Еммануїл. Слухай, щоб роздумувати.
1: Я боровся добре. Закінчив біг, зберіг віру. Вашій увазі пропонуємо хвилину поезій «Вірш, бо віриш».
2: Творець узяв звичайну жовту глину, промовив слово і вдихнув життя. Чи думав Бог, що створена людина колись заявить, що його нема? Що глина гончареві не повірить, сама себе ліпитиме. Проте, коли без щастя вже не буде міри, гончар себе за глину розіпне. І кожен смертний вже давно зім'яв би невдячного, що це не оцінив. А глина скаже, що пішла від мавпи, і знов образить того, хто створив. Господь творив, людина витворяє. Свої діла великі і малі так звершує, як нібито не знає, що знову стане грудкою землі. Ту грудку наділили інтелектом, усім нам дали душі і серця для того, щоб ми прийняли жертву і славили великого Творця.
3: Ви прослухали рубрику «Вірш, бо віриш».
0: Радіо Еммануїл. Слухай, поки ще є час. Говорять наші світлі гості.
4: Олександр Марченко з Центру батьківства. Про мужність.
5: От те, що я можу сказати про Ісуса, і я думаю, що це співпадає з правдивим розумінням мужності і справжнього чоловіка. По-перше, він усвідомлював, хто він є. Тобто він знав, хто він. Він розумів мотиви своїх вчинків. Він брав на себе відповідальність. Він ніжно по-доброму ставився до дітей і жінок. Тобто він не допускав грубості. Тобто ми бачимо, що сучасний чоловік може проявити таке нетерпіння, якесь принизливе відношення. Він з жінками був дуже чемним і виваженим справжнім лицарем. Оце характеристика мужності.
0: Світлі цитати світлих гостей.

0: Приступіть до нього і просвітіться, і лиця ваші не осоромляться. Ось убогий благав, і Господь почув його, і від усіх скорбот спас його. Ангел Господній охороняє тих, що бояться його, і визволяє їх. Споживіть і побачите, що благий Господь, блажен муж, що уповає на нього.
1: Псалом 33, вірші з 6 по 9.

0: проблеми або ситуації, про яку Бог нічого не сказав би у своєму слові.
1: Ласкаво просимо на наші лекції з циклу «Дотик до істини», в основу яких покладені проповіді доктора Чарльза Стенлі. Періодично ми чуємо про те, як люди звершують воістину дивовижні злочини, вирішивши, що сам Бог звелів їм зробити це. Вони заявляють, що почули Божий голос, побачили сон, отримали видіння або якесь інше Боже об'явлення, що спонукало їх діяти. Християни знають, що Бог ніколи не стане говорити нам те, що суперечить Його власному слову. Але, можливо, ви не впевнені, чи говорить Бог з людьми через сни, видіння та інші надприродні способи. Сьогодні доктор Стенлі розгляне це питання, продовжуючи свою проповідь про Бога, який говорить.
0: В більшості з нас говорити виходить набагато краще, ніж слухати. Проте вміння слухати – це одна з найважливіших складових християнського життя. Задумайтеся про це. Всі ті рішення, які ви змушені приймати в житті, всі труднощі і негаразди, через які ви проходите, все, що пов'язано з вашою роботою, вашими фінансами, вашими дітьми і таке інше, якщо ви не вмієте слухати Бога, ви неминуче приймали нерозумні, необдумані рішення, за які дорого заплатили. Однак, якщо ви навчитеся слухати Його, ви будете мудрішими, ваші рішення стануть більш продуманими, а все ваше життя стане значно щасливішим. Саме про це я б хотів поговорити з вами сьогодні. У цій проповіді ми говоримо про Бога, який говорить. Зараз я прошу вас відкрити перший розділ «Послання до євреїв», і ми прочитаємо перші 4 вірші. «Багато разів і багатьма способами в давнину промовляв був Бог до отців через пророків. А в останні ці дні промовляв Він до нас через Сина, що Його настановив за наслідника всього, що ним і віки Він створив. Він був сяєвом слави та образом істоти Його, тримав усе словом сили своєї, учинив собою очищення наших гріхів і засів на правиці величності на висоті. Він остільки був ліпший понад анголів, оскільки славніше за них успадкував ім'я». Сьогодні мені хочеться поговорити з вами про головну думку цього фрагменту Біблії. Про те, що Бог говорив у минулому і продовжує говорити з людьми сьогодні. Питання, яке ми з вами будемо розглядати, звучить так. Як саме говорить Бог? Я розділив би ці питання на дві складові. По-перше, як саме Бог говорив у минулому? І по-друге, як саме Він говорить сьогодні? У моєму і у вашому житті. Ми знаємо, що з приводу будь-якого питання кожна людина має свою власну думку. Це нормально і природньо. Ось чому ми повинні впевнитися, що ми слухаємо Бога і чуємо те, що Він говорить нам. І саме з цієї причини нам так важливо навчитися слухати Його. Подумайте про всі рішення, які мали особливу важливість і значимість протягом вашого життя. Невже вам хочеться жити, керуючись лише слабкою надією, що ви зробили правильний вибір і вірно вчинили в тому чи іншому випадку? І як взагалі нам переконатися в правильності ухвалень рішень, якщо ми чуємо безліч різних ідей і думок людей, що оточують нас? Отже, як нам переконатися, що Бог дійсно заговорив з нами? Це для нас сьогодні найголовніше питання. Він Бог, який, як і раніше, говорить із людьми і який бажає, щоб ми пізнали Його. Він хоче виявити нам свою волю, Він бажає показати нам, що саме ми повинні робити, тому що Він дуже любить нас. Давайте подумаємо, як Бог говорив за часів Старого Заповіту. Можна почати з Едемського саду. Ми точно знаємо, що Бог без посередників говорив з Адамом і Євою. А тепер давайте згадаємо Авраама. Ми знаємо, що Авраам жив у поганському суспільстві. Але Бог надприродним чином з'явився йому. Авраам зрозумів, що з ним заговорив сам Всевишній Творець. Тому він підкорився Богові, вирушивши туди, куди Господь повів його. Сьогодні ми з вами не маємо потреби в подібних об'явленнях, тому що у нас є Святе Письмо – записане Боже об'явлення. Ми повинні зрозуміти, що відповідно до вчення Святого Письма, Боже об'явлення є прогресуючим. Тобто, Бог почав виявляти свою волю в давнину, і це тривало протягом усіх століть, поки не прийшов Ісус Христос, який став остаточним, найвищим об'явленням Бога. Усе, що ми з вами можемо дізнатися про Бога, Ісус Христос дає нам можливість дізнатися про Нього. Отже, Бог говорив у ті далекі біблійні часи за допомогою своїх об'явлень. У ті дні Він говорив без посередників. Люди чули Його голос. Згадайте, як Він заговорив до Моїсея з полум'я палаючого куща. Ми читаємо про це в 5-му вірші 3-го розділу книги «Вихід». «І сказав Він, не зближайся сюди, здійми взуття своє з ніг своїх, бо те місце, на якому ти стоїш, земля – це свята». Або звернемося до пророка Ісаї, який стверджує, що почув голос Бога. У 8-му вірші 6-го розділу книги пророка Ісаї ми читаємо. «І почув я голос Господа, що говорив, кого я пошлю і хто піде для нас?» Отже, в ті далекі часи окремі люди дійсно чули Божий голос. Іноді в наші дні деякі люди стверджують, нібито на власні вуха чули голос Бога. Коли хтось заявляє, я просто почув, як Бог заговорив зі мною, я хочу, щоб ви задумалися. Ми говоримо про вищу істоту, всемогутнього і всюди присутнього Бога, про повне і найвище втілення милосердя, справедливості і праведності. Уявіть собі, що Він раптом заговорив з вами. Я сумніваюся, що зміг би витримати це, не впавши перед ним на землю в усвідомленні власної абсолютної нікчемності і гріховності. Тому, коли хтось легковажно заявляє, що на власні вуха чув голос самого Бога, я дуже сумніваюся у вірогідності подібних заяв. Однак, ми не можемо втиснути Бога в якісь бажані нам рамки. Ми не можемо говорити, що може і чого не може робити Бог. Тому я б ніколи не зважився стверджувати, що в наші дні Він більше не говорить із людьми безпосередньо. Я не став би стверджувати подібного. Ми не можемо диктувати Богові, що Він може або чого Він не може робити. Більше того, ми вірогідно знаємо, що в минулому люди дійсно чули голос Бога. Крім цього, Бог говорив з людьми через сни. Наприклад, ви можете згадати історію підлітка Йосипа і його братів. Книга «Буття», 37 розділ, вірші з 5 по 8. «І снився був Йосипові сон, і він розповів своїм браттям, а вони ще збільшили ненависть до нього. І сказав він до них, послухайте-но про той сон, що снився мені. А ото ми в'яжемо снопи серед поля. І ось мій сніп зачав уставати, та й став. І ось оточують ваші снопи, та й вклоняються снопові моєму. І сказали йому його браття, чи справді ти будеш царювати над нами? Чи теж справді ти будеш панувати над нами? І вони збільшили ненависть до нього через сни його та через слова його». Біблія повідомляє нам, що брати зненавиділи Йосипа і навіть спробували вбити. Але ж Йосип просто переказував їм ті сни, які посилав йому Бог. Вони були точним пророцтвом того, що повинно було трапитися. І настав день, коли брати Йосипа дійсно схилилися перед ним у Єгипті. А як щодо видінь? Наприклад, ви можете згадати сотника Корнелія, про якого розповідається в 10 розділі книги «Дії святих апостолів». Корнелій бачив видіння, в якому Бог говорив з ним. У той самий час апостол Петро бачив інше видіння, згідно якого йому належало піти в будинок Корнелія проповідувати Євангелію. З цієї події почалася вся історія благовістя поганам. Бог говорив через видіння протягом усього Старого і Нового заповітів. Біблія також розповідає нам, що Він говорив через своїх пророків – Ісаю, Єремію, Езекіїля, Огія, Захарія, Малахію та інших. Бог говорив через цих святих, звертаючись до людей того часу. Також він говорив за допомогою закону, починаючи з 10 заповідей, і закінчуючи всіма іншими постановами закону Мойсея. Отже, Бог говорив різними шляхами. Ви скажете, все це прекрасно, але для нас важливо і цікаво зрозуміти, яким чином Бог говорить із людьми сьогодні. Повинен сказати, що це питання цікавить мене не менше, і саме про це ми з вами говоримо прямо зараз. Яким же чином Бог говорить із нами сьогодні? По-перше, через різні обставини нашого життя. Бог знає, чого ми з вами потребуємо найбільше. Нам важливо знати, що Бог говорить, щоб не збочити з вірного шляху і не зробити те, що буде суперечити Його волі. Керуючи подіями або обставинами нашого життя, Бог захищає та оберігає нас. Звичайно, це зовсім не означає, що Він керує всіма обставинами так, щоб догодити нам. Не всі події, які відбуваються з нами, будуть приємними, зрозумілими і бажаними. Ми не завжди розуміємо, що відбувається. Однак можна стверджувати, що до всього, що робить у нашому житті Бог, можна застосувати слова з 8 розділу «Послання до римлян». 28 вірш звучить так. «Знаємо, що тим, хто любить Бога, хто покликаний Його постановою, усе допомагає на добре. Якщо ми з вами вирішимо виконувати Його волю і будемо присвячені цьому, Він зробить усе для нашого добра, щоб це не було. Зрозумійте, Бог ніколи не маніпулює обставинами нашого життя. Він керує всім, що відбувається. Все знаходиться під Його повним контролем. Більше того, якби Він не керував всіма обставинами повністю, Він би не був всемогутнім і всевишнім Богом цього Всесвіту. У цьому питанні не може бути ніяких виключень. Ми не завжди приймаємо або погоджуємося з подіями, що відбуваються, однак дуже часто Бог говорить саме через них. Ще один спосіб, як Він говорить із нами, за допомогою Святого Духа. Я не сумніваюся, що всі ми відчуваємо дію Божого Духа. Ми з вами знаємо, що Дух – це одна з особистостей Трійці, що живе всередині нашого серця, даючи нам духовне життя. В 13-му вірші 16-го розділу Євангелія від Івана Біблія говорить, «А коли прийде Він, той Дух правди, Він вас попровадить до цілої правди, бо не буде казати сам від себе, а що тільки почує, казатиме і що має настати, звістить вам». Говорячи про Святого Духа, Ісус сказав, що Дух буде настановляти нас на всяку істину. А Бог ніколи не допускає помилок. Він не завжди робить те, що хотілося б нам. Він не завжди діє саме тоді, коли нам цього хочеться. Він не завжди діє бажаним нам чином. Але Він не допускає помилок. І запам'ятайте одну важливу істину. Дух Божий ніколи і ні за яких умов не скаже нам того, що буде суперечити Божому Слову. Зрозумійте, друзі, Бог не хоче, щоб ми перебували в сум'ятті або сумнівах. Він не бажає, щоб ми приймали невірні рішення. Він хоче, щоб ми слухали і чули Його. Бог чудово вміє доносити до слухачів те, що Він бажає сказати їм. Він вміє слухати, і Він прекрасно вміє говорити з нами. Він бажає бути почутим. Він закликає нас. «Почуйте мене, тому що я люблю вас. Я турбуюся про вас. Я хочу вести вас і утішати вас. Я хочу показати вам правильний шлях. І бажаю для вас усього найкращого». Все це Він намагається сказати нам з вами. Чому? Тому що Він знає, слухаючи Його, ми починаємо більше любити Його. А коли ми починаємо любити Його, ми починаємо служити Йому. І чим більше ми служимо Йому, тим більше ми стаємо схожими на Нього, уподібнюючись Йому в любові, милосерді, доброті, смиренності, співчутті і турботі. І нарешті, є ще один, останній і головний спосіб, як Бог говорить із нами. Цим способом є Його Слово, Його об'явлення. Немає жодної проблеми, з якою віруючі не могли б звернутися до цієї книги, щоб знайти всі відповіді, які їх цікавлять. Усе без винятку питання і проблеми цього життя Бог відображає у своєму слові. Усі без винятку. Це книга відповідей і настанов, призначена для його дітей. А тепер задумайтеся. Якщо Бог буде говорити зі мною через своє слово, його слово повинно бути доступним мені. І навіть більше того, якщо він буде говорити зі мною через своє слово, це слово повинно бути в моєму серці. Але якщо ви сумніваєтеся в цій книзі, ви відразу ж матимете проблему. Якщо ви вирішили, що лише деякі істини з цієї книги відповідають дійсності, ви створюєте проблему. Власне, фактично ви зробили наступне. Ви самі взяли на себе функцію Бога, тому що дозволяєте собі вирішувати, що є, а що не є істиною. Але це досить небезпечне положення. Боже Слово є істинним від початку і до самого кінця. Ця книга містить Божі настанови для його людей. Вам необхідно любити її. Ви повинні читати її. Ви повинні вірити їй. Ви повинні наповнюватися нею. Ви повинні насичувати нею свою душу. Ви повинні міркувати над нею. Вона повинна керувати всіма сферами вашого життя. Найважливіше завдання полягає в тому, щоб слово проникло у ваше серце. Тому що це головний спосіб, як Бог говорить із нами. І ви можете назвати зараз будь-яку проблему, твердо знаючи, що десь на сторінках Божого Слова обов'язково знайдете те, що говорить із цього приводу Бог. Дозвольте мені сказати вам ще дещо. Бог не говорить із нами якимись загальними і розпливчастими словами. Він готовий виявити нам свою волю і свої шляхи. Тому, коли він дає нам щось у своєму слові, не зневажайте цим. Усвідомите ви цей факт чи ні, але ця книга є найдорогоціннішим скарбом. У нашому світі немає нічого, що могло б зрівнятися з Божим Словом по важливості і значимості. І байдуже, якими матеріальними скарбами ви володієте. Все це не допоможе вам потрапити на небеса. Все це не допоможе вам оправдатися перед Богом, не поможе вам отримати Його мудрість, настанови і керівництво у житті. Навчаючись жити згідно Біблії, ми вчимося виконувати Божу волю і ходити Божими шляхами. Але тут я хотів би сказати вам одну річ. Ви не навчитеся слухати Бога і чути Його, якщо будете просто пасивно слухати проповіді на цю тему. Ось що вам потрібно зробити. Якщо ви маєте намір слухати Бога, ви повинні взяти Біблію, заглибитися в неї і постаратися почути цей єдиний, ні з чим не зрівняний тихий голос. І я б не рекомендував вам припиняти слухати Його, поки ви не відчуєте, що Бог дійсно звернувся до вас. А коли Він заговорить із вами, у вас буде все необхідне, щоб жити в цьому світі. Коли Бог починає говорити, все стає на свої місця. І Він, друзі, готовий звернутися до вашого серця, якщо ви готові Його слухати. Це вимагає часу, відкритості серця, готовності дозволити Богові досліджувати вас, проникаючи до самої глибини вашого серця. Потрібна готовність розкритися перед Ним, дозволивши Йому зробити щось із вашим гріхом і непокорою, поки Він повністю не очистить вас. І після цього Бог зможе говорити. А ви вже ніколи не сплутаєте Його голос з іншими голосами, тому що ваше серце буде чистим і відкритим перед Ним. І на закінчення давайте розглянемо, що саме Бог говорить, коли звертається до нас. Насамперед, Бог говорить людині про її гріхи та потребу в Ісусові Христі як в особистому Спасителеві. Все інше, про що Бог говорить, є частиною Його благословень, Його благодаті і Його милості до нас. І зараз дозвольте мені запитати вас, чи не звернувся Бог до вас у ході цієї проповіді? Можливо, Він сказав вам про те, що ви занадто зайняті, щоб слухати Його. Може, він сказав про вашу недостатню увагу до його слова? Невже Бог нічого не сказав вам сьогодні? Я більш ніж впевнений, що він намагався донести до вас сьогодні наступну думку. Я неодмінно заговорю з вами, якщо ви виділите час, щоб почути мене. А зараз давайте помолимось. Отче, я дякую тобі за те, що ти Бог, який говорить із своїми дітьми. Ти не безголосий ідол, а люблячий живий батько. Ти здатний говорити з нами максимально ясно, і ти уважно слухаєш нас. Ми схиляємося перед тобою, не думаючи про те, що ми заслужили право мати спілкування з Богом, який настільки милостивий і добрий до нас. Ми любимо тебе і славимо тебе. Ми молимося, щоб твій дух говорив з нами зараз, щоб здійснити твою мету в серці кожного з нас. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.
1: Коли Бог говорить із нами, Він завжди бажає сказати нам щось конкретне. І щоразу, коли Він починає говорити з нами, Він розраховує на нашу покору. Сьогодні у нашій програмі з циклу «Дотик до істини» Чарльз Стенлі закликав нас приділити час, щоб щодня шукати Божого керівництва і не забувати виконувати все те, що сказав нам Господь. Бог, як і раніше, говорить сьогодні з віруючими. Але якщо вам нелегко згадати якусь серйозну і щиру розмову з Небесним Батьком, постарайтеся усамітнитися з Господом. Віддайте йому всю вашу увагу і моліться до нього словами 26-го псалма. «Почуй, Господи, голос мій, коли кличу, і помилуй мене, і озвися до мене. За тебе промовило серце моє, шукайте мого лиця. Тому, Господи, буду шукати обличчя Твого, не ховай же від мене обличчя свого і в гніві свого раба не відкинь. Ти був мені поміч, не кидай мене і не лишай мене, Боже, спасіння мого, бо мій батько та мати моя мене кинули, та Господь прийме мене. Дорогу свою покажи мені, Господи, і провадь мене стежкою рівною».

Вселяти в людей цього світу любов до Бога і співчуття до людей – це головна мета служіння місії «Дотик до істини», представленої проповідями Чарльза Стенлі.

сплачуєш комунальні через Приват 24, тоді скористайся можливістю підтримати Світле Радіо, не виходячи з дому. Заповнена форма збережеться на твоїй сторінці. Детальну інструкцію можна знайти на нашому сайті в розділі «Партнерство. Банківські реквізити».

0: Дорогі друзі, які слухають нас на території Європи, ми робимо важливий крок, щоб забезпечити стабільність нашого мовлення саме для вас. Якщо ви приймаєте сигнал світлого радіо через супутник Astra 4A, будь ласка, змініть частоту на вашому приймачі. Запам'ятайте нову частоту – 12130 МГц. Повторюємо – 1, 2, 1, 3, 0. Змініть це налаштування, і ви зможете продовжувати слухати наші передачі через супутникові приймачі, як і раніше. Працюємо для вас! І дякуємо, що залишаєтеся з нами.
1: Без першого кроку нічого не буває.
2: На світлому радіо золоті розсипи мудрих думок.

Радіо Еммануїл. Четверта ночі. Відпочивайте разом з нами.

0: День пам'яті. В Україні сьогодні, 8 травня, День пам'яті та примирення. Встановлений з метою гідного вшанування подвигу українського народу, його визначного внеску у перемогу антигітлерівської коаліції у Другій світовій війні. Увічнення пам'яті про загиблих воїнів, жертв війни, воєнних злочинів, депортацій та злочинів проти людяності, скоєних у роки війни. Посилення турботи про ветеранів війни, учасників українського визвольного руху цього періоду, жертв нацистських переслідувань. Пам'ятаємо, шануємо, молимось.
1: Молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
2: Вітаю дорогих слухачів радіо Еммануїл, Світлого Радіо, і пропоную всім нам разом помолитися за людей, які підтримують канал, підтримують і молитвою, і фінансами. Слово Боже каже, 1 Коринтянам 15:58, що ваш труд не даремний перед Господом. Ваша жертва не даремна. Господи Боже, ти бачиш цих людей, які з різних куточків світу, з різних околиць України жертвують на цю благу справу, на розповсюдження Євангелія, на те, щоб звучав голос Божий. Твоє слово каже, щоб ми не мовчали, щоб ми звіщали. Господи, і ми дякуємо, що це не умовкання, це звіщання, воно продовжується, в тому числі завдяки тим, можливо, хто сказати нічого не може, але може щось вкласти. Ті дві лепти, щоб це звіщання, щоб це Слово Боже, воно звучало і доходило в багато домівок, а саме головне, в багато сердець українців, які потребують в цю темряву світла, надії і віри. Амінь.
0: Божа справа створення Всесвіту давно закінчена. Наша справа прославлення Його за це тільки починається.
3: На Світлому Радіо золоті розсипи мудрих думок.
4: До вашої уваги пропонується повтор обговорення теми дня.
5: Пропоную вам поговорити про молитву, як вона змінює життя, як молитва змінює хід історії. Ми можемо поглянути в Біблію. Ви можете поділитися, якщо ви знаєте історичні події, ви можете розповісти вашу історію, свідчення особисте, чи яке ви чули, які переміни прийшли в чиєсь життя, людини, родини, країни завдяки молитві. До нас вже подзвонила перша, шановна пані, тож давайте її послухаємо. Ви в прямому ефірі, представтесь, будь ласка.
6: Слава Ісусу Христу!
5: Навіки слава!
6: Нехай буде мир над нашою Україною і в кожній серці, і в кожній оселі. Господній мир, що приніс Ісус Христос. А за молитву, ви знаєте, молитва – це нам Господь Ісус Христос лишив ту молитву, як Він казав до своїх учнів, як вони казали молитися, навчи нас молитися. І Він навчив їх молитися молитвою «Отче наш». А я, для мене молитва – це розмова з моїм Господом, з моїм Отцем. І я дуже щаслива, коли я молюся за когось, і комусь допомагає ця молитва. Кожного ранку, кожного вечора і в обід я молюся за наших воїнів і за звільнення усіх полонених. І вони виходять. І мені так, я так думаю, що моє зернятко тої молитви Господь чує. Бо Він їх визволяє з полону, і щоб всі були, хто безвісті пропав, Господь знає, де вони є, і всі будуть знайдені. Щоб ми молилися і ставали на коліна, і просили нашого Господа прощення, покаяння для кожної людини. І ви знаєте, мені дуже приємно, що ви, Світле Радіо, що я знайшла стільки друзів, стільки сестер, людей, які зі мною моляться, молилися, коли мені було важко, і сестра з Києва Людмила. Ми з нею молилися, мені так було приємно. Ну, ви собі просто не уявляєте, як то, якщо людина з кимось молиться, нехай буде по телефону. Але ми разом молилися щиро. І з Харкова пані Оля, і Ніна з Ворзеля, і Людмила, і всі-всі, і зі Львова. І я щаслива, що Господь, і молюся за вас кожен день, щоб оце світле радіо, щоб воно звучало, і люди наверталися, і взнавали Слово Боже. Хто не може читати, ваше радіо транслює все, що можна навчитися. А молитва для нас – це зброя, це розмова з нашим Отцем Небесним, з нашим Спасителем Ісусом Христом. І навіть апостоли молилися, Павло, Петро, і воскрешали. Коли Петро став на коліна, помолився над тою талітою, і вона піднялася з ложі. І кайдани їм поспадали в тюрмі. Двері всі були закриті, і Господь їх вивів з тої води. Ну, молитва це є над... Господь чує, бо Він тут. Він десь не так далеко від нас. Він кожній людині, яка Його просить, і Він нас чує. І я дякую, щиро дякую Господу Богу, що Він відкриває кожен день мені все нове і нове, що я можу помолитися, що я можу... за когось помолитися, і люди навертаються. Це дійсно правда. Це правда, бо якщо я молюся за когось, я дуже щаслива. А Господа, до Господа, коли я молюся, я дякую. Дякую тобі, Отче, що ти мене ніколи не покинеш, і не оставиш, і не зречешся мене, і ти чуєш мене. І я дякую за все, що ти мені дав. Дякую Господу Богу, я всім задоволена. Дякую, що моє царство біля тебе на небесах і дорога, якою я йду за Ісусом. І я вірю, що ми там всі будемо, бо ми з Ісусом Христом, ми віримо в Слово Боже, бо Ісус – це дорога, і я йду за Ним. І що б я не робила, кожного ранку, цілий день я працюю для Ісуса і в ім'я Ісуса Христа. Господь мені дає силу, і я дякую, Боже, за все, що ти нам даєш. Прошу за нашу Україну, буде мир. Але Господь тільки знає, коли. Ми мусимо молитися і творити добрі діла, і прощати, і молитися, і допомагати. І все буде добре, бо з нами Бог. Дякую тобі, Отче, дякую за цю молитву, яку навчив Ісус Христос. Навіть хлопці, от знайомі на фронті, казали, що вони, коли їм важко, моляться, вони весь час моляться, але молитва їм допомагає, і Бог з ними, і все буде добре. Дякую вам усім. Хай Бог благословить рясно нашу Україну і весь світ, і настане мир, мир Божий. Хай буде Господня рука над нами.
5: Дякуємо вам, пані Ірина, що ви до нас приєдналися і так багато розповіли і особисто про себе, і погляди в Біблію. Розповіли також про сучасність, що відповідає Бог на молитви, і, я думаю, і на радіо. В наших різних програмах ви могли чути не одне свідчення, які дива Бог робить там, на фронті, як допомагає, як захищає, як виводить, як вказує шлях, як не розриваються снаряди, як зберігає усіх, саме завдяки тому, що хтось про це молиться. Було декілька поглядів також в Біблію, як Бог відповідав на молитви і робилися дива. Сьогодні ми говоримо про те, як молитва змінює життя, змінює навіть хід історії. І ми раді почути ще одну нашу шановну пані. Ви в прямому ефірі, представтесь, будь ласка, ми вас слухаємо.
7: Доброго дня.
5: Доброго дня.
7: Анна, Харків. Одного разу на світлому радіо «Еммануїл» була передача, і священник сказав, «Біблія цілком пов'язана із життям людини. Хто читає Біблію і знаходить в своєму житті такі ж події, які відбулися або відбуваються, і людина користується цими порадами, настановами, тоді це корисне читання Біблії». А якщо людина просто читає Біблію і не бачить зв'язку з її життям, то це марна трата часу. З Богом знайома з трьохлітнього віку. Молитва не змінювала моє життя, а допомагала жити. Оскільки в своєму житті ніколи нічого не просила у Бога матеріального, а більше всього за своє здоров'я та ближніх, молитвою завжди це допомагало. Бог завжди був зі мною і відгукувався на найменші мої прохання. Приведу приклад недавнього часу. Їла і необережно прикусила нижню губу. Зробилась ранка, чим я тільки її не мазала. І соняшниковою олією, і медом, і припікала спиртом. А ранка зовсім не заживала. Тоді прояснилось в мене в голові. В мене ж є найкращий лікар. Звернулась з молитвою до Бога, змазувала губу тільки святою водою. І відразу відчула полегшення. А на другий день вже й забула за цю неприємність. Або ще такий недавній приклад минулої неділі. Запізнювалась в театр, визвала таксі. А все одно часу було мало. Подумки молилася до Бога, казала йому: «Мені соромно просить тебе за це, Боже, але знаю, що ти зрозумієш мене». І коли під'їхали до театру все вчасно, водій каже: «Чудо якесь було, на всьому шляху ні разу не загорівся червоний семафор». Кажу йому: «Бог нас супроводжував. Молитва – це велика сила, коли ти з Богом, а Бог – тобою. Христос воскрес, воістину воскрес».
8: Христос воскрес, воістину воскрес. Дякуємо вам, пані Анно. Я посміхалася, чуючи такі розповіді про те, що як просто можна приходити до Бога з такими нашими запитаннями, зовсім маленькими. Знаєте, як дитинка, вона бігає, вона впала і може ручку чи ніжку, ай, мама болить. Зазвичай люблячі мами тьомнули. І все, і дитинка вже забула і побігла далі гратися. Є такі якісь всередині в мене відчуття, коли пані Анна казала: «Губа, вона турбує, воно чомусь не заживає. Боже, зціли, ти ж мій найкращий лікар». Все, наступного дня вже і забулося про це. І в дорозі, як Бог може так зробити, щоб не вмикалося червоне світло? Наскільки Він готовий і сильний допомогти нам і в великому щось змінити, і навіть в маленькому? Спасибі Богу за оцю можливість у будь-якій годині, на будь-якому місці, чи пошепки, чи в думках, чи в голос звертатися до Нього. І Він чує, і Він знає, і найголовніше, слава Богу, Він відповідає і допомагає. Як молитва змінює життя, хід історії, погляд в Біблію, як Бог відповідав на молитви, як змінювалося життя, які події були, як вони змінилися через молитву. Передаємо мікрофон пані, яка подзвонила по вайберу. Ви в прямому етері, слухаємо вас.
9: Моє світле радіо, посилаю свій привіт, своє серце на Україну із далекої Данії. Сердечко моє кожного дня сумує за Україною. Я дякую, що я можу кожного дня вмикнути моє світле радіо і чути рідну мову, і Слово Боже, і молитись з вами. Як сказали всі переді мною, слухачі наші, молитва – це велика сила. Мені хочеться додати, що велику силу має ще й спільна молитва. В Біблії так і написано: «Де вас двоє або троє зібрані в ім'я моє, я посеред вас». Недавно на нашому світлому радіо наша сестричка із Німеччини, вона просила телефони, спілкування. Мені хочеться їй порадити, щоб вона з кимось знайшла, вибрала собі ту сестричку. І кожного ранку в определенне время вони молились удвох. це велика сила. Можу це сказати із власного досвіду. От уже декілька місяців підряд ми молимося із сестричкою із Києва, з Танею Юхименко. Ми молимося рано, і в 4, і в 5 ранку, і в 6, і в 7 ми молимось спільною молитвою за Україну, за наших воїнів, за мого дорогенького синочка Максима, за його побратимів, за його командирів. Молимося за наші міста, за наші села, щоб Бог зберіг від бомбардування. Ми молимося, щоб прийшов дух смирення і покаяння на нашу землю Україну, до кожного українця, в кожну родину, в кожне сердечко. І от коли ми молимося спільною молитвою, одного разу я засвідкую, Таня каже, що я вже 2 суток страждаю, у мене бувають напади мігрені. Це дуже болить голова. Ми з нею помолилися, і в кінці я кажу: Господи, зараз, в цю хвилину, ми призиваємо ім'я Твоє, ми просимо Тебе. Нехай зцілиться Таніна голова, нехай пройдуть всі її болі, нехай її вона більше не страждає. І ви знаєте, буквально після обіду Таня мені телефонує і каже: Люба, ну я рукою зняло. Тому кажу і прошу, люди добрі, моліться, моліться, але з великою вірою. Мій тато покійний, він мені повторяв таку істину: Любочка, наскільки віриш, настільки й одержиш. Тому з вірою ми просимо і віримо. На моє питання, коли я телефоную до нашого солдата, до Максима, до мого синочка, я питаю: як ти? А він мені відповідає завжди: мамо, вашими молитвами. А я кажу: синочок, і ти молися. А він каже: ви навіть собі уявити не можете, як я і як ми всі тут молимось. Тому так, молитва – це велика сила. Молимось і віримо в те, що наші молитви, вони дійдуть до небес, і Господь Бог на них відповідає.
8: Дякую вам, пані Любові. Завжди непросто, я думаю, кожному з нас чути, коли розповідають про наших воїнів. Але як? Як по-іншому зараз? Навіть коли закінчиться війна і буде перемога, і мир в Україні, все рівно потрібно буде продовжувати підтримувати їх молитвами, щоб вони тут знайшли, як їм далі жити в цивільному житті. Щоб Бог допоміг в родинах, щоб Бог допоміг в тих стосунках, які в них будуть з цивільними людьми. Тому що це різні світи. Військові там, на передовій. І тут цивільне життя. Це дуже важлива молитва. Як молитися? Є Біблія, книга Псалмів. Вона може бути підтримкою. Ми можемо чути отакі історії свідчення про людей. Історії, як ви звертались до Господа, Він відповів. І ми можемо так само для себе це взяти і просити про зцілення, про захист, про допомогу.

0: Віта. Він став навколішки, коли всі вийшли. І він помолився, а потім звернувся до тіла. Встань. Отакі чуда Бог зробив по молитві. Це 9 розділ книги «Дій». В 12 розділі описано, як вже група людей, церква молилася вже за Петра. В той час, як він спокійно спав. Колись ми молимося, а колись хтось і за нас молиться. Пані Ірина казала, наскільки цінно для неї було, коли молилися, підтримували її слухачі радіо. Повертаючись до книги «Дії», 12 розділ, про це також було сказано. Церква молилася за Петра. Чому? Тому що його заарештували і вже хотіли його стратити. 16 воїнів його оберігало. Він спав у в'язниці, а в цей час церква ревно молилася Богові за нього. І ви знаєте, яке сталося диво? Бог послав янгола, який відкрив двері, який вивів Петра на свободу, кайдани попадали. І навіть коли він прийшов до будинку, де за нього молилися, постукав в двері, спочатку його не пустили, від радості вийшла служниця, каже, ви знаєте, там Петро стоїть, та ну, що ти кажеш, не заважай нам тут молитися. Отак от Бог робить дива. За нього молилися. Не просто Боже усіх в усьому світі поблагослови. Було конкретне прохання до Бога і була конкретна відповідь. Бог співчутливий, він наповнений милосердям, він бажає людям добра. І коли вони просять в нього про допомогу, він допомагає. Коли вони каються, він вибачає. Коли вони хворі, він зцілює. Бог робить дива і сьогодні. По вайберу від пані Валентини з Києва ми отримали історію свідчення, як Бог відповів на її молитву. Наш Бог, він Бог чудес. Багато років назад я працювала бухгалтером на підприємстві. Директор цього підприємства був людиною дуже неврівноваженою. Коли він виходив із себе, це в лапках, то дозволяв собі кричати на підлеглих, говорити нецензурні слова, погрожувати, а інколи навіть кидати деякі речі в людей. Кожен раз, коли я йшла до нього в кабінет, то завжди молилась і просила, щоб Ісус ішов попереду мене, а в кабінеті подумки молилась 90-м псалмом. За самого директора молитись у мене не було бажання, та я й не знала, як правильно це робити. Та одного разу на служінні я почула, як проповідник запитує нас, «Скажіть, коли ви йдете по вулиці і бачите, як двоє чоловіків б'ють одного, він впав, весь крові, ті чоловіки кинули його, якою буде ваша реакція? Ви підійдете та теж його ногою штовхнете? Чи допоможете йому?» Я не зрозуміла, до чого ці запитання. Та проповідник продовжив. Ось так біси, злі духи розбивають всередині вашого начальника. І він кричить на вас, бо не може витримати. Коли я це почула, то уявила свого директора, і мені такий жаль взяв за нього. Я стала від усього серця за нього молитись. Одного дня я зайшла до нього в кабінет, він кричав, погрожував, виражався нецензурними словами на працівницю склада. Жінка стояла бліда. Та коли директор побачив мене, він сказав, «А ти, Валя, цього не чула?» Я відповіла, «Тоді я вийду і підійду пізніше». Це було справжнє Боже чудо, тому що після того він ніколи при мені не кричав і не вживав нецензурні слова. Слава нашому Господу! Спасибі, пані Валентина, за ваш допис, вашу історію, як по молитві змінились оці обставини на роботі, стосунки. Невідомо, чи покаялась ця людина, але коли пані Валентина заходила в кабінет до цієї людини, він же поводився по-іншому.
1: А якщо кому з вас не вистачає мудрості, нехай просить від Бога, що всім дає просто та не докоряє. І буде вона йому дана. В ефірі обговорення теми дня.
0: Слава Господу, що ми можемо просити в нього не тільки мудрості, коли нам її не вистачає при прийнятті якихось рішень. Ми можемо до Бога звертатись.

0: різними нашими проханнями, якщо вони не суперечать Божому Слову, якщо вони згідно Божої волі несуть благо тим, за кого ми молимося або про що ми молимося. Вже очікує на лінії шановна пані, яка подзвонила до нас по вайберу. Ми їй передаємо зараз мікрофон і раді вас почути.
1: Доброго дня! Слава Ісусу Христу! Це Ліда Чернівців. Про молитву знаємо з Біблії, як молились Божі люди. Моїсей за ізраїльський народ, як і молився, щоб Бог благословив його. Молився Даниїл тричі на день, Йов. Вони розмовляли з Богом, і Бог розмовляв з ними. Також у новому заповіті Господь Ісус сказав Івана 12:49, «Я не від себе говорив, а Отець дав, що я маю сказати». Ісус сказав учням молитись, і Він сам молився. Добре ходити до церкви, там перебуває Дух Святий, молитва, який змінює людей. У нас у церкві були брати, які курили і пили алкоголь, і Бог змінив їхнє життя. І вони почувають себе добре, і не хочуть згадувати про минулий гріх. Слава Богу за молитву, ми нею живемо. Будьте благословені.
0: Дякуємо вам, пані Лідія, що приєдналися до нас. І пасибі за нагадування у тих багатьох біблійних персонажів, які зверталися до Бога. І було радісно, знаєте, приємно почути те, що нагадала пані Лідія, що Бог звертався до них. Бог їм відповідав. Молитва – це не односторонній рух. До Бога стукаємо, стукаємо, стукаємо. І так, почує, не почує. Чує, навіть думки знає. Писав Давид, ще немає слов в мене на язиці, ти, Боже, все це вже знаєш. Але так цінно, що Бог відповідає на молитви. Перше соборне послання святого апостола Петра, 5 розділ, 7 вірш. Покладіть на нього, на Бога, всю вашу журбу, бо він опікується вами. Колись цей вірш став моїм фундаментом, коли я працювала на одній фірмі. Нас там було небагато, невеличкий штат співробітників, головний бухгалтер. Я і як секретар, і як помічник бухгалтера, і як помічник директора, і сам директор в офісі. Нас було двоє, тому що головний бухгалтер, вона знаходилася в іншому місті. І так сталося, що з часом, коли я вже там працювала декілька років, директор перестав відпускати мене у відпустку. Ну, я ж не йду у відпустку. Це він так мені казав. Потрібно працювати. В мене всередині виникало такі запитання, незадоволення, непорозуміння. Ну, це ваше діло, що ви не йдете ви у відпустку. За законодавством нашої країни, я маю право на 24 календарних дні щорічно піти у відпустку. Чому я не можу цим скористатися? Я знаю, чому. Йому було зручно, щоб хтось був в офісі, коли, наприклад, він приїздив пізніше, щоб хтось був, хто міг підтримати, якусь роботу виконати. Ви знаєте, це мені настільки не подобалося, що він не має на це права, і тим паче, розуміючи це, він не дає мені на це дозвіл. Я не можу просто так не прийти в понеділок. Я віруюча людина, і я розумію, що так також неправильно. Якби махнути рукою, гримнути дверима, все, в мене відпустка. Я про це молилася, і був такий момент, я прям розплакалася, Боже, ну так неправильно. Він був гарною людиною, не так, як описувала пані Валентина. Він був віруючий, він ходив до православної церкви, він не вживав слів нецензурних, він не кричав ніколи. Нормальний, добрий, гарний керівник, насправді. Ну, такі от прям гострі запитання виникло стосовно моєї відпустки. І в один із днів вранці я снідаю на кухні, і я дивлюся на стіну, а там я роздрукувала для дітей оцей вірш із Біблії, перше послання апостола Петра, 5 розділ, 7 вірш, покладіть на нього всю вашу журбу, бо він опікується вами. І ви знаєте, цей вірш ожив для мене. Він, як слово рема, для мене, от просто для мене. Боже, я на тебе це питання покладаю. Довіряю тобі, от ти знаєш, ну що я ще скажу? Час моєї відпустки, я хочу піти в відпустку, мене не пускають. Боже, прошу твоєї допомоги. Один раз точно я взяла піст про це на одну добу. Той день, коли я була в пості, я зайшла в невеличку кімнату, де ми могли пообідати. Я молилася. Заглянув туди і директор, щось, можливо, хотів сказати, побачив, що я там, вийшов. І того ж дня, коли вранці для мене ожило це слово, він підійшов до мого робочого столу і каже: «Любава, ви там щось казали про відпустку? Вам на скільки? На тиждень, на два?» Це таке було диво для мене. Диво, що ось так раптом щось всередині нього змінилося. Але Бог вже вранці оцим словом своїм підкріпив: «На мене поклади свою турботу, на мене поклади свою журбу. Чому? Бо я тобою опікуюсь, бо ти моя дитина». Приймаємо ще один телефонний дзвінок. Представтесь, будь ласка, ви в прямому ефірі, ми вас слухаємо.
2: Доброго дня.
0: Доброго дня.
2: Мирного. Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава.
2: Олександр телефонує. Я хочу розповісти декілька випадків загальної молитви, і як я один молився. Я, мабуть, почну із своєї одиночної. Коли я прийшов зі служби, з війни, мене Бог повів, сказав: «Іди помолись до батьків твоїх, побратимів, тих, що близько з тобою». І так, що живуть близько, що там по другим же городам я особо не поїду. Я пішов, це казали молоді хлопці такі якраз. Я пішов, заходжу у дом і кажу: «Так і так, батьки, ви знаєте, я служив із вашими дітьми, вони зараз під Бахмутом, треба помолитися. Я стану на коліна, а ви можете присісти. Ви ж знаєте, що Ісус Христос – Бог. Ну, чули таке, чули. Ну, якщо чули, ви можете присісти там, кому як зручно, кому, щоб не було напряжно. Там, хто у вас є в сім'ї, діти там. Тому що там, я сразу поясню, один, двоє чи троє, там серед нас Ісус Господь. Я звертаюсь там, пройшов ці ближні дома, проходить десь тиждень, і мені мати одного із побратимів Євгенія каже: «Михайлович, а хто вас надав умів чи сказав?» Ну, мені, кажу, так прийшло зверху, сказав мій Господь: «Іди і помолись». І Бог каже: «Нашого сина дуже сильно поранило, мобілку його вилетіло, зараз він у госпіталі». Він каже: «Я, каже, не знаю, хто мені винес із цього нуля, з цього поранення. Там якісь люди йшли, каже, ну не свої, тому що свої були далеко, вже вони думали, що він загинув. І це, я не знаю, як воно вийшло, це одне, молитва конкретно спрацювала. І я ще хочу сказати два слова, як за свою... своє теж питання. У мене така хвороба, онкологія, четвертої стадії вже, ну це знаєте, з метастазами вони пішли, позвоночник, все вони вже нарушили там, по цим вже подивилися, вони там теж всі не УЗІ, ну я вже там їх запутався, скільки їх там освіжувало. Молитва Світлого Радіо. Конкретно Світлого Радіо, мої друзі молилися за мене, і мені зараз, я хожу вже оскільки, і врачі кажуть, трошки удивляються, так дивляться на мене, не дуже розуміють, як це може бути з таким тим. Ну, кажуть, там лікарство, кажуть, то ну хай лікарство, я то знаю, хто, що мені допомагає. Лікарство то лікарство, мені, ну, молитва моїх друзів у Світлому Раді. Тому я дякую, слава Ісусу Христу.
0: Пане Олександре, спасибі вам, що от останнє те, що ви сказали, наскільки для мене цінно, і я думаю, що для багатьох слухачів, які згадують вас в своїх молитвах, що ви себе набагато краще почуваєте. Бог робить дива і сьогодні, Бог сильний, зцілюватий не тільки наші ранки на губі, Він сильний. Розібратися з будь-якою хворобою, сильний воскресити людину, повернувши до життя. Бог робить дива, Бог змінює життя, Бог змінює навіть хід історії, коли люди до нього кличуть. І саме про це ми сьогодні говоримо в нашій програмі, яка присвячена молитві, але не взагалі молитві. Наш напрямок – згадати нагадати собі ще раз один одному, як завдяки молитві щось змінювалося. Слухаємо того, хто до нас подзвонив. Ви прямому етері, представтесь, будь ласка.
3: Доброго дня.
0: Доброго.
3: Доброго дня всім слухачам, братам і сестрам. Слава нашому Господу, Ісусу Христу. Поліна із Дніпра. Я хотіла б сказати по цій темі такі свої досвіди. Я так замітила, знаєте, що Бог, він завжди відповідає, якщо ми просимо по його слову, по його волі. Але тут це дуже важливо, але я ще так замітила, що треба, як написано Філіппійцям 4:5, написано, що якщо молимося там, щоб людина була дуже лагідною. Ваша лагідність хай буде відома всім людям. Господь близько. І далі там написано, що ні про що не турбуйтесь, а усьому нехай виявляється Богою ваше бажання молитвою і проханням подякою. І мир Божий, що вищий від всякого розуму, хай береже серця ваші та ваші думки у Христі Ісусі. І був досвід, що був період тяжкий, захворіла, зробили операцію дуже таку важку. І, знаєте, лічила, але здоров'я якось не дуже. І виписують мене, я так знаю, що було 3 місяці, якщо десь на больничному, то посилають на групу по інвалідності. Але мене виписують за день до цих 3 місяців. І ви знаєте, я сиджу повне дома і розумію, що мені дуже важко буде йти на роботу. І я почала балакати з Господом. Говорю, Господи, ну от я не знаю, що робити, іти треба. Робити я так на повну силу. Деякі у нас такі операції в електрооборудованні, що там треба і зусилля, і так от, щоб здоров'я було. І я розумію, що я, говорю, Господи, я деякі операції я не зможу зробити. І в мене був, знаєте, такий дійсно настрій такий кроткий і лагідний. Я говорю, Господи, ну я розумію, що ти мене любиш, і я розумію начальство, яке буде бачити, що я щось не буду робити. І я так, знаєте, прийняла так, як ти от робиш, так і хай буде. Тому що мені робити треба, але я розумію і начальство. І ви знаєте, я так якось вспокоїлась, не знаю, як це вийшло. І ви знаєте, в той же день, ввечері, приходить один співробітник і каже мені таке, значить, начальник наш тобі оформив отпуск на місяць. Так що ти можеш іще побути місяць вдома, а потім будеш виходити. Ви знаєте, це, звісно, було трудно об'яснити, але дуже радість була велика. Але місяць проходив, ви знаєте, за здоров'я не було. Вже так остановилась, і я опять балакаю з Богом. Говорю, Господи, ну я йду, і я розумію, що це може місяць-два, може мене подержуть, а потім я розумію, що, так сказати, за мене ж роботу хто буде робити. І ви знаєте, я то виходжу на роботу, а мій начальник робить так, значить, дає мені другу людину у мою зміну, яка буде мені оці роботи важкі помагати робити. Потім це відкладалось, і ви знаєте, це продовжилось, було 10 років, мені в таких ситуаціях вони мені допомагали. То начальство мінялися, інші начальники теж. Я не тільки, а було це 49 років десь перед пенсією. Я ще 10 років проробила. Слава нашому Господу, я вже зрозуміла, що Бог чує, він допомагає. І про покору, про цю кротість, про лагідність, я ще хочу один досвід такий, який мене дуже поразив. Період, коли оце був ковід. І я так пам'ятаю, в Італії дуже багато було випадків захворювань людей, і які дуже багато людей помирало. І мені показали таку одне відео, знаєте, що дуже мене поразило, що по Італії зробили так, прозив був, і багато людей зійшлося на центральній площаді у Римі, і вони, знаєте, стояли на колінах і молилися за оцю проблему, і людей було дуже багато. І вони це наскільки поразило, вони на колінах стояли, це було так довгенько, вони просили Бога, щоб Бог вмішався в цю ситуацію, і ви знаєте, слава Богу, там процес змінився на краще. Так що я думаю, що для молитви ще наша лайка лояльність і крутість дуже має велике значення. Слава нашому Господу, що Він нам допомагає.
0: Щиро дякую, пані Поліна, що приєдналась до нас і ось так практично розповіли декілька прикладів і важливий наголос зробили, з яким мотивом, з яким серцем, як ми приходимо до Господа зі щирими, з лагідними, з тими, хто виявляє повагу до Нього. Так Він і відноситься, і Він допомагає. Ось так, по роботі, як ви розповіли історію, і відпустку дали, і помічницю дали. Як, знаєте, збагнути ту велич Бога, наскільки в Нього є багато шляхів, щоб нам відповісти, допомогти? Що нам потрібно зробити? Боже, ось така ситуація, допоможи. Я довіряюсь Тобі, я покладаю на Тебе жарбу свою, я очікую на Твою допомогу. І Бог вірний і праведний, Він надасть допомогу, і ми потім можемо настільки бути в захваті від Його чини, коли ми побачимо Його відповіді.
4: Слава Ісусу Христу! Дякую Господу, дуже приємно чути, як Господь відповідає на молитви і оздоровлює, і навіть на такі, можна сказати, дрібні прохання. І Господь відповідає, слава Йому за все. І мені пригадується з Біблії заступницькі молитви, багато її знаєте, це я вже згадували. І Моїсея, коли він молився, щоб Господь дав перемогу над ворогами, над Амаликом, коли він піднімав свої руки, коли вони опускалися, то Амалик перемагав, а коли він піднімав їх знову і молився, і йому підтримували руки, то вони перемагали. Слава Господу! І за те, що як Естер своїм з Мардохеєм, з усім своїм народом постій молитви були і заступалися молитвою за те, щоб не знищили єврейський народ. І за те, що коли Ніневія, хоч вони недобре життя вели, це було велике місто, але коли вони були в постійній молитві, то Господь помилував це місце. І дійсно, як нам треба об'єднуватися в молитві. Але мені ще пригадується молитва нашого Господа Ісуса Христа. Ну, Він дуже багато молився і за своїх учнів, і за всіх людей, і навіть за нас. Але мені пригадується молитва, коли вони були вже на останній таємній, як називають, таємної вечері. І він сказав до Петра, і промовив Господь: «Симоне, Симоне, ось сатана жадав вас, щоб вас пересіяти, мов ту пшеницю. Я ж молився за тебе, щоб не зменшилась віра твоя. Ти ж колись, як навернешся, зміцни братію свою». І я, дійсно, захоплююсь нашим Господом Ісусом Христом, який все знає наперед і любить нас такими, як ми є. Він знав, що Петро відречеться, але він знав, що його серце, що він не навернеться, що він покається, і він бачить його ті лідерські якості, він знав, що це той, хто поведе за собою, і слава Богу за це. В Хремлянах ми читаємо про те, що як сам Дух Святий заступається за нас. Я навіть хотіла би прочитати це 8 розділ, 26 вірш. Так само ж і Дух, тобто Дух Святий, допомагає нам у наших немочах, бо ми не знаємо, про що маємо молитись, як належить, але сам Дух заступається за нас невимовними зітханнями. Господи, вдячні Тобі за це, що коли ми молимося, то Дух Святий нас веде в молитві. І я знаю, що Господь теж мені допомагав не раз, як кажуть, навіть, як сестра Аня казала, що навіть в дрібницях десь, кажу, Господи, прости, але от я не знаю, де я положила свої окуляри, і Господь показує. І дякуємо. А є такі молитви, які я знаю, що Господь відповість, і з вірою молюся, і дякую Господу. Я дякую Господу, у мого племінника є донечка, їй всього, ну, зараз вже їй більше 2 років, а їй було десь 1.5 року. Я навіть писала в радіо Мануїл, і в неї виявили дуже складну пухлину. В неї була надскладна операція, 14 годин. І я дякую лікарям, бо Господь теж, ми молимося за їхні руки. Це була ювелірна робота, це головка. І слава Богу, Господь її зцілив. І ми вдячні за це. Так була ланцюгова молитва рідних, які до цих пір моляться. І ми дякуємо Господу. Багато хто може думав, можливо, що вона не вийде з того, але ми дякуємо, вона розвивається, прекрасна дівчинка, дякуємо Господу. Також Господь побуджує мене молитися за тих дітей з притулку. Зараз вони вже дехто в сім'ях, дехто в інших місцях, але я їх пам'ятаю. Колись я, може, частіше молилася, тепер рідше, але я пам'ятаю їх імена, і я люблю їх. Дякую Господу, що була така можливість приводити їх в церкву. Я молюся за тих поранених, яких знаю поіменно. Так, я правда правду скажу, можливо, зараз не так часто я молюся, тому що за них треба дуже молитися, щоб вони мали надії в цьому житті, щоб їх рідні приймали, щоб вони не мали суїцидальних думок, бо їм нелегко. І я дякую за всіх, хто молиться, за моїх внуків, за мого зятя, бо вони в війську. І молимось не тільки за тих, що знаємо, а за всіх воїнів. Бо дуже це страшна війна, але ми віримо, що Господь дасть перемогу над злом, бо Він є Бог любові. Тільки люди, дійсно, як говорили, що схилялися перед Ним в покорі, бо, на жаль, багато є таких, що якби їх не торкається, то вони або не вміють, або не хочуть молитися. Але ми дякуємо Господу і будемо стояти в проломі молитвою за наших рідних, близьких, за далеких, за наш край, за наших воїнів, і будемо вірити в перемогу над цим злом.
0: Дякуємо, пані Катерина, що ви до нас приєдналися, і багато різного було нагадано, біблійні приклади, як молилися Мойсей, як покаялась Ниневія, як Естер і ізраїльський народ молилися і постили, щоб Господь захистив, зберіг їхнє життя, і там, де планувалася дьяволом поразка, обернулася на перемогу. Якщо у вас є Біблія, ви можете відкрити, прочитати, згадати ці історії, книга Йони. Книга Естер, книга Вихід описуються події про Мойсея, скільки він заступався, молився, звертався до Бога, і Бог відповідав. Спасибі за свідчення, якими ви поділилися, це також так цінно і важливо. Було сказано от про ту молитву єдності. Пані Любов Ракуса про неї згадувала. Пані Катерина сказала, що молилися за дитинку-племінника. Є Бог, живий Господь, який не покинув своє творіння, який приймає участь в житті людей, і для цього від людей інколи дуже маленький крок потрібно зробити, звернутись до нього, попросити. До нас телефонує одна слухачка. Раді вас почути, ви в прямому ефірі, представтесь, будь ласка.
5: Добрий день.
0: Добрий.
5: Слава Ісусу Христу. Наталя Вів. Хочу таке конкретне свідчення сказати, так як ви казали, на роботі начальник відпустку відпустив, а в мене була вагітність 36 років. Друга, старші було 10. І кожен раз, коли здавала аналіз, на 3 місяці, весь час лікарі казали, вада розвитку. У мене була хресна, яка вчила мене читати Біблію, і вона мені виписала 90-й псалом такий, блокнотик, молитви. І я так ходила кожен день, потім вивчила на пам'ять. І з'явилась в мене сила носити, довіра до Господа. І я проносила дуже гарну вагітність. Якщо б не ця молитва, я би, напевно, носила в пригніченні цю дитину. Ця дитина народилася здорова, слава Богу. І так як носила я її в молитві, то вона в нас проводила весь час спільну молитву, збирала нас і має такий дар молитися. Зараз вона в християнській спільноті, служить там, співає в служінні. І хочу сказати, що коли вона йшла в школу, так багато можна розказати, коли йшла в школу, відкрили додатковий четвертий клас, є А, Б, В, Ф, Г, англійську школу, ми молилися з чоловіком. А коли вже закінчувала школу, так само я була в тривозі, куди ж вона піде, то війна почалася, екзамен поміняли. І так само я пішла на таку молитву в ліс, собі прогулювалася десь годину-дві, і потім іде в кінці такі слова: «Віддай її мені, я поведу». І от тоді я віддала її, тобто зняла свій контроль, віддала Богу, і відтоді з'явилася довіра. Бог поведе її, вона тоді поступила в медінститут, і далі йде своїм шляхом. То є такий конкретний приклад, так? А зараз ми, прийомна сім'я, в нас вже було 14 дітей, і так само покладаємося на Бога, бо вже той досвід мало, як то можна покладатися. І з кожною дитиною, отак, як є якісь виклики, проблеми, діти бувають травмовані, ідеш в ліс, задаєш питання, приходять відповіді. Ото такі конкретні. Десь моє служіння тут. Є люди, за яких я молюся, є воїн один, але більше служіння отут в дітях, і тому отут задаю питання і приходять відповіді. Так. Дякую, слава Богу.
0: Дякую від серця, пані Наталі, що були уважними до прохання. Чому конкретно? Тому що це збагачує, зміцнює, підтримує. Свідчення вашої історії, погляд Біблії, вони нас збагачують, зміцнюють нашу віру. В мене наповнюється серце подякою, радістю. Боже, слава тобі за це. Якщо ще, наприклад, не прийшла відповідь, Боже, допоможи, тому що обставини в нас можуть щодня виникати різні. Але коли ми почули чийсь досвід про вагітність, про відповідь на роботу, про зцілення, про допомогу, ми ж цим збагачуємося, ви погоджуєтеся з цим. Бог відповідає на молитви, тому те, що ви сьогодні чули оці свідчення, від малого до великого, є Божа любов до людей, Його наміри добра, тому приходимо з лагідністю і довірою Йому. Боже, поблагослови. І на Світлому радіо, я думаю, буде ще й не одна програма, коли ми зможемо поділитися свідченнями про відповіді на наші молитви.
6: Завершилося обговорення теми дня. Ми віримо, що ваші історії та роздуми допоможуть багатьом слухачам у повсякденному житті.
7: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб любити.
8: Господи, Ти сказав у Слові Твоєму, що коли Твій народ навернеться до Тебе, і коли Твій народ буде шукати лиця Твого, то Ти прийдеш і оздоровиш землю. Ми просимо, оздоров нашу землю. Ми просимо, благослови нашу націю. Хай насправді на цій землі буде Твій мир. Хай насправді на цій землі буде саме те, що Ти бажаєш. Господи, ми просто умоляємо Тебе, благослови. Ми багато працюємо, ми дуже хочемо процвітання нашій нації. Але я знаю, що коли Ти благословляєш, Ти забороняєш тим, що поїдають, Ти забороняєш тим, що розкладають націю. Заборони, і хай насамперед моральне здоров'я нації, а далі і фізичне здоров'я нації, і оздоровлення землі буде від Тебе, бо ми знаємо, що Ти це здатен зробити. Ти є творець неба, Ти є творець землі, тобто в цілого Всесвіту. І все в руках Твоїх, і коли до Тебе кличуть, Ти відповідаєш на молитви, і ми кличемо до Тебе. Дай відповідь і оздоров нашу націю. Амінь.
7: Встановіть додаток Світле Радіо та слухайте Світлу Хвилю без перешкод будь-де і будь-коли.
9: Хочете дізнатися, як завантажити додаток Світлого Радіо? Зателефонуйте нам за номером 044-221-54-20. І ми вам допоможемо.
10: Світле Радіо запрошує енергійних волонтерів для роботи з благодійниками та партнерами. Ваше завдання – допомогти нам знайти ресурси для нових проєктів та стабільного мовлення. Вірите, що радіо має нести Боже світло завжди? То приєднуйтесь до цієї місії. Чекаємо на професіоналів та однодумців. Телефонуйте за номером 093-038-35-65 або ж пишіть на електронну адресу radio@svitle.org. Поширюємо світло разом!

0: страшні нам тоді перешкоди, коли поруч ти йдеш по дорозі. Переповнюють серце акорди неземної, безмежної, вірної твоєї любові.
1: Світлі голоси наших друзів і наших світлих гостей. В ефірі Роман Костюк.
2: Тіло Христове повинно розуміти, що якщо ми хочемо зробити якусь альтернативу світській музиці, яка диктує якісь свої умови, в це потрібно вкладати і не тільки молитви, але й планувати, фінансувати. Без цього не буде нічого. Тому що я розумію, що ваше радіо просто виживає. Я це кажу в прямому ефірі людям, небайдужим. Хто слухає Світле Радіо Еммануїл, будь ласка, приєднуйтесь, благословляйте, будьте партнерами, тому що без фінансування нічого не буде. Якщо вам подобається це радіо, допомагайте, тому що насправді таких цікавих проєктів дуже мало. Господь, я знаю, що тих, хто сіяв твоє царство, ти благословляєш, бо ти любиш. Благослови тих людей, які сіють, завдяки яким продовжується твоя справа тут на землі. Просто хай будуть благословені їхні сім'ї, і мир і радість панує в їхніх серцях і їхніх близьких во ім'я Ісуса Христа.
3: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

Радіо Еммануїл. У Києві 5 година. Ранок вже близько.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Отче наш, святий милосердний Бог, Ти цар царів і Бог богів, Ти сильний і всемогутній, Тобі немає рівних ні на небі, ні на землі. Ти творець усього, Ти творець кожного нашого серця. І ми приходимо до Тебе в цей час і просимо Тебе. Почуй, Господи, почуй нашу молитву за наших захисників, за наших рідних синів України, хто віддає своє життя і покладає своє життя і душу, щоби захистити. Господи, молимо Тебе за них, будь з ними. Пошли ангелів-охоронців, пошли захисту Твого, пошли миру сердечного. Господи, нехай ворожа куля не торкнеться, нехай, Господи, ніякий сумнів чи зневіра не торкнеться жодного серця. Дай міцної віри, дай мужності, дай сміливості та сили, Господи, справедливій борні за свою батьківщину. Почуй нас, Боже, прийди, Господи, до кожного солдата. Втіш його серце, злікуй його рани, дай йому віру, надію і любов. Благослови кожного сина і доньку України, хто зараз захищає свій народ. Благослови, почуй нас, Боже, і нехай буде прославлене ім'я Твоє в перемозі. Нехай весь народ поклониться Тобі і прославить Тебе і воздасть хвалу Богу, хто є сильний, вірний і всемогутній, хто є єдиною надією України. Ти, Господи, єдина надія України. Славимо Тебе, поклоняємось Тобі і просимо, благослови, захисти, будь із нами, Боже, в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
0: Темряви немає там, де є світло. Світле радіо Еммануїл. Вони обрали смерть, а не зречення, віру, а не страх, і воліли свідчити, а не стояти осторонь. Надзвичайна посвята. Голос мучеників.
2: Надзвичайна стійкість. Патмос, апостол Йоанн. Що можна зробити з тим, хто не вмер, коли його кинули в киплячу олію? Кажуть, що римський імператор Домітіян наказав, щоб апостола Йоанна зварили в олії. Але Йоанн навіть з казана продовжував проповідувати. Іншого разу Йоанна змусили випити отруту. Але, як було обіцяно в Марка 16:18, це не зашкодило йому. Тому Йоанна, який у той час був главою церкви в Ефесі, у 97-му році нашої ери заслали на Патмос. Йоанн пережив усе це, тому що не виконав усього, що хотів від нього Бог. Откровення ще тільки мало з'явитися. Перебуваючи в печері на острові Патмос, Йоанн побачив видіння. Воно і стало книгою «Откровення». Книгою, яка стане рушійною силою для євангелізації в церковній ері. Це пророцтво про події, які супроводжуватимуть повернення Христа. Йоанн написав про друге пришестя Христа і привітав його прибуття. Навіть тепер його твір надихає вірних очікувати на славний прихід Христа. Коли минуло 2 роки, помер імператор Домітіян, і Йоанн повернувся із заслання до церкви в Ефесі. Наймолодший учень прожив стільки, що став найстаршим, і в мирі помер в Ефесі у віці 80 років після понад півстолітньої непохитної служби Христовій Церкві. Неможливо піти на пенсію зі служби Богові. Спитайте про це Йоанна. У часи, коли люди жили набагато менше, Йоанн прожив до 80 років, увесь час ретельно виконуючи свої обов'язки. Можливо, що ви почуваєтеся надто старими і вважаєте, що Бог міг би використати замість вас когось молодшого. Або ви молоді і неодружені, і запитуєте себе, чи одружена пара була б кориснішою для Бога? Замість того, щоб дозволити вам виправдатися і піти, Бог хоче прищепити вам духовну стійкість, яку не так легко викоренити. Почніть вже сьогодні, попросивши Бога об'явити вам ваші подальші кроки на службі у Нього.
3: Я, Йоанн, брат ваш і спільник у скорботі, і в царстві, і в терпінні Ісуса Христа, був на острові званому Патмос за Слово Боже і за свідчення Ісуса Христа.
4: Откровення, перший розділ, 19 вірш. Ви слухали спеціальний проект Світлого Радіо «Еммануїл. Надзвичайна посвята».

Дякуємо Богу за прожиту ніч. Всім світлого та спокійного дня. Просимо уклінно Бога за наших синів і доньок-захисників, за кожного солдата, який захищає нас, за кожного, хто в полоні, за кожного пораненого, за кожного, хто пропав безвісти.

0: Сьогодні 8 травня.
1: Сказане у відповідний час, як золоте яблуко в срібній оправі. Приповісті, 25 розділ, 11 вірш. Як золоті яблука в срібній оправі є приємними для ока, так само приємним для вуха є слово, сказане пристойно, своєчасно і доречно. Нехай наші слова будуть саме такими.
0: Ваше світле радіо «Еммануїл».

0: світлі свідчення наших світлих слухачів.
1: Хочу сказати, що, можливо, ми всі не задумуємося і приймаємо це благословіння Господнє, як годиться. Мене вразило свідчення. Одна сестричка, вона говорила, а потім в кінці сказала: «Для мене радіо – це все, тому що я незряча». І тоді мене так серце це тронуло, що ми не задумуємося, мабуть. А для когось це один єдиний джерело цього світла. І вона не виходить. Інша жіночка казала, що вона нікуди не ходить, вона біля ліжку, з дому не виходить. Оці свідчення, вони торкаються душі, і тому я закликаю всіх не бути байдужими. Це радіо повинно звучати, повинно сповіщати благовістку всім, хто нуждається в ньому.
0: Дякуємо усім, хто долучився до Божої справи і цього місяця. Завдяки вашим пожертвам ми змогли оплатити частину потреб. Молимося, щоб добрі справи поверталися до вас, а вашої любові вистачало для усіх, з ким ви зіштовхуєтеся.

0: Любі друзі, знову настав час нашої зустрічі. В ефірі програма «Подорож країною Біблія». Щиро вітаємо вас! Влаштовуйте зручніше біля своїх приймачів. Сьогодні ми продовжимо розгляд теми «Благословення прощення», як вона розкривається в книзі псалмів. Почуття провини можна позбутися тільки після сповідання гріха, після чого наступає очищення та відновлення. Відкрите своє серце і розум Богові. Попросіть Господа поглянути у ваше серце. Як і для чого? Про це ми і будемо говорити сьогодні.
1: Наше попереднє заняття ми закінчили запитанням. У 73-му псалмі змальовується, як Бог дозволив Асафу побачити кінець людей без Бога. Це змінило його ставлення до грішників від почуття заздрощів до почуття жалю. Питання було таким. Що б справило на вас більше враження? 5 хвилин у раю або ж в пеклі? 5 хвилин у раю справили на вас більше враження, ніж 5 хвилин у пеклі? Вітаю вас на наступному занятті міні-біблійного класу. Зараз ми з вами вивчаємо книгу псалмів. Щось подібне трапилося з Асафом у 73-му псалмі. Коли Асаф вийшов зі святині, його почуття змінилися та його богословські проблеми вирішилися. Він йшов туди, заздрячи грішникам, а виходив, то молився за них. Досвід Асафа в пеклі мав глибокий вплив на нього. Після звинувачення Бога в несправедливості він каже: «Я був таким нерозумним, я перед тобою худобою став, то я завжди з тобою, ти держиш мене за правицю, ти своєю порадою вводиш мене, і по тому до слави ти візьмеш мене. Інакше кажучи, я піду до раю, а вони до пекла». Після молитви за грішників Асаф говорить, що у нього на небесах, крім Бога, нікого немає. Побачивши такі перспективи в майбутньому, Асаф говорить, що нічого не бажає на землі, окрім слави Божої. У раю є багато речей, але найголовніше те, що там є Бог. Бог має бути нашою єдиною підставою, щоб іти до раю. Коли починаєте розуміти, що одного дня потрапите до раю, чи змінює це вашу систему скарбів під час життя на землі? Погодьтеся з Асафом. На небі немає нічого, крім Бога. Ми маємо бажати тільки слави Божої. Нашим першим завданням є пізнання Бога. В цьому емоційному молитовному псалмі Асаф розповідає, що робити з заздрістю та сумнівом. Нам треба приносити свої богословські проблеми до святилища. Саме там Асаф і вирішив свої духовні проблеми. Коли я був студентом, у мене було багато інтелектуальних та богословських проблем. Після багатьох років розмов зі студентами та богословами, я не вирішив їх. Вирішення прийшли тільки тоді, коли я приніс їх до святилища. Я хочу розглянути ще один молитовний твір. Таким я вважаю 139-й псалом. Я думаю, ви знаєте його дуже добре. «Випробуй, Боже, мене, і пізнай моє серце, досліди ти мене, і пізнай мої задуми, і побач, чи не йду я дорогою злою, і на вічну дорогу направ мене». Ця молитва дуже схожа на психоаналіз, але в той же час вона суттєво відрізняється від нього. У ньому Давид звертається до Бога. Давид просить Бога, щоб він поглянув у його серце. Єремія каже, що людське серце дуже довірливе і гріховне. Його ніхто не може пізнати, окрім Бога. Тільки Бог знає глибину гріховності людського серця. Серця людей містять у собі багато речей, які є кривдою. А люди платять психологам, щоб викинути ці речі з сердець. Серце завжди асоціюється з якимось мотивами. Давид просить Бога вказати йому гріховні шляхи свого серця. Він хоче їх сповідати та йти по вічному шляху. Він також просить подивитися в його розум і пошукати гріховні думки, а потім показати йому ці думки, щоб він міг йти вічним шляхом. Молитва Давида наче психоаналіз, але вона суттєво відрізняється. Різниця в тому, що психологом є Бог. Емоційний стан Давида можна назвати невпевненістю, бо він невпевнений щодо своїх думок та мотивів. Ми всі відчуваємо невпевненість. Що з цим робити? Треба принести це до Бога та сказати: «Випробуй, Боже, мене, пізнай моє серце, досліди ти мене і пізнай мої задуми». Я думаю, Біблія схвалює такі аналізи, але хочу висловитися проти дуже глибокого самоаналізу. Дуже багато духовного самоаналізу може викликати протилежний результат. Біблія не зупиняється на такому аналізі. Мій пастор, який був моїм наставником, любив шуткувати за чашкою кави з друзями. Один з його жартів був таким. Він мішав дуже гарячу каву ложкою. Коли ложка ставала дуже гарячою, він казав: «Дивіться, там сидить білий Грем», і показував вбік. Коли людина відверталася, він торкався її руки ложкою. Пастор робив це для того, щоб перевірити емоційний стан співбесідника. Дехто забирав руку, а були такі, що перекидали стіл. Він навчив мене цьому жарту. Я користувався ним роками. Одного разу я розмовляв з психіатром, що також був служителем. Я розігрів свою ложку, відволік його увагу та торкнувся його руки ложкою. Він подивився на те, що я роблю, потім забрав свою руку та сказав: «А чому ви це робите?» Йому дуже кортіло отримати відповідь на це питання. Це була найсмішніша та найкраща реакція на цей маленький жарт. Але Давид у 139-му псалмі говорить не про це. Нам дуже важливо зрозуміти зміст цієї молитви. «Випробуй, Боже, мене, і пізнай моє серце. Досліди ти мене, і пізнай мої задуми. І побач, чи не йду я дорогою злою, і на вічну дорогу направ мене». Щоб це зробити, потрібно проаналізувати обставини, які змусили автора написати таку молитву. Цей псалом можна поділити на декілька параграфів. Кожен параграф розповідає про Бога щось нове. Наприклад, у першому параграфі Давид молиться до Бога, який його дуже добре знає. Порада психолога залежить від того, скільки ви йому розповіли про себе. Наскільки ви були з ним відвертим? Ваша відвертість впливає на його розуміння вашої проблеми, незважаючи на його досвід. А Бог знає про вас все. Давид говорить: «Ти знаєш сидіння моє та вставання моє. Думку мою ти розумієш здалека». Про це розповідає перший параграф цього псалма. Другий параграф говорить, що від Бога не можна нікуди подітися. «Куди я від духа твого піду? І куди я втечу від твого лиця? Якщо я на небо зійду, то ти там. Або постелюся в Шеолі, ось ти. Понесуся на крилах зірниці, спочину я на кінці моря, то рука твоя і там попровадить мене, і мене буде тримати правиця твоя. Коли б я сказав: тільки темрява вкриє мене, і ніч світло для мене, то мене не закриє від тебе і темрява». Існує багато речей в житті, від яких не можна втекти. Наприклад, не можна втекти від себе. Куди б ви не пішли, ви завжди будете там. Коли я вчився в коледжі, мені довелося працювати портьє. Викладач філософії дуже часто зупинявся біля мого столу ввечері, і ми розмовляли з ним на філософські теми. Одного вечора він прийшов до мене і сказав: «Ось де ти». Я відповів йому: «Ти завжди там, куди ти приходиш». Це була дуже глибока думка. Щоб поширити цю думку, він додав: «Де б ти не був, намагайся бути там цілком. Це аксіома життя. Адже втекти від себе неможливо. Як не можна втекти від себе, так не можна втекти від диявола». Саме тому апостол Павло говорить, що ми маємо одягти броню Божу та не протистояти дияволу. Дуже глибока думка записана в цьому псалмі. Від Бога неможливо втекти. Коли читаєш про втечу пророка Йони, відчуваєш жалобу до нього. Хіба можна втекти від присутності Бога? З якою швидкістю треба їхати, як далеко чи як глибоко зануритися, щоб це зробити? Давид був розумніший за Йону. Він знав, що від Бога не можна втекти. У псалмі Давид звертається саме до такого Бога. У 16-му вірші Давид також звертається до Бога, який створив його. Він говорить: «Мого зародка бачили очі твої, і до книги твоєї записані всі мої члени та дні, що в них були вчинені, коли жодного з них не було». Іншими словами, цей вірш говорить, що у маленьких генах, які оком побачити неможливо, ми маємо всі спадкові фактори – наш зріст, нашу ходу та багато інших речей. Це дуже гарно, що всі спадкові фактори закладено в маленьких генах, які неможливо побачити без мікроскопу. Давид каже, що навіть до нашого зачаття все наше життя було записано в його книзі. Нічого в нашому житті не трапляється несподівано. Коли я працював соціальним працівником, я сказав католицькому священнику: «Отче, половина цих дітей потрапила сюди за збігом обставин». Він заперечив: «Молодий чоловіче, немає такого терміну, як збіг обставин. Я ніколи не забуду цього випадку. Нічого не трапляється без Божого відома. Все, що має трапитися, передбачено Богом. Я думаю, це дуже вагомий аргумент проти абортів. Якщо Бог має план щодо людського життя, чи можемо ми його обривати? Чи можна вбивати дитину, якщо Бог запланував життя дитини задовго до її народження? Про це розповідає 16-й вірш. В цьому псалмі є інші параграфи, які містять інші молитви Давида. В кінці псалма Давид звертається до Бога, який його захищає та думає про нього. «Випробуй, Боже, мене! Пізнай моє серце! Досліди ти мене і пізнай мої задуми! І побач, чи не йду я дорогою злою, і на вічну дорогу мене провадь! Боже, ти маєш стільки думок про мене! Їх стільки, скільки піску на берегах світу! Ти так багато про мене думаєш, – говорить Давид. Ця молитва відкриває нам нову рису Божого характеру. Біблія вчить, що психоаналіз – це гарна річ. Я згоден з цим. Але вважаю, що ідеальним психологом є тільки Бог, бо Він все знає про вас. Ми навчаємося філософії, щоб пізнати себе. Ми не знаємо себе так, як знає Бог. Якщо ми не знаємо себе досконало, але ми хочемо йти вірним шляхом у житті, до кого ж нам треба звернутися? Згідно Давида, якщо ми відчуваємо невпевненість, нам потрібна духовна терапія. Він рекомендує звернутися до Бога і сказати: «Боже, візьми моє серце та покажи його мені. Відкрий кришку мого мозку та покажи мені ті думки, яких там не має бути, бо я хочу йти вічним шляхом». Молитовні псалми, які ми розглянули, схожі на справжній психоаналіз, але мають дві відмінності. Перша полягає у тому, що молитися значно дешевше, ніж йти до психолога. Друга – Бог є всезнаючим психологом, який знає про вас все. Він не тільки створив наш мозок, але Він знає про всі проблеми та страхи, що їх ми маємо. Він знає, що почуття провини можна позбутися тільки після сповідання гріха, після чого наступне очищення та відновлення. До того, як покинути вас, я хочу запитати вас, чи відкривали ви будь-коли своє серце та розум, щоб Бог показав вам, що саме вам потрібно змінити? Якщо ні, прочитайте ці псалми та помоліться ними до Бога. Тоді Він почне робити чудові речі у вашому житті.

0: стежку ніг своїх вирівняй, і стануть міцні всі дороги твої. Не вступайся ні вправо, ні вліво, усунь свою ногу від зла.
1: Цитата з Біблії.

Зараз у Києві 6 година ранку. Вас вітає Світле Радіо Еммануїл. День пам'яті. В Україні сьогодні, 8 травня, День пам'яті та примирення. Встановлений з метою гідного вшанування подвигу українського народу. Його визначного внеску у перемогу антигітлерівської коаліції у Другій світовій війні. Увічнення пам'яті про загиблих воїнів. Жертв війни, воєнних злочинів, депортацій та злочинів проти людяності, скоєних у роки війни. Посилення турботи про ветеранів війни, учасників українського визвольного руху цього періоду, жертв нацистських переслідувань. Пам'ятаємо, шануємо,

Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння».

0: Сьогодні 8 травня.
1: Лінива рука до бідності доводить, а рука роботящих збагачує. Приповісті, 10 розділ, 4 вірш. Нехай Бог благословить кожну вашу працю. Пам'ятаймо, наполегливість і старанність у всьому, що ми робимо, приносять добрі плоди. Нехай наші руки будуть працьовитими, а серця – відданими Господу.
0: Ваше світле радіо «Еммануїл».
2: Дякуємо Богу за прожиту ніч. Всім світлого та спокійного дня. Просимо уклінно Бога за наших синів і доньок-захисників, за кожного солдата, який захищає нас, за кожного, хто в полоні, за кожного пораненого, за кожного, хто пропав безвісти.
3: В ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас.
4: Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
5: Я в своєму житті дуже багато помилявся, я дуже багато робив лиха, але це вже в минулому. В минулому залишились наркотики, які я вживав на протязі майже 19 років. Залишилась біль, залишився розпач. Це сталося дуже цікаво. По-перше, я вважаю, що колись в мене було посіяне Боже Слово. Ще коли я вчився у школі, моя класна вчителька проповідувала нам про Ісуса Христа. І, можливо, саме те, що вона колись говорила нам про Нього, говорила про спасіння, можливо, це зіграло таку вирішальну роль вже в майбутньому, коли я був дорослим. На протязі свого життя я шукав і не знаходив. Допоки одного разу я не зайшов до свого двоюрідного дядька, вже я був в розпачі, і в мене, як співає один співак, «Все кому-то подарено, потеряно, продано», вже не було навіть надії в мене. І я зайшов до нього, і він мені просто так сказав, племіннику мій, «А ти не хочеш змінити своє життя і поїхати до реабілітаційного центру?» Бо один мій знайомий, з яким ми колись пили, поїхав, і він дуже радіє з того. Ну, і я, почувши його, вирішив спробувати, поїхав у реабілітаційний центр. Але, побувши там півтора місяці, я все ж таки не витримав і пішов з нього. І от тут почалась дуже цікава річ. Знаєте, я займався тим, чим зазвичай займався. Я вживав наркотики, але в мені не замолкав голос, який я постійно чув. Це, знаєте, наче такий голос совісті проснувся в мене, голос сумління. І я не міг нічого з цим зробити, я почав сходити з розуму. І настав такий момент, знаєте, як є притча Ісуса Христа про блудного сина, і там в російському написано «прийдя же в себя». От настав такий момент, коли я прийшов начебто у себе. От, і я почав мислити зовсім по-іншому. І я зрозумів, що це все весь цей час до мене говорив Господь. Чим би я не займався, він говорив і говорив, говорив. Він мені показував все те, від чого раніше я радів, що мені доставляло задоволення. Я почав поступово змінювати до цього свої думки. Я почав дивуватись, тому що я почав навіть ненавидіти те, що я роблю. І от настав такий момент, коли я начебто, знаєте, так видихнув і прийняв таке рішення. І мені стало дуже легко, і я поїхав просто далі до реабілітаційного центру, але я вже розумів, що я буду робити, і навіть якщо буде важко, навіть якщо буде нелегко, я все одно обрав свій шлях і вирішив іти ним. І от зараз я вже з Ісусом Христом майже 3,5 роки, і в мене таке враження, що я вже прожив ціле життя за ці 3,5 роки. Мене оточують справжні друзі, брати, сестри. Я маю служіння, допомагаю таким самим людям, яким я був сам колись. Також зараз я є військовим капеланом, їжу в зону бойових дій і так само підтримую наших воїнів, захисників. І за все це слава нашому Господу Ісусу Христу. Я пропоную тим, хто ще шукає, тим, хто ще не втратив надію, тим, хто чує ці слова, давайте промовимо зараз молитву, яка стане початком цього прекрасного шляху з Богом, і ви вже не будете на самоті, ви будете завжди під Його опікою і захистом. Якщо ви вважаєте, що те, що ви робили в минулому, це було невірно, я пропоную вам зараз звернутися до Ісуса Христа, щоб Він увійшов в ваше серце. Отже, повторюйте за мною ці слова. Дорогий Господь Ісус Христос, зараз в цій молитві я звертаюсь до Тебе, і я визнаю, що я грішний перед Тобою, що я жив невірно, Господи, і дійшов до того, що не знаю, що робити далі. І я прошу Тебе, Ісус, увійди в моє серце і стань моїм Господом, і стань моїм Спасителем. Я прошу Тебе, Господи, омий мене своєю святою кров'ю і Духом Твоїм святим. Поведи мене по шляху вічному, по шляху прямому до Бога Отця. В ім'я Ісуса Христа, за те, що Ти любиш нас і піклуєшся про нас. Амінь.
3: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
6: Ваша світла радіосім'я.
7: Ви слухали програму «Серед нас». Життєві історії людей, яких змінив Бог.
0: Роздуми про роздуми. І я руки свої простягну до твоїх заповідей, бо їх полюбив, і буду роздумувати про твої постанови. Псалом 118:27.
8: Ми маємо розуміти, що людина сама собою не може звільнитися від залежності. Власною силою волі людина може протриматися день, два, три, місяць, але потім все одно впадає у гріх. Жодна інша людина також не може допомогти людині у цьому питанні. Так, можна телефонувати залежному, молитися за нього, намагатися якимось чином контролювати, але це також не надто дієво. Хоча допомога ближніх дуже важлива. Ніщо не може звільнити нас від залежності, ані хвороба, ані ганьба, ані самотність, адже залежність руйнує усі стосунки з ближніми, ані навіть страх смерті не спасе нас. Але слава Богу за те, що у нас є Господь. Написано: «Отже, якщо Син визволить вас, то справді будете вільними». Яким чином це відбувається? Якщо ми вірою приймаємо Ісуса Христа Господом, відбувається неймовірне чудо – Дух Божий вселяється в нас. Це найбільше, найнезрозуміліше чудо – Бог оживляє нас своїм Святим Духом. І коли Дух Святий входить у наше серце, тоді вже Бог Духом Святим формує нашу волю, наші бажання. Написано: «Бог – створює в нас і хотіння, і діяння за своїм благоволінням». Ми не знаємо, яким саме чином це відбувається, та нам і не потрібно це знати. У це просто треба вірити. Наша задача – бути з Богом. Коли ми забуваємо, залишаємо Його, ми залишаємося наодинці зі своєю гріховною плоттю. Але коли ми з Богом, ми не можемо грішити. виникає запитання, як це – бути з Богом? Це просто завжди думати про Нього, читати Євангеліє, молитися, розмовляти з Ним про все, розповідати Богу про ваші переживання, про ваші болі, про сумніви, про радості, про все. І ось, коли ми будемо близькими з Богом у своєму серці, тоді вже нам не потрібно буде боротися із гріхами, із залежностями, із сатаною, із цим світом. Тому що Ісус переміг цей світ, переміг гріх і сатану. Нам просто потрібно завжди бути із Христом. Це єдина зброя проти гріха. Уявімо, за рогом школи підлітки непристойно поводяться, сваряться, б'ються, лихословлять. Якщо раптом там з'явиться директор школи, усі підлітки автоматично припиняють поводитися погано. У присутності директора їм точно не спаде на думку лихословити чи робити щось погане. Дивіться, у цьому прикладі важлива лише присутність директора. А наскільки ж більшим є наш Господь? Якщо ми будемо у Його присутності, ми не будемо грішити. Нам не потрібно боротися із жаданням, якщо поруч Господь. Цих гріховних бажань просто не буде, а навпаки, з'явиться бажання бути хорошим. Але якщо ви знаходитеся одні,

0: важливо весь час думати про нього. Написано, дивлячись на начальника і виконавця віри Ісуса, який замість радості, яка йому належала, витерпів хрест, зневаживши посоромлення і сів праворуч престолу Божого, подумайте про того, хто перетерпів таку над собою наругу від грішників, щоб вам не знемогтися і не ослабнути душами вашими. Тобто для того, щоб перемогти гріх, нам потрібно дивитися на Христа, на Його страждання на хресті. Потрібно увесь час розмірковувати, що Він перетерпів заради нашого спасіння, щоб визволити нас від гріхів. Павло говорив, «Бо я розсудив не знати між вами нічого, крім Ісуса Христа, і то розп'ятого». Написано також, «О, нерозумні галати! Хто звабив вас не підкорятися істині? Вас, перед очима яких зображений був Христос, ніби у вас розп'ятий». Ключове слово «перед очима у вас». Ми повинні бачити рани Христа, усвідомлювати Його біль на хресті, і тоді ранами Його ми зцілимося. Тоді ви переможець у Христі Ісусі, тому що Христос у вас переміг ваш гріх. Тому потрібно припинити думати про свій гріх і про себе грішного, а потрібно думати про Христа.
1: Маєш сумніви? Перевіряй Писанням.
0: Павло писав, «Помисли плотські є смерть, а помисли духовні – життя і мир». А що таке помисли плотські? Це помисли про самого себе. Без Бога ці помисли і призводять до смерті. А помисли духовні – це міркування про Ісуса Христа, який був розіп'ятий замість нас на хресті, помер і воскрес для нашого спасіння. Ці помисли призводять до життя і до миру. Далі написано, тому що помисли плотські є ворожнеча проти Бога, бо законові Божому не підкоряються та й не можуть. А чому плотські помисли – це ворожнеча проти Бога? Та тому, що людина не може коритися Слову Божому самостійно. Сама собою людина грішна, вона гріховна плоть. Як Павло писав, «А тому не я вже роблю те, а той гріх, що живе в мені». Тому, коли людина розмірковує про саму себе у цьому світі, вона гине, потрапляючи у яму самоосуду, відчаю і безнадії, адже виходу у собі самому немає. Людина без Бога – це гріховна плоть, яку потрібно увесь час розпинати на хресті. Тому Ісус сказав нам, «І хто не бере хрест свій і не йде слідом за мною, той недостойний мене». Але узяти свій хрест ми можемо лише тоді, коли співрозіпнемося із ним. А це можливо лише, якщо увесь час дивитися на нього, на його рани і розмірковувати про біль, який він перетерпів. Поки ми не взяли свій хрест, нашою волею і нашим розумом керує наша гріховна плоть, яка веде до гріха і до смерті. Тому далі написано, «Але ви не за плоттю живете, а за духом, якщо тільки Дух Божий живе у вас. Коли ж хто Духа Христового не має, той і не його. А коли Христос у вас – то тіло мертве для гріха, але дух живий для праведності». Тут ключова фраза «Христос в вас». Якщо ви прийняли Христа, Він уже в вас. Думайте про Нього, живіть ним, моліться Йому, взивайте до Нього, уповайте на Нього і просто завжди будьте із Ним. Тоді Він всередині вас переможе гріх, який узяв вас у рабство. Самі собою ми безсильні перед гріховною залежністю, але якщо Христос в нас, тоді ми все це переборюємо силою того, хто полюбив нас. За плоттю наркоман залишається

0: наркоманом завжди. Проте він може залишити наркотик, якщо буде із Христом. Ви скажете, але ж віруючі теж падають. Так, це правда. Але віруючий може назавжди залишити наркотик, якщо буде завжди із Христом, якщо ніколи не буде відривати свій погляд від Нього. Згадаймо, як Петро йшов по воді. Варто йому було лише на секунду відірвати погляд від Христа, і він одразу почав тонути. Тому ніколи не відривайте погляд від Христа. Завжди думайте про Нього і без перестанку моліться Йому. Доки ви із Христом, ви не потонете. Написано, кожний, хто перебуває в Ньому, не грішить. Усякий, хто грішить, не бачив Його і не пізнав Його. Тобто, якщо ми з Ним, ми не можемо грішити. Гріх стає безсилим у присутності Христа. Той же, хто постійно грішить, той ще просто не зміг знайти спілкування із Христом у своєму серці, ще не пізнав Його близько, не плакав перед Ним, не взивав, не оповав, не зізнавався Йому, не був щирим з Ісусом. Тому, якщо ми із Христом, Він перемагає будь-який гріх в нас. Самі ми ніколи не зможемо цього зробити. Для того і прийшов Ісус Христос, щоб узяти всі наші гріхи на хрест, щоб ми були вільними від гріхів. Отже, важливо вірити в Ісуса Христа і пам'ятати, що якщо Син визволить вас, то справді будете вільними.
1: Автор Олексій Волченко.
2: Господь дає мудрість, із уст Його знання та розуміння. Цю рубрику ви зможете прочитати на сторінках нашого сайту світле.орг в розділі «Блоги».
3: І взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
4: Наш дорогий Господь Ісус Христос, я дякую тобі за те, що ти помер за мене, і ціною крові своєї ти заплатив за мої гріхи. Я дякую за те, що ти відкрив для мене двері вічності. Я дякую за те, що ти простив мене. Я дякую, Господи, що ти прийшов заради мене на цю землю. І я хочу тепер іти за тобою, бути вірним тобі. Прости мене, Господи, позбав мене від гріхів моїх. Зміни мене внутрішньо, щоб я жив для Тебе повіки. В ім'я Ісуса Христа молюсь. Амінь.

0: не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Послання святого апостола Павла до Филип'ян, розділ 3.
2: Зрештою, браття мої, радійте у Господі. Писати вам те саме не прикро мені, а для вас це навчальне. Стережіться собак, стережіться працівників лихих, стережіться обрізання. Бо обрізання – то ми, що служимо Богові духом, а хвалимося Христом Ісусом і не кладемо надії на тіло. Хоч і я міг би мати надію на тіло. Як хто інший на тіло надіятись думає, то тим більше я, обрізаний 8-го дня, з роду Ізраїля, з племени Веніамінового, єврей з євреїв, фарисей за законом. Через горливість я був переслідував церкву, бувши невинний щодо правди в законі. Але те, що для мене було занадбання, те ради Христа я за втрату вважав. Тож усе я вважаю за втрату ради переважного познання Христа Ісуса, мого Господа, що я ради Нього відмовився всього і вважаю все за сміття, щоб придбати Христа, щоб знайтися в Нім не з власною праведністю, яка від закону, але з тією, що звірив Христа, праведністю від Бога за вірою, щоб пізнати Його і силу Його воскресення та участь у муках Його, уподоблюючись Його смерті, аби досягнути якось воскресення з мертвих. Не тому, що я вже досягнув або вже вдосконалився, але прагну, чи не досягну я того, чим і Христос Ісус досягнув був мене. Браття, я себе не вважаю, що я досягнув, та тільки забуваючи те, що позаду, і спішачи до того, що попереду, я женусь до мети за нагородою високого поклику Божого в Христі Ісусі. Тож усі, хто досконалий, думаємо це. Коли ж думаєте ви щось інше, то Бог вам відкриє це. Та до чого дійшли ми, поступаємо в тім самім далі. Будьте до мене подібні, браття, і дивіться на тих, хто поводиться так, як маєте ви за взір нас. Багато бо хто, що про них я вам часто казав, а тепер говорю навіть плачучи, поводяться, як вороги Христа Христового. Їхній кінець – то загибель, шлунок – їхній Бог, а слава – в їхньому соромі. Вони думають тільки про земне. Життя ж наше на небесах. Звідки ж димо й Спасителя, Господа Ісуса Христа, який перемінить тіло нашого пониження, щоб стало подібне до славного тіла Його, силою, якою Він може і все підкорити собі.
3: Все Писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповідь».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені, і я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Боже, допоможи мені. Ти бачиш, який я зараз є? Ти бачиш, як мені важко, як мені сутужно? Я втомився, але ти кажеш, що ти можеш мені допомогти. Господи, я хочу повірити в це. І я вірю цьому. І я приходжу до тебе і прошу, дай мені твій мир. Більше того, Господи, я не хочу повертатися завтра до того життя, яким жив сьогодні. Я хочу жити краще. Допоможи мені. Я хочу навчитись приходити до тебе щодня, щоранку. І весь день жити в твоєму спокої. Допоможи мені в цьому.

0: Говорять наші світлі гості.
1: Василь Зіняк, керівник служіння «За життя». Про роль чоловіка у вагітності.
2: В Америці зробили дослідження і дослідили таку річ. 72% дітей народились би, якщо би чоловіки відповідально підійшли до того моменту прийняття рішення, коли сталася ця вагітність. Тобто, якщо б чоловік сказав жінці: «Дорога, ми пройдемо, я буду біля тебе, я допоможу, я буду виконувати ту роль, яка призначена Богом чоловікові, бути захисником, бути тим, хто забезпечує, обезпечує», то 72 життя із 100 були б збережені. Ми думаємо, що статистика в інших країнах, в Україні, не сильно відрізняється.
0: Світлі цитати світлих гостей. Бог є світло, і немає в ньому ніякої темряви. Ви на хвилі світла.

0: Батьки хочуть бачити своїх дітей щасливими. Щира молитва тата і мами може це зробити. Зміст молитви не в тому, щоб спробувати змінити життя своїх синів та доньок власними силами, а в тому, щоб звернутися до найкращого батька всіх часів – Отця Небесного. Коли ми молимося, ми відчиняємо двері для Бога і Його сили. Приєднуйтесь до нас в програмі «Мамина молитва».
1: Молитва про здоров'я і зцілення дитини. Отче Небесний, на основі 4-ї глави послання до євреїв я з дерзновенням приступаю до престолу благодаті, щоб одержати милість і знайти благодать для своєчасної допомоги. Я приходжу перед Твоє світле лице з моїми дітьми та онуками, які народжені і ще не народжені. Я прошу в Тебе для них міцного здоров'я на всі земні дні. Я прошу Тебе про те, щоб ніяка хвороба не зіпсувала їхнє життя. Я прошу Тебе, захисти їх від всякої немочі. У Твоєму слові сказано: послав слово своє і зцілив їх, і з могил їхніх вивів їх. Дякую Тобі, що діти мої мають бадьорий дух і здорове тіло. Але особливо зараз прошу за сина, він температурить. Але у якій би частині тіла мого сина притаїлася хвороба, прошу Тебе, Господи, доторкнися до нього Твоєю рукою і зціли, дай йому повне одужання. Збережи його надалі від хвороб і травм. Особливо прошу про зцілення лівого коліна. Якщо ж нам необхідно відвідати лікаря, покажи спеціаліста, якому ми зможемо довіритися, і дай лікарю мудрість і досконале знання шляхів і методів лікування. Дякую Тобі, Боже, за те, що Ти постраждав і помер за нас, щоб ми мали спасіння, процвітання і уздоровлення. Я прошу Тебе виконати обітницю про зцілення, яку Ти дав віруючому Твоєму слові щодо моїх дітей. Я очікую, що мій син буде повністю здоровим і матиме міцний дух. Навчи його, Боже, проголошувати Твої обітниці про зцілення і пам'ятати, що Твоїми ранами він уздоровлений. Господи, нехай мої діти завжди пам'ятають про те, що Ти їхній цілитель, Ти їхній лікар. Нехай вони ніколи-ніколи не погоджуються з жодною хворобою, а завжди звертаються по допомогу до Тебе. Даруй їм віру в чудеса зцілення. Боже, зроби так, щоб діти мої самостійно молилися про своє здоров'я, а також про оздоровлення хворих, та разом з ними очікували відповіді на свої молитви. Дякую Тобі, наш цілителю. Я молилася в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Продовжуйте молитися за своїх дітей цими віршами із Біблії. Ісая 53:5, Якова 5:16, Малахії 4:2, 1 Петра 2:21-24, Ісая 58:8. І пам'ятайте, що молитва пересуває гори і утихомирює шторм. Тому молитва за наших дітей – це найважливіше, що ми можемо зробити для них.
0: Виливай, як воду, серце своє перед лицем Господа. Простягай до Нього руки твої за душу дітей твоїх. Книга «Плач Єремії».
2: Ви прослухали програму «Мамина молитва», створену за матеріалами книг Мері Руф Своуп, Сторні Омартіан та Блейна Бартела. Навчальну програму для матерів «Як по Слову Божому молитися за дітей» підготувала і озвучила Євгенія Кабаренкова.

0: Радіо Еммануїл. Сьома година. Вітаємо з народженням нового дня.
1: Ми благословляємо тих, хто йде на роботу, і тих, хто залишається вдома. Тих, хто йде до школи, дитячого садка чи університету. Тих, хто працюватиме, і тих, хто відпочиватиме. Благословляємо вас словами зі Старого Заповіту. Книги чисел 6 розділу 24 вірша, який у християнському світі називають Аароновим благословінням.
2: Нехай Господь поблагословить тебе, і нехай Він тебе стереже. Нехай Господь засяє на тебе лицем своїм, і нехай буде милостивий до тебе. Нехай Господь зверне на тебе лице своє, і хай дасть тобі мир.

0: Слухайте Світле Радіо.
1: І взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас. І будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
2: Господь, я дуже дякую тобі за те, що ти благословляєш нас дітьми. Я дякую за те, що більше всього дітей приходить до тебе в цьому віці 10-15 років. Я прошу особливо за цей вік. Вік спокус, вік, коли діти бажають все знати і благослови дітей. Вони такі чутливі, вони відкриті для тебе, вони відчувають твою присутність і твій святий дух. Я прошу, щоб ти торкався їх, щоб ти приводив до них правильних вчителів, правильних батьків, правильне оточення, правильні чи церкви, здоров'я, щоб діти пізнавали себе. Я прошу за тих людей, які можуть бути перешкодою або каменем спотикання для таких людей. Видали їх, Господь. Забери їх з дороги наших дітей. І нехай діти зростають тобі в силі, в любові, в радості, в мирі і в благодаті твоїй. І нехай твоя благодать буде зі всіма нами нині, навіки вічні. Амінь.
1: Без перестанку моліться. Заспокойтеся і пізнайте, що я – Бог. Піднесуся між народами і прославлюся на землі.
0: Псалом 45, вірш 11.
3: Ефірна хвиля, пишний дух у стіл. З тобою завжди, Іммануїл.
0: Радіо «Еммануїл» пропонує вам послухати підбірку дитячих програм.
4: Добрий ранок вам, малята! Час усім уже вставати, зубки чистить, одягатись, до садочку час збиратись. Головне – це посміхатись, з усіма завжди вітатись. Не сваритись і не битись, з усіма завжди миритись. Хто образив вас, не мстіть, підійдіть тому і скажіть: хоч образив ти мене, все одно люблю тебе.
5: Добрий ранок, Ісус! Господь, пробач мені, будь ласка, всі мої гріхи і дай сили на цей день, щоб не відповідати злом на зло. Амінь.
6: У рамках програми «Натхнення» – найкращі ретроспективи світової літератури.
7: Антуан де Сент-Екзюпері. «Маленький принц».
8: Якось уранці тільки встало сонце, квітка розпустилась. Як дбайливо вона готувалася, стільки поралася, а нині позіхаючи сказала: – «Ох, я ледве прокинулась. Даруйте мені, я ще зовсім не зачесана». Маленький принц не тямився від захвату. «Яка ти гарна!» «Правда?» – тихо звалася квітка. «І народилася я разом із сонцем». Маленький принц, звісно, здогадався, що красуня не надто скромна, зате вона була така пригарна. «Здається, пора снідати», – додала вона по хвилі. «Прошу, потурбуйся про мене». Збентежений маленький принц розшукав поливальницю і полив квітку. Скоро з'ясувалося, що красуня гордовита і вередлива, і маленький принц помучився з нею. Якось мовлячи про свої 4 колючки, вона заявила йому: «Хай приходять хоч тигри пазуристі, не страшно». «На моїй планеті тигри не водяться», – відказав маленький принц. «А потім тигри не їдять трави». «Я не трава», – стиха кинула квітка. «О, пробачте, тигрів я не боюся, зате терпіти не можу протягів. У вас немає ширми?» «Не можу терпіти протягів? Для рослини кепсько», – подумав маленький принц. «З цією квіткою морока та й годі. Увечері накрийте мене ковпаком».
4: У вас тут надто холодно. Дуже незатишна планета. Там, звідки я прибула, і затнулася. Її занесло сюди ще зернинкою. Вона нічого не могла знати про інші світи. Навіщо брехати, коли тобі так легко закинути брехню? Красуня знітилася і кахикнула раз-другий, хай маленький принц відчує свою провину. «І де ж та ширма?» Я збирався саме по неї піти, але ж ви говорили до мене. Тоді вона закахикала дужче, вирішила покарати його гризотами сумління. Отож, маленький принц, хоч він і любив пригарну квітку, пройнявся якоюсь недовірою. Порожні необов'язкові слова він узяв близько до серця і відчув себе нещасливим. «Не треба було слухати її», – довірливо мовив він якось мені. «Ніколи не треба слухати квітів. Треба просто милуватися ними і дихати їхніми пахощами. Моя квітка напахтила всю мою планету, а я не умів нею тішитися. Оті балачки про тигрячі пазурі, вони б мали зворушити мене», а я розгнівався. А ще він признався, «Тоді я ще нічого не розумів. Треба було зважати не на слова, а на діла. Вона впоювала мене своїм ароматом, рехтіла як сонце. То чом би я мав від неї тікати? Адже за тими її нелукавими хитрощами я мав би вгадати ніжність. Квіти бо такі свавільні. Але я був занадто молодий, щоб уміти любити». Мені здається, що він утік з мандрівними птахами. Вранці того дня ретельно попорав свою планету. Дбайливо прочистив діючі вулкани. Два вулкани в нього діяли. На них було дуже зручно розігрівати сніданок. А ще він мав один погаслий вулкан. Але, сказав він собі, мало що може статися. Отож ж він прочистив і згаслий вулкан. Добре прочищені вулкани горять тихо і рівно, без виверження. А виверження вулкана – все одно, що пожежа в комині, як там загориться сажа. Земляни, звісно, вулканів не прочистять. Для цього ми замалі. Тим-то вони і завдають нам стільки лиха. Зажурений маленький принц вирвав також останні пагінці баобабів. Він гадав, що ніколи більше не вернеться. Але того ранку звична праця здавалася йому такою любою. А коли він востаннє полив квітку і лагодився накрити її ковпаком, йому навіть збиралося на плач. «Прощавайте», – мовив він квітці. Красуня не відповіла. «Прощавайте», – сказав він ще раз. Вона кахикнула, не від застуди. «Я була нерозумна», – озвалася нарешті квітка. «Даруй мені і спробуй бути щасливим». І ні слова докору. Маленький принц був вражений. Стояв збентежений і знічений з скляним ковпаком у руці. Не розумів, звідки ця погідна ніжність. «А вже ж, я люблю тебе», – почув він. «Моя вина, що ти цього не знав. Але це пусте. Ти був такий самий дурненький, як і я. Спробуй знайти свою долю. Оближ цей ковпак, він уже мені не потрібний. А вітер? Не така вже я й застуджена. Нічна прохолода піде мені на користь. Я ж квітка. А звірята? Слід перетерпіти, коли заведеться 2-3 гусениці. Я ж хочу познайомитися з метеликами. Здається, вони пригарні. Та й хто ж мене провідуватиме? Ти-то будеш далеко. А великих звірів я не боюся. Я теж позориста». І простодушно показала мені свої 4 шпичаки. Потім додала: «Та не барися, це мене дратує. Намисливо ти то йди». Бо не хотіла, аби маленький принц бачив, як вона плаче. То була дуже гонориста квітка. Найближче до планети маленького принца були астероїди 325, 326, 327, 328, 329 і 330. Спершу він вирушив туди. Треба ж знайти якесь діло та й чогось навчитися. На першому астероїді жив король. Убраний у шарлатий горностай, він сидів на престолі, дуже простому, а все ж величному.
9: «А ось і підданець», – гукнув король, угледівши маленького принца.
8: «Звідки він може мене знати?» – подумав собі маленький принц. «Він же мене зрод не бачив».
9: Він не відав, що світ для королів дуже спрощений. Усі люди для них – підданці.
10: «Підійди, щоб я тебе краще роздивився», – мовив король, пишаючись, що може нарешті над кимось королювати.
8: Маленький принц роззирнувся, шукаючи, куди б сісти, але пишна горностаєва керея окривала цілу планету. Отож він зостався стояти і, стоячи, позіхнув з утоми.
10: «Етикет не дозволяє позіхати перед монархом», – вирік король. «Я забороняю тобі позіхати».
8: «Не можу стриматись», – відказав маленький принц, страшенно знічений. «Я здорожився і зовсім не спав».
10: «Ну, тоді наказую тобі позіхати», – сказав йому король. «Я багато років не бачив, щоб хтось позіхав.
8: Мені це навіть цікаво.
10: Тож позіхай ще. Це моє повеління».
8: «Це мене лякає. Більше не можу», – відповів маленький принц і весь зашарівся.
10: «Ну, тоді», – озвався король, – «тоді я велю тобі то позіхати, то...»
8: Король аж запинався і, здається, навіть розсердився, бо для короля найважливіше, щоб його шанували. Непослуху він не стерпів би. Був то абсолютний монарх. Але він був дуже добрий і тому давав тільки розумні накази.
10: «Якби я, – любив казати він, – якби я звелів своєму генералові перекинутися морською чайкою, а генерал не виконав би мого наказу, то це була б не його провина. Винен був би я».
8: «Можна сісти мені?» – несміливо спитав маленький принц.
10: «Велю тобі? Сідай!» – одрік король і велично підгорнув полу своєї горностаєвої киреї.
8: Одне вражало маленького принца. Планетка така манюсінька. Над ким же володарює король?
11: «Ваша величність», – мовив він, – «можна вас запитати?»
10: «Велю тобі...»
11: «Запитуй», – квапливо сказав король. «Ваша величність, а чим ви правите?»
10: «Усім»,
11: – дуже просто отказав король.
8: «Усім?»
11: Король скромним жестом показав на свою планету, а також на інші планети і зірки.
8: «І усім цим ви правите?» – перепитав маленький принц.
10: «Усім»,
11: – одрік король. Він бо був не лише абсолютний монарх, а й цар усесвітній.
8: «І зірки скоряються вам?»
10: «А вже ж», –
11: притакнув король.
10: «Зірки виконують мої повеління негайно. Непослуху я не потерплю».
8: Така могутність викликала в маленького принца захват. От би йому таку владу! Тоді б він міг милуватися, як заходить сонце не 43 рази на день, а 72, а то й усі 100 і 200 разів, і навіть стільця не пересуваючи.
11: Згадавши свою покинуту планетку, він трошки зажурився і зважився попросити в короля.
8: «Я б хотів подивитися, як сідає сонце. Зробіть мені ласку, звеліть сонцеві зайти».
10: «А коли я звелю якомусь генералові пурхати метеликом із квітки на квітку, або написати трагедію, або перекинутися морською чайкою, і генерал не виконує наказу, хто буде винен? Він чи я?»
8: «Ви, ваше величність», – не вагаючись, відповів маленький принц.
10: «Цілком слушно», – відповів король.
9: «Від кожного треба вимагати лише те, що він може зробити. Влада передусім має бути розумна. Коли ти накажеш народові кинутись у море, то він учинить революцію. Я маю право вимагати послуху, бо мої розпорядження розумні».
8: «А як же мій захід сонця?» – нагадав маленький принц, питаючись про щось, він ніколи не заспокоювався, поки не діставав відповіді.
10: «Буде тобі і захід сонця. Я зажадаю, щоб сонце сіло. Почекаю, поки будуть сприятливі умови, а у тому й мудрість володаря».
8: «А коли це буде?» – спитав маленький принц.
10: «Відповів король, гортаючи грубого календаря. це буде... Сьогодні це буде за 7:45 вечора. І тоді побачиш, як точно виконуються мої розпорядження.
11: Маленький принц позіхнув. Шкода, що тут не завжди можна побачити захід сонця. Та й сказати по щирості, він уже нудився.
10: «Мені пора», – сказав він королю. «Більше нема чого тут робити». «Зостанься», – мовив король неабияк гордий з того, що в нього знайшовся підданець. «Зостанься, я призначу тебе міністром».
11: «Міністром чого?»
10: «Ну, міністром юстиції».
11: «Але ж тут немає кого судити».
10: «Хто зна», – мовив король. «Я ще не оглянув усього свого королівства. Я вже старий, для карети місця в мене нема, а ходити пішки я зморююся».
11: Маленький принц нахилився і заглянув ще раз на той бік планети.
10: «О, я вже подивився», – вигукнув він. «Там більше нікого немає».
11: «То суди сам себе», – відказав король. «Це найважче.
10: Себе судити набагато важче, ніж інших.
11: Якщо ти зумієш судити самого себе, то ти справді мудрий».
10: «Сам себе судити я можу де завгодно», – сказав маленький принц. «Для цього мені немає чого тут жити».
11: Задумався король. «Здається, десь на моїй планеті живе старий пацюк. Ночами я його чую».
10: «Ти можеш судити цього старого пацюка. В ряди годи засуджуватимеш його на смертну кару. Отож від тебе залежатиме його життя. Але щоразу ти даватимеш йому помилування, щоб берегти його. Адже він у нас один».
11: «Не люблю смертних вироків», – мовив маленький принц. «Та й мені вже пора».
10: «Ні, не пора», – заперечив король.
11: Маленький принц уже зовсім зібрався в дорогу, але йому не хотілося засмучувати старого монарха. «Якщо ви і ваша величність бажали б, щоб вашу волю вволяли, а ви могли б дати мені розумний наказ. Воліти, приміром, не гаючись рушати в путь. Мені здається, умови для цього саме сприятливі».
10: Король нічого не відповів. Маленький принц постояв у нерішучості, потім зітхнув і пішов геть. «Призначаю тебе моїм послом!» – гукнув услід йому король. І виглядав він дуже владно.
11: «Та й диваків ці дорослі!» – помислив маленький принц, спускаючись у мандри.
12: Ви слухали уривок з твору «Маленький принц» Антуана де Сент-Екзюпері. Текст читав Андрій Макаренко.
5: Коли можливо, якщо це залежить від вас, живіть у мирі з усіма людьми.

0: Хвостата мова. Мале щеня хвостом махає, воно зі мною розмовляє. І я даю вам слово, збагнув хвостату мову. Щеня мене просило, щоб ми з ним подружили. І хоч не маю я хвоста, та в мене відповідь проста. Я усміхнувсь малому і взяв його додому.
1: На Україні я живу, де все вокруг дзвенить піснями, в густій траві ромашки рву, милою сліточком духмяним, де обважнів плодами сад, і розлилась медами тиша, де все так мило і стократ стає з літами що миліше, де люди щедрі на любов, у праці мрійники і зодчі, і завжди є в пошані Бог, якому я служити хочу, де з гір потоками пливуть світанки сонячні до мене. На Україні я живу, тому й люблю її натхненно.
2: Ви слухали підбірку дитячих програм, підготовлених радіо «Еммануїл».
3: Нехай наші програми підштовхнуть вас до особистого вивчення Біблії. Світле радіо «Еммануїл».

хто сіє щиро на небесній Божій ниві, хто є підтримкою для хвилі світлої в ефірі, хто сіє серцем, добре слово чи грошину, знай, повсякчас Бог з вами в радісну і злу годину. І те зерно, що Словом Божим піснею лунає, в серцях людей, як із землі, проб'ється і виростає. Хто щедро сіє, щедро й пожинає.

щорія, в небі зійшла зоря, серце захоплюють в мрії про нас, любов моя. Все буде добре.

0: Тут звучить Боже Слово, яке оживає в серцях.
1: Пропонуємо послухати проповідь служителя Божого Євстратія Зорі.
2: Вітаю вас, дорогі браті і сестри. Я у цей час, завдяки світлому радіо Еммануїл, хотів би з вами поділитися роздумами над словами святого апостола Павла. Один Господь, одна віра і одне хрещення, які ми всі покликані одній надії. Що означає для кожного з нас і що повинна означати для кожного з нас ця єдність? Гріх розділяє, любов єднає. Гріхопадіння Адама і Єви відділило все людство від Бога, поставило неперехідну стіну, викопало глибоку прірву між Богом і падшими людьми. І не тільки між Богом і людьми гріх поставив розділення, але і люди віддалилися, стали чужі одне одному, що виявилося відразу у тому, що вони зрозуміли свою наготу і стали соромитися цієї наготи. Відчули, що вони чужі одне одному, хоча їх було лише двоє. І з часом гріх віддаляє всіх нас один від одного. Все більше і більше ми стаємо все більше і більше чужі один одному. Особливо в наш час ми бачимо, як ми стаємо чужими, непотрібними, невідомими один для одного. У великих містах ми живемо в багатоповерхових будинках, де поруч з нами живуть сотні людей. Але як часто ми не знаємо не тільки всіх, хто живе поруч із нами у цьому будинку, але навіть і тих, хто живе з нами в одному під'їзді, навіть на одному поверсі. Що говорити про сусідів, якщо батьки не хочуть знати своїх дітей, діти забувають про своїх батьків, рідні й близькі люди спілкуються часто лише кілька разів на рік з нагоди дня народження або якогось іншого свята. Ми віддаляємося один від одного. Ми замикаємося самі в собі. В цьому є вияв дії гріха. Бо з цього розпочинав падший ангел Дениця, який був вранішньою зіркою, але став сатаною і дияволом, тому що він захотів стати окремим від Бога, стати самим подібним до Бога. І оце бажання бути самому, бути окремим, стало причиною гріха. Він возгордився і відпав від Бога, і разом із собою спокусив багатьох ангелів, а потім бубразі змії спокусив і людину. І з того часу люди віддаляються один від одного, прислухаючись до цього голосу, голосу диявола. Але любов, любов Божа єднає нас. І оці слова апостола Павла про те, що один Господь, одна віра і одне хрещення. Всі ми покликані у одній надії, тому що один у всіх нас – Ісус Христос. Немає іншого Христа. Єдиний глава церкви, яка є тіло Його, і як гріх роз'єднує, так сила любові єднає. Ми повертаємося, долаючи гріх, до єдності. Любов повертає єдність батьків і дітей. Любов єднає віруючих між собою. Любов до батьківщини єднає народ. Любов до ближнього єднає всіх нас між собою. Любов єднає людство із Богом. Бо Бог є любов. Кожна людина, яка любила чи любить у своєму житті, знає, якою великою силою наділена любов. Навіть не потрібно слів, навіть не потрібно дій для того, щоб зрозуміти, що люди люблять один одного. Люди відчувають це в своєму серці, і вони стають відкритими, вони стають одним цілим, вони живуть одним життям, вони думають одними думками, вони роблять одні справи. То якщо в нашому земному житті любов є такою, то якою ж вона є у житті духовному? Якою ж є сила любові Божої, яка насправді єднає нас, якщо ми не відпадаємо від цієї любові через свої гріхи? Бог один, і істинна віра в нього одна, та, яку відкриває Священне Євангеліє. І хрещення одне, як одне народження. Бо як можна один раз народитися від батьків, так і прийняти хрещення можна лише один раз. І ми покликані до однієї надії, тому що в одному Царстві Небесному повинні бути всі ми, якщо не зганьбимо своєго покликання. І тому ми повинні долати оці бар'єри, які гріх ставить між нами. Саме тому ми називаємо один одного брати і сестри. Бо як діти одного батька і однієї матері є братами і сестрами, так і ми є діти Адама і Єви. Ми є діти одного Христа і однієї церкви. І тому ми по правді брати і сестри. І тому ми повинні навчитися любові один до одного. Повинні навчитися тому, що насправді ми єдині, ми не чужі один одному. І чим сильнішим в нас буде це відчуття єдності, чим сильнішим буде відчуття нашої спільності, тим ближчими ми будемо до виконання слів Божої заповіді про любов до Бога і до ближнього. Бо тоді чужі болі не будуть для нас чужими. Чуже горе для нас буде нашим горем. Чужа радість буде нашою радістю. Ми будемо жити спільним життям, як єдине ціле, як справді єдине тіло у Христі. Важко це виконати, але неможливе для людей, можливе Богові. Для того, щоб іти, треба йти. Тільки той, хто прикладає зусилля, досягає Царства Небесного. І тому хочу побажати всім нам, собі і кожному, хто мене слухає, більше любові до Бога і до ближніх плекати у своїх серцях, бачити в кожному себе ближнього свого, частіше згадувати притчу про чоловіка, який по дорозі до Єрихона впав у руки розбійників, якого порятував чужий йому самарянин. Більше згадувати слова Господні про те, що полюби є найголовнішою заповіддю, новою заповіддю, яку дав нам Господь. Тому нехай Господь нам допоможе подолати гріховне розділення між нами і стати ближчими до Бога і один до одного. Амінь.
3: Прозвучала програма «Рішення за вами». Приймайте важливі рішення мудро.

В ефірі рубрика «З відкритим серцем». В студії генеральний директор ТРК «Еммануїл» Галина Волченко.

0: Вітаю вас, дорогі слухачі! Сьогодні ми всі живемо в часи, коли повітря навколо нас ніби просякнуте тривогою. Але якщо ми зазирнемо вглиб свого серця, то побачимо, що найбільше нас лякають не лише обстріли чи темрява, а саме невідомість. Ми не знаємо, що принесе наступна година, наступний день чи місяць. Проте є один секрет, який протягом тисячоліть допомагав людям проходити крізь найтяжчі випробування. Страх зникає там, де з'являється повна віддача себе в руки Бога. Це звучить радикально, можливо, навіть нелогічно для нашого розуму, який звик усе контролювати. Але справжня духовна незламність починається тоді, коли ми вмираємо для своїх власних амбіцій, надмірних тривог та намагань самотужки врятувати світ. Коли ми кажемо: «Господи, я більше не тримаюся за свій страх, моє життя у Твоїх руках». У Євангелії від Матвія ми знаходимо дивовижний парадокс. Бо хто хоче душу свою спасти, той погубить її, а хто погубить душу свою заради мене, той знайде її. Це означає, що коли ми віддаємо своє життя Христу, ми стаємо невразливими. Бо якщо моє життя, моє завтра і моя душа вже належать йому, то що в цьому світі може по-справжньому мені зашкодити? Ми перестаємо бути заручниками обставин і стаємо дітьми того, хто керує Всесвітом. Бог не обіцяв нам, що в світі не буде бур, але Він обіцяв нам мир, який не залежить від зовнішніх факторів. Це не той крихкий спокій, який пропонують новини чи заспокійливі засоби. Це Його особистий спокій. Згадайте слова Ісуса з Євангелія від Івана. «Мир залишаю вам. Мій мир даю вам, не так, як світ дає, я даю вам. Нехай не тривожиться серце ваше і не лякається». Друзі, нехай сьогодні ці слова стануть вашою бронею. Нехай невідомість не лякає вас, бо вона відома вашому небесному Батькові. Довіртеся йому повністю, і ви відчуєте, як тривога відступає, звільняючи місце для його надприродного спокою. Бережіть себе і тримайтеся за Слово Боже. Воно єдина твердиня, яка ніколи не похитнеться. Про це кажуть наші слухачі, і я хочу, щоб ми з вами переслухали те, що вже лунало в нашому етері, етері світлого радіо Еммануїл.
1: Вони не, совершенна любов зганяє страх. Ми знаємо, що Господь біля нас, ми тримаємося за Нього, і Він не дасть своїм дітям терпіти звик мири. Але знаєте, я колись бачила картину таку, дерево на скалі. От наша скала – це Господь. Ми якби на тій скалі, хто тримається на скалі? Він же от ці бурі, вони нас тільки укріпляють, тому що коріння – от це наше Слово Боже, що ми читаємо і що нам Господь дав, воно заглублюється ще глибше, і бурі нам не так страшні, бо ми знаходимося в Слові Божому. І от проти страха того, що зараз в світі, є віра і любов Божа.
2: Що нам допомагає у цей час? Ми не маємо спокою ще з 2014 року. У нас немає, коли темно, нема світла, я включаю світле радіо на батарейках і слухаю. Дай, Господи, сили пережити цей важкий час. Щиро дякую, що вислухали. З Богом.
3: Ісуса Христа, бо Він дорога, і ми маємо йти за Ним. Він правда, істина, бо сказав написано Слово Боже, яке стало тілом, і Він життя. Він віддав життя за нас, а ми маємо йому віддати своє життя, йти за Ісусом. Він мій учитель, Він мій лікар, Він мій добрий пастир, і Він мій кровний брат. бо я омита Його святою кров'ю. І я щиро дякую усім, бажаю миру, злагоди, любові один до одного. І бути милосердними, не проходити мимо, хто сьогодні протягає руку дати, сіяти. Всього найкращого вам. Хай Бог благословить рясно усіх.
0: Дорогі слухачі, партнери, я слухаю зараз голоси та розумію, що Бог через слухачів завжди підтримує всіх нас. Ваші молитви, ваша партнерська участь і такі слова дають усім нам віру, що все у Бога під контролем, що Він знає долю радіостанцій і що треба просто вкотре повірити в неможливе. Ні, не сумніватися в тому, що Він розташує серця людей і забезпечить трансляцію нашого ефіру на вежах у 8 містах мовлення. І що Він сам приведе необхідні фінанси для оплати виставлених нам зараз рахунків і підготує світлих служителів у команді, щоб продовжувати роботу світлого радіо «Еммануїль». З любов'ю і вдячністю від всієї команди, ваша Галина Волченко.

0: А може сюди натиснути?
1: Ні, ти маєш зайти сюди на App Store, а я тоді заходжу на Google Play.
0: Ага, і що тепер?
1: Ну, спробуй набрати світле чи світле радіо.
0: Англійською чи українською?
1: А вона і так шукає.
2: Додаток «Світле» у вашому телефоні чи планшеті робить зручним прослуховування в дорозі. Чи будь-де, де є доступ до інтернету. Скачуйте і слухайте.
3: «Світле радіо» – це голос, що несе Євангеліє Царства Божого в кожне серце. І щоб цей голос звучав без перестанку, ми запрошуємо волонтерів у команду розвитку. Наша мета – залучати нових партнерів, щоб разом проповідувати Євангеліє. Якщо ви вмієте будувати зв'язки, спілкуватися з партнерами та знаєте, як залучити ресурси для доброї справи, ми чекаємо саме на вас. Ваші навички комунікації можуть змінити сотні життів. Приєднуйтесь до нашої команди. Телефонуйте за номером прямо зараз 093 038 35 65 або ж напишіть на електронну адресу radio@svitle.org. Розширюємо Царство Боже разом.
4: Радіо Еммануїл має мету принести світло, слово підтримки, божественні істини підбадьорення в кожний дім та серце. Кожен із нас може стати частиною цього процесу, як варіант, подарувавши простенький смартфон своїм дідусю та бабусі. Адже завдяки йому, через сайт або додаток, який можна завантажити буквально за хвилину, Світле радіо Еммануїл можна слухати цілодобово в будь-якому місті України та по всьому світу.

0: Радіо Еммануїл. В Києві 8 ранку. Добрий ранок приносить добрий день. Доброго ранку. Усміхнись. Тебе дуже люблять. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І відверни нас від спокуси, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, сила і слава навіки. Амінь.
1: Сьогодні 8 травня.
2: Лагідна відповідь гнів відвертає, а слово «болюче» викликає лютість. Книга приповісті, 15 розділ, 1 вірш. У спілкуванні з іншими нехай наші слова будуть сповнені доброти та миру. Пам'ятаємо, м'яка мова здатна зцілювати рани та будувати мости порозуміння. Тож, шановні слухачі, нехай Дух Святий керує нашими устами.
1: Ваше світле радіо Еммануїл. Молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
3: Дорогий Господь, ми вдячні Тобі за Твою милість, любов і довготерпіння до людей. Ми вдячні Тобі за Твій захист України, за Твій захист нашого народу, за те, що Ти поруч і кожного дня Ти даєш нам відчуття Твоєї присутності в нашому житті. Ми вдячні Тобі, Господь, за те, що Ти благословляєш роботу Світлого Радіо Еммануїл. Ми вдячні Тобі за те, що завдяки цьому радіо так до багатьох людей приходить звістка Божої любові та доторк надії. Ми вдячні Тобі за те, що завдяки радіо велика кількість слухачів може відчути надію. І найголовніше, ми вдячні Тобі, Господи, що Ти кладеш на серце багатьом людям жертвувати, підтримувати і робити можливим роботу радіо. Ми знаємо, наскільки це цінно і важливо для кожного слухача, який не може дійти в доступні місця для допомоги. І Ти приходиш в дім до кожного. Тому благослови кожного із партнерів, хто жертвує, хто підтримує. Благослови їхні родини, їхні доми і їхні служіння та їхні роботи. Нехай у цих людей завжди буде що давати і чим ділитися. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: День пам'яті. В Україні сьогодні, 8 травня, День пам'яті та примирення. Встановлений з метою гідного вшанування подвигу українського народу, його визначного внеску у перемогу антигітлерівської коаліції у Другій світовій війні. Увічнення пам'яті про загиблих воїнів, жертв війни, воєнних злочинів, депортацій та злочинів проти людяності, скоєних у роки війни. Посилення турботи про ветеранів війни, учасників українського визвольного руху цього періоду, жертв нацистських переслідувань. Пам'ятаємо, шануємо, молимось.
1: Ми живемо в Україні, якою пишаємось. Родюча земля, мальовнича природа, велична архітектура, мудре минуле, талановиті і добрі люди. До вашої уваги рубрика «Моя Україна» про багатство нашої батьківщини. Послухай уважно і розкажи про Україну кому-небудь вже сьогодні.
2: В Україні всього 6 вершин, які перемахують за 2000 метрів, і всі вони зосереджені на одному гірському масиві – Чорногорі. У нашій рубриці мова сьогодні піде про одну із гір двохтисячників – гору Ребро. Гора Ребра – найнижча із гір двохтисячників у Чорногорі. Висота – 2001 метр над рівнем моря. При проходженні Чорногірським хребтом особливого враження не справляє. Проте гора Ребра значно красивіше виглядає із підніжжя гори Шпиці. Гора Ребра знаходиться на території Карпатського природного національного парку, на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей. Ця вершина фактично є центром Чорногірського хребта, через неї ще на початку минулого століття проходив польсько-словацький кордон. Очевидно, ще з тих часів тут залишилися рештки майже повністю зруйнованих окопів, колючого дроту та пронумеровані прикордонні стовпчики. Існує кілька варіантів походження назви гори Ребра. За одним із них обриси цієї вершини схожі на людське ребро, звідси й назва. Інший варіант видається правдоподібнішим. Паралельні виступи на схилах, що утворилися внаслідок неоднорідного руйнування твердих і м'яких гірських порід, дуже нагадують ребра зголоднілої тварини. Тому гора і отримала таку назву. Зійти на гору Ребра можна не одним шляхом. Можна підніматися із урочища Гаджина, але зробити це буде непросто і навіть небезпечно, оскільки із цього боку схили гори скелясті, досить стрімкі. Проте саме урочище Гаджина, розташоване у давньолюдовиковому котлі, є прекрасним місцем для ночівлі та огляду навколишніх гір. Високі ребра на південному заході, дивовижні скелясті шпиці на півночі та стрімкий хребет Кедруватий на південному сході. Крім того, вийти на гору Ребра можна, йдучи основним хребтом. До речі, любителям зимового гірського туризму треба бути дуже обережними. Бо крім сильних вітрів, на вершині є велика ймовірність зірватися вниз із одного із численних прямовисних обривів чи карнизів або потрапити у лавину. Узимку на цій горі було помічено сліди чи то собаки, чи то вовка. Щодо інших представників фауни, то тут можна зустріти гадюк, ящірок, оленя чи косулю. На крутих скелях полюбляють гніздитися сокіл, беркут, яструб. Тут можна натрапити і на рідкісні рослини, занесені до Червоної книги України. Це наскельниця, лежача, ломикамінь, моховидний, рододендрон та інші. Врешті, як і на багатьох інших вершинах на горі Ребра, багато чорниць та брусниць. Мабуть, тяжко у Карпатах знайти вершину, із якої не відкривалися б неймовірні краєвиди. Так і з горою Ребра. Вона є прекрасним майданчиком для огляду завдяки своїй більш ніж двохтисячній висоті. На північному заході видніється гора Туркул, правіше від неї на північний схід – скелястий шпиці. На півдні височіє гора Гутин-Товнатик, а на південному сході – друга за висотою вершина Карпат-Бербенескул. Під самою горою Ребра можна побачити невеличкі озерця. За деякими даними, їх налічується 5 штук.
1: Ви слухали рубрику «Моя

0: пропонуємо вашій увазі рубрику «Радість щодня». Для вас звучать щоденні підбадьорення на основі Слова Божого.
1: І близько не гедоністи. Не збирайте собі скарбів на землі, де міль та іржа нищать, і де злодії підкопують і крадуть, а збирайте собі скарби на небі, де ані міль, ані іржа не нищать, і де злодії не підкопують і не крадуть. Матвія 6:19-20. Послання, яке потрібно вигукувати з дахів високих фінансових будівель, таке: світські люди, ви близько не є гедоністами. Припиніть задовольнятися жалюгідними 2% прибутку від задоволень, які з'їдає міль інфляції та іржа смерті. Інвестуйте в справжні блакитні фішки, високоприбуткові, божественно застраховані цінні папери небес. Присвятити життя матеріальному комфорту, безпеці та гострим відчуттям – це все одно, що кинути гроші в щурячу нору. Натомість інвестування життя у працю любові приносить дивіденди радості, неперевершеної і нескінченної. Продайте ваші маєтки, роздайте милостиню, зробіть собі гаманці, які не старіють, невичерпний скарб на небесах. Луки 12:33. Це послання є дуже доброю новиною. Приходьте до Христа, в присутності якого знайдете повноту радості та насолоди навіки. Приєднуйтесь до лав християнських гедоністів, бо Господь сказав, що блаженніше любити, ніж жити в розкоші. Блаженніше нині і навіки вічні.

0: В ефірі голоси наших світлих гостей.
1: Я дякую тобі за радіослухачів. Я дякую за тих, які жертвують фінанси на підтримку цього радіо, щоб слово Твоє воно ширилося на всі кутки, щоб всі люди почули правду. По багатству слави своєї в Христі Ісусі, всяким достатком, яким Ти благословив, нехай воно реалізується в житті цих людей. Ти, Бог, сотворив закон сіяння і жатви. Ти його не відміняв. І Ти сказав, що людина сіє, та людина буде жати. Якщо люди сіють в Євангеліє і в Твоє слово, щоб воно ширилося, Ти є той Бог, який вмієш воздавати. І тому благослови, сприяй роботою, можливостями, клієнтами, доходами, всім необхідним, щоб вони мали достаток і ні в чому не нуждалися. Амінь.
2: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

чим ти осяєш, всі гори здолаєш, щоб мене досягти. Всі стіни розіб'єш, брехню всю розіб'єш.

0: кохання моє.
1: Це програма з української на українську і навпаки.
2: Усіх вас вітаю. Поговоримо сьогодні про формули етикету, зокрема про вибачення, а також про етикет різних країн. Сьогодні ми поговоримо про Німеччину, як правильно себе поводити в Німеччині на ділових зустрічах.
3: З української на українську і навпаки.
2: Отже, починаємо із вибачень. Люди, спілкуючись, працюючи разом, мимоволі можуть завдати один одному клопоту, прикрощів тощо. Аби такі ситуації не переростали у непорозуміння, а то й в образу, люди звертаються один до одного із вибаченням. Найуживаніші слова вибачення в українській мові – вибачте, вибач, вибачай, вибачайте, вибачайте ласкаво, прийміть мої вибачення, приношу свої вибачення, даруйте мені, прошу, даруйте за клопіт, прості мені. Я дуже жалкую. Мені дуже шкода. Якщо можеш, вибач мені. Не ображайтесь. Не гнівайтесь на мене. Іноді можна почути «вибачаюсь», «пробачаюсь», «я хочу вибачитися». Така форма вибачення сприймається некоректно. Мовляв, людина вибачає чи пробачає сама собі. «Вибачаюсь». Тому цього вислову у спілкуванні із людьми слід уникати і казати правильно «пробач», «вибач» або «комусь ви пробачаєте», «я тобі пробачаю», «я тобі вибачаю». Якщо є потреба наперед вибачитись за різкі неприємні слова, кажуть «вибачайте на слові», «даруйте на слові». У відповідь, звичайно, кажуть «адпусте», «та що ви», «не приймайте з тим», «забудьмо про це», «хай Бог простить».
3: З української на українську і навпаки.
2: Ну, а тепер до того, як правильно себе поводити у Німеччині, ну і, зокрема, до мовленнєвого та ділового етикету. У ділових колах Німеччини дотримуються правил етикету із особливою строгістю. Процедура знайомства традиційна. Першим називають того, хто стоїть на вищому шаблі. Якщо ситуація суто офіційна, то осіб представляють один одному. Менш поважну особу заведено представляти більш значній. Особливістю застільного етикету є те, що виделка постійно тримається у лівій руці, аніж у правій. Основна особливість німецького ділового спілкування – це рівень офіційності. Німці напрочуть стримані і суворо дотримуються усталених норм. Ось чому багатьом вони здаються досить неприязними.
3: Української на українську і навпаки.
2: Отже, тут у Німеччині надають величезного значення вашій пунктуальності. Одягаються строго. Хоча від чоловіків не вимагається винятково темний костюм, як у деяких країнах, але штани для жінок все одно не допускаються. Для ділових зустрічей найчастіше використовують обід. Коли розмовляєте із німцем або тиснете йому руку, ніколи не тримайте руки або руку у кишені, бо це вважається ознакою неповаги до співбесідника. Якщо розмовляєте про справи, але погано володієте німецькою, запросіть обов'язково перекладача.
3: З української на українську і навпаки.
2: Я думаю, що вам перекладач не потрібен, аби спілкуватися українською мовою та ще й спілкуватися правильно. І ми у нашій рубриці у цьому вам допоможемо. На все добре!
3: З української на українську навпаки.
4: Божих благословень вам у чудовому, благословенному дні, який подарував нам Господь. Слава і хвала тобі, Отче, за безмежну любов твою і за милість нескінченну, що ти кожен ранок оновлюєш її для нас.

0: в лихолітті сьогодення Твоє спасення, Боже ймення, підтримка стомленій душі, Еммануїл, Еммануїл. Лунає світле откровення на сторінках натхнення.
1: Ця історія почалася давно, а ідея записати її народилася тоді, коли я відчув, що казка з дитинства безповоротно зникає із свідомості. Ось і виникло бажання продовжити її. Розвіяти туман десятиліть, в якому почала зникати дитяча мрія. До вашої уваги книжка Богдана Галюка «Скарб». Продовження.
2: Ми гукнули рихлика і разом зайшли до кімнати. У кутку високе односпальне ліжко було недбало застелене заяложеним покривалом. Невеликий стіл світився пустими пляшками з-під пива та горілки. На підлозі під вікном лежали якісь книги та папери. Поруч розкидані дроти, поламані телефонні апарати, навушники та інший радіотехнічний мотлох. І тут колитку осінило.
3: «Постривайте! Так це ж берліг Соляника!»
2: Ми троє завмерли на місці.
3: «Звідки знаєш? Всі знають, що Петро колись працював електриком, а недавно брався ремонтувати радіотехніку людям на селі».
2: «Може його, а може й ні», – засумнівався Рихлик. Ми почали пильніше роззиратися, шукаючи речі, які би вказали на старого п'яницю.
3: «Не знаю, друзі, чи тут живе Соляник чи ні», – зауважив Мишко. «Але точно можу сказати, що ця особа є тим самим злодієм, що поцупив вудочки з гаража баби Зосі.
2: А й справді, у кутку кімнати лежали три бамбукові вудки, які минулого року пропали з гаража рихликової сусідки». Василько зазирнув до дубової шафи, що стояла біля дверей. Його знахідка здивувала нас ще більше. На верхній полиці лежав коричневий широкополий капелюх на взірець тих, які носять ковбої в американських фільмах.
4: «От вам і Америка! Юху!» – вигукнув Калитка, примірявши головний убір.
2: Сумнівів ніяких бути не могло. Жилець панського маєтку не був родичем Михайла Ліщука з-за кордону. Бо інакше, як би до нього потрапили вудочки з гаража баби Зосі? І найважливіше, який би американець жив у таких хоромах?
3: «Хто ж це може бути? Невже Соляник весь час мешкав тут?» – поцікавився я.
2: «Як же його хата на Дяківці?» – додав Рихлик.
3: «А ви коли востаннє бачили той курник?» – не здавався Колитка. «Та глинянка з дня на день розвалиться. Газ і світло Петрові відрізали вже давно. Тому не бачу нічого дивного, що він осів тут. Дах не протікає, теплі цегляні стіни, цілі шибки на вікнах, міцне дубове ліжко. Що ще треба?» Товаришеві аргументи здалися нам переконливими. «А хто взагалі цей Соляник?» – мене зацікавила особа нашого підозрюваного. «Місцевий. Десь 40-х років народження. Ніколи не був одружений. Жив з мамою, поки та не померла. Декілька років був електриком на цегельні, поки не вигнали за чарку. Потім працював у кочегарці на токарному заводі під горою, поки не звільнили. Нині живе з того, що здає метал, папір та пляшки».
2: Так, печальна біографія. Ми вже збиралися залишати панський дім, але я ще вирішив швидко оглянути горище. Василько залишився на сторожі, а ми з Михайликом піднялися драбиною на стрих.
3: Вікна в піддащу давно не бачили скла, тому світла вистачало, щоб все добре обдивитися. Подекуди, де бракувало дахівки, дах світився світлими плямами. Глиняна долівка була вкрита старезним бадиллям фасолі. На шнурках звисало різне зілля. Під дахом чорніли осині гнізда, розбита порожня скриня. У горішній частині димоходу зяяла велика діра. Напевно, від дверцят для прочистки комину. Де-не-де від димоходу відвалилася глина, і минаючи його, я помітив обривок шкіри, що стирчав з-під задимленої глини. Тріскою, відколупавши той шматок, не вірячи своїм очам, я вивалік акуратно складену лимарщину, з якої випав невеликий жовтий папірець. «Юрку, ти щось знайшов?» – зацікавився Мишко. «Здається, якийсь лист». Спочатку видалося, що записка написана польською мовою. Але, підійшовши до вікна, я заледве розібрав декілька українських слів. Колитка, який патрував біля входу внизу, почув якийсь рух на горищі, тому окликнув нас: «Хлопці, покваптеся, треба йти!» Ми хутко спустилися і покинули будинок Ліщука. Дійшовши до тимчасової засідки, я показав хлопцям знахідку. «Ого, послання з минулого!» – аж свиснув Колитка. «Дай гляну!» «Тільки обережно, щоб не порвати!» «Та не хвилюйся, Юрку!» Васько, розгорнувши пожовклий клаптик паперу, поклав його на згорток шкіри, і ми намагалися прочитати послання. Декілька слів вдалося розібрати одразу. «Там», «літо», «пахощі», «квітка». «Ні, квіток». «А це що?» – спитав Рихлик. «Музика сонця чи сонце?» «10 ступити», «ступнів попереду», «скарб», «зробит», «бідак», – пробурмотів Колитка. Вже незабаром з великим зусиллям нам вдалося розтлумачити зміст записки. І Михайлик Рихлик таємничо прочитав голос: «Там, де на початку тепла, файні пахощі цвітних квіток несуть чудну музику, абись лицем став до сподня сонці і ступив 10 ступнів допереду, там скарб, що зробить тебе щасливцем або бідаком». «Дивне послання», – зауважив Василько. «Здається, ми маємо справу зі скарбом або якоюсь схованкою». «Еге ж, залишається тільки розгадати цей ребус», – додав я. «Тут майже все зрозуміло», – вів далі Рихлик. «Окрім одного, про які квіти йде мова і як вони можуть нести музику? В цьому гущаку вже давно квітів не знайти», – сумно зауважив Колитка, розглядаючи записку. «Та ще й такі, щоб грали?» «Треба подумати», – заклав руки за спину Мишко. Думати було над чим, але сьогодні вже не залишалося часу. Удома на хлопців очікували лекції про марнування молодих літ, а декого навіть смачний позавуш. Але ці випробування здалися укусом комара на фоні задоволення, яке залишала цінна знахідка. Ми ще посиділи в засідці з півгодини, обмірковуючи зміст записки і сподіваючись дочекатися таємничого жильця ліщукового будинку. Однак, так нікого і не дочекавшись, розбіглися по домівках.

Ви прослухали уривок з повісті «Скарб». Наступну частину слухайте завтра у цей час. Прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія «Радіо Еммануїл».

0: говорять наші світлі гості. Олександр Клименко, переможець проєкту «Голос країни», православний священник про самотність.
1: Як говорив Миколай Сербський, я не боюсь самотності без людей, я боюсь самотності без Бога. І це найбільше чудо, коли ти розумієш, де б ти не був, ти завжди зі Христом, ти залишаєшся з ним наодинці.
0: Світлі цитати світлих гостей.

0: не чекай, що це зробить хтось інший. І якщо ти відчуваєш, що улюблене радіо повинно бути підтримане тобою, дзвони. Ми відправимо тобі наші банківські реквізити.
1: 099-207-58-22 099-207-58-22
2: Бо ми ходимо вірою, а не баченням. Послання Павла до коринтян. Щосуботи о 17-й годині слухайте в ефірі Світлого Радіо передачу «Сила віри» з Девідом Хасавеєм.
3: І впокоряться люди мої, що над ними кличеться ім'я моє, і помоляться, і будуть шукати ім'я мого, і повернуть від злих своїх доріг. То я вислухаю з небес і прощу їхній гріх, та й вилікую їхній край.
4: Цитата з Біблії.

0: Доброго ранку, шановні наші слухачі. Сьогодні 8 травня, п'ятниця. В Україні зараз 8:58, і ви розпочинаєте цей ранок на хвилі Світлого Радіо. Іноді ранок приходить тихо, без особливого настрою, без всіх відповідей на питання. Але навіть у такі моменти життя триває, і Бог продовжує вести людину крок за кроком. Світ постійно кудись поспішає, але сьогодні з самого ранку хочеться нагадати просту істину. Справжня сила людини не лише в її досягненнях, а головне у її серці. У здатності підтримати, пробачити, благословити та допомогти. У Біблії написано: «Будьте сильні та відважні, бо Господь, Бог твій, з тобою». І, можливо, саме це комусь зараз потрібно почути перед роботою, перед дорогою чи новим прийняттям рішення. Ви не одні. У вас є сила прийти далі, тому що Господь пообіцяв бути поруч, а Він вірний своїм обітницям. Його слово – це так і амінь. Тож нехай цей ранок буде не поспіхом і без тривоги, а з моментом, коли ваше серце згадає про головне. Цінуйте людей поруч, дякуйте за прості речі і не втрачайте світла всередині себе. Залишайтеся з нами на Світлому Радіо.
1: Ми раді повідомити, що почався прекрасний день, а зараз вже 9 година ранку.
2: Згадаємо українців, які віддали своє життя. Всіх, хто воював, усіх військових та всіх цивільних, дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.
3: В ефірі Світлого Радіо «Еммануїл» хвилина мовчання –

Дорогий наш Небесний Отче, ми приходимо до Тебе у цій молитві і просимо Тебе, Отець, в ім'я Ісуса Христа, про нашу державу, про Україну. Ми просимо, Господь, щоб Ти благословив Україну. Ми просимо Твоєї милості для України. І дякуємо Тобі, Господь, за Твою благодать, яку Ти до цього часу зливав на нас, на всю державу, на кожну людину. Ми молимося, Господь, щоб прийшов мир в Україну. І ми кажемо «Мир Україні». Ми просимо, Господь, спасіння для кожної людини. Слово Боже каже, що Ти бажаєш, щоб всі люди спаслися і досягли пізнання істини. Ми просимо спасіння для кожної області нашої держави. Ми просимо Твоєї благодаті, милості, благословіння для керівництва нашої держави, щоб Україна, вона була керована Тобою, щоб Україна стала плацдармом для місіонерства, щоб в Україні проповідувалось Слово, щоб люди жили за Твоїми принципами, за Твоїм вченням. І ми дякуємо Тобі, Отче, за нашого Ісуса Христа. Ми дякуємо Тобі за Твою голгофську смерть, Ісус, і дякуємо Тобі за Духа Святого, якого Ти дав нам сьогодні. Спасибі Тобі. Ми віддаємо Тобі всю славу, всю честь і всю хвалу. Наш великий Бог, в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: Божа справа створення Всесвіту давно закінчена. Наша справа – прославлення Його за це – тільки починається. Світле радіо Еммануїл.
1: Дорогі наші слухачі та партнери, ми від серця дякуємо за підтримку мовлення радіо Еммануїл. Можливо, у вас є бажання більше дізнатися про партнерство, перерахунок коштів чи інші питання нашому бухгалтеру. Ми нагадуємо про прямий телефон по цій темі 099-207-58-22. Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.

0: Одного разу старий кіт зустрів молоде кошеня. Бігаючи по колу, кошеня намагалося наздогнати свій власний хвіст. Старий кіт стояв мовчки, спостерігаючи за діями кошеня. А воно, не припиняючи ні на мить, бігало за своїм хвостом. «Ти женешся за своїм хвостом?»
1: «Навіщо?»
0: – запитав старий кіт. «Мені сказали, що в моєму хвості моє щастя», – відповіло кошеня. «Тому я і ловлю його, своє щастя, тільки ніяк спіймати не можу». Старий кіт закотив очі, посміхнувся так, як це міг зробити тільки бувалий кіт, та сказав: «Колись я був молодий, і так само, як і ти, намагався впіймати щастя за хвіст, бо свято вірив в правдивість сказаного мені. Ти не уявляєш, скільки днів я пробігав за своїм хвостом. Я забув, що таке їжа, вода, все бігав і бігав за своїм хвостом. Я падав, але знову вставав і гнався за своїм щастям. Але настав той момент в моєму житті, коли я вже втратив надію та, кинувши це заняття, пішов геть. І ти знаєш, що трапилось?»
1: «Що?»
0: – широко відкривши очі, запитало кошеня. «Мій хвіст поплентався за мною. Він завжди зі мною. А значить, і щастя теж завжди зі мною. Куди я, туди й моє щастя». Шановні слухачі, я гадаю, що у цій притчі кожен із нас може впізнати себе. Ми часто думаємо, що щастя, воно десь попереду, у якійсь великій події, у зарплаті, у якійсь новій посаді, чудових стосунках чи в визнанні інших людей. Ми поспішаємо, відкладаємо життя на потім, бо віримо, що ось ще трохи і нарешті будемо щасливими. Але варто зупинитися і згадати, що справжнє щастя, воно рідко любить гонитву. Воно живе у простих речах, у наших близьких людях, у можливості обійняти наших рідних, у відчутті, що ми живемо чесно, що ми живемо з любов'ю, що ми служимо Господу, служимо людям. І знаєте, щастя не завжди треба шукати десь далеко. Іноді достатньо зупинитися і просто помітити, що воно вже поруч. А також у Біблії сказано, Євангеліє від Матвія, 6 розділ, 33 вірш: «Шукайте ж найперше Царство Божого і правди Його, а все це вам додасться». Цей вірш дуже схожий на думку старого кота з цієї притчі, що коли людина йде правильним шляхом, необхідне приходить разом із нею.

0: Слухай, щоб світити. Погода на світлому радіо Еммануїл.
1: Доброго ранку, Україно, та доброго ранку, наші шановні слухачі. Сьогодні п'ятниця, 8 травня, в Україні вже триває 9 година ранку. На зв'язку світле радіо. І давайте разом подивимось, якою обіцяє бути погода сьогодні, за даними Укргідрометцентру. Що ж, травень продовжує дивувати нас своїм мінливим характером. За даними Укргідрометцентру, найближчі два дні принесуть в Україну свіжість, дощі та подекуди навіть справжні весняні грози. Тож тримайте парасольки на поготові. Сьогодні в день у Західних, Вінницькій, Житомирській та місцями Київській областях короткочасний дощ, подекуди гроза. На решті території без опадів. Вітер південно-західний, а у західних областях північно-західний 7-12 метрів за секунду. Проте під час гроз можливі різкі пориви. Видимість на дорогах під час дощу може бути знижена. Тож водії, будьте, будь ласка, обережні. Температура 20-25 градусів, на сході країни підніметься до 28, а у західних областях 15-20 градусів тепла. На Київщині сьогодні у другій половині дня місцями короткочасний дощ з грозою. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура по області 20-25 градусів, у Києві 23-25. На заході пануватимуть дощі. У Львові та Чернівцях хмарно з проясненнями. Вдень термометри покажуть 17-19 градусів. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. А от на півночі країни дощі не прогнозуються. У Чернігові та Сумах без опадів. Мінлива хмарність. Температура 22-24 градуси. Вітер південно-західний 7-12 градусів, 7-12 метрів за секунду. А у Харкові ще тепліше. Температура підніметься до 25-27 градусів тепла. І теж без опадів. На південному сході без дощів. У Дніпрі та Запоріжжі температура сягатиме 22-24 градусів тепла. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Що ж, такою очікується погода на сьогодні. Нехай погода не псує вам настрою. Залишайтеся на нашій хвилі, ми завжди тримаємо вас у курсі подій. До вашої уваги гурт Благо Воршіп Мюзік з піснею «Вдягнена земля».

Дарів мізерних в Господа немає. І непотрібних він не роздає. Кому й коли віддати добре знає, для кожного у нього є своє. Трудись у тому, що тобі відкрито, використовуй вручений талант, старайся вірність в ділі проявити, бо закопати – недобрий варіант. Хтось вміє гарну проповідь сказати, хтось заспіває пісню непросту, а дехто не лягає вночі спати, бо молиться за іншого нужду. А є такі, що вислухати вміють, і з плачучими плачуть в час біди, і тішаться із тими, що радіють, дадуть пораду ближньому завжди. Хтось вчить, а хтось старанно головує, а інший то палкий євангелист. Для нас роботи в Бога не бракує, і знає він, у кого який хист. А в когось труд – це пасти стадо Боже, відповідальна праця й нелегка. Не кожен це робити діло може, бо пастир – це найперш за все слуга. Хтось любить так, що про убогих дбає, від всього серця милість подає, а інший ближнього уміло потішає, що той тужити вмить перестає. А хтось на кухні трудиться, як Марта, готує найсмачніший в світі чай, наїдками частує сестру, брата, пахучими й смачними зазвичай. Хтось в домі для молитви підмітає і вміє скрізь порядок навести, а інший хати хворих не минає, чиїсь скорботи прагне понести. Господь усім роздав якісь таланти, комусь дав 3, комусь довірив 5.

0: що один? Не варто сумувати, лиш не сховай, і Бог ще більше дасть. Дарів мізерних в Бога не буває, в очах Господніх кожен дорогий. За всяку працю він колись спитає, ти ж вірність зберегти в труді зумій. Дорогі слухачі, кожен із нас отримав від Господа особливий дар. Можливо, він здається нам маленьким або якимсь непомітним, але в Божих очах немає непомітних, маленьких і неважливих талантів. Хтось може підтримати словом, хтось молитвою, хтось працею, турботою, щирою любов'ю до людей. Тож сьогодні, слухаючи цей вірш, задумаймося, який талант довірив Господь саме мені. І чи використовую я його для служіння та підтримки інших?
1: Не ховай же від мене обличчя свого, у гніві свого раба не відкинь. Ти був мені поміч, не кидай мене і не лишай мене, Боже, спасіння мого.
2: Цитата з Біблії.

0: І я руки свої простягну до твоїх заповідей, бо їх полюбив, і буду роздумувати про твої постанови. Псалом 118:27.
1: Як зрозуміти, що князь цього світу буде вигнаний геть? Напевне, усім людям хотілося б, щоб у світі не було зла, не було сатани, через якого це зло, власне, звершується. У Біблії є вірш: «Нині суд світові цьому, нині князь світу цього вигнаний буде геть». Івана 12:31. Як правильно зрозуміти цей вірш, знаючи, що Бог уже переміг сатану? Куди саме буде вигнаний сатана? Після Голгофського хреста земля все одно залишається під владою диявола. Але віруючі люди, які прийняли Ісуса Христа Господом, вже вільні від диявола, тому що мають Духа Божого. Тому йдеться тільки про серце віруючої людини. До приходу Ісуса Христа серце людини знаходилося в руках диявола. Він був господарем серця людини, і людина виконувала бажання сатани. З волі князя піднебесного, духа, що діє тепер в синах противлення, між якими і ми всі жили колись за нашими плотськими похотями, виконуючи бажання плоті й помислів, та були за природою дітьми гніву, як і інші. Ефесянам 2 глава 2-3 вірші. Серце невіруючої людини знаходиться у рабстві нечистого духа, тому із серця виходить тільки зло. Бо від серця виходять злі помисли, вбивства, перелюбства, любодіяння, злодійство, лжесвідчення, хула. Матвія 15:19. Але слава Богу, що прийшов Господь, і через віру в Ісуса Христа ми отримуємо Духа Святого. Увірвавши в Нього, були відзначені обіцяним Святим Духом. Ефесянам 1:13. Тобто Дух Святий через віру входить в нас і живе у наших серцях. Цим самим ми стаємо вільними від влади нечистого духа, і диявол уже не має над нами влади. Хоча, поки ми живемо у плоті, диявол завжди залишається поруч із нами, весь час спокушаючи нас. Але якщо невіруюча людина була рабом гріха, рабом диявола, то віруюча людина має владу над дияволом, над гріхом і над своєю плоттю. Ця влада дається людині Духом Святим. І тому нечистий дух, чи князь світу цього, що по суті є одним і тим же, буде вигнаний геть із сердець віруючих людей силою Святого Духа. Але це відбувається тільки у серці віруючої людини, а ззовні ця земля належить сатані. І доки земля є, вона буде під владою диявола. Але в кінці часів вона буде знищена. А нинішні небеса і земля, які утримуються тим же словом, зберігаються для вогню на день суду і погибелі нечестивих людей. 2 Петра 3:7. Прийде ж день Господній, як тать уночі, і тоді небеса з шумом перейдуть, а стихії, розпалившись, зруйнуються, земля і всі діла на ній згорять. 2 Петра 3:10.
0: Маєш сумніви? Перевіряй писанням.
1: Сам Ісус назвав сатану князем світу цього. Бо йде князь світу цього, і в мені він не має нічого. Івана 14:30. Коли сатана спокушував Ісуса в пустелі, він сказав: «Тобі дам усю оцю владу над усіми цими царствами і славу їх, бо вона мені передана, і я кому схочу, даю її». Луки 4:6. Тому Ісус Христос і прийшов на цю темну, страшну землю, яка була проклята Богом і в якій князь світу – сатана. Господь опустився сюди у вигляді людини, але принизив себе самого, прийнявши образ раба, зробившись подібним до людей, і з вигляду став як чоловік, упокорив себе, був слухняним аж до смерти і смерти хресної. Філіппійцям 2 глава 7-8 вірші. Він прийшов людиною, щоб прийняти покарання нашого світу на себе, щоб відкупити нас від гріхів, звільнити нас від диявола, зцілити нас від зла і дати нам нове, чисте серце, в якому живе любов Божа. Той, хто увірує, що Ісус є Христос, Господь, той буде відкуплений і прощений, а головне, той буде звільнений від влади диявола. Тому написано: «Нині суд світу від цьому, нині князь світу цього вигнаний буде геть». Івана 12:31. Це означає, що сатана буде вигнаний геть із сердець віруючих, із сердець тих, хто приймає Ісуса Христа Господом і Сином Божим. А серце – це джерело життя. Більше за все бережене, зберігай серце твоє, тому що з нього джерела життя. Притчі 4:23. Ззовні, у видимому світі, ймовірно, нічого не зміниться. Але найголовніше, що у серці з'явиться нове життя, тому що у серці з'явився новий цар. І це вже не сатана, а Господь Ісус Христос. Віруюча людина, хоч і живе тілом на грішній землі, де царює сатана, але в серці уже живе в новому, невидимому царстві Божому, де цар Ісус Христос. А як фарисеї запитали його, коли прийде царство Боже, відповів їм: «Не прийде царство Боже помітно, і не скажуть: ось воно тут або он воно там, бо царство Боже всередині вас є». Луки, 17 глава, 20-21 вірші. Незважаючи на усі земні скорботи, у серці віруючої людини є впевненість у царстві Божому. «Це сказав я вам, щоб ви мали в мені мир. У світі зазнаєте скорботи, але мужайтесь, я переміг світ». Івана 16:33. А яким чином Господь переміг світ, якщо в світі все одно царює сатана? Господь переміг світ тим, що дав нам свого духа, що віруючі люди, які ще живуть тілом у цьому грішному світі, вже не живуть цінностями цього світу, а живуть серцем в іншому світі, в іншому царстві, де цар не сатана, а сам Господь Бог. А тут, на землі, де царює сатана, вони вже чужі. Говорили про себе, що вони подорожні і пришельці на землі. Євреям 11:13. Тому це місце писання: «Нині суд світу від цьому, нині князь світу цього вигнаний буде геть» Івана 12:31. Можна розуміти так: нині князь світу цього вигнаний буде геть із сердець віруючих людей, тому що там воцарився цар царів і Господь володарів, сам Господь Бог Ісус Христос. Автор Олексій Волченко.
0: Господь дає мудрість, із уст його знання та розуміння. Цю рубрику ви зможете прочитати на сторінках нашого сайту світле.орг в розділі «Блоги».
2: «І взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені, і я почую вас. І будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим».
3: Господь може подарувати тобі мир. Господь Бог може подарувати тобі втіху, втихомирення, навіть радість, силу. Звернися до Бога. Я переконана, Він тебе чекає. Він любить тебе і знає тебе на ім'я. Він стоїть біля твого серця і стукає до твого серця. Він хоче, аби ти переживав ці події разом з ним. Аби ти разом з ним, обіймаючи живого Бога Ісуса, який є посеред нас, який завжди приходить до того, хто до нього звертається. Він хоче, щоб ти переживав усі ці труднощі разом із ним. І тоді побачиш, якою великою буде винагорода за твою вірність. Бог подарує тобі світло. Звернися так, як ти вмієш, так, як ти можеш, так, як тобі Бог дарує слова у серці. І хай тобі в цьому допоможе Всевишній. Амінь.
4: Дорогий Бог, я не знаю, як далі йти і як мені рухатись. Прошу війти в моє серце і звільни його від всякого гріха. Будь моїм Господом. Амінь.
5: світле радіо Еммануїл.
6: Погода на світлому радіо Еммануїл.
7: Доброго ранку, Україна! Доброго ранку, наші шановні слухачі! Сьогодні п'ятниця, 8 травня, в Україні зараз 9:45, на зв'язку Світла Радіо. І давайте разом подивимось, якою обіцяє бути погода сьогодні. За даними Укргідрометцентру, травень продовжує дивувати нас своїм мінливим характером. Найближчі два дні принесуть в Україну свіжість, дощі та подекуди справжні весняні грози. Тож тримайте парасольки напоготові. Сьогодні в день у західних Вінницькій, Житомирській та місцями Київській областях очікується короткочасний дощ, подекуди гроза. Нарешті території без опадів. Вітер південно-західний, а у західних областях північно-західний – 7-12 метрів за секунду. Проте під час гроз можливі різкі пориви, тож видимість на дорогах під час дощу може бути знижена. Шановні водії, будьте, будь ласка, обережні. Температура сягатиме 20-25 градусів. На сході країни підніметься до 28. Що ж, на Київщині сьогодні у другій половині дня місцями короткочасний дощ з грозою. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура 20-25 градусів по області, а у Києві 23-25. На заході пануватимуть дощі. У Львові та Чернівцях в день термометри покажуть 17-19 градусів. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. На півночі країни дощі не прогнозуються. У Чернігові та Сумах температура сягатиме 22-24 градусів тепла. У Харкові ще тепліше. Температура 25-27 градусів і теж без опадів. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. На південному сході без дощів. Дніпро та Запоріжжя – мінлива хмарність, температура 22-24 градуси. Шановні слухачі, такою очікується погода на сьогодні. І нехай погода не псує вам настрою. Залишайтеся на нашій хвилі, ми завжди тримаємо вас у курсі подій. Майовський Олег з піснею «Пам'ятай мене».

програми Світлого радіо «Еммануїл» можна почути у таких українських містах: Львів, Київ, Чернігів, Суми, Запоріжжя, Харків, Чернівці, Дніпро. Поширюємо духовні цінності разом.

0: Вони поруч у складні часи і посеред випробувань.
1: Кожного, хто звернеться до них, збагачують знаннями, допомагають загоювати рани сердець та духовно зростати,
0: краще зрозуміти себе та будувати стосунки з ближніми.
1: Книги, вірні приятелі та мудрі порадники, надійні провідники, готові будь-якої миті ділитися безцінними скарбами.
0: Слухайте на Світлому радіо програму «Невтомні наставники» щонеділі о 13-й годині.
1: Світле радіо запрошує енергійних волонтерів для роботи з благодійниками та партнерами. Ваше завдання – допомогти нам знайти ресурси для нових проєктів та стабільного мовлення. Вірите, що радіо має нести Боже світло завжди? То приєднуйтесь до цієї місії. Чекаємо на професіоналів та однодумців. Телефонуйте за номером 093 038 35 65 або ж пишіть на електронну адресу radio@svitle.org. Поширюємо світло разом.
2: А чи знаєте ви, що Світле радіо Еммануїл існує завдяки підтримці деяких таких же світлих радіослухачів, як і ви? Реквізити і розрахунковий рахунок радіостанції ви зможете довідатися, подзвонивши нам на номер
3: 099-207-58-22.
4: Ще раз. 099-207-58-22.
2: Або зайшовши на наш сайт www.svitle.org.
4: Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.

0: Радіо Еммануїл. 10-та година. Бог прикрашає тобою свій світ. День пам'яті. В Україні сьогодні, 8 травня, День пам'яті та примирення. Встановлений з метою гідного вшанування подвигу українського народу, його визначного внеску у перемогу антигітлерівської коаліції у Другій світовій війні, увічнення пам'яті про загиблих воїнів, жертв війни, воєнних злочинів, депортацій та злочинів проти людяності, скоєних у роки війни, посилення турботи про ветеранів війни, учасників українського визвольного руху цього періоду, жертв нацистських переслідувань. Пам'ятаємо, шануємо, молимось. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить опівдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія. Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння».
1: Боже Слово – це інструкція для нашого життя. Воно навчає нас, як будувати родину, виховувати дітей, молитися Богові тощо. І це Слово лунає в ефірі Світлого Радіо. Про це говорять наші слухачі.
2: Я не уявляю свого життя без Бога, а молитва ранішня, вечірня і нічна є для мене зарядкою для відчуття Бога. У всьому, у роботі, у відпочинку, у вихованні дітей, онуків, щоб зростали і були продовжувачами славити Бога. Світле радіо є для мене великою підтримкою у всьому.
1: Ми знаємо, що чути такі свідчення дуже важливо для тих, хто вкладає свою роботу, фінанси, час, своє життя і серце для підтримки мовлення Світлого радіо. Ми глибоко вдячні за кожну вашу молитву і кожну пожертву. Ваші зусилля впливають на життя багатьох людей.
0: Бо в ньому заховані всі скарби премудрості і пізнання. В ефірі обговорення теми дня.
3: Вітаємо вас, шановні наші слухачі. Ви на хвилі Світлого Радіо, з вами ведуча Лілія Нецепорович. Мені дуже радісно бути сьогодні разом з вами. Сьогодні ми говоритимемо про дуже важливий день. 8 травня в Україні відзначається День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, яка тривала з 1939 по 1945 років. Наразі маємо офіційну назву «День пам'яті та примирення». Знаєте, це день не святкування, як раніше відзначалось. Це день не гучних промов, не співів, не слухання якихось величних пісень, а це день тиші, день, коли ми згадуємо, що відбувалося, день вдячності, день сліз і пам'яті. І це день, коли ми згадуємо перш за все не перемогу над злом, а ціну, яку людство заплатило за цю перемогу. Восьме травня – це державний день скорботи, присвячений вшануванню пам'яті понад 10 мільйонів загиблих українців та перемозі над нацизмом. Цей день не святкують, а цей день пам'ятають. Мета цього дня – вшанувати кожного, хто боровся з нацизмом, а також усіх жертв Другої світової війни. Україна відмовилася від радянського культу перемоги та святкування 9 травня, замінивши його європейським підходом, вшануванням пам'яті ось сьогодні, 8 травня. Чому? Тому що саме цього дня, 8 травня 1945 року о 22 годині 43 хвилини, тобто без 15, так би мовити, 11 за середньоєвропейським часом, було підписано акт про капітуляцію тодішнього агресора Німеччини. Тому таке запитання до вас, дорогоцінні слухачі, не дивлячись на сьогоднішній такий пам'ятний день, і хочеться, наче, знаєте, більше мовчати і роздумувати, але все ж я вас заохочую до спілкування. Такі запитання до вас. Чи пам'ятаєте ви історії своїх дідусів чи прадідусів, бабусь про Другу світову війну? Можливо, у вашій родині, у вашому домі збереглися якісь фронтові листи, фотографії, якісь спогади? Знаєте, чи водили вас ще у школі, коли ви були маленькими, до пам'ятників загиблим? І саме головне, які свідчення Божих чудес ви чули у вашій родині? Можливо, ви читали десь в якихось книгах, можливо, чули по телевізору, в інтернеті, бачили якісь свідчення, де під час війни Бог проявляв себе і являв цьому світу багато-багато чудес. Тож ці запитання до вас, дорогоцінні. Я нагадую, що це інтерактивна програма, долучитись до якої може кожен з вас, може прийняти кожен охочий. А я хочу вам нагадати наші телефонні номери, щоб ви могли доєднатися до нашого обговорення. Отже, зателефонувати ви можете за номерами 067 123 75 75. У нас є міський номер 044 357 67 28. А також ви можете написати або зателефонувати нам у Viber чи Telegram за номером 093 558 44 12. Очікуємо ваших дзвінків. Що ж, кожне слово у назві цієї дати, я повторю ще раз, День пам'яті та примирення, має дуже глибоке значення. Пам'ять про що нам говорить? Як ви вважаєте, дорогоцінні? Пам'ять нам говорить про те, що ми маємо не забувати ті події, Ми маємо пам'ятати мільйони людей, які загинули у Другій світовій війні. І бажано винести з цього урок. А примирення означає, що всі країни, що брали участь у тих кривавих діях тієї війни, мали б примиритися між собою та не починати нових війн. І мета цього пам'ятного дня – ще раз нагадати про невинних жертв війни, про безглуздо знищених в результаті бойових дій людей, про жахливі воєнні злочини, про злочини проти людяності. Народи повинні були б примиритися між собою. І, знаєте, для того, щоб не допустити повторення подібних подій знову. Але, на жаль, наші сподівання, вони не завжди виправдовуються, і люди схильні до того, що дуже часто ми наступаємо, як кажуть, на граблі знову і знову, і люди не вміють виносити уроки. Тому українцям знову доводиться боротися і боронити своє право на існування. І знаєте, подумки, повертаючись в ті дні, важливо оцінити внесок кожної людини, кожної окремої людини і кожної держави. І символом цього дня є червоний мак, який символізує скорботу за загиблими та європейську традицію пам'яті. І гасло цієї традиції – «Пам'ятаємо, перемагаємо». А цей червоний мак зараз усюди, в школах, особливо діти роблять різні вироби своїми руками, різні маки, створюють плакати, створюють різні такі пости, де зазначають про ці події. І це дуже важливо, щоб ми нагадували це собі кожного року, тому що це забувати не можна. Ми забуваємо, призвичаюємось, але ми маємо пам'ятати для того, щоб завжди кожного разу виносити уроки і не повторювати це знову. І таке запитання до вас. Можливо, ви в дитинстві ходили зі школою, зі своїми вчителями, однокласниками до різних пам'ятників, обелісків. Наприклад, я в дитинстві пам'ятаю, кожного року нас водили до пам'ятника. Це було не в Києві, я в дитинстві жила в іншому місті. І там був один такий високий обеліск. Він такий, здається мені зараз, як батьківщина мати, здавався мені тоді маленький Лілі, такий високий. Він був один такий єдиний обеліск, присвячений вшануванню загиблих воїнів. І кожного року ми ходили до того обеліска, клали квіти, нам розповідали якісь лекції стосовно цих подій, ми співали гімн України, лунали ще якісь пісні. І ось так цей день пам'ятали в моєму дитинстві. І цікаво, як це було у вашому дитинстві. Шановні слухачі, я заохочую вас доєднуватись до розмови, щоб це був не просто мій монолог, а хочеться почути теж ваші голоси, хоча, повторю, що дійсно, можливо, навіть важко говорити в цей день, але хочеться все ж почути, можливо, щось і від вас. А я пропоную прослухати пісню групи Room for More з піснею «Руки розкриті». До вашої уваги!

0: Мудрість там, де радяться, а найбільша розкіш – людське спілкування. Спілкуємося на тему дня у прямому ефірі з нашими слухачами.
1: Дорогоцінні наші слухачі, можливо, хтось до нас нещодавно приєднався. Я хочу зазначити, що сьогодні ми спілкуємось про День пам'яті та примирення, який пам'ятається та відзначається сьогодні, 8 травня, в Україні. Тому долучайтесь до сьогоднішнього спілкування. А у нас вже є перший телефонний дзвінок, який я з радістю приймаю та вітаю вас у прямому етері.
2: Доброго Божого дня,
1: команда
2: радіо, всі радіослухачі. Я вітаю вас у цих любов'ю нашого гостя. І хочу засвідчити, що мене батьки з багатодітних сімей. Батько 8 дітей. Батько загинув на війні. 8 дітей виховувала бабушка. Мама теж з багатодітної сім'ї, 5 дітей, 5 дитину мама народжувала, померла. О. А батька кусав собака, нехороший, і теж помер. І коли почалась війна, стали забирати, вивозити з села на Черкащині. Молодь за границю, за кордон. І так, як мама була сирота, сиріт сказали не брати дітей. Ніхто на це не подивився, її забрали. І вона була Франкфурт на Майні у городі. І деякі попали до хазяїв, а вона попала на завод. На заводі дуже важко працювали. Їх водили конвоєм, і на обід, дуже строгий режим був. І хочу я сказати, дуже було важко, багато і загинуло. Но велика Божа милість, вони там 80 років, считайте, назад прийняли Господа, вони вступили в завіт з Господом. І вони привезли цю віру у село. У нас дуже було багато віруючих. Дуже. Так що, благодаріння Богу. А ті, що загинули, то сусідка, бабушка, поки не померла, приходила все. А що Надя говорила? Надя, її дочка, не вернулася. Так що, дякую Господу за все,

0: Ну, віруючи в нас, у мене вже, я не знаю, п'яте, шосте покоління, бабушка була віруюча, у неї була таємна комнатка в селі, це пічка. Поки вона не помолиться рано, вона не зійде з пічки, хай діти там якщо, але вона помолиться, а потім вона сходила. А мама, я не скажу, ну, приймали всі, з нашого села там всі приймали водне хрещення. Церква п'ятидесятники, євангелісти. Франкфурті на Майні прийняли хрещення, вони вже приїхали. Приїхали віруючі, привезли нам віру в село. Віру в Бога.
1: Слава Господу, пані Катерино. Дякую вам, що зателефонували. Дякую, дійсно, слава Господу за те, що беріг вашу маму в той час. І я вірю, що віра в Господа, вона допомогла їй стояти в той час, триматися та повернутися. Слава Господу за вашу маму. Моя бабуся, вона теж була вивезена за кордон в Німеччину, але вона потрапила не на завод, а до сім'ї, де вона теж працювала хатньою робітницею. Ось. І теж дуже багато розповідала мені про ті часи. Тобто вона навіть не в Німеччину поїхала, а в Австрію, перепрошую, в Австрію. І дуже довгий час теж там знаходилась. Багато людей, звісно, було вивезено. Слава Господу за всіх, хто повернулися до нас, і ми їх застали живими, і мали можливість спілкуватися з ними. І дійсно дякуємо Господу, що зберіг життя нашим рідним, і тим, хто повернувся, дякуємо Господу. А нам у Viber пані Любов написала ось такий допис. Вона відправила світлину, на якій напис «Доброго ранку, будьте всі здорові, щасливі та зігріті душевним теплом». А також допис. Божих благословень вам, друзі, в новому благословенному Богом дні, який оновлюється для нас кожного ранку. Слава Богу за все! Іоанна, 1 розділ, 12 вірш. Але всім тим, хто прийняв його і повірив у нього, він дав право стати дітьми Божими. Нехай милість і благодать Божа буде з нами і захист Божий над домами нашими. І нехай благословить Господь Україну миром в ім'я Ісуса Христа. Нехай буде так. Дякую вам, пані Любов, що доєднались таким чином в наш сьогоднішній етер. Дякуємо за слова благословіння та нехай також Господь благословить вас. Що ж, розглянемо трішки історичні події, які передували запровадженню Дня пам'яті та примирення як у світі, так і в Україні. День пам'яті та примирення, поговоримо про значення для світу. Трішки історії. Друга світова війна відбувалася, як ми всі знаємо, з 1 вересня 1939 року по 2 вересня 1945 року за участі країн ОСІ, це військово-політичний союз фашистських та мілітаристських держав, що протистояли антигітлерівській коаліції під час Другої світової війни. І основними учасниками були нацистська Німеччина, фашистська Італія та Японська імперія. І союзники антигітлерівської коаліції – це Франція, Великобританія, США, Радянський Союз, Китай, а також усі підписанти декларації ООН, включаючи Австралію та навіть Нову Зеландію. І ця війна принесла людству незлічені скорботи, особливо в Європі, Азії, Африці, на Тихому океані. Епічна боротьба за свободу та визволення призвела до загибелі 40 мільйонів мирних жителів та 20 мільйонів солдатів. Друга світова, як ми знаємо, вона ознаменувалася фашизмом, тиранією, Голокостом, день, про який теж ми пам'ятаємо, день, який теж відзначається в історії України.

0: а також в школі про нього говорять. Пам'ятаю про Голокост, також ми багато в школі робили різних подій до цього дня, для того, щоб не забувати, пам'ятати про цей день. І інші тяжкі та жахливі злочини, які були вчинені нацистами проти людства. День 8 травня, який зараз наразі називається Днем пам'яті та примирення на честь жертв Другої світової війни, він має подолати таку негативну спадщину війни та посилити міжнародний акцент на ось цьому примиренні, міжнародному та релігійному співробітництві та на демократичних цінностях, правах людини, свободах людини. І давайте поговоримо з вами трішки про такі чудеса Божі, які були на війні, під час цієї війни. Можливо, ще ви пригадаєте, що таке, можливо, було у вашій родині, можливо, вам розповідали ваші рідні. А я підготувала також історію про Корі тен Бум. Це така дівчина, нідерландська християнка, яка під час Другої світової війни врятувала близько 800 євреїв від нацистів. А вона разом зі своєю сім'єю переховувала євреїв у себе вдома, у своєму будинку в Гарлемі. І за це вона потрапила до концтабору Равенсбрюк. Після війни вона стала відомою письменницею і проповідувала прощення. Прощення вона не просто так проповідувала, тому що в цьому концтаборі загинули її рідні, її батько, її сестра, інші рідні. І, звісно, прийняти це, а що говорити про те, щоб пробачити те, що трапилося, тих людей, що вбили рідних, це дуже важко. Але потім це велика історія така, що до неї одного разу, коли вона служила в церкві, підійшла людина. Це був чоловік, який саме був тоді в цьому концтаборі. І вона, коли його побачила і впізнала, просто все в ній бушувало, емоції негативні, але Господь до неї тоді проговорив. І з тих пір вона відчула, що вона його пробачила. Це вона пише в своїй книзі, я просто так, щоб сильно довго не розповідати. І вона потім багато-багато говорила саме про прощення. І от, після війни вона стала відомою письменницею, і 28 лютого 1944 року її родину видали інформатори. І гестапо заарештувало Корі, її сестру та батька. А самі євреї в тайнику не були знайдені. І їх з її родиною відправили до концтабору. У бараці були жахливі блохи. Дуже багато блох, і люди молилися, ті, хто знаходились там, щоб Бог забрав це від них, забрав ці блохи. Але згодом виявилося, що охоронці боялися заходити в цей барак саме через бліх, тому що вони, звісно, не хотіли самі їх на себе перейняти. І тому жінки, що знаходились в цьому бараці, могли читати Біблію, могли молитися, могли проводити таємні богослужіння. І пізніше сама Корі сказала, що навіть блохи, вони можуть бути частиною Божого плану. Батько, на жаль, її помер через 10 днів після арешту, а Корі та її сестра потрапили, потрапивши до концтабору, сестра її загинула. Але сестра пророкувала перед смертю, що Корі розповідатиме людям про Божу любов. І ось так і трапилось. Корі дивом звільнили через якусь помилку в документах. Але після війни вона заснувала центр реабілітації та подорожувала світом, проповідуючи прощення і навіть тим, хто знущався з неї в таборі. Ось така історія. Таку історію я знайшла. Можливо, ви теж знаєте якісь цікаві історії, тож долучайтесь. У нас є ще один телефонний дзвінок. Я з радістю його приймаю та вітаю вас у нашому етері. Вітаю вас.
1: Добрий день.
0: Вітаю.
1: Мир вам.
0: І вам. Дякуємо.
1: Це ж я, да?
0: Так, так.
1: Я дзвоню із Адаменки, з Чернігівщини. Я народилася через 50 років після початку Другої світової війни. І війни не пам'ятаю. І дідуся ні одного. Один і другий загинули обидва на війні. А батько був учасником війни. Але вже в 44-му році його у 16 років призвали до армії, він не воював. Пам'ятаю, у школі ми завжди святкували День перемоги 9 травня. І я прожила більше 70 років мирно, гарно, із батьками, брат, сестра були. А на старість довелось з тривогами і з війною. І тому я надіюсь тільки на Бога, бо ніхто ніяк не може зупинити цю нещасливу цю пору. І хотіла, щоб завтра теж був День перемоги. Хай би сьогодні ще трошки воювали, а на завтра давайте всі разом, весь світ будемо молитися до Господа Бога, до Ісуса Христа, адже Він недаром пролив кров за всіх, і за росіян, і за Україну, і за німців. І ми дякуємо наперед за перемогу, щоб вона настала найближчими часами. Так, щоб воскрес, як природа вся ось у травні воскресає, щоб і душі людські, щоб усі і воїни всі воскресли, ожили і навернулися до Бога, до Ісуса Христа. Дякую за ефір. Алілуя. Амінь.
0: Дякую і вам, пані Надія, що доєдналися. Дійсно, підтримую вас, що пам'ятаючи те, що трапилось, оглядаючись назад на ті події, чому це сталося зараз знову в нашій країні, це незрозуміло, немає відповіді на це запитання, але ми віримо, ми знаємо, що Господь, Він контролює, і все у нього під контролем. Ми йому довіряємо, і він вже приніс перемогу в цей світ. І ми віримо і сподіваємось, що скоро прийде перемога і в нашу країну. Дякую вам, що доєднались. В нашій студії лунає ще один телефонний дзвінок, який я з радістю приймаю і вітаю вас.
2: Вітаю. Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава.
2: Александр телефонує зі Словаччини. Я хочу... я згадую момент, коли це було до війни, ще до нашої російсько-української. До нас приїжджав Девід Хасевейн. І я на молитву. Я шукав матеріали, думав, якщо буде можливість, ну, щоб задати йому запитання. Щоб... І я знайшов таке в інтернеті місце. Він дуже багато працював над... У свій час Девід Хасавейн дуже багато працював над дюнкерською операцією. Це таки Дюнкер... Ну, може, щось я неправильно произношу французький цей порт. Город-порт, можна так сказати. Що там було? Десь я теж вже не пам'ятаю, бо це ж, ну, вже теж пройшло трошки, 5 років, да ще й після. Ага, і що виходить? Там, коли французькі війська, які прийшли на допомогу, англійські війська, які прийшли на допомогу у Францію, там було більше 300 тисяч солдатів. І там виходить, що німці прорвалися, Франція здалася, і цих французьких солдатів 300 тисяч вигнали на берег, на такий піщаний берег, і вони чекали, щоб перебратися через цей Ла-Манш. 300 тисяч. Тоді вже був там цей президент, як його, Черчилль чи не був, ну, хтось із них, може, Черчилль навіть. Передає до народу, якщо ми спасемо із цих 300 тисяч 30 тисяч, то буде велике, велике чудо. І він об'являє у Великобританії недільний пост і молитву до нашого Бога Ісуса Христа. І уявляєте, яке чудо. Цих 300 тисяч вояків стоять на берегу, беззащитні. Гітлерівські генерали кажуть Гітлеру, давай ми зараз пустимо чи самоліти, чи танки, ми зараз тільки розвернемось по цих беззащитних, і все. І їх 300 тисяч людей не буде. Гітлер по непонятним до сих пор, незрозумілим до сих пор причинам дає приказ. Стоп! І всі стали, гітлерівські танки стали, тоді ж вони були у силі, це ж був десь 39-й, здається, рік. Самольоти, всі стали, і він сказав, не трогати, не бомбити. Що роблять англічані? Перше, що вони зробили, повторюсь, пост і молитву. Потім рибаки, там оці маленькі шхунчики, всякі шхуни, корабліки, великих нельзя було послати через цей Ла-Манш, тому що там рискали ці подводні лодки німецькі, як акули, вони збивали всі великі кораблі торпедами. А ці маленькі кораблі рибацькі перевозять, за скільки там, пару днів чи три дня, я не знаю, перевозять всі 300 тисяч вояк. А німці стоять і дивляться. Не дивляться, ну дивляться, як зачаровані. До сих пор. Наука не може определити, чому Гітлер не... Ну, він же бомбив Англію там. Чому цих вояк не то? Це тільки молитва. Тільки пост і молитва. Розумієте, як це, яке це чудо такого обще. І це я коли Девіду Хасавейну, я тоді його задав запитання, коли він приїжджав перший раз. Тоді ще і якраз тільки починав вести Євгеній свою передачу, він вивчив цю передачу. Я йому запитав, він так трошки сказав про це, я хотів, щоб вам більше, це було до війни, розумієте, до нашої війни, яке могло бути чудо. Це є у записі, там побачите, один я тільки запитував про цю дюнкерську операцію, яке чудо, і в нас чудо. Благодаря тому, що Бог з нами. Ну, нам ще треба теж так може. Треба об'явити і пост общу, і молитву общу. Оце така історія з Великої Вітчизняної війни. Дякую за увагу.
0: Щиро дякую вам, пан Олександр. Дійсно, цю історію я теж її готувала і хотіла сьогодні озвучити в етері. Дякую вам, що ви теж про неї згадали. І це дійсно така історія, що Боже все ж таки втручання навіть на війні воно є, і воно часто, тому що насправді дуже багато історій є про те, як під час війни Господь рятував. І дійсно є такі чудеса, які просто неможливо пояснити. Неможливо. І ми знаємо, що це лише один Господь. І дійсно, ще в мене є пару історій про те, як молитва, національна молитва, молитва окремих груп людей, молитва самостійна впливає на спасіння, на збереження життя і на дійсно багато чудес від Господа. Дякую, пан Олександр, вам, що зателефонували. На зв'язку з нами ще один слухач. Я вас щиро вітаю в нашому етері.
3: Доброго дня. Знаю, як Бог спасав мого тата. Жовтень 1941 року. Ворог вже біля Ровеньок, в 30 кілометрах. отряд радянських військ попадає в оточення. Це ще не полон, але через декілька годин вже буде полон. Мій батько із християнської сім'ї. Сам закінчив чотирикласну церковно-приходську школу. Він знав Бога і звертався до нього за допомогою. Тато знав ці місця як свої 5 пальців. З другом вони разом працювали на шахті. Знайшли в кущах прохід і вийшли з цього місця. Поруч була залізнична станція. Вони вночі причепилися до потяга, думали, що догонять радянські війська. Їхали всю ніч. Вранці вилазять з-під потяга, бачать, кругом німці. Вони приїхали в Мінськ. А вони ж в радянському одязі, з червоною зіркою на пілотках. Та Бог їх зробив непомітними для німців. І вони швиденько побігли за місто, в пшеничному полі залягли. 3 доби пролежали в полі, харчувались пшеничним зерном. Батько потім казав, так учні Ісуса Христа їли теж пшеницю, та ж сам Бог із зернових створив ярову. Це начебто для нас. Це давало бійцям силу, надію. Це ж був партизанський край. Одного разу з лісу вийшли 2 чоловіків, і тато з другом пішли їм назустріч. І вже тато продовжував війну в партизанському загоні. Був поранений, але відбув на фронті всі 4 роки. Надіслав всього 1 лист на початку війни. І ми цю релікцію зберігаємо як найдорожче. Але тато не любив розповідати про війну. Ті страхи, страждання, розлука з родиною. Як там вони? Хто їм допоможе? Пам'ятаю, тато повернувся на Пасху. На милицях, в латаній-перелатаній шинелі, схудлий. Але в нашій родині це був найщасливіший день в житті. Христос воскрес, воістину воскрес.
0: Дякую вам, пані Анно, що розповіли цю потужну, особисту історію. Це дійсно прояв такої сміливості і хоробрості вашого батька і тих, хто були з ним поруч. І мене захопила ця історія, я вам чесно скажу, слава Господу за те, що зберіг тоді їх життя. І я, знаєте, завжди, коли слухаєш, ти уявляєш собі це, і я уявляю, як це бігти, як це ховатись, який це страх, як це просто кров тече по жилам, ти не знаєш, зможеш ти врятуватися чи ні, це просто перехоплює мій дух. Я вам дякую за цю історію і слава Господу за те, що дійсно зберіг їх. І знаєте, ви сказали, що тато не любив розповідати про війну і знаєте, мені здається, дійсно, по-перше, самостійно знову переживати ці події, повертатися спогадами до того, що було, до того страху і болю, і всього, що там можна побачити, воно боляче самостійно до цього повертатись. А по-друге, не хотілося, певне, нашим батькам, дідусям ділитись цим, і вони, я впевнена, що вірили, що цього більше не повториться в нашому житті, в житті України, що то була остання війна, і думаю, що в них не було здогадок, що знову це може трапитись. Моя бабуся дуже багато розповідала мені про війну, про Голокост, про всі ці події, дуже відкрито розповідала і не приховуючи того, що там того, що там діялося. І вона не дожила до цієї війни, померла за декілька років до того, що сталося. І вона, ну, я думаю, вона впевнена була, що цього більше не трапиться у нас. Але ми віримо, що ми знаємо, що світло завжди перемагає темряву, і ми проходимо цей шлях не самі. У нас є Господь, і Він вже приготував перемогу, і Він контролює. І перемога, вона настане в Україні. Слава Господу за це, і дякую вам, шановні слухачі, що доєднуєтесь, що ділитесь, що розповідаєте особисті історії. А я пропоную прослухати пісню, яка має назву «Вірю, Ісус Спаситель», гурт «Reworship Music». До вашої уваги!

0: Якщо ви їдете в інше місто, не забувайте, що Світле Радіо можна слухати і там, через супутник Астра 4. Для цього зайдіть у розділ меню «Радіоканали», оберіть хвилю «Радіо Еммануїл» і слухайте.
1: Світле Радіо просить відгукнутися. Професійних філологів, перекладачів, репортерів, редакторів, людей, що працюють в програмах обробки звуку, а також тих, хто знайде для світлої радіостанції декілька хвилин свого часу, знаходячись у всесвітній системі інтернет. Ви можете стати частиною нашої команди, знаходячись на відстані, в іншому місті і навіть в іншій країні. Напишіть нам про своє бажання допомогти світлій хвилі. Електронна адреса editor@svitle.org. З вашою допомогою ми зможемо зробити більше.
2: Те, що об'єднує.
3: Те, що дає поштовх до дії.
4: Те, що стосується кожного.
5: Те, де ви можете зустрітися з собою.
6: Те, де ви можете зустрітися з Богом.
7: Розпочинається обговорення.

0: 11 година.
1: Хто має вуха та приймач, то той відразу наш слухач.
2: Господи Ісусе Христе, Ти молився Отцю Твоєму Небесному про нас, щоб ми всі були єдині, як Ти із Отцем. І тепер молимо Тебе, приведи нас усіх до правдивого єднання навколо Тебе і з Тобою. Ти заповідав нам бути довершеними у єдності. Навчи нас сповнювати заповідь Твою, щоб ми любили одне одного, як і Ти полюбив нас. Дай нам сили терпіти немочі та носити тягарі одне одного. Звільни нас від духу суперництва і заздрості. Об'єднай нас усіх у справі служіння Тобі та нашим ближнім, щоб по світлу віри нашої люди пізнавали любов Твою. Допоможи, Господи, бути нам у цьому світі силою примирення, а не розбрату, порозуміння, а не ворожнечі, єднання, а не розділення. Утихомир незгоди церков, вилікуй усілякі роз'єднання силою Святого Твого Духа. З'єднай нас усіх у єдине тіло та прийми нас у Твоє царство, щоб усі ми разом прославляли величне ім'я Твоє, Йому честь і поклоніння завжди, нині, повсякчас і на віки віків. Амінь.

0: Світле радіо – це радіо в форматі Божої любові.
1: В ефірі голоси наших партнерів.
2: Дорога наша родина, світла, велика, чудова. Дякую Господу за те, що Він так благословляє нашу Україну і підтримує, і веде. За все йому дякую. Дзвонила до своєї сестрички в село, вони в селі зараз. Почула, що у них там нормально приймає через приймач. Зрадувалася, що вона слухає. Вона мене через світле радіо познайомила з Господом. Я дякую. Вже 10 років я з Господом і слухаю світле радіо.
0: А якщо кому з вас не вистачає мудрості, нехай просить від Бога, що всім дає просто та не докоряє, і буде вона йому дана. В ефірі обговорення теми дня.
3: Дорогоцінні наші слухачі, я теж щиро хочу подякувати нашим партнерам за вашу підтримку, за вашу довіру, за ваші внески в наше радіо, за вашу підтримку в силу українського слова, слова Божого, що лунає на нашому радіо, в підтримку музики, яка лунає на нашому радіо, і всіх програм, які ми створюємо завдяки вам, разом з вами. І саме завдяки вам наше радіо, воно продовжує звучати щодня, об'єднує людей, приходять нові люди, що знайомляться з Господом. Ми завдяки вам допомагаємо підтримувати настрій, інформатувати, надихати та допомагати. І ми дякуємо, що ви у нас є. Ми дякуємо, що навіть у цей непростий час ваша допомога це не просто внесок у роботу медіа, а це саме підтримка наших людей. І ми вдячні кожному партнеру, хто вже підтримує наше радіо, та запрошуємо вас теж до співпраці, запрошуємо тих, хто готовий стати частиною нашої спільної Божої справи, хто теж має на серці бажання допомогти. Тому що разом завжди в єдності ми можемо створювати більше, якісніше, масштабніше, розкривати нові проекти і залишатися на хвилі з нашими слухачами, продовжувати залишатися щодня. Дякуємо вам, дорогоцінні, що ви є у нас. Дякуємо вам за кожне слово, за кожну молитву, за кожний фінансовий внесок. Дякуємо. А також я хочу нагадати про правильне заповнення перерахувань фінансів, тому що це вкрай важливо, дуже важливо в призначенні платежу писати два слова «добровільна допомога» і нічого іншого, тому що через некоректне заповнення цього поля, повторюсь, призначення платежу, кошти вони можуть бути утримані. Тому я вам щиро дякую за вашу уважність і за розуміння. І ми віримо, що кожне посіяне вами насіння – це велике зерно, яке породить потужний плід, масштабний плід, і що це насіння, воно примножиться у вашому житті. Отже, призначення платежу в цьому полі пишемо «добровільна пожертва». А також, якщо у вас є ще якісь додаткові запитання, я хочу нагадати номер бухгалтера, якому ви можете зателефонувати та задати запитання. Отже, плюс 380 99 207 58 22. Щиро дякуємо кожному, хто допомагає. Шановні слухачі, ми продовжуємо з вами спілкуватися на сьогоднішню тему. Сьогодні в Україні відзначається День пам'яті та примирення. І сьогодні це день, коли ми не гучно його святкуємо, коли ми не співаємо багато пісень та празднуємо перемогу, а коли ми пам'ятаємо про ті події, про ту ціну, яка була заплачена за те, щоб зараз ми жили, за те, щоб зараз ми існували і існувала наша країна. Тому я заохочую вас доєднуватись до цього спілкування, хто до нас нещодавно доєднався. Піднімаємо такі теми в сьогоднішньому обговоренні. Які історії своїх дідусів, бабусь, прадідусів, прабабусь ви чули, ваших, можливо, батьків, а ви чули про Другу світову війну? Також, чи збереглися у вашій родині якісь фронтові листи, фотографії, якісь спогади, якісь, можливо, такі матеріальні речі, якийсь камінець, я не знаю, шматочок, можливо, якогось одягу, тобто щось таке за той період. Що в дитинстві вам розповідали про війну, можливо, в школі? Чи водили вас у школі до пам'ятників загиблим? І найголовніше, які свідчення Божих чудес ви чули, які проявлялися під час Другої світової війни? Можливо, це були чудеса у вашому житті, у житті вашої родини. Я маю на увазі, можливо, це ви десь читали в інтернеті, в газеті, в книзі, або чули, можливо, десь на телебаченні. Діліться, це дуже надихаюче і дуже цінно. Дякуємо кожному. В нас є телефонний дзвінок, я з радістю його приймаю та вітаю вас у нашому етері.
4: Доброго дня! Слава Ісусу Христу! Я народилася, коли закінчилась війна в 45-му році, але пам'ятаю, коли 9 травня нас водили до пам'ятника загиблих, переносили квіти, вшановували ветеранів, а після обіду йшли у ліс на пікнік віддихати. І з того, що мама розказувала, що мужчин забрали на війні, а жінки мусили самі гнати коні в плуг, самі працювали і мужську роботу, і жіночу. І так само і тепер тяжко заробітників, хто на війні виїхав, хто за границю, а хто приховується. Німці не перемогли на війні, а тепер вони стали найкращими друзями. Але Росія возгордилася, що перемогла на війні з Німеччиною і захотіла забрати нашу Україну. Але війна добра не принесла, принесла смерть і розруху. Бажаємо, щоб Росія забрала свої війська і було примирення, щоб люди заспокоїлися. Божого благословення бажаю усім слухачам. Дякую.
3: Дякую вам, пані Лідо, що зателефонували і доєднались до нашого обговорення. Дійсно, і тоді, і зараз багато таких обов'язків чоловічих, я б навіть сказала, лягли на плечі жінок. І діти зараз, знаєте, все жінки стали контролювати багато чого, але це не порівняється з тим, що проходять і проходили тоді чоловіки, те, що зараз проходять наші батьки, сини, чоловіки на фронті. Ми, як жінки, маємо мати це розуміння і максимальну підтримку проявити до них, і терпіння, і ласкавість, і ніжність, і підтримку, і теж з такою сміливістю та довготерпінням проходити цей етап і виконувати ті обов'язки, які зараз є на кожній жінці. Тому що дякуємо нашим чоловікам, що вони боронять зараз нашу землю. І Нехай Господь благословить кожну сім'ю, кожну жінку, яка чекає свого чоловіка, кожну дитину, що чекає свого батька, і кожну матір, яка чекає свого сина. Нехай скоріше буде об'єднання сім'ї. З нами на зв'язку є ще один слухач. Я вас вітаю у нашому етері.
5: Да, добрий ранок, це Марко.
3: Вітаю.
5: Я з Німеччини. Вітаю всіх іменем нашого Господа Йешуа Машіх, Ісуса Христа. Я в 44-му году родился, и, естественно, я, конечно, не помню ни о том, как проходила победа, как была явлена. А что касается моих родителей, то отец, он воевал в финской войне. Потом его направили в Китай, там, для восстановления фабрики. Он был полиграфистом. А вот что касается моей супруги, она 41-го года рождения. И она помнит, и был момент, она была третьим ребенком, и я не помню, в каком конкретно году, но когда еще под оккупацией, они находились в Киеве во время оккупации. И, может быть, это рассказывали, ее сейчас нет дома, она, может быть, более детально рассказала. Так вот, приходил офицер, потому что ее отец, он работал на большевике, но, тем не менее, он связан был с повстанцами. И его хотели всю семью расстрелять. Но офицер, который присутствовал, когда увидел, что у него трое детей, и маленькая девочка, там был сын и старшая дочь, и вот она была младшей дочерью, то он остановил все действия и благословил, и ушел. Ну, вот такая ситуация была. Так что не все, а здесь, конечно, Германия покаяна, и это ощущается, что хотелось бы, чтобы и Украина покаялась в своих прегрешениях. Я молюсь, например, за то, чтобы наш президент возглавил общенациональную молитву за Украину, и чтобы именно он возглавил. Тогда все деноминации, независимо от религиозного принадлежности, весь народ, который рассеяны, тогда все смогут поддержать его в этой молитве, и будет очень большая сила. Ну, это такое мое желание. Будьте благословенны.
3: Дякуємо вам, пане Марко, що теж доєдналися. У вас таке гарне ім'я, таке українське, Марко. Знаєте, дуже часто у літературі нашій українській воно використовувалося, лунало у віршах Тараса Григоровича Шевченка і не тільки. І вам дуже личить спілкуватися українською мовою, коли ви на початку заговорили. Тож дякую, що намагаєтесь спілкуватися українською, це дуже цінно і великий приклад для кожного. Що ж, дорогоцінні, ми з вами продовжуємо трішки йти по історії, і хочеться зазначити, що все ж День пам'яті та примирення, який відзначається 8 травня у всьому світі, він дає змогу кожному з нас переосмислити ті події минулого і підсумувати ті жахливі наслідки, які отримала наша країна у тій всесвітній боротьбі. У міжвоєнний час однією з найбільших трагедій українського народу стало те, що після Першої світової війни українці не змогли утворити національну державу і знову опинилися по різні боки кордонів багатьох держав, таких як СРСР, Польща, Чехословаччина, Румунія. В березні 1939 року закарпатські українці взялися за зброю, щоб відстояти все ж незалежність тоді ще Карпатської України на землі, якої зазіхала на той час Хортинська Угорщина. У вересні вже 1939 року, коли німецькі війська на заході та Червона армія зі сходу почали військові дії проти Польщі і почали бомбардувати вулиці Львова та наших інших українських населених пунктів, наші земляки тоді вступали на службу до польського війська, щоб все ж таки дати відпір і протистояти навалі агресорів. Однак в червні 1941 року колишні союзники стали нашими ворогами. Тоді, коли німецькі військові формування вдерлися на територію СРСР, до складу якого в той час входила Україна. І з того часу українські землі стали осередком запеклих боїв. І за весь цей період війни до радянських військ було мобілізовано понад 6 мільйонів чоловік, 3 мільйони з яких загинуло, а півтора отримало інвалідність. Але для українців війна в 1945 році не закінчилася, оскільки українська повстанська армія ще вела бойові дії принаймні до 1956 року. Ось так ми пройшли трішки по історії. А в нашій студії лунає ще один телефонний дзвінок. Я вітаю вас у нашому етері і з радістю приймаю ваш дзвінок.
6: Це вже я?
3: Так, вітаю вас.
6: Вітаю, моє світле радіо. Передаю вітання на мою рідну Україну з далекої Данії. Любов Ракуса. Сьогоднішня тема – це День пам'яті та перемоги над нацизмом. Сьогодні говоримо про пам'ять, про мільйони життів, які забрала війна, про біль, який не має терміну давності. Мій спомин – це мій дідусь по мамі, який був залишений на партійну роботу в селі, ну це не село, це як воно тоді називалось, місто, не місто, Миропілля. Сумського повіту. Моя бабуся, вчителька із трьома дітками, де моя мама була старшою дитиною. Мамі було на той час 11 років. Да. І мій дідусь, він працював інспектором району. Його, як почалася війна, залишили на партійну, партизанську роботу. Мого дідуся повісили в центрі цього міста із табличкою на грудях «Партизан». Його вислідив сусід, поліцай, і здав фашистам. І вони його у ту ж ніч схопили, і вже на ранок посеред цього міста Миропілля його повісили. Зібрали багато людей. Моя мама, як я кажу, їй тоді було 11 років. Вона підбігла, схопила його картуз, який злетів з голови. І вона все життя його хранила і нам, дітям, розказувала. У неї збереглося фото, така група тих працівників районного, де він молодий. Бабуся моя молода, бабуся-вчителька. В центрі цього Миропілля стоїть монумент, братська могила. І там на тій могилі, на тій стелі з золотими буквами є ім'я мого дідуся Крамаренко Федір Матвійович. Ми кожного року на 9 травня ми сім'єю, мама нас всіх збирала, і ми їхали в Миропілля на покладання вінків, квітів. Зараз це місто Миропілля майже зовсім знищене рашистами. Але мені ще в прошлому році довелося балакати із людиною із тієї місцевості, яка переселилася, забрали як переселенку до нас на Суми. Я цікавилась, чи стоїть же той пам'ятник? Вона сказала, стоїть. Сьогодні ми живемо знову в ті часи, коли війна знову звучить щодня. І ця війна наробила стільки горя нашим людям. Люди гинуть кожного дня. І цивільні, і військові. І ми молимо і просимо Божого захисту, Божого благословіння для нашого народу українського, на наших захисників. Зараз мою Сумщину захищає мій дорогий син.

Я навіть слухала і трішки прослізилась, якщо чесно, насправді. Я просто уявляю вашу маму в той час. І, звісно, що діти такого не мають бачити. І взагалі таке не може траплятися в світі. Як таке може траплятися? Це немає цьому пояснення, немає розуміння. І те, що ваша мама, вона трималася, і те, що вона виростила своїх дітей, і те, що вона прожила цей шлях, це великий показник сили духу, не дивлячись на те, що відбувалося, все ж продовжити жити. Знаєте, хтось може сходити з розуму, хтось може втрачати якусь надію, але дякую Господу за те, що він допоміг вашій мамі триматися, і дякую, що поділилися цією особистою історією. А також ми дякуємо щиро всім радіо, вашому сину Максиму, що він захищає, боронить нашу країну. Молимося за нього та благословляємо його. Дякуємо, пані Любов, що доєднались до нашого спілкування. Я пропоную прослухати пісню гурту Unison Band, яка має назву «Любов назавжди».

0: Даниїл заговорив та й сказав: «Нехай буде благословенне Боже ім'я від віку і аж до віку, бо його мудрість та сила, і він зміняє часи та пори року, скидає царів і настановляє царів, дає мудрість мудрим і пізнання розумним». В ефірі обговорення теми дня.
1: Дорогоцінні слухачі, я продовжую приймати дзвінки від наших слухачів. І у нашій студії вже лунає телефонний дзвінок, і я приймаю його і вітаю вас в нашому етері.
2: Вітаємо! Це брат Павел, брат Павло.
1: Вітаю.
2: Із Києва. Хочу розказати вам про війну. Тоді війна була якась більш культурна війна. Коли окупували наше, іменно наше село, можна сказати, а там у нас був хуторок, три хати, і туди попросили німці, щоб дали можливість їм там временно, на время знаходитися там, тому що там роздорожжя було, три дороги так, їм видно хорошо було. І рядом, наряду з тією хатою, і ми там же жили. Ну я туди, там два офіцери німецьких, і машина такі легкові, ну вони великі, які там були. Дві чи три, я забув. Я туди побіг, і вони вгостили мене конфети. Я мамі говорю, я ще піду. Пішов там теж, кручуся, і мені дали коробочку таку, як кремова коробочка. Там відкрили шоколад, вкусний. Ну, не йди туди, я більше не пішов. А тоді була така, прийшли на ніч переночувати німці, два німця, а спати тільки на полу. Так мама принесла соломи, і вони на долівці спали. А і він сожалював, якось вспоминав своїх дітей, і мамі говорив, що його двоє. Цвайн кіндер. Двоє дітей. Так, вони, мама вміла як-то розмовляти з ними. В общем, чудесно. Ну, потім ще такий момент. Бомбіжка була. Ми пішли в другий район до віруючих, там погребі. Всі були і невіруючі були. І я вибіг, та не йди туди, а мені інтересно. Бомбіжка йде, але нічого не затронули. Людей культурні були. І довго бомбіжка була. Бомбили. Ну, і там ще хотів розказати, один брат, він намного старший від мене, так мені розказував, во время німецької власті, він слів в район. Ну, коники поносили його, і з бетоном вилилось, слівки вилилися, розщепнувся бетон. Він думає, що ж буде далі. На прийомний пункт приїхав, встановив там, не знаю, на якій мові. Він постановив бетони, він клас, все сошло, забирай. Хвалить Господа, Господи. Допоміг в цьому. І, в общем, він нічого не замітив. Він условно так подумав, що все правильно. Це вже так. Ну, так, що ще? І я вийшов на дорогу, так, перед дорогою, а там німці теж, хто на конях, хто на пішком. В общем, йшли, на конях їхали і сміялися. Це такі моменти.
1: Дякуємо щиро вам. Дякуємо, пане Павло, що поділились з нами і веселими історіями, і славою Господа, що він зберіг ваше життя, коли ви маленьким вийшли. І дякую, що ділитесь особистим. І також вам дуже дякую за те, що спілкувалися з нами українською. Це настільки у вас добре виходить. Я вам кажу, що це чесно, щиро. Дякую, що почули мене, і дякую за те, що у вас вийшло. Щиро дякую. Це дуже цінно для нашого радіо, дуже цінно для кожного слухача. Дякую вам. І з великою радістю та вдячністю приймаю ще один телефонний дзвінок і вітаю вас.
3: Вітаю вас, це я, де?
1: Так.
3: Ага. Слава Богу. І всім вітання. І миру Україні. Знаєте, не думала сьогодні телефонувати, але коли почула, тільки що брат з Германії дзвонив і сказав, Україні треба покаятись. Германія покаялась. Хтось Німеччина покаялась. Люди добрі, ми ж віруючі, ми маємо Духа Святого. Ми маємо розсуждати правильно. Не вже вина України така, як вина фашистської Германії тоді. Як це боляче. Знаєте, ми тут, ми чуємо вибух. Я дзвоню з прифронтового Запоріжжя. Люди добрі, будьте милосердні. Я знаю, що українцям треба каятись, ми каємося. Але я дивлюся діти, які телефонують на радіо і моляться, от в частності Радіо Марія. І там є 15 хвилиночок буквально молитви діток. Вони моляться, вони не просто кажуть, щоб українцям покаятись. Вони кажуть навернення України і навернення Росії. Зараз вина Росії, Боже, прости, це м'яко кажучи Росії, рашистів, настільки велика, і нам потрібно закликати, щоб Бог навернув їхні серця до Бога. Боляче, якби не це біль, яка зараз торкнулася мого серця, коли українцям треба покаятись, Германія покаялась. Ви там, а ми тут. Мої батьки пережили Другу світову війну. Батько був остербайтером в Германії. Ви знаєте, ми теж діти війни, бо ми нащадки тих батьків, які пережили ту війну Другу світову. Мої дідушки, бабушки, мої тьоті, дяді, яким були по 3, по 2, по 5 років, вони були заморені отим рашистським режимом, комуністичним і сталінським і так далі. Вони були заморені в дні Голодомору, в роки Голодомору. Батько один вижив фактично. І це бабушка сильно любила Бога. Навіть назвала в честь пророка свого синочка маленького, йому не було і двох рочків, як не стало батьків. І вона назвала в честь пророка Моїсея винутий із води. Батько дійсно був як винутий із води. І хочу сказати, що майже 80 років прожив батько. І слава Господу, це Бог беріг його. Це молитви матері, яка помирала від голоду, пухла від голоду. Отого, якою, це ми знаємо, що це за режим, ця Росія теперішня. Вони успадкували якби перемогу, але вони забули, що тут були українці, здобували перемогу в тій Другій світовій війні. Пробачте, я дуже хвилююсь зараз. Але мені настільки боляче, що люди, які не чують цих вибухів, слава Богу, ви там, за кордоном. Я не до всіх. Але порівнювати вину українців з фашистською Германією на той час не можна. Ви знаєте, ми віруючі, і є віруючі в Росії, але вони мовчать. І це стид, що вони там мовчать. Бог завжди є дорога, правда і життя, і Бог хоче, щоб ми говорили правду. Яка, як би нам не якою ціною би не вилилась нам ця правда. Тому хто там і не знає, що тут, прости Боже, я не можу просто. Понімаєте, я не знаю, кого ще так сильно торкнулись зараз оці слова, але від тої болі, яка в моєму серці появилась, знаєте, я не змогла не позвонити. Бог з нами. І ви знаєте, от мені прийшло на пам'ять місце писання із Біблії про Силамську башню, яка впала і привалила там таку-то кількість людей там і так далі. І коли прийшли до Господа Ісуса Христа, Він каже, ви думаєте, вони були грішніші? Якщо не покаєтесь, ці так же загинете. Люди, давайте бачити світло і відділяти світло від темряви. Ну, мається на увазі розсуждати правильно, хто винний, хто не винний. Ми навіть не можемо сказати, за що це Україні. Ми можемо сказати, дорогі брати і сестри, для чого це Україні. Слава Богу, да, нам треба не вернутися, але ми не грісніші, ніж західні і так далі країни з страшними гріхами. І дай Боже, щоб нас не було більш таких страшних гріхів, які є там за кордоном. А от, і тут, щоб не пройшло це зло, і не устояло оте всякі, ви знаєте, про що я кажу. Я дякую Богу, що ми тримаємося тільки тримаючись за Господа.
1: Тут. Так, дякуємо.
3: Слава Ісусу Христу, дякуємо. Закінчую, дякую, ну, повірте, дуже торкнулось білью в моєму серці ці слова.
1: Дякуємо, пані Любов. Ми теж віримо та сподіваємося, що українці здатні, і це станеться, що наша країна, вона схилить свої коліна перед Господом і здасться, так би мовити, Господу, і прийме Його любов, пізнає цю істину, і ця істина зробить нас вільними. І ми отримаємо перемогу. Дякуємо вам. Приймаю ще один телефонний дзвінок і вітаю вас.
4: Добрий ранок. Будьте благословені. Я би хотів, ну, додати до всього етосу сказано. От знаєте, завтра святкують День перемоги. А сьогодні люди святкують День пам'яті. Знаєте, це різні речі. Перемога і пам'ять. Розумієте, Бог нам сказав прощати. Він не просто нам, ну, це якесь там, ну, там посоветував прощати. Ні. Він нам сказав прощати. А для чого це він нам зробив? Для того, щоб оце зло, що нам зробили, ну, щоб воно далі, ну, щоб воно в нас воно померло, от розумієте? От нам щось зробили, допустимо, там, ну, там в сім'ї вбили когось. Тепер я буду йти і теж когось уб'ю. От розумієте? Ну, не я, там, людина. І от воно, дьявол посіяв зло, і ця людина іде далі його несе. От є така, ну, є така річ, от в сім'ї, допустимо, батько там, ну, п'є алкоголь. Дитина дивиться на нього і каже, я ніколи не буду пити, і я ніколи не буду таким, як мій батько. І він виростає, і дуже часто такі люди становляться такими ж самими алкоголіками. Чому? Тому що це зло, воно не очистилося в душі з людської. А Бог каже, це прощайте і віддайте мені, я вам це все, ну, відрегулюю. І Бог нас міняє. От я от просто дивлюсь на цю країну, на Росію, от вона не простила там німців там чи кого. І от вона те ж саме робить, те ж саме, один в один. От розумієте, от ми, ну, Україна коли переможе, Україні теж треба буде простити Росію. Тобто просто простити, але пам'ятати про це. Я не кажу, що ми маємо простити і все, ну ви там жити знов так же само, як раніше жили. От. Мені дуже сподобалось одне свідоцтво. Один, ну це не по темі, але ну, оно по темі. Ну от людина робила з кимось там щось, бізнес у нього був. І, його это, партнер його это, обманув. А от. Ну і все, потім не бачу його, а потім питаю, а що ти робиш? Ну, та от бізнес у мене, а з ким ти робиш? А з тим же самим, то що я обманув. Я кажу, а я кажу, а як же, він же ж тебе кинув. А він, а я кажу, знаю, чого від нього ждати. От розумієте, от, тобто я розумію, що, ну, що, що ожидати від цієї цієї людини. Ну, це приблизно так. І от нам, я хочу просто, ну, підсумок такий. От нам зробили зло, воно на нас має спинитися, це зло. Воно не повинно далі піти.
1: Дякуємо вам. Дякуємо, пан Валерій. Дійсно, цей день ми про нього пам'ятаємо не для того, щоб в наших серцях запалало зло, образа, ненависть і до того, що відбувалося, і до того, що відбувається зараз. Ні, цей день він для того, щоб ми знову обернулись назад, зробили висновки, уроки, і в майбутньому ми могли по-іншому дивитися на речі, по-іншому ставитися. І ми сподіваємося і віримо, що дійсно і ця війна, яка триває зараз, на ній скінчиться цей урок. Ми в це віримо, ми сподіваємось, і я дякую вам, що ви про це нам ще раз нагадали. Хочу зазначити, дорогоцінні, що о 12:30 у вас буде можливість прослухати Слово Боже на нашому світлому радіо. Пролунає у етері розділ 3, книга до Филип'ян. Слово Боже – це особисте звернення Господа до кожного з нас, це важливо пам'ятати. Тож не пропустіть цю можливість, тому що, можливо, Господь для вас хоче сказати щось особливе сьогодні. А також о 1-й годині не перемикайтесь, адже розпочнеться інтерв'ю з пастором церкви «Божа родина Ісуса Христа» Артемом Мельником. Це буде глибока розмова, у якій пастор Артем торкається важливих життєвих питань стосовно сенсу життя, пошуку істини, принципів сіяння та жатви, а також важливості практичної віри. Тож залишайтеся з нами на Світлому радіо. І наостанок я хочу ще розповісти одну історію. Це історія про Десмонда Доса, солдата без зброї. Десмонд Дос був християнином, і під час Другої світової війни він відмовився брати до рук зброю. І через цю відмову він був об'єктом нападів та насмішок від своїх товаришів по службі і звинувачувався у порушенні військового обов'язку. Але ставлення до нього змінилось після перших боїв у червні 1944 року під час битви за Окінаву. Він один виніс із поля бою близько 75 поранених солдатів. І кожного разу він молився: «Господи, допоможи врятувати ще одного». І за свої заслуги він був нагороджений бронзовою зіркою та найвищою нагородою США – медаллю пошани. Він вижив у цих страшних боях і став таким символом віри та мужності. І про нього пізніше навіть зняли фільм, відомий з міркувань совісті режисера Мела Гібсона. Ось така історія. Що ж, дорогоцінні, на цьому ми з вами завершуємо. Нехай пам'ять про минуле, вона навчить нас берегти життя, і нехай Бог береже Україну, нехай Господь дає сили нашим захисникам, і мир нехай буде у кожному домі. Пам'ятаємо, молимось і віримо, що світло завжди перемагає темряву. Thank you.
5: завершилося обговорення теми дня. Ми віримо, що ваші історії та роздуми допоможуть багатьом слухачам у повсякденному житті.

Радіо Еммануїл. В Україні 12 година. Цінуємо кожну хвилину. День пам'яті. В Україні сьогодні, 8 травня, День пам'яті та примирення. Встановлений з метою гідного вшанування подвигу українського народу, його визначного внеску у перемогу антигітлерівської коаліції у Другій світовій війні, увічнення пам'яті про загиблих воїнів, жертв війни, воєнних злочинів, депортацій та злочинів проти людяності, скоєних у роки війни, посилення турботи про ветеранів війни, учасників українського визвольного руху цього періоду, жертв нацистських переслідувань. Пам'ятаємо, шануємо, молимось. В ефірі Світлого радіо «Еммануїл» хвилина мовчання.

Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І відверни нас від спокуси, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, сила і слава навіки. Амінь.

0: Для тих, хто в світі та не від світу, на хвилі світла світліше жити. Радіо Еммануїл.
1: Дорогі наші слухачі та партнери, ми від серця дякуємо за підтримку мовлення Радіо Еммануїл. Можливо, у вас є бажання більше дізнатися про партнерство, перерахунок коштів чи інші питання нашому бухгалтеру. Ми нагадуємо про прямий телефон по цій темі 099-207-58-22. Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.
2: Бог є світло, і немає в ньому ніякої темряви. Ви на хвилі світла.
3: Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Господи Ісусе Христе, врозуми і зупини всіх тих, хто бажає чинити зло. Захисти кожного, хто потребує Твого захисту. Підтримай кожного, хто потребує Твоєї підтримки. Змилуйся над всіма нами, бо ми потребуємо Твого милосердя. Бо Ти є єдиний, хто є непохитна надія. В Тебе віримо, Тебе любимо, на Тебе маємо надію і уповаємо. І нехай справдиться віра наша, надія наша прийде до виконання. Любов нашу укріпи, щоби ми любили Тебе за заповіддю Твоєю і любили ближнього свого, як самого себе. Нині, повсякчас і на віки віків. Амінь.
4: Погода на Світлому радіо Еммануїл.
5: Вітаю, шановні слухачі. Сьогодні п'ятниця, 8 травня. І в ефірі Світле радіо з прогнозом погоди на завтра, 9 травня. Дізнаймося, яким буде цей день, щоб кожна його хвилина була комфортною та благословенною. Отже, у Києві та області хмарно з проясненнями без опадів. Температура знизиться до 18-20 градусів. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. У Львові також опади не прогнозуються. Температура ще нижча 15-17 градусів тепла. Вітер північний 7-12 метрів за секунду. А от у Чернівцях очікується місцями короткочасний дощ. Температура також сягатиме 15-17 градусів. У Харкові без опадів, хмарно з проясненнями. Температура тепліша 22-24 градуси. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. У Чернівцях та Сумах очікується місцями короткочасний дощ. Температура 20-22 градуси. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. У Дніпрі та Запоріжжі без опадів. Температура сягатиме 20-24 градусів тепла. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Вранці 9 травня на заході остерігайтесь туманів. І нехай завтрашній день стане не просто ще одним днем у вашому календарі, а особливим днем вашого життя. Бережіть тепло не тільки в домі, а й у серці. І нехай попри погоду ваш настрій завжди буде сонячним.
6: Відмотати час назад не можна. Але зазирнути в минуле ми можемо. Яким же був цей день в історії? В ефірі рубрика «Час назад».
5: Доброго дня, шановні слухачі! В ефірі програма «Час назад». І це саме той момент, коли ми разом з вами зупиняємо стрімкий плин сьогодення, щоб озирнутися назад. І сьогодні у центрі нашої уваги 8 травня. 8 травня святкується Міжнародний день Червоного Хреста і Червоного Півмісяця. Святкова дата вибрана на честь дня народження Анрі Дюнана, швейцарського суспільного діяча та засновника Червоного Хреста і першого лауреата Нобелівської премії миру. Свято присвячене всім, хто безкорисливо підтримує постраждалих від збройних конфліктів, стихійних лих та епідемій, дотримуючись принципів нейтральності та неупередженості. Щорічно 8 травня святкується Всесвітній день Віслюка. Ідея святкування належить Разику Арку. Він помітив, що ніхто й ніколи не вшановував цю тварину, яка докладає багато зусиль, щоб допомогти людині. У 2018 році Разик вирішив створити групу у Фейсбуці, щоб відстежувати життя цих тварин по всьому світі. Також ця концепція була підтримана ЗМІ. І у виданні Daily Express була розміщена стаття, присвячена Віслюка, а саме 10 фактам із їхнього життя, невідомим загалу людей. В результаті цих заходів і було започатковане святкування Всесвітнього дня Віслюка. Ці тварини відіграли в історії людства важливу роль. Саме віслюки стали першими тваринами, яких люди стали використовувати для перевезення вантажів. А також ці тварини працювали на будівництві єгипетських пірамід. Давні юдеї та сирійці вимірювали своє багатство кількістю віслюків у власності. Перейдемо до подій. У 1541 році іспанський конкістадор і мандрівник Ернандо де Сото відкрив річку Місісіпі, котру він назвав «Річка Святого Духа». У 1847 році шотландський винахідник Роберт Томсон отримав патент на гумову камеру для коліс. А у 1886 році доктор Джон Пембертон з Атланти вперше продав свій лікувальний еліксир. Цей засіб, що продавався через аптеку, мав такий попит, що через 3 роки його секретну формулу було продано за $2300. А сьогодні його продають по всьому світу під назвою «Кока-кола». У 1900 році Андрей Шептицький був призначений митрополитом львівським. Цього дня народились у 1917 році Данило Лідер, український художник, сценограф та педагог. У 1952 році побачив світ Олег Михайличенко, український педагог, доктор педагогічних наук. У 1962 році прийшов Олесь Ульяненко, український письменник, лауреат Малої Шевченківської премії 1997 року. А у 1982 році народився Сергій Танчинець, наш відомий український співак та фронтмен гурту «Без обмежень». І ось ми підійшли до завершення нашої мандрівки крізь час. Нехай у вашому дні знайдеться місце для власного відкриття. Хай навіть маленького, але важливого.
4: Прозвучала рубрика «Час назад». В ефірі програма «Рішення за вами».

0: В ефірі проповідь служителя Рустама Фатулаєва.
1: Вітаю вас, улюблені. Сьогодні я би хотів розсудити з вами про віру. Про віру дуже багато говорять, дуже багато проповідей. Що є таке віра? Яка віра є правильна? До чого віра приводить? Люди спорять між собою, що їхня віра сама правильна одної деномінації чи іншої деномінації. Але як на це дивиться Бог? Яка віра, вона догоджає Богові? Біблія говорить нам, післання до євреїв, автор післання до євреїв, 11 розділ, говорить, що без віри догодити Богу неможливо. Яку віру бажає бачити в нас Бог? Знаєте, завжди, коли ми говоримо про віру, нам на згадку приходить Авраам. Як він вірив? Через що віра прийшла до його? Біблія говорить, що перші кроки віри Авраам почав робити тоді, коли він почув Боже Слово. Віра приходить від Божого Слова. Віра приходить від слухання. Бог звернувся до Авраама в 12 розділі книги «Буття» і сказав Аврааму: «Аврааме, піди, піди із своєї сім'ї, піди в ту землю, яку я покажу тобі». Яка ж віра правильна? Яка віра догоджає Богові? Знаєте, коли ми читаємо післання до Петра, перше післання, перша глава, 7 розділ, Дух Святий через апостола Петра говорить, яка віра догоджає Богові, яка віра приносить славу Ісусу Христу. Біблія говорить так, український переклад, 1 Петра, 1 розділ, 7 вірш. «Щоб досвідчення вашої віри було дорогоцінніше за золото, яке гине, хоч і огнем випробовується на похвалу і честь і славу при з'явленні Ісуса Христа». Російський переклад говорить, «Даби іспитана віра ваша», тобто випробувана віра. Ви знаєте, я переконуюсь все більш і більш, що ми можемо догодити Богу тільки тоді, коли наша віра, вона буває випробована. Випробована вогнем. Віра Авраама була випробована. Коли він пішов за Господом, він пішов в ту землю, яку не знав, куди він іде. І все, що він робив, він вірив Богові. Можна було сказати: «Аврааме, куди ти йдеш? На що ти розраховуєш? Ти залишаєш насиджене місце. Ти виходиш з того місця, де ти знаєш всі шляхи, як вирішувати питання. І ти йдеш, і може, якби Авраама зустріли десь і запитали його: «Аврааме, а куди ти йдеш? Ти залишив свій дім, ти залишив своє середовище. Аврааме, куди ти йдеш? Чому ти вийшов?» «Я вийшов, тому що Бог покликав мене». «О, це так прекрасно! Бог покликав тебе. Напевно, ти йдеш в якесь прекрасне місце. Куди ти йдеш?» І Авраам відповідає: «Я не знаю, куди я йду». Можна було б сказати, що Авраам, ну, він не сповна розуму. Ця людина не сповна розуму. «Куди ти йдеш, Аврааме? Що ти робиш? Чому ти пішов?» Ви знаєте, Авраам повірив Господу. Слово Боже стало живе та діяльне в житті Авраама. Деколи в нашому житті, навіть коли ми вже віруючі, в нас не стається змін, тому що ми не дозволяємо Слову Божому діяти в нашому житті. Ми не дозволяємо Слову Божому вести нас туди, куди хоче вести нас Бог. Ми залишаємося на рівні номінальних християн, читаючи це слово, відвідуючи служіння, але ми не дозволяємо цьому слову рухати нас. Сьогоднішнє вчення, ну, таке сучасне вчення Євангелія говорить: «О, якщо ти будеш вірити, ти будеш завжди здоровий. Якщо ти будеш вірити, ти будеш завжди багатий. В тебе не буде ніяких проблем». Але хочу вам сказати, читаючи Біблію і дивлячись, якими шляхами йшли люди віри, ми бачимо, що вони переживали труднощі в своєму житті. Їх віра була випробована. Знаєте, Авраам ходив, де хотів. Він пішов за Богом, він приносив жертви Богові, він ставив пам'ятники, кликаючи до Господа і призиваючи його ім'я. Але прийшов час в житті Авраама, коли в 22 розділі Бог звернувся до Авраама. І він вже був, той час він вже був другом Божим, він вже повірив Господу, і це Бог зарахував йому в праведність. Але в 22 розділі книги «Буття» Бог звертається до Авраама і говорить: «Аврааме, візьми твого сина, улюбленого твого, і піди в землю Морія, і на одній із гір принеси його мені в жертву». Авраам вже був зрілий чоловік. Авраам дочекався обітниці Божої, він вірив Господу, і він дочекався обітниці Божої свого сина Ісаака, сина обітниці. Він насолоджувався життям, він радів тому, що Бог із ним і веде його в землю, там, де устроїтель Господь і художник цієї землі. Але Господь звертається до нього і говорить: «Аврааме, піди в цю землю Морія і зроби те, що я прошу тебе». Я завжди говорю, що ця земля, в яку йшов Авраам, вона була дуже неприємна для нього. Біблія говорить, що він взяв свого сина, він взяв все, що потрібно для цілопалення, і пішов в цю землю. І на третій день він підняв свої очі. Авраам йшов і навіть не міг підняти очі до неба, тому що йому було дуже важко звернутися до Бога. Як Бог, мій друг, як Бог, який є любов, може попросити в мене таке? Знаєте, деколи ми попадаємо в такі обставини, коли нам дуже важко підняти очі до неба. В нашому житті стаються дуже страшні катаклізми, великі випробування. Нам здається, що Бог не чує нас. І все, що ми можемо зробити, це просто опустити наші очі. Небо стає мідним. Здається, нібито Бог просто перестав з нами мати спілкування. Що робити тоді? Що це таке? Дехто воює з дияволом, приказує дияволу, щоб диявол відійшов, а він не відходить. Тому що за всім цим стоїть Господь. Навіщо він це робить? Ви знаєте, Авраам, прийшовши і підкорившись Слову Божому, все його життя – це було життя підкори Божому Слову. І коли він прийшов в цю землю, коли він піднявся на одну із гір, і коли він вже поклав на жертовник свого сина, віддаючи його Богові, Господь промовив до нього: «Аврааме, не роби шкоди своєму сину. Он агнець, який заплутаний там в кущах, принеси його мені в жертву». Казалось би, Боже, навіщо ти це робиш? Біблія говорить, що Бог випробовував Авраама. Чи готовий ти, улюблений, піти за Господом навіть туди, куди ти не хочеш? Чи готовий ти піти в цю землю моря, туди, де тобі прийдеться розстатися з самим дорогоцінним, що ти маєш в своєму житті? Господь, навіщо ти ведеш Авраама туди? Навіщо ти ведеш своїх вірних туди? Перед Богом має цінність тільки випробована віра. І коли Авраам звернувся до Господа, коли він підкорився Богові, Господь сказав йому: «Аврааме, тепер я знаю, що ти шануєш Господа. Тепер через тебе прийде благословіння на багато-багато людей». Брате, сестро, дорогий друг, може сьогодні ти проходиш цими шляхами, не опускай своїх рук. Знай, перед Богом дорогоцінна віра, яка випробована. Бог це робить для слави, честі і похвали Ісуса Христа. Навіть якщо ти не можеш підняти очі до неба, все одно йди. Ти пройдеш цей шлях, і Господь звернеться до тебе, обов'язково звернеться, і скаже тобі: «Тепер я знаю, ти шануєш Господа. Багато людей можуть отримати благословіння через твою віру. Тепер я знаю, що ти догоджаєш Богові. Бо без віри, віри, яка випробовується, догодити Богу неможливо. Хай Бог благословить всіх нас, дозволяти Богу випробовувати нашу віру, рухатися за Господом. І нехай ця віра, яка дорогоцінніша за золото, яке випробовується вогнем, буде сіяти для слави Господа Ісуса Христа.
2: Прозвучала програма «Рішення за вами». Приймайте важливі рішення мудро.

Кожен щастя зазнати б хотів, тільки доля своє всім пророчить. Але я своє щастя зустрів, більше з ним розлучатись не хочу. Кожне слово твоє ловлю, бо я маю чим дорожити. Боже, як я тебе люблю, я без тебе не зможу жити. Кожне слово твоє ловлю, бо я маю чим дорожити. Боже, як я тебе люблю.

0: не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Послання святого апостола Павла до Филип'ян, розділ 3.
2: Зрештою, браття мої, радійте у Господі. Писати вам те саме не прикро мені, а для вас це навчальне. Стережіться собак, стережіться працівників лихих, стережіться обрізання. Бо обрізання – то ми, що служимо Богові Духом, а хвалимося Христом Ісусом і не кладемо надії на тіло. Хоч і я міг би мати надію на тіло. Як хто інший на тіло надіятись думає, то тим більше я, обрізаний 8-го дня, з роду Ізраїля, з племени Веніамінового, єврей з євреїв, фарисей за законом. Через горливість я був переслідував церкву, бувши невинний щодо правди в законі. Але те, що для мене було за надбання, те ради Христа я за втрату вважав. Тож усе я вважаю за втрату ради переважного познання Христа Ісуса, мого Господа, що я ради Нього відмовився всього і вважаю все за сміття, щоб придбати Христа, щоб знайтися в Нім не з власною праведністю, яка від закону, але з тією, що з віри в Христа, праведністю від Бога за вірою, щоб пізнати Його і силу Його воскресення та участь у муках Його, уподоблюючись Його смерті, аби досягнути якось воскресення з мертвих. Не тому, що я вже досягнув або вже вдосконалився, але прагну, чи не досягну я того, чим і Христос Ісус досягнув був мене. Браття, я себе не вважаю, що я досягнув, та тільки забуваючи те, що позаду, і спішачи до того, що попереду, я женусь до мети за нагородою високого поклику Божого в Христі Ісусі. Тож усі, хто досконалий, думаємо це. Коли ж думаєте ви щось інше, то Бог вам відкриє це. Та до чого дійшли ми, поступаємо втім самим далі. Будьте до мене подібні, браття, і дивіться на тих, хто поводиться так, як маєте ви за взір нас. Багато бо хто, що про них я вам часто казав, а тепер говорю навіть плачучи, поводяться, як вороги Христа Христового. Їхній кінець – то загибель, шлунок – їхній Бог, а слава – в їхньому соромі. Вони думають тільки про земне. Життя ж наше на небесах. Звідки ж димо й Спасителя, Господа Ісуса Христа, який перемінить тіло нашого пониження, щоб стало подібне до славного тіла Його, силою, якою Він може і все підкорити собі.
3: Все Писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Боже, я звертаюся до Тебе. Якщо Ти є, багато людей говорять, що Ти є, що Ти допомагаєш. Я прошу Тебе, зверни увагу на мене, на мої справи, на мої проблеми, на все моє життя. Бо я втомився в цьому світі ходити і не бачити виходу з багатьох ситуацій. І я хочу сьогодні довіритись Тобі і далі своє життя проводити з Тобою. Прошу, прости мені всі мої гріхи. Я дякую Тобі за все, Отче Небесний. Амінь.

0: говорять наші світлі гості.
1: Актор Юрій Соса про блогерство.
2: Зараз журналістика змінюється на блогерство. А блогерство – це суб'єктивна твоя думка. І тому ми зараз бачимо, заходимо на YouTube, наприклад, і бачимо мільйон думок, якщо не мільярд, на одну й ту саму проблему. І людина, яка шукає істину, вона може заплутатися в цьому всьому. І зараз час такий, що просто не можна покладатися лише на одне джерело інформації. І я хочу говорити про справжню журналістику. Я хочу говорити про відповідальність, як бути журналістом. Тому що чесність, добро, порядність і професіоналізм ніхто ще не відміняв. І це завжди буде в тренді.
0: Світлі цитати світлих гостей.

0: Скористайтеся можливістю підтримати Світле Радіо через електронні платежі і систему LeakPay. Для цього на сайті світле.org потрібно натиснути кнопку «Підтримати радіо». Нехай благословить Господь руку кожного, хто дає. Ми вдячні Богу за кожного партнера і слухача.
1: Хтось служить на полі бою, хтось у тилу, а хтось молитвою. Програма «Світло в темряві» розповідає про тих, хто несе світло надії в найскладніші часи. Приєднуйтесь до нас щопонеділка о 13:00 і відчуйте, як світло Христове проникає в ваше серце.
2: Дорогі друзі, які слухають нас на території Європи, ми робимо важливий крок, щоб забезпечити стабільність нашого мовлення саме для вас. Якщо ви приймаєте сигнал Світлого Радіо через супутник Astra 4A, будь ласка, змініть частоту на вашому приймачі. Запам'ятайте нову частоту – 12130 МГц. Повторюємо – 1, 2, 1, 3, 0. Змініть це налаштування, і ви зможете продовжувати слухати наші передачі через супутникові приймачі, як і раніше. Працюємо для вас і дякуємо, що залишаєтеся з нами.
1: І почув я гучний голос із престолу, який кликав: «Оце оселя Бога з людьми, і Він житиме з ними. Будуть вони народом Його, і сам Бог буде з ними, і Бог кожну сльозу з очей їхніх зідре, і не буде вже смерті. Ані смутку, ані крику, ані болю вже не буде, бо перше минулося».
0: Цитата з Біблії.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Дорогий мій Господь, я звертаюсь до Тебе у цій молитві. Від дітей у Кенії я всім серцем вірю, що Ти мене чуєш. І дуже прошу Тебе, мій Бог, в ім'я Ісуса Христа, поблагослови нашу країну миром. Нехай прийде тиша та спокій там, де зараз стріляють. Допоможи всім людям України жити по Твоєму слову та покаятись в своїх гріхах. Господи, благослови наших солдат, які зараз захищають нас усіх. Прошу Тебе, Господь, щоб всі люди повірили, що Ти живий Бог і все можеш. Будь ласка, Боже, помилуй нас, захисти нас від війни і від всякого зла. Дякую Тобі, Творцю неба і землі. Дякую Тобі за Твій захист і мир на небо. Отець, Син і Дух Святий. Амінь.

Не перемикайтесь. Зовсім скоро ви станете свідком цікавої бесіди зі світлими гостями на Світлому радіо. Відкриваємо домівки та серця для світлих бесід.

0: Світлі гості на Світлому радіо.
1: Вітаємо, вітаємо всіх присутніх. Наразі з нами на хвилі. Це програма «Світлі гості» про те, як Бог діє в житті простих людей. Це радіо «Еммануїл», міжконфесійна християнська радіостанція. В нашій студії сьогодні служитель церкви «Божа родина» Артем Мельник. Артеме, добрий день.
2: Добрий день, вітаю вас.
1: Ради бачити вас в нашій студії, дізнатися про деталі вашого життя, як Бог провадив, скеровував, забезпечував, оберігав. Хочемо на початку класично познайомитися з вами трохи ближче. І питання таке, про давнє минуле, про ваше дитинство. Яким воно було, ваше дитинство? І чи була у вас якась, можливо, мрія? Що вам запам'яталося з того періоду?
2: Так, я пам'ятаю деякі події зі свого дитинства. Знаєте, я скажу, може, банально, але я хотів бути щасливим, тому що зростали ми в такі трошки буремні часи для нашої держави. Це були 90-ті роки. І багато бачили якихось незрозумілих речей, і вони приносили деяку смуту в серце. І я хотів чогось світлого. І ви знаєте, ми зараз сидимо в студії, і мені запам'ятався один момент, коли у нас був ЖЕК, і там був актовий зал. І в цьому актовому залі були церковні служителі, служителі П'ятидесятнічської церкви, які робили якісь, зустрічі для дітей. Вони нас пригощали, вони нас робили нам чайок, ми там якось бавились. І мені запам'яталося, що це були якісь насіння Божі в моє життя. Навіть якщо я згадую своє дитинство в якомусь буремному такому моменті. Тому, на жаль, тоді було дуже багато розлучень, сім'ї тріщали по швам, тому що моя мама також, вона розлучилася з батьком, виховувала нас одна з сестрою. І ми зростали фактично на вулиці. Але, слава Богу, що Бог, він когось направляв на моє життя, незважаючи на ту ситуацію, де ми жили. Тому, відповім банально, моя мрія була і є, і продовжується бути щасливим.
1: Я хотів бути щасливим, яка прекрасна цитата, можливо, навіть для назви. Цікаві деталі, ви вже поступово так якби перейшли до такого знайомства із Богом, більш свідомого, через людей, а також і особистого. Я якраз хотів у вас спитати про ваші особисті відносини з Богом. Ми часто запитуємо це у наших гостей, і тут мова йде якби про особисту зустріч або усвідомлення, так, покаяння, навернення. По-різному ми використовуємо слова. Отже, Артем, як ви познайомилися із Богом? Як почалися ваші відносини із ним?
2: Да, дуже дякую. Це таке доленосне питання і гарне, яке воно не забувається в житті людини, яка прийшла до Господа. І я почну з того, що в моєму житті почались певні проблеми. Проблеми з реалізацією, проблеми з зупинкою мого розвитку. Тому що, як я вже сказав, що моїм вихованням переважно займалась вулиця, моїм ментальним, моральним, тому що мама, вона старалася принести додому поїсти, заплатити всі рахунки, щось нам купити, вдягнути, і ми зростали на вулиці. І, на жаль, вулиця не впливає позитивно на нас. І це привело мене до такої деградації, що я зупинився. В мене була освіта 9 класів, я не закінчив ніякі вузи. І з світлого в своєму житті я знав, що в мене є сусід, який займається будівництвом. І мама мені говорила, що ось було б класно, щоб ти був як твій сусід, який має завжди заробіток собі на хліб. Так от, я прийшов до такого стану, в зв'язку з тим, що мене поглинула вулиця і образи вуличні, я познайомився з такими негативними явищами, як наркозалежність, як кримінал, на жаль, і ті речі для мене здавались нормальними. Але коли після цього почали приходити проблеми з моїм здоров'ям, з моїм особистим життям, я зрозумів, що щось тут не те, якось неправильно я живу. І десь розуміючи, для себе, я подумав, що, можливо, це, така моя судьба. Я не зміг вибрати правильне рішення, і мені треба змиритися з тим жахливим життям, з якими в мене відбувалося на той момент. І в мене бабуся, вона ходить в православну церкву в селі, вона сама Житомирської області. І я згадую часи, коли ми були маленькі, вона приводила нас до церкви. Звісно, я не розумів, що там відбувається, там всі стояли, треба було відстояти службу, мені це було нудно. Але розуміння, що є Бог, воно було. І якби воно зародилося, що є Бог, є хтось, хто мені зможе допомогти. І, звісно, я приїхав до себе в село і сказав бабусі: «Ти знаєш, бабушка, я хочу покаятись у своїх гріхах», розуміючи, що я прийшов своє життя до якихось жахливих речей, я захотів покаятись і очистити себе від цього всього, що я робив. І вона, звісно, погодилась дізнатись. Вона не сказала мені, як це зробити. Вона сказала, що вона дізнається, що для того треба зробити. І ви знаєте, коли бабуся прийшла, вона, я не пам'ятаю весь список, але там були якісь критерії, пункти, які мені треба було виконати. Ну, я такого не робив, і я забувся про це і відклав це. Своє покаяння через той інструмент православної церкви, який знав на той момент. Але Біблія говорить, що Бог, він серце бачить. І Господь бачив моє серце, що я хочу змінитися. І це було відправною точкою, коли Господь почав направляти до мене людей, які змогли проговорити в моє серце. Не від людини, а від Бога. І на одній із наркоклінік я зустрів хлопця одного, який був віруючий, він сказав мені: «Артем, Бог змінить твоє життя і має на тебе плани». Ну, спочатку ці слова для мене були якісь трошки нереальними, тому що сам я нічого не міг змінити. І коли ти чуєш, що ти повинен вірити в себе, ти можеш змінити. У мене це не виходило. Тому я трошки скептично віднісся до цих слів, але я йому задав питання. Я на той час був в залежності, яку не міг побороти. В мене було дуже багато спроб самостійно кинути це. І я йому сказав: «Саша, ти знаєш, якщо Бог забере це бажання з мого серця жити тим життям, яким я живу, то я готовий повірити». І він, не вагаючись, сказав: «Артем, я тобі обіцяю від імені Господа, що так і буде». Я поїхав на центр реабілітації. Є багато християнських сьогодні центрів реабілітації. На той момент, це був 2010 рік, було не так багато. Але був реабілітація в Черкаській області, город Сміла, там є така. Я поїхав туди і познайомився з Богом. І потім уже я побачив Божу роботу в своєму житті, де Бог почав мене змінювати. Так, дійсно, він забрав це бажання. Залежні люди, які мене зустрічали, вони не вірили, тому що я з ними спілкувався, проповідував їм Євангеліє, говорив, що Бог здатен їх змінити. Вони казали: «Скажи чесно, ти хочеш, ну, якби, з нами вживати і бути в тому житті, де ти був?» Я кажу: «Ні. Бог дійсно дарує свободу». Тому моє знайомство почалось з Богом, що Він, Святий Бог, подарував мені свободу.
1: Подяка Богові, який дарує нам свободу в нашому житті, як ми чуємо через життя Артема, нашого сьогоднішнього гостя. Я думаю, що багато хто стикався з схожою ситуацією, коли саме через проблеми, через тиск, через випробування, як наслідки так нашого життя, ми приходимо до усвідомлення, до пошуків сенсу, так, до пошуку істини, і в кінці кінців знаходимо Бога в нашому житті. Як це прекрасно, що у Бога є всього один критерій, так, щоб ми стали Його дітьми. Ісус сказав: «Покайтесь і віруйте в Євангеліє». Тобто змініть свої думки і повірте в Спасителя. Ісус Христос, Його достатньо для всього. Коли ми приймаємо Його роботу на Христі, Його істину, це дарує нам свободу. Можливо, не одразу всю, у всіх сферах життя, але, звісно, поступово, через нашу віру, все це стає реальністю. В нашому житті хочемо також побажати всім, хто сьогодні, можливо, стикається із тиском, із нез'ясністю, із залежностями, прийти до Ісуса, повірити в Нього і передати Йому своє життя. Щиро, по-дитячому, тому, як він і навчав. Мені відомо, що ви є наразі пастором церкви. Божа родина, і наскільки я знаю, це вже протягом 12 років, якщо не помиляюсь.
2: Ну, я трішки поправлю. 12 років, точніше, більш сказати, 14 років я вже якби з Богом на шляху разом з Господом будую своє життя, але пасторство, воно почалось, коли ми почали церкву, це ми почали з 2022 року на початок повномасштабної війни. До цього я був служителем в великій церкві, брався за різні служіння, ну, був відкритий служити. І скільки я себе пам'ятаю, знаєте, в церкві є люди, які ось споглядають, а є ті, хто приймають участь. І мені було завжди цікаво приймати участь, тому що я розумів, що якщо я приймаю участь в Божому ділі, Бог обов'язково приймає участь у моєму житті. І вже зростання служіння, воно відбулося якраз, коли ми почали, як ви вже згадували, нашу церкву «Божу родину». Вона ще називається, знаєте, я так думав, «Божа родина», але у нас офіційна назва «Божа родина Ісуса Христа».
1: Угу.
2: Тому що Біблія говорить, що багато богів в цьому світі, а Ісус Христос – це один єдиний Бог, і Його ім'я, яке спасає всіх, і немає іншого імені. Тому ось відповідаю на ваше питання.
1: Цікава історія щодо вашого загалом християнського життя і поступового зростання до більшої відповідальності.
2: Так.
1: І цікаво було б почути, з якого моменту все починалося саме в плані пасторства, відповідальності. Тому що ми розуміємо, що пастор – це не просто людина. Це людина, яка відповідає за людей. Тобто вона приймає певні рішення, вона спілкується з людьми, опікує їх, душу опікує, організовує їхнє життя, підтримує. Тощо, це відповідальність. Мені також відомо, що пастори часто бувають різних напрямків. Хтось з молоддю більше займається, хтось з більш дорослими людьми, хтось, можливо, з людьми, які ув'язнені були тощо. Тобто через, мабуть, крізь свій особистий досвід, переживання разом з Богом відкриваються певні можливості. Почнемо спочатку. З якого моменту або періоду все починалось в плані вашого набуття, ось пасторських повноважень, ну і вашого особистого рішення? Адже це треба теж погодитись на це.
2: Так, значить... Повномасштабне вторгнення, воно, знаєте, принесло випробування багатьом церквам. І, як я сказав, що я зростав у церкві, був служителем, але через повномасштабне вторгнення відбулись зміни, бо деякі церкви виїхали, хтось залишив служіння, взяв свою сім'ю і поїхав. І в той церкві, де я зростав і служив, як служитель, просто беручи за якісь побутові речі, в служінні. Також були деякі проблеми, і ми з братами і сестрами вийшли з цієї церкви і в роздумах, що робити далі. І був варіант знайти собі церкву, яка тобі по душі, яка тобі по серцю, тому що ти вже не можеш жити без Бога, навіть якщо через тиски якісь відбулись зрушення якісь твого привичного життя.
1: І без Божої родини.
2: Да, і без Божої родини. Ти вже не можеш без Божої родини. Ви знаєте, я пішов в одну церкву, в другу церкву. Я достатньо комунікабельна людина, можна було би поспілкуватися і взятися за якесь служіння, але я все-таки хотів те, що Бог передбачив для мого життя. Тому що я вірю, що у Бога є плани і наміри. І Біблія про це говорить, що Він знає їх на кожне життя. Тому ми зібрались. У нас також є пастор церкви в Чернігові. Це наш любий друг, і він з нами починав церкву «Божа родина». І він приїхав до нас. І ми поспілкувалися в неформальній обстановці. І він говорить, була просто пропозиція, а давайте ми почнемо церкву. Іде війна, люди їдуть за кордон, а ми з такою, ну, люди деякі покинули церкви, і мої також знайомі, яким я допомагав з приміщенням колись там по своїй роботі, вони також зібралися, закрили церкву і поїхали за кордон. І я кажу, давайте. Якщо у нас, хто у нас є? Я взяв функцію адміністратора, пастор сказав, що він буде приїжджати проповідувати. У нас була дівчина, до речі, сестра у Христі, яка працює зараз на ТРК Київ, і нас десь ми пов'язані десь в роботі і в служінні.
1: Так.
2: І вона співає, вона сказала, що вона буде займатися прославленням. Тобто у нас вибудувалась певна команда. І ми почали. Я взяв адміністративну функцію, ми почали. І відповідаючи на ваше питання, ну, як відбулось це все, ну, зростання в служіння, в те, як Бог це сформував, я скажу так, що це більше бажання служити Богу і бути йому вірним. Тому що коли почалась війна, у мене до Бога було питання. Господь, а що все? Якщо я вийшов з церкви, в яку ходив до цього 12 років, моє служіння завершилось? Тобто, знаєте, церква і віра в Бога, і служіння Богу – це не про кар'єру, це не про організацію якусь. Що, знаєте, проєкт завершився, і тобі кажуть, вибач, шукай інший проєкт. А Бог – це все-таки той, хто дивиться в серце, і він має шлях вперед. І коли ми почали церкву «Божа родина», це була така відповідь від Бога, що він веде вище і далі. І на сьогоднішній день нашій церкві, Божій родині, 3 роки. Ми зареєструвалися офіційно. Я офіційно є як пастором. І ми звершуємо служіння на сьогодні.
1: Подяка Богові за таку дивовижну історію, початку церкви, початку вашого безпосереднього служіння, цих ідей, комунікацій, спілкування, як хтось сказав, що дорога в там 1000 метрів починається з першого кроку. Так само і тут. Спочатку перший крок, а далі відкривається дорога. Господь очікує від нас віри і, звісно, підтримує нашу віру і нашу надію рухатися вперед. Було б цікаво також почути від вас щодо от благословінь пасторства. 3 роки – це немалий період. Я маю на увазі саме пасторство, організація, адміністрування церкви, тих чи інших подій. Які блага для власної душі ви отримуєте завдяки своєму служінню?
2: Ви знаєте, я знаходжу, ну, певний сенс для свого життя. В мене є товариш, на жаль, він, ну, якби, він відкритий для Бога, але трошки такий, якби, багато навчений, багато чому навчений. І ми з ним товаришуємо по роботі, спілкуємося, і він мені задав питання, якось ми спілкувалися, Артем, а який сенс твого життя? Да? Чи ви будете кар'єру, чи ви будете сім'ю, чи там збагатитися і допомагати людям, бо це також є місією, ну, різних людей. І я для себе відповів, що моє, ну, мій сенс – це прославити мого Бога Ісуса Христа. Тому для мене, для моєї душі основне благословіння – це коли я маю вірність Богу в Його справі, споглядаючи і приймаючи участь, як Він творить справи через нас, віруючих. І це захоплює мене, тому що в цьому я знаходжу цікавість, в цьому я знаходжу драйв, в цьому я знаходжу майбутність. Тому що, знаєте, можна мати ціль купити автомобіль і досягти, і на цьому все завершиться, і потім шукати, яка твоя далі ціль. То з Богом я дуже радий, що у Бога багато цілей, у Бога багато бажань. І я дуже радий бути, ну, частковим його виконавцем, частковим його учасником в тих планах, які він назначив.
1: Як прекрасно, що у нас є керівництво, так? Досягати високого поклику Божого в Христі Ісусі. Тобто знайти себе в Христі, так, і все те, що він для мене запланував, втілити в своєму житті. Часто буває, що люди порівнюють один з одним, змагаються один з одним, навіть в християнській сфері. А насправді це не потрібні заняття, тому що у Ісуса для кожного є місія, для кожного є місце, для кожного є необхідна благодать. Прекрасні роздуми. Хочеться також у вас запитати щодо, мені відома інформація, що ось є церква, про яку ви розказали, одна церква, Божа родина, але приміщення, де ви збираєтеся, воно також містить і інші церкви.
2: Так,
1: але як
2: так,
1: вони там з'явилися? Скільки їх там? Як все це трапилося? Було б цікаво почути, адже це теж цікавий досвід, і ваш особистий, і вірю, для наших слухачів. Отже, розкажіть про це, будь ласка.
2: Да, це дуже дякую за запитання. Це дійсно, знаєте, така благодать і свідчення Боже, як я сказав, що ти говориш Богу «да», а далі ти з ним йдеш і споглядаєш, що Бог робить в твоєму житті і через тебе. І ось все починалось, коли ми почали церкву. Ми наймали якісь зали для богослужінь. У нас була команда, у нас була структура. І ми служили так, як вміли. І прийшов час, коли, знаєте, народ Ізраїля Бог вивів тоді, коли він, в
1: скрутному становищі був.
2: Вони вас запілі. Тобто треба, знаєте, іноді Бог хоче почути твоє це яростне бажання якихось його змін і його якихось звершень. І коли ми знімали приміщення, тоді дуже багато в різних приміщеннях було військових. Дуже багато військових, де ФТГ займала певні такі зали для розташування, тому що ми не знали, що чи війська російські підуть на Київ, чи ні, була отака ситуація. І коли ми знімали приміщення, у нас часто бувалися такі, накладки. Керівництво, адміністрування тих приміщень, воно нам завжди казало, вибачте, цей раз ми вас в інший зал перемістимо, чи в третій зал. Чому? Тому що у нас там з військовими якісь зустрічі і так далі. Бо військові, вони були в пріоритеті. Чи ми, які платимо оренду, але для них не так важливо. І як зараз пам'ятаю цю ситуацію, ми сидимо в машині, сидять молоді хлопці, мої брати у Христі. І я просто говорю, Господи, я вірю, що в Тебе є приміщення для нас, наше. І я вже говорив, що Бог дав нам Біблію. Це Біблія – живе Слово, яке торкається наших сердець. І коли ми читаємо Біблію, Бог говорить нам через неї в різних ситуаціях нашого життя. І коли ми роздумували, Бог нагадав, що під час того, коли Господь Ісус Христос був на землі, і прийшов час Його вирішального такого шляху йти на розп'яття, йти на смерть за гріхи людей, а Його учні запитали в Нього, Ісусе, де Ти хочеш їсти Пасху?

0: Господи, ти передбачив кімнату для Пасхи своїм учням. Чи не передбачиш ти місце для своєї церкви? І коли ми так помолилися, після служіння ми пішли додому. І ви знаєте, іноді здається, що ми відкриття Божі, чи Боже бачення на своє життя, на своє служіння отримуємо тільки в молитві. Але це не так. Бог все видасть нашого життя, і ми можемо займатися різними справами і отримувати від Бога відповіді. Я просто збирався в теніс, і Господь в моєму серці відкриває певне приміщення. І я розумію всередині себе, що це наша церква там буде.
1: Так.
0: І ви знаєте, після того я починаю пошуки людини, яка володіє тим приміщенням. І мене зв'язують з цією людиною. А у нас невеличка церква, бо ми тільки почали, 30 людей. І коли я зв'язався з людиною, відповідальною за приміщення, вона мені сказала, що почасова оренда не цікава, цікава тільки повна. А бачачи свій бюджет, який ми мали на той час, нам було дуже складно це зробити рішення. І ви знаєте, я після того, як поговорив, і в мене було питання, Господь, ну, ти ж мені відкрив це приміщення, чому не складується питання? Але ви знаєте, завжди Біблія говорить, треба молитись і не унивати. От є таке, це про вдову, яка просила захисту у судді. І ви знаєте, після того розговору я не пішов унивати, я пішов молитись. І я молився тиждень, і Господь мені дав впевненість, що це приміщення, воно не здасться в оренду. Воно було на Олексі, воно було в рекламі, але не здасть. І знаєте, після тижня Бог кладе мені на серце подзвонити власнику і сказати йому, що є певна сума, але не тільки про суму Бог сказав, поклав мені на серце сказати, а сказати ще, що ця людина буде учасником Божого діла. І ви знаєте, я людину не бачив ніколи. Я не знаю, як вона відреагує. Це людина іноземець. І він розмовляє російською мовою, і я не знаю, як він мене сприйме. Але ви знаєте, завжди я гадаю і думаю, що треба бути Богу слухняним.
1: Прислухатись, тільки подумав про це.
0: Да. Незважаючи на те, що логічно це, нелогічно. Бо з практики з бізнесу це нелогічно. Нав'язувати своє людям. Але ви знаєте, я з молитвою вирішив подзвонити, я дзвоню і кажу, привіт, в оренду твоє приміщення не здалось, ні. Почасовку ти не хочеш, ні. І далі наша розмова, кажу, послухай тепер секундочку. Я можу дати таку-то суму, і ти учасник Божого діла. І ви знаєте, була пауза, і слава Богу, що Бог знав серце власника і відкрив його. І після цієї паузи цей власник ще раз перепитав мене, що я хочу робити. Я сказав йому, що ми хочемо збиратися церквою, служити людям, славити Господа Ісуса Христа. На що він відповів, що він дає мені поки що його безкоштовно. І для нас це було свідчення, як старт того приміщення. Коли ми туди приїхали, ми налагодили всі битові питання, почали служити. І через час, дійсно, ми розуміємо, що є витрати на це приміщення, це бізнес. І власник подзвонив і запропонував нам умови, на які ми погодились, з вірою, що Бог забезпечить нас. І через деякий час, відповідаючи на питання, що в приміщенні сьогодні, станом на сьогодні, збирається 6 церков. Ми зробили, скажімо так, рекламу. Але рекламу не таку, знаєте, загальну, здається, приміщення для всього. Для всього воно не здається. Приміщення здається для служіння Господу. І ми знайшли одну церкву невеличку, яким підходить зал, кількість місць, другу, третю, четверту і п'яту. І сьогодні, в суботу, там 3 служіння, в неділю 3 служіння. І ще у нас є одне служіння, ми про нього поговоримо, воно по вівторкам. Що я хочу сказати, коли я бачу, як Бог це все зробив? Біблія говорить, що Царство Боже подібне до маленького насіння, яке сіється, але виростає велике дерево, де птахи можуть вкриватися. Ви знаєте, коли ми слухняні Господу в Його справі, Бог являє свою славу і робить нас благословіння для інших. І сьогодні

0: Наша церква, наше приміщення стало благословенням для різних церков, які звершують своє служіння різним громадам, різним верствам населення, і ми всі в єдності служимо Господу.
1: Подяка Богові за таку дивовижну історію, так, за таку дивовижну послідовність подій. Не випадково, очевидно, для нас, я, слухаючи вас, Артем, пригадую один біблійний уривок, який особисто мені дуже цінний, і вірю також і всім нашим радіослухачам, Псалом 36:4-5, де написано, що нехай Господь буде твоя розкіш, і Він виконає тобі бажання твого серця. Віддай йому свій шлях, поклади на нього свою надію, і Він довершить до кінця. Мені здається, це дуже красномовно втілюється у вашому житті. Ви сказали, що моя місія – це прославити Господа. Так. Тобто Він наш скарб, Він на першому місці, все для Нього. Ми хочемо Його прославити, зробити Його відомим, познайомити людей саме із Ним. І з цього з'являються відповідні бажання в наших серцях, і Бог береться за їхнє втілення в реальність. Мені здається, це найпрекрасніше взагалі проводження життя на цій землі, бути інструментом в Божих руках і дати Йому можливість через нас втілювати Його плани. Те, що ви сьогодні робите, маленьке добре, пройде час, і це стане чимось великим. І це прославить Господа і принесе користь не одній церкві, а шістьом. І тут цікаве питання, Артем. Так. Шість церков в одному приміщенні – це різні церкви, так, які скористались можливістю задля служіння Господу. Ви сказали слово «єдність», але ми знаємо, що ми ж люди, ми недосконалі. Завжди є моменти якогось, можливо, змагання. Хтось хоче, щоб до нього саме прийшла в церкву ця людина, а не от в ту, яка сусідня. Як ви справляєтеся з цим? Чи існує у вас змагання? А якщо ні, то як ви цього досягаєте?
0: Да, слава Богу. Як я вже сказав, що ми стали учасниками Божого діла, і Бог привів ці церкви, які сьогодні звершують служіння в одному приміщенні, до нас не випадково, і поєднав нас з ними не випадково. Тому що ми преслідуємо одну мету – це принести плід в Боже царство. Тому що, знаєте, у нас немає мети щось комусь доказати, показати, тому що були такі часи, де дійсно церкви, вони змагалися, хто більший, хто авторитетніший, хто краще навчає і так далі. Але ви знаєте, коли я роздумую про тіло Ісуса Христа, це не одна рука, це рука, нога, різні частини. В цьому я, знаєте, що бачу, що от у нас в приміщенні різні церкви, і кожна церква звершує служіння для різних категорій людей. І це прекрасно в тому, що кожен із нас може послужити тим людям, які будуть готові прийняти, які будуть готові почути і прийти по поклику свого серця. На прикладі скажу, у нас є церква, яка, знаєте, така мілітарі. Тобто там пастор церкви, він військовий, на базі церкви є свій підрозділ, воюючий підрозділ. І я дуже радий, що, можливо, наша церква не може в той повноті послужити військовим, які повертаються з фронту, тому що вони хочуть бути зрозумілими суспільством і церквою. Так, ми молимося, ми поважаємо, ми цінуємо вклад військових сьогодні в нашу боротьбу і в нашу свободу. Але коли я бачу, що є церкви, які зосереджені на служіння таким людям, то я радію. Тому у нас не виникає конфлікту. Чому? Тому що ми всі різні, по-перше, але нас об'єднує одна мета – це принести плід в Боже царство. Спасіння душ, змінення життів, і щоб Господь, точніше, щоб людина, вона максимально познайомилась з нашим Господом.
1: Як це прекрасно, коли люди дійсно не змагаються, не порівнюють одне з одним, один одного, а саме доповнюють один одного, тим паче, як ви розказали, що церкви різнопланові, так би мовити, да, різного спрямування, служіння, і виходить, що людина, опиняючись в цьому місці, може знайти те місце, де її, не те, що краще, так, а просто зрозуміють, тому що мають схожий досвід. Це благословіння, це дійсно як про тіло. Кожен може знайти своє місце в Божому царстві. Я теж про це думав колись, у нас міжконфесійна християнська радіостанція, але конфесій багато, деномінацій багато, але Ісус один. Я впевнений, так, що в Божому царстві нас буде об'єднувати тільки віра в Ісуса і те, що Він зробив там для нас на хресті. Нехай Бог допоможе нам досягати цього рівню зрілості, коли ми не змагаємося, а доповнюємо один одного, здатні прийняти і здатні рухатися в одному напрямку, прославити нашого Спасителя. Ви згадували, і ми хотіли про це поговорити, про служіння Coffee House, якщо я не помиляюся.
0: Так, так.
1: Розкажіть, будь ласка, коротко, Артеме, в чому суть цього служіння, як воно з'явилося у вашій церкві?
0: Так, значить, ну, знаєте, є класичні, ну, служіння, коли ми проводимо богослужіння в церкві, є порядок класичний, да, люди, ряди, молитва, слово про пожертву, проповідь, молитва за потреби і так далі. Але є різні служіння також, які направлені на допомогу людям, які опинилися в складних життєвих обставинах. І Coffee House – це якраз те служіння, яке збагачує надію людей. В чому воно полягає? Воно полягає в неформальному служінні. Наприклад, у нас воно відбувається, так би мовити, є загальна тема, є столи такі, як зараз ми сидимо з вами тут, і є люди за цими столами, де є вільне спілкування. Знаєте, де немає правильних чи неправильних відповідей, а є спілкування і роздуми. І, але в цьому служінні також, звісно, основа цього служіння дійсно Господь Ісус. Тому що формат служіння передбачає також невеличку проповідь, декілька пісень прославлення. І це служіння в Україні з'явилось, воно міжнародне, воно називається Teen Challenge. Суть цього служіння – це служіння молоді, яка дійсно десь звернула не туди, опинилися в важких життєвих обставинах. І на це служіння приходять люди, можливо, які не можуть прийти в церкву зразу. Але це місток між церквою і цим світом. Тобто ми їх приймаємо такими, як вони є, спілкуємося, можемо напоїти чайком, поспілкуватися, помолитися за потреби і так далі. І ви знаєте, краса того, про що ми говоримо, це що в служінні Coffee House, яке відбувається у нас кожен вівторок о 19:00 в нашій церкві, це служіння, воно об'єднує наші церкви. Поясню як.
1: Будь ласка, це цікаво.
0: Да, ті люди, які, точніше, ті церкви, які мають в своїх церквях центри реабілітації з відновлення особистості. Це допомога нарко- і алкозалежним. Там є служителі, які служать в цьому служінні Coffee House. Чому? Тому що воно якраз передбачає, що туди приходять переважно обездолені, розбиті люди, які погрязли в залежності, погрязли в наркотиках, в алкоголі і можуть знайти там відповідь для себе. І зразу з Coffee House вони можуть поїхати на центр реабілітації тим же вечором. Тобто, знаєте, Бог не відкладає свого спасіння, і це чудово. Біблія говорить, сьогодні день спасіння, сьогодні день благодаті і Божої милості. І це служіння, воно направлене якраз на цю допомогу людям.
1: Подяка Богові за такі прекрасні служіння, за таку мудрість, наскільки я бачу, яку Бог дає людям, щоб таким поступовим чином допомогти прийняти, потішити людину, скерувати її в житті і в кінці кінців дати можливість долучитися до Божої родини, так, долучитися до церкви Ісуса Христа. Дякуємо вам, Артеме, за вашу присутність, за такі дивовижні свідчення із вашого життя, дії доброго Бога саме в вашому досвіді і через вас в досвіді інших людей. Ми наблизилися до завершення нашого спілкування. Хочемо передати вам вільний мікрофон і попросити про якесь слово. Слово надії для України. Будь ласка, Артеме.
0: Так. Знаєте, хочеться побажати нашій державі сьогодні, в ті часи, коли ми дійсно стикаємося з неймовірним тиском для нашого суспільства, бути тут, бути в Україні, бути українцями. І ви знаєте, одне головне, я хочу, щоб ми помолились, знаєте, за що? Щоб ми в Україні любили один одного і мали любов до своєї держави. Тож, давайте помолимось. Господь Ісус, ми дякуємо Тобі за Твою любов до кожної людини, до нашого народу. І сьогодні в нашій країні немає, Господь, перепон, немає, Господь, якихось речей, які забороняють Євангеліє. Сьогодні ми можемо зі сміливістю, сьогодні ми можемо з відкритістю проповідувати Твоє Слово. І ми бачимо, як Твоє спасіння, воно поширилось, воно захлинуло Україну. Сьогодні в Україні багато церков, багато братів і сестер, багато спасенних людей. Але, Господи, ми хочемо більше. І, Господи, ми знаємо, що різні труднощі, вони дають нам виклик, довіряти Тобі. І ми молимось в ім'я Ісуса Христа, щоб у нашого народу оселилась Твоя любов, любов Ісуса Христа до один одного. Любов Ісуса Христа до своєї держави, любов Ісуса Христа до нашого майбутнього, Господи, майбутнього в Україні. Ми просимо, Отче, нехай, Боже, наша держава, вона вистоїть, Господи, бо Біблія говорить, що ніхто не може перемогти любов. Можливо, якісь речі, вони можуть бути знищені, але любов ніколи ніхто не знищить, тому що вона перебуває вічно. Тож, великий Боже, наповни нас своєю любов'ю, наповни церкви, наповни державу, наповни, Господи, весь наш народ в ім'я Ісуса, і нехай кожен любить один одного і любить свою країну. Слава Тобі і хвала в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
2: Ви прослухали програму «Світлі гості» на Світлому радіо. До наступних зустрічей!

ввечері і вранці, і опівдні буду благати і молити, і він почує голос мій. Ви слухаєте Світле радіо «Еммануїл».

Радіо Еммануїл. 14-та година. Відчуйте щастя від дрібниць. День пам'яті. В Україні сьогодні, 8 травня, День пам'яті та примирення. Встановлений з метою гідного вшанування подвигу українського народу, його визначного внеску у перемогу антигітлерівської коаліції у Другій світовій війні. Увічнення пам'яті про загиблих воїнів, жертв війни, воєнних злочинів, депортацій та злочинів проти людяності, скоєних у роки війни. Посилення турботи про ветеранів війни, учасників українського визвольного руху цього періоду, жертв нацистських переслідувань. Пам'ятаємо, шануємо, молимо.

0: заспокойтеся і пізнайте, що я – Бог, піднесуся між народами і прославлюся на землі.
1: Псалом 45, вірш 11.
2: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
3: Молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
4: Дорогий Господь, ми вдячні Тобі за Твою милість, любов і довготерпіння до людей. Ми вдячні Тобі за Твій захист України, за Твій захист нашого народу, за те, що Ти поруч і кожного дня Ти даєш нам відчуття Твоєї присутності в нашому житті. Ми вдячні Тобі, Господь, за те, що Ти благословляєш роботу Світлого радіо «Еммануїл». Ми вдячні Тобі за те, що завдяки цьому радіо так до багатьох людей приходить звістка Божої любові та доторк надії. Ми вдячні Тобі за те, що завдяки радіо велика кількість слухачів може відчути надію. І найголовніше, ми вдячні Тобі, Господи, що Ти кладеш на серце багатьом людям жертвувати, підтримувати і робити можливим роботу радіо. Ми знаємо, наскільки це цінно і важливо для кожного слухача, який не може дійти в доступні місця для допомоги. І Ти приходиш в дім до кожного. Тому благослови кожного із партнерів, хто жертвує, хто підтримує. Благослови їхні родини, їхні доми і їхні служіння та їхні роботи. Нехай у цих людей завжди буде що давати і чим ділитися. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.
5: Бог сказав, що не полишить нас наодинці, що Він завжди поруч. Саме тому наші слухачі, які залишились без рідних та друзів, переживають присутність Божу, коли слухають етер Світлого радіо.
6: То Василь з Львівщини.
7: Вітаємо вас.
6: Я сам живу, у мене такі моменти бувають часто, за те, що життя в мене трошки пішло не туди, і ваше радіо дуже мене виручає, за те, що сам в умовах села, то дуже тяжко, і частенько ваше радіо мене виручає, чи якась хороша пісня, часом і заплатиш навіть від тої пісні, і Богу дякувати, часом вже думаєш, вже кінець тому всьому, вже нема виходу, але якось Господь молюся, що ранку, що вечора, і Господь якось нормує то все за те, що Він керує тим всім.
5: Підтримка мовлення Світлого радіо, особливо в теперішній скрутний час, допомагає багатьом людям не залишатися наодинці, мати спілкування, наповнюватися Божим миром і знаходити заспокоєння для себе та дарувати його іншим. Ми глибоко вдячні за кожну вашу молитву і за кожну пожертву.
8: Більше свята, більше привітань, музика на ваше замовлення. Зробіть своє дозвілля приємнішим разом з програмою «Освідчень».
9: Вітаю вас, шановні наші слухачі, ви на хвилі Світлого радіо. Сьогодні в Києві чудова погода, чудовий сонячний яскравий день. У мене чудовий настрій, я сподіваюся, що у вас також. І наш етер, він зможе запалити вас гарним настроєм, подарувати вам натхнення, подарувати вам чудові емоції на сьогоднішній день, подарувати, можливо, якусь втіху, надію. Це чудова можливість кожному бажаючому зателефонувати, доєднатись до нас, тому що це інтерактивна програма і участь взяти в ній може кожен бажаючий. Вам потрібно просто зателефонувати на наші номери, замовити улюблену композицію і сказати пару теплих слів. Отже, номери, за якими ви можете доєднатись до нас. 067-123-75-75, 044-357-67-28, а також телефонуйте або навіть напишіть смс нам на Viber чи Telegram за номером 093-558-44-12. Долучайтеся, це чудова можливість. А в нас є перший телефонний дзвінок, і я приймаю його і вітаю вас у нашому етері.
7: Добрий день! Слава Ісусу! Сьогодні свій день народження святкує благословений брат во Христі, вірний служитель Господу Кошля Євген Олександрович. Ця церква Сілоам вітає його з цим святом. Коли прийде випробування, як сипануть на рану сіль, зніми з душі найвищий камінь і в Бога сущого повір. Читайся слово, помолися, чи праведний ти перевір, всім перепоном посміхнися. Найкращий друг твій зніме біль. Та не проси лиш подаяння, приймуй всі сили на добро, щоб на підтвердження визнання пізнання істини прийшло. Віддаючи, ти зберігаєш, що вся земля наш спільний дім. Коли так серцем все сприймаєш, творцем ти станеш в домі тім. Днем народження, ясних Божих благословінь. Хочу ще передати привіт і найкращі побажання моїй радіородині. Лізі і Олі з Харкова, Людмилі із Києва, вулиця Приречна, 12, Ніни у Ворзелі і брату во Христі Віктору із Саричанки. А всім у подарунок пісня «Знайди мене, Віктор Павлович». Всім дякую.
9: Світле радіо теж доєднується до привітань та бажаємо рясних Божих благословінь, міцного здоров'я та нехай ваші мрії, бажання здійснюються разом з Господом та з Його величчю. До вашої уваги пісня «Знайди мене».

0: маємо відповідальність вистояти, жити, перемогти, будувати та відбудовувати, любити, освічуватися та радіти.
1: Дай нам сил це пройти, волю не зламати, віру зберегти.
0: Саме тому просто зараз долучайтеся до світлого освічення.
2: Хочу все щиро підбадьорити і нагадати, щоб ніхто не падав духом.
3: Дорогоцінні, а ми продовжуємо. Яка була романтична пісня, подарувала таке натхнення, такий настрій чарівний. Якщо ви сьогодні хочете поділитися з кимось словами любові, словами надії, словами підтримки, привітати когось, передати привіт, слова подяки, можете скористатися цією можливістю. У нас є телефонний дзвінок, я з радістю приймаю його і вітаю вас у нашому етері.
4: Вітаю. Знаєте, я така весела, бадьора, незважаючи на погоду, на погану погоду. На вулицю такий дождик. А я, ну, радію всім. Завжди весела, така бадьора, усміхнена. І таку хочу. Такою хочу бути, незважаючи, ну, на поганий настрій. І хочу, хочу привітати всіх тут, в цьому пансіонаті. І також хочу собі теж побажати щастя, здоров'я, радості, усміхнення. І хочу, щоб ви пустили пісню «Гурт світанок», «Радість у Христі я знайшов». Будь ласка.
3: З радістю, з великою радістю дякуємо вам, що ви доєднались до нашого етеру. Щиро радіємо, що у вас сьогодні гарний настрій. І що ви на позитиві тримаєтесь, слава Господу, нехай Господь вас укріпляє ще більше в цьому. А я поки лечу на пошуки вашого замовлення. Що ж, поки я шукаю композицію, пропоную прослухати пісню Гординської Надії під назвою «Господи мій».

0: Сьогодні в ефірі «Світлого радіо» немає радісних пісень, бо минуле та сучасне нашої країни повне болю, і ми сумуємо з тими, хто сумує.
1: Таточко, ми просимо тебе, пошли нам мир на нашу рідну землю, щоб наші дітки спокійно ходили в школу і жити у мирній, прекрасній Україні.
0: Попри все, життя триває. І якщо сьогодні ваш особливий день, день народження чи особисте свято, ми щиро вітаємо вас.
2: Ісусе, ти Бог України, над землею пісня лине.
0: Бажаємо міцності духу і щоб у вашому домі та житті завжди були підстави для радості, віри та надії.
3: Дорогоцінні слухачі, а я продовжую приймати ваші замовлення, і в нас в студії лунає телефонний дзвінок. Я з радістю його приймаю та вітаю вас.
4: Христос воскрес!
3: Воістину воскрес!
4: Це Василь з Львівщини. Хочу замовити для всіх слухачів радіо «Еммануїл» пісню «Колося, сестри, сало». Щоб наше життя не було пустим колосом, а щоб давало плід, щоб Господь нас вів своєю рукою і надавав нам сили перемагати ті всі труднощі. Дякую.
3: Чудове побажання, пане Василь. Дякую вам, що зателефонували. Дякую за замовлення. До вашої уваги лунає ця композиція.

0: Вогонь горить, поки ми підкидаємо дрова. Не дай згаснути вогневі в твоєму серці та в серцях тих, кого ти любиш. В ефірі програма «Світле освічення».
1: З великою радістю приймаю ще один телефонний дзвінок та вітаю вас у прямому етері.
2: Мене звати Людмила, я з Запорожжя, з Києва. Я хочу

«Перлина сходу» – це один з найяскравіших романів англійського письменника Генрі Райдера Гагарда, класика світової пригодницької літератури. В цьому романі йдеться про трагічну долю перших християн. На фоні історичних подій того часу розквітає любов між християнкою Міріам і римським центуріоном Марко. Через які труднощі доводиться проходити двом закоханим, щоб досягнути бажаного щастя, ми дізнаємося зі сторінок цієї книги.

Нове полум'я спалахнуло в інших частинах великого храму. Він був приречений. Золоті ворота відчинились навстіж, і Тит у супроводі своїх старшин увійшов через них, щоб уперше і востаннє подивитися на оселю Яхве, Бога юдеїв. Він переходив з покою в покій і навіть зайшов у святеє святих, звідки, за його наказом, було винесено золоті підсвічники, жертовні посудини і золотий стіл з хлібами предложення. І тому, що Бог покинув це святе місце, римлянин не зазнав за той зухвалий вчинок жодної кари. Тепер храм, який 1130 років стояв на священній вершині гори Морія, піднісся вгору стіною полум'я, що стало найбільшим жертвоприношенням за всю його історію. А вояки тим часом викрадали золото й прикраси, жбурляючи священний посуд один одному і розриваючи шовкові завіси вівтаря. І не бракувало у ньому жертв, бо у своїй сліпій люті римляни нападали на людей, що ховалися у дворі Ізраїлю, і порубали їх тисячі – воїнів, священників, чоловіків, жінок і дітей, всіх укупі, поки двір не залили кров'ю і камінь приношення не почорнів від мертвих, які знайшли там останнє пристановище. Однак їхня погибель не лишилася цілком невідомщиною, бо чимало римлян, навантажені безцінними трофеями із золота і срібла, скарбами непам'ятних часів, зморені спекою від пожежі і браком повітря, падали і там умирали. Однак і тепер спротив не був припинений, бо на дахах, що горіли, та на стінах продовжували боротьбу вцілілі захисники Єрусалимського храму. Римляни, вже присичені кров'ю, пропонували їм здатися, але ті не погоджувались, і Мір'ям до свого невимовного жаху пізнала в одному з них свого діда Беноні. «Здавайся!» – кричали тим часом римляни, боячись наблизитись до палаючих руїн. «Здавайся, безумцю! Тит дарує тобі життя!» «Ніколи! Я помру, благаючи Бога, щоб він злишком воздав Риму за Єрусалим та його дітей!» І піднявшись під ніг спис, він метнув його в римлян з такою спритністю і силою, що спис, пробивши наскрізь щит одного з воїнів, пронизав і руку, що тримала щит. «Нехай би ця зброя також пронизала твоє серце і серця всіх римлян!» вигукнув Беноні і, кинувши прощальний погляд на руїни храму Єрусалиму, кинувся в полум'я палаючих руїн і загинув, гордий та сміливий, не зрадивши собі навіть у годину смерті. Мір'ям знову зомліла, а коли очуняла, то побачила, як двері, що вели з кімнат унизу, розчинилися навстіж, і з них вибігла простоволоса й розпатлана постать у розірваному вбранні, почорнілому від крові й диму. Мір'ям упізнала чоловіка. То був Симеон. Так, Симеон, жорстокий суддя, що прирік її на цей страшний кінець. За ним, буквально хапаючи його за одяг, з'явився римський старшина, опасистий чоловік середнього віку, з добрим, загрубілим обличчям. Щобозна звідки, видалось їй знайомим, а за ним ще шість вояків. «Держіть його!» – задихано закричав він. «Ми мусимо схопити одного з них, щоб хоч показати людям живого юдея!» І старшина люто смикнув його за туніку, аби той, прагнучи вмерти, не кинувся униз з вежі воріт. Уже за мить вояки схопили його. Тоді римлянин уперше запримітив Мір'ям, що зігнулася при підніжжі колони. «Ова!» – сказав він. «Я забув. Чи це не та дівчина, яку ми бачили вчора з жіночого двору і дістали наказ врятувати? Нещасна вже мертва?» Мір'ям піднесла обличчя і подивилась на нього. «Присягаю Вакхом», – сказав він. «Я бачив це лице раніше. Це не те обличчя, яке забуде чоловік». «Ах!» –
Я вже згадав. Тоді він нахилився і гарячково прочитав напис, прив'язаний до її грудей. Мір'ям, назорейка і зрадниця, приречена вмерти тут, як призначить Бог, перед очима своїх приятелів римлян. Мір'ям, сказав він і кинувся було до неї, але в останню мить стримався. Гляньте, крикнув один з вояків, дівчина має перли, дуже гарні, чи не можна їх зрізати? Ні, облиш, відповів він. Ані вона, ані її перли не належать нам. Розв'яжіть краще ланцюг, а не намисто. Тож, з неабиякими клопотами, вони зламали заклепки на ланцюзі. «Ти можеш стояти, пані?» – спитав старшина у Мір'ям. Вона похитала головою. «Тоді я тебе понесу!» І, нахилившись, він підніс її у своїх міцних руках, наче дитину. І, наказавши воякам вести юдея Симеона за ним, поволі і вкрай обережно зійшов тими сходами, якими вивели Мір'ям 60 годин тому. Вийшовши через зовнішні двері до арки, де стояли розчинені навстіж великі ворота, через які римляни дістались до храму, старшина повернув у двір Ізраїля, де вояки, що саме ділили трофеї, побачивши їх, засміялись і стали питати, чию дитину він упіймав. Не звертаючи на них уваги, він перейшов двір, обминаючи купи мертвих, до низки південних галерей, що досі стояли і крізь які заходила і виходила старшина. Під однією з цих галерей на стільці сидів Тит, роздивляючись начиння та інші скарби храму, які одне за одним приносили до нього. Піднісши погляд, він побачив незвичайну процесію і наказав, щоб їх привели перед нього. «Кого це ти несеш на руках, центуріоне?» – спитав він. «Ту дівчину, Цезарю», – відповів він, – «яку прив'язали до воріт і в яку ти заборонив стріляти. Вона досі жива?» «Жива, але не більше. Спрага і спека висушили її. Як вона туди потрапила?» «Цей напис розповість тобі, Цезарю», – Тит прочитав. «Ах», – сказав він, – «назорейка, зла секта, ще гірше від цих юдеїв». Так гадав божественний Нерон. «І зрадниця. Ця дівчина таки заслужила такої долі. Але що це? Приречена вмерти тут, як призначить Бог перед очима своїх приятелів римлян». «Чому римляни її приятелі, цікаво?» «Дівчино, якщо можеш говорити, розкажи мені, хто засудив тебе?» Мір'ям піднесла свою чорну голову і показала пальцем на Симеона. «Це так, чоловіче?» – запитав у нього Цезар. «Лиш кажи мені правду, бо я все одно її дізнаюся і скараю тебе на смерть». «Її засудив Синедріон, у якому був її рідний дід Беноні. Там на Сувої його підпис разом з усіма іншими», – похмуро відказав Симеон. «За який злочин?» «Бо вона допомогла втекти римському в'язню, і нехай за цей злочин, – додав він люто, – душа її горить в геєні на віки вічні». «Як звуть полоненого?» – запитав Тит. «Не пам'ятаю», – відповів Симеон. «Гаразд», – сказав Цезар, – «це не має великого значення, бо він або в безпеці, або загинув. Твоя одежа, чи радше те, що зосталось від неї, також свідчить, що ти з Синедріону, це так?» «Так, я Симеон. Ім'я, яке ти почув». «Ах, Симеон, ось воно, це ім'я, що написане на Сувої попереду всіх. Гаразд, Симеоне, ти прирік шляхетну пані на жорстоку смерть, тому що вона врятувала чи спробувала врятувати римського воїна, а тому справедливо, що вип'єш вино зі своєї ж чаші. Візьміть його і прив'яжіть до колони на воротах, та покиньте там вмирати. Твій святий дім зруйновано, Симеоне, і ти, як вірний священник, не схочеш пережити предмет свого почитання». «Тут ти маєш рацію, римлянине», – відповів він.
хоча мене більше би втішила скора смерть, яка, напевне, спіткає тебе. Тоді вояки повели його геть, і Симеон з'явився на воротах з ланцюгом Мір'ям, обв'язаним довкола пояса і зі зв'язаними її мотузкою зап'ястками. А щодо цієї нещасної дівчини, провадив далі Цезар Тит, я наказую, щоби про неї добре дбали, і коли вона одужає, привезли до Риму на мій тріумф, якщо боги подарують мені його, а згодом продали в рабство на користь поранених воїнів і бідних. А тим часом хто буде опікуватися нею? Я, відказав старшина, який звільнив Мір'ям. Мій намет доглядає стара жінка, і вона може виходити її з цієї недуги. Пам'ятай, друже, відповів Тит, що ніхто не може завдати цій дівчині жодної шкоди, бо вона є моєю власністю. Я розумію, о Цезарю, сказав старшина. Про неї дбатимуть так, наче вона моя дочка. Гаразд, усі присутні пам'ятайте його слова і мій указ. У Римі, якщо ми зостанемось живі і повернемось туди, ти відзвітуєш мені про бранку Мір'ям. Тепер заберіть її геть, бо я маю важливіші справи.

0: прозвучав уривок з роману «Перлина Сходу». Продовження звучатиме завтра у цій же порі і продовжить переносити нас у часи юдейської війни та знищення храму в Єрусалимі. Студія Світлого Радіо «Еммануїл», на якій була записана ця книжка, дякує видавництву «Свідчадо» за наданий матеріал та співпрацю.
1: Прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія Радіо «Еммануїл».
2: Як можна слухати радіо?
3: Через приймач.
4: Через комп'ютер.
5: Через мобільний.
3: Через телевізор.
5: Як через телевізор?
6: А ось так. Установіть супутникову антену, перейдіть на пульті у розділ «Радіоканали», налаштуйте її на частоту 12073 супутника Астра 4, за умови, якщо ви знаходитеся на території Європейського континенту, і слухаєте.
7: Анонс програм.
8: У цій програмі ми бажаємо, перепрошуємо,
9: співаємо,
10: замовляємо пісні
8: і просто ділимося любов'ю.
11: Програма «Світле освідчення» виходить щодня о 14-й годині. Номери телефонів для ваших привітань не змінилися. 067 123 7575 050 67 28007 044 357 67 28. Телефонуйте, але з 14 до 15.

0: Радіо Еммануїл. 16 година. Усміхніться. Вас дуже люблять. День пам'яті. В Україні сьогодні, 8 травня, День пам'яті та примирення. Встановлений з метою гідного вшанування подвигу українського народу, його визначного внеску у перемогу антигітлерівської коаліції у Другій світовій війні, увічнення пам'яті про загиблих воїнів, жертв війни, воєнних злочинів, депортацій та злочинів проти людяності, скоєних у роки війни, посилення турботи про ветеранів війни, учасників українського визвольного руху цього періоду, жертв нацистських переслідувань. Пам'ятаємо, шануємо, молимось. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння».
1: Сердечний та приязний час на радіо Еммануїл для вас.
2: Відмотати час назад не можна, але зазирнути в минуле ми можемо. Яким же був цей день в історії? В ефірі рубрика «Час назад».
3: Доброго дня, шановні слухачі, в ефірі програма «Час назад». І це саме той момент, коли ми разом з вами зупиняємо стрімкий плин сьогодення, щоб озирнутися назад. І сьогодні у центрі нашої уваги 8 травня. 8 травня святкується Міжнародний день Червоного Хреста і Червоного Півмісяця. Святкова дата вибрана на честь дня народження Анрі Дюнана, швейцарського суспільного діяча та засновника Червоного Хреста і першого лауреата Нобелівської премії миру. Свято присвячене всім, хто безкорисливо підтримує постраждалих від збройних конфліктів, стихійних лих та епідемій, дотримуючись принципів нейтральності та неупередженості. Щорічно 8 травня святкується Всесвітній день Віслюка. Ідея святкування належить Разику Арку. Він помітив, що ніхто й ніколи не вшановував цю тварину, яка докладає багато зусиль, щоб допомогти людині. У 2018 році Разик вирішив створити групу у Фейсбуці, щоб відстежувати життя цих тварин по всьому світі. Також ця концепція була підтримана ЗМІ. І у виданні Daily Express була розміщена стаття, присвячена Віслюка, святкам, а саме 10 фактам із їхнього життя, невідомим загалу людей. В результаті цих заходів започатковане святкування Всесвітнього Дня Віслюка. Ці тварини відіграли в історії людства важливу роль. Саме віслюки стали першими тваринами, яких люди стали використовувати для перевезення вантажів. А також ці тварини працювали на будівництві єгипетських пірамід. Давні юдеї та сирійці вимірювали своє багатство кількістю віслюків у власності. Перейдемо до подій. У 1541 році іспанський конкістадор і мандрівник Ернандо де Сото відкрив річку Місісіпі, котру він назвав «Річка Святого Духа». У 1847 році шотландський винахідник Роберт Томсон отримав патент на гумову камеру для коліс. А у 1886 році доктор Джон Пембертон з Атланти вперше продав свій лікувальний еліксир. Цей засіб, що продавався через аптеку, мав такий попит, що через 3 роки його секретну формулу було продано за $2300. А сьогодні його продають по всьому світу під назвою «Кока-кола». У 1900 році Андрей Шептицький був призначений митрополитом львівським. Цього дня народились у 1917 році Данило Лідер, український художник, сценограф та педагог. У 1952 році побачив світ Олег Михайличенко, український педагог, доктор педагогічних наук. У 1962 році Олесь Ульяненко, український письменник, лауреат Малої Шевченківської премії 1997 року. А у 1982 році народився Сергій Танчинець, наш відомий український співак та фронтмен гурту «Без обмежень». І ось ми підійшли до завершення нашої мандрівки крізь час. Нехай у вашому дні знайдеться місце для власного відкриття. Хай навіть маленького, але важливого.
4: Прозвучала рубрика «Час назад».
5: Встала весна, чорну землю сонну розбудила, уквітчала її рястом, барвінком укрила. А на полі жайворонок – соловейко в гаї землю, убрану весною, вранці зустрічають. Тарас Шевченко. Співоча весна на радіо Еммануїл.
4: Хвилини класики на Світлому радіо.
6: Фріц Крейслер «Останній скрипаль», в творчості якого продовжували розвиватися традиції віртуозно-романтичного мистецтва XIX століття. Продовжуючи традиції Штраусів, Лайнера, віденського фольклору, композитор створив багато скрипкових шедеврів, а також обробки, які стали широко популярні на естраді. На початку ХХ століття Фріц Крейслер пише цикл п'єс «Класичні рукописи». Цей цикл – це 19 мініатюр, написаних як стилізації класичних творів XVIII століття. В цілях містифікації Крейслер не відкрив своє авторство, назвавши твори транскрипціями. Одночасно він опублікував і свої власні стилізації старовинних віденських вальсів «Радість кохання», «Муки кохання» та «Прекрасний розмарин». Ці вальси були неймовірно розкритиковані, і автору побажали більше звертати увагу на істинну музику, наприклад, на транскрипції. Лише у 1935 році Крейслер визнав свою містифікацію. Критики були просто шоковані. Фріц Крейслер неодноразово гастролював в Росії, грав разом із Софоновим, Рахманіновим, Гофманом. В роки Першої світової війни воював під Львовом, був поранений російськими козаками і довго лікувався. Після цього випадку його не запрошували на гастролі до Росії, так як він воював проти неї. Сьогодні в нашій програмі прозвучить чудовий твір австроамериканського скрипаля Фріца Крейслера, який називається «Прекрасний розмарин».

Господь, я звертаюся до Тебе сьогодні в ім'я Отця і Сина Святого Духа. Ти допустив надзвичайно важкий час для нашої України, для нашої землі. Ти сьогодні через ці обставини говориш до нас для того, щоб ми, як церква Твоя, віруючі, діти Твої, стали перед Тобою на коліни, щоб ми усвідомили свою залежність від Тебе, щоб ми визнали, що Ти контролюєш, Ти Бог неба і землі, Ти контролюєш все. Тому, Господь, перш за все, я благаю Тебе, Господь, прости, прости провини наші, які ми прощаємо нашим винуватцям. Господь, очисти душу і дух і тіло, і дай нікого не засуджувати. Забери жорстокість і осуд з наших сердець, і дай, Господь, мир. Дай мир кожному із нас, дай любов, Господь. І дай віру, дорогоцінну віру, щоб ми покладалися на Тебе у всіх обставинах нашого життя. Господь, я прошу, благослови Україну. Благослови тих, хто сьогодні хворіє, тих, хто потребує зцілення. В ім'я Ісуса доторкнися і зціли таких, Господь. Благослови тих, хто страждає, хто не має шматка хліба, у кого закінчились гроші, хто живе на вулицях, Господь, допоможи цим людям. Я прошу, Господь, пробуди Україну і дай нам, Господь, не забувати, що Ти є перший і Ти є останній. Щоб у нас було місце для Тебе, щоб ми читали Біблію, шукали Тебе, ходили в церкву, служили Тобі, не дивлячись ні на які обставини нашого життя. Благослови нашу владу і дай їй бути богобійною, бути чесною і дай їм страх Твій в їхні серця, щоб вони боялись бути корупціонерами, щоб вони не крали, щоб вони не обманювали, щоб вони жили чесно і служили народу в ім'я Ісуса Христа. Поклоняюсь Тобі, люблю Тебе, шаную Тебе всім моїм серцем, Бога живого. Амінь.

0: «Школа батьківства» з ведучою Наталією Чорномор та психологом Тетяною Дік – можливість стати кращими заради тих, хто потребує нас найбільше.
1: Я, Наталя Чорномор, вітаю усіх, хто зараз з нами. Ми продовжуємо серію програм «Психологія і розвиток дитини 3-6 років» і розглянемо сьогодні ось таке цікаве питання, а саме, чому один і той же учбовий матеріал одна дитина сприймає миттєво, друга – повільно, а третя взагалі не розуміє? Саме з цим питанням ми звертаємося до нашого психолога Тетяни Дік.
2: Доброго дня, дякую за питання. Відразу хочу сказати, що у відповідь можна торкнутися багатьох чинників, але пропоную зараз розглянути його в контексті розумових процесів. Отже, якщо порівнювати інформацію з зерном, а дитину з ґрунтом, то зрозуміло, що урожайність значною мірою буде залежати від якості підготовки ґрунту до сівби. Умовно кажучи, дитина, яка легко сприймає і засвоює матеріал, це добре підготовлений ґрунт. Друга дитина – це ґрунт, який зорано, але неякісно. А третя – це висушений ґрунт, якого взагалі не торкалося рало. Отже, постає питання, від чого залежить здатність дитини сприймати і засвоювати необхідний матеріал? Або іншими словами, що включає в себе підготовка ґрунту? Відповідь – це розвиток процесів або навичок мислення. Зрозуміти і пояснити вашій дитині основні розумові процеси, такі як аналіз і синтез, допоможе вам казка про професора мислення лютого дракона, яку ви почуєте прямо зараз.
0: Професор мислення був дуже-дуже розумним. Він цікавився усім на світі і усюди намагався здобувати нові знання. Коли йому це вдавалося, він складав їх у скарбничку пам'яті. Якось вирушив він обстежити дрімучий ліс, що ріс на околиці королівства внутрішнього світу. Як завжди, супроводжували його два незамінних помічники – аналіз та синтез. А розвідник сприйняття завжди йшов попереду, а потім повертався і доповідав професору про те, що він бачив, чув і відчував. Одного разу, повернувшись із розвідки, він повідомив – «Бачив я сьогодні у лісі широку стежину і зламані дерева навколо неї». «І що ж це могло бути?» – запитав професор. «На стежині були сліди від великих лап. Один кінець її вів до річки, а другий я ще не обстежив». Тут у розмову втрутився аналіз. «Давай поміркуємо. Ми маємо стежину, на якій залишилися відбитки великих лап. А стежина веде з лісу до річки. Значить, підхопив синтез, по цій стежині ходить великий звір. А ходить він від річки на водопій. Тоді інший кінець стежини веде до його житла. Це дійсно так, зрадів розвідник сприйняття. Які ж ви розумні, а я й не здогадався. Та ти ж сприйняття, сказав професор. Ти тільки бачиш, чуєш і отримуєш інформацію, а опрацьовую її я, мислення, за допомогою аналізу і синтезу. У кожного з нас своя робота. Тоді я піду і подивлюся на житло цього звіра, сказав розвідник і пішов. Деякий час він рухався по стежині. Незабаром він виявив, що вона обривається біля входу в печеру. З темряви чулося важке дихання і світилися жахливі очі. Якби це побачив професор мислення, він відразу б зрозумів, що звір, який живе у печері, лютий і злий, а значить і небезпечний. Але розвідник сприйняття вмів тільки сприймати інформацію. Він без страху зазирнув у печеру та так і завмер, вражений поглядом червоних очей. Просто на нього сунув величезний дракон. Він повільно повернув голову і розкрив пащу повну гострих зубів.
3: «Я поки що не буду тебе їсти», – заспокоїв дракон розвідника. «Адже ти не один у моєму лісі, чи не так? Скоро за тобою прийдуть твої друзі, я поласую одразу всіма вами».
0: А тим часом професор мислення, аналіз і синтез, стурбовані довгою відсутністю друга, пішли на його пошуки і швидко опинилися біля драконової печери. Побачивши лютого дракона, професор не злякався. Він був впевнений, що завжди знайде вихід із найскрутнішого становища.
3: «Ось ви і тут», – заревів дракон. «Зараз я гарно повечеряю».
4: «Ми самі прийшли до тебе, драконе», – спокійно сказав професор. «Дай нам шанс врятуватися. За давніми звичаями ти повинен загадати нам загадку. Якщо ми не відгадаємо її, тоді нічого не вдієш, їж нас на здоров'я. Але якщо ми дамо вірну відповідь, ти повинен будеш усіх нас відпустити».
3: «Ну добре», – погодився дракон. «Не виходить з моєї голови ось ця загадка. Слухайте ж. Без чого не яскравим здається нам життя? Без чого жодна пісня не радує серця? Без чого ми не здатні життя смак відчувати? І схожі на бездушну машину можемо ми стати?»
5: Аналіз миттєво почав детально розкладати отриману інформацію. «Отже, що прикрашає наше життя, надає йому смаку, що дає нам змогу насолоджуватися гарними піснями, хвилюватись, радіти? Мені здається, усе зрозуміло», – підключився синтез, швидко узагальнюючи почуте. «Адже, збираючи усі ці ознаки в одне ціле, ми легко знаходимо відповідь».
6: «Звичайно ж», – закінчив професор мислення.
5: «Відповідь – це наші емоції, почуття».
4: Дракон люто заревів, але порушити дане слово він не міг. І хоча був дуже-дуже голодний, зрозумів, що повечеряти йому сьогодні так і не вдасться.
2: А ми з вами завдяки цій історії познайомилися з двома важливими складовими логічного мислення. Це, як ви пам'ятаєте, аналіз і синтез. Виконують вони прямо протилежні функції. Аналіз – це процес розкладання цілого на дрібні частини. Синтез – це навпаки, процес об'єднання окремих частин в одне ціле.
7: Допомогти вашій дитині оволодіти цими прийомами – це і є наступне домашнє завдання. Для вправ ви можете використовувати поточні ситуації з вашого життя, або ж використовуйте вправи, які ми надаємо на нашому блозі «Школа батьківства». Дякую усіх учасників і слухачів нашої програми. І до наступних зустрічей!

0: Нову заповідь я вам даю. Любіть один одного. Як я вас полюбив, так любіть один одного і ви.
1: Цитата з Біблії.

0: бо ми співробітники Божі, а ви Боже поле, Божа будівля. Кожний слухач світлої радіостанції може бути співробітником Божим, беручи участь у програмах, фінансовій підтримці і, звісно ж, розповідаючи іншим про нашого Господа, Його любов, Його милість і Його радіостанцію.
1: Радіо «Еммануїл» має мету принести світло, слово підтримки, божественні істини підбадьорення в кожний дім та серце. Кожен із нас може стати частиною цього процесу, як варіант, подарувавши простенький смартфон своїм дідусю та бабусі. Адже завдяки йому, через сайт або додаток, який можна завантажити буквально за хвилину, світло радіо «Еммануїл» можна слухати цілодобово в будь-якому місті України та по всьому світу.
2: Світле радіо – це голос, що несе Євангеліє Царства Божого в кожне серце. І щоб цей голос звучав без перестанку, ми запрошуємо волонтерів у команду розвитку. Наша мета – залучати нових партнерів, щоб разом проповідувати Євангеліє. Якщо ви вмієте будувати зв'язки, спілкуватися з партнерами та знаєте, як залучити ресурси для доброї справи, ми чекаємо саме на вас! Ваші навички комунікації можуть змінити сотні життів. Приєднуйтесь до нашої команди. Телефонуйте за номером прямо зараз 093 038 35 65 або ж напишіть на електронну адресу radio@svitle.org. Розширюємо Царство Боже разом!

0: Від ранньої зорі до ночі, від ранньої зорі нехай уповає Ізраїль на Господа, бо у Господі милість і велике у нього визволення, і він визволить Ізраїля від усіх беззаконь його.
1: Псалом 129, вірші з 6 по 8.

Господи Ісусе Христе, Ти молився Отцю Твоєму Небесному про нас, щоб ми всі були єдині, як Ти із Отцем. І тепер молимо Тебе, приведи нас усіх до правдивого єднання навколо Тебе і з Тобою. Ти заповідав нам бути довершеними у єдності. Навчи нас сповнювати заповідь Твою, щоб ми любили одне одного, як і Ти полюбив нас. Дай нам сили терпіти немочі та носити тягарі одне одного. Звільни нас від духу суперництва і заздрості. Об'єднай нас усіх у справі служіння Тобі та нашим ближнім, щоб по світлу віри нашої люди пізнавали любов Твою. Допоможи, Господи, бути нам у цьому світі силою примирення, а не розбрату, порозуміння, а не ворожнечі, єднання, а не розділення. Утихомир незгоди церков, вилікуй усілякі роз'єднання силою Святого Твого Духа. З'єднай нас усіх у єдине тіло та прийми нас у Твоє царство, щоб усі ми разом прославляли величне ім'я Твоє, Йому честь і поклоніння завжди, нині, повсякчас і навіки віків. Амінь.

0: А в лісі, на галяві теплій, поміж ялинок запашних, уперше спалахнув метелик, тендітний вогничок весни. Казкова весна у компанії Світлого Радіо.
1: А без віри стати приємним Всевишньому неможливо. Бо той, хто до Бога приходить, мусить вірити в те, що він існує, а також в те, що винагородить тих, хто шукає його. Послання до євреїв. До вашої уваги програма «Сила віри» з Девідом Хасавеєм.
2: І знову я маю чудову можливість звернутися до вас і поділитися тим, що мені дуже подобається, словом з Писання. Також нагадати всім, хто нас дивиться, що я досі займаюсь благовісництвом і тільки от повернувся з Центральної Азії, де ми звершували наше служіння. До речі, у мене складається враження, що зараз я подорожую набагато частіше в порівнянні з тими роками, коли я був молодшим. Це добре, і я дякую Богу за те, що маю на це здоров'я та сили. І це таки дивує лікарів, бо на їх думку, для мого віку такий спосіб життя не дуже нормальний, тому що зараз, коли ви дивитесь це відео, мені вже виповнився 91 рік. І так я рухаюсь далі до свого 120-річчя. Отже, я все ще продовжую досліджувати книгу «Послання до Тимофія». Але зараз переходимо з першого послання до Тимофія в друге послання. І це цікаво, тому що обидві ці книги, очевидно, написані конкретній людині. І в першому розділі другого послання до Тимофія він говорить: «Павло з волі Божої, апостол Христа Ісуса, за обітницею життя, що в Христі Ісусі, до Тимофія, сина улюбленого». Це таки дещо. Очевидно, мова не йде про те, що він буквально його син, а тут говориться про їхні духовні взаємовідносини. І він далі говорить: «Благодать, милість. Дякую Богові, якому служу від предків чистим сумлінням, що тебе пам'ятаю я завжди в молитвах своїх день і ніч. Я бажаю побачити тебе, пам'ятаючи сльози твої, щоб наповнитись радістю». Що цікаво, так це те, що Павло писав це в той час, коли він перебував у в'язниці, і про це тут і говориться. Далі, в п'ятому вірші він зазначає, що був зворушений, тому що згадує про віру, яку має Тимофій. І на мене це досить цікавий вірш, бо тут він говорить: «Я приводжу на пам'ять собі твою нелицемірну віру, що перше була оселилася в бабі твоїй та в твоїй матері. Певен же я, що й у тобі вона оселилась». Це чудово, працювати з наверненими людьми, і також, звісно, Павло був наверненим, маючи в минулому дуже серйозне релігійне походження. Він отримав дуже гарну освіту, походив з коліна Веніаминова, він був євреєм, фарисеєм, євреєм над усіма євреями, надзвичайно ортодоксальним. Але цікаво побачити, що коли він звертається до Тимофія, він свідчить про те, що й Тимофій має віру. Але ця віра також була присутня у попередніх двох поколіннях. І я думаю, що сам Павло насправді каже у третьому вірші: «Дякую Богові, якому служу від предків». На мою думку, це дуже чітке поєднання, що він сам, хоча він не посилається на них особисто, так, як він це робить у випадку з Тимофієм, що він вийшов з лінії віруючих євреїв. І це добре, тому що, якщо брати до уваги мій випадок, я ніколи не знав своїх прабатьків з жодного боку. Здебільшого через те, що бабуся та дідусь, що залишились в живих на той час, перебували в Уельсі, а я зі своїм батьком тоді жив у Лондоні і, очевидно, зустрічався з ними. Але не так, щоб дійсно знати їх або про них. Але це чудово, коли в нас є серйозна духовна спадщина, і, на мою думку, це впливає і на наші дії. Тут уперше він це коментує та вказує Тимофію на віру, щоб він успадкував, але також йдеться і про досвід, який у нього був особисто, словами, що й у тобі вона оселилась. А потім в шостому вірші він озвучує іншу сторону своєї настанови. З цієї причини я нагадую тобі, що ти розігрівав Божого дара, який у тобі через покладання рук моїх. І тут ми спостерігаємо контраст між традиційною вірою, що була успадкована ним від матері та бабусі. Хочу зауважити, що тут не йдеться про вплив через чоловіків в родині, але те, що він далі говорить у шостому вірші, так про те, що необхідно розігрівати Божий дар, що він був отримав після того, як Павло служив йому з рукопокладанням. І взагалі тут не виникає жодного питання. Якщо ми згадаємо описане в Діях апостолів, то зрозуміємо, що таким чином багато відбувалося помазань апостолів та учнів, і передавалось це саме через рукопокладання. Тут мова йде не тільки про дар зцілення, це коли ми кладемо руки на людей і просимо за зцілення, але й про те, щоб передавати помазання та дари від Бога. І те, як Павло про це говорить, очевидно, що це має дуже серйозне значення. Я знаю багато людей, які отримали Святого Духа через рукопокладання. Також знаю людей, на яких покладали руки конкретні проповідники. Та завжди я задаю питання, чи є потім свідчення, те, що вказує, що дар дійсно був переданий. Наприклад, знаю, що я був посвячений Господу через рукопокладання Джорджем Джефрісом, одним із засновників п'ятидесятницького руху в Британії. А мій батько тісно співпрацював із ним, і про це багато хто знає. Але безперечно те, що євангеліст Джордж Джефріс, коли він взяв мене, як я був ще дитиною, посвятив мене Господу і молився наді мною. Звісно, не запитуйте мене про те, що він тоді говорив, тому що я, будучи малюком, я ще нічого не розумів. Але немає жодних сумнівів у тому, що в мені є той дар. І ним він був переданий тоді мені. І це дуже важливо, що після смерті Джорджа Джефріса представники його євангельської асоціації передали мені певну суму грошей, що була в їхньому розпорядженні. І мова не йде про якісь великі гроші, але це був більше символічний жест визнання мене наступником Джорджа Джефріса. Насправді, я не так сильно цим приймаюся, тому що маю сподівання, що моє служіння більше і має ширший вплив, ніж те, що було у Джорджа Джефріса. Але тут Павло наголошує саме на це, коли говорить «підігрівай той дар». І ось на чому я хочу наголосити. Ми маємо активувати його, маємо практикувати його, маємо підігрівати його. Іноді мені так кортить сказати тим людям, що отримали Святого Духа, Так, але ж де ваші докази цього? Щодо мене, я відразу знав після того, як я отримав дар Святого Духа через покладання рук, я відразу відчув зміни. І це було явлено згодом різними способами. Далі, в сьомому вірші, він говорить про інший аспект. Насправді, ви маєте уважно дослідити те, про що вчить Павло, і чому зараз я приділяю увагу посланню до Тимофія, бо це вчення від Павла конкретній людині. І я звертаюсь до вас не до цілої групи, але говорю до кожного з вас індивідуально, до тих, хто слухає або дивиться мене. Отже, він говорить у сьомому вірші: «Розігрівай Божий дар, бо не дав нам Бог духа страху». Те, що має статися в результаті цього, ми можемо побачити далі, тому що потім у восьмому вірші він говорить: «Тож не соромся за свідчення Господа нашого, ні мене, його в'язня». Отже, він наказує Тимофію не боятися, незважаючи на те, що я зараз говорю до тебе, перебуваючи у в'язниці. І далі: «Але страждай з Євангелією». Іншими словами, ми маємо сплатити відповідну ціну. Ми можемо проходити через переслідування. Я особисто переживав гоніння. Я ніколи не забуду усіх тих років, коли я займався контрабандою Біблії, служив в країнах під комуністичним режимом. Я мав цілковиту впевненість в тому, що на тих територіях не було Біблії, крім тих, якими ми забезпечували. Це були ті обмежені наклади, які ми спромоглися надрукувати. До речі, хочу сказати, що я володію сторінкою з рукописної Біблії. Та водночас біблійне товариство боролося та сперечалося зі мною, говорячи, що в Росії немає жодних переслідувань, немає нестачі Біблії. Але так вони казали через те, що отримували брехливу інформацію. Я ж зрозумів справжній стан речей, і навіть більше, маю засвідчити, що також знав правду і про деяких людей, які займалися певними справами на Заході, заявляючи, що і вони проходять через гоніння і таке різне. Часто я знав про ситуацію набагато краще, ніж вони, через те, що я набагато більше часу проводив там. Отже, те, про що Павло тут говорить, так це про те, щоб ми не приймали духа страху. І це так. Дух страху – це не від Бога. Чогось боятися – це не дар від Бога. Все це йде від ворога. І так, я заявляю вам, що увесь страх приходить від самого диявола, який завжди буде намагатися змусити боятися робити те, що ми маємо робити. І, до речі, мені байдуже. До того ж, я з тих, хто був ув'язнений і вже давно втратив усілякий страх. Я не знаю, як складуться всі справи в майбутньому, та існує небезпека для мене, що я знов можу потрапити до в'язниці. Але мені байдуже до того, як вони вчинять, бо я вже втратив увесь свій страх щодо того, що ще може зробити диявол. Отже, Бог не дав нам духа страху. Таке може приходити тільки від диявола. Та натомість Бог нам дав духа сили і любов і здоровий глузд. І через це ми не соромимось того Євангелія, яке проповідуємо. Що мене дуже непокоїть сьогодні, і мушу про це сказати, так це те, що люди стали боятися використовувати Євангелія через страх переслідувань. Але говориться, страждай з Євангелією, за силою Бога. До чого я веду? Подивіться на мене, я потрапив у в'язницю, я молився. Я просив Бога зробити диво, він його зробив. І замість 10 років я провів в'язниці лише один. Ми не маємо боятися, тому що і про це говориться в 9-му вірші, що нас спас і покликав святим покликом не за наші діла, але з волі своєї та з благодаті, що нам дана в Христі Ісусі попереду вічних часів. Це дивовижне місце в Писанні, що говорить про спасіння. Так, про нього говориться в Писанні. Ось тут говориться та в інших місцях, що ще до того, як гріх увійшов у цей світ, ще тоді Бог створив рятівний шлях. Тому що Ісус Христос описується в Писанні як Агнець Божий, той, що приготований на жертву, закланий ще до становлення світу. Отже, ще до сотворіння всього і до моменту, доки люди виявили непокору, Бог у своєму плані вже створив шлях до порятунку. І це дійсно благословення, і ось про що йдеться в цих віршах. А саме те, що ми віримо, було підготовлено і дане нам у Христі ще до початку цього світу. Насправді ви маєте усвідомити значення того, що Павло говорить. А говорить він про те, що буквально все в нашому житті, наше спасіння, церква, все, що ми маємо, все було відомо і заплановано ще до падіння Адама. І далі в 10-му вірші. «А тепер об'явилась через з'явлення Спасителя нашого». І що ми бачимо, так це те, що здійснення спасіння не відбулося до приходу Христа. Згідно з Біблією, з моменту створення цього світу пройшло близько 4000 років, якщо точніше, 4000 було в 2016-му. Отже, беззаперечний факт полягає в тому, що спасіння було приготовано ще до гріхопадіння Адама. І воно не дійшло до успішного завершення, а сталося це через 4000 років, саме тоді, коли прийшов Христос. Але прихід Христа було явленням. Це я використовую слова, що написані тут. Того, що Бог запланував ще з самого початку. Тож, треба звертати увагу на те, що час для Бога йде зовсім по-іншому. Якщо ви думаєте, що ваше спасіння було заплановано в той момент, коли ви народились, чи проповідник привів вас до Христа, то насправді ваше спасіння було заплановане набагато раніше. І воно було повністю виконано 2000 років тому. Але остаточне завершення ще не настало. До моменту, поки ми не з'єднаємося з Ісусом на небі. Так він каже в 10-му вірші. «Через з'явлення Спасителя нашого Христа Ісуса, що й смерть зруйнував». І знаєте, на жаль, ми чуємо про смерть постійно, вона завжди поруч із нами. Хтось колись сказав, в житті незмінним залишаються тільки дві речі – це смерть та податки. Але смерть до моменту, поки ми ще тут, поки ми ще живі до приходу Ісуса Христа, доти смерть є невідворотною. Прийміть це. Та Христос переміг смерть і явив це, воскресши у вічне життя, яке і ми з вами маємо. Я маю вже зараз вічне життя, і я показую це. Ось ще одна з причин, чому я відмовляюсь помирати чи хворіти. Ось чому я ще й досі такий активний, тому що я маю радість від того, що одного дня я буду мати. І я не помру, якщо про це говорити в духовному контексті. Христос переміг смерть і вивів на світло життя та нетління. І ось це саме те слово, що нам треба використовувати, щоб описати все це. Так, я нетлінний, безсмертний. Ви нетлінні, безсмертні у Христі. І вивів на світло через Євангеліє. Євангеліє необхідне не тільки для того, щоб рятувати від гріха. Євангеліє – це ще про нетління, безсмертя. І далі в 11-му вірші він розпочинає наступну тему і говорить, що для неї я був настановлений за проповідника, апостола й учителя, для поган, а не для євреїв. Саме до поган, незважаючи на те, що він мав таку престижну освіту як єврей, як ортодоксальний єврей. І хочу вам нагадати, що буквально Павло говорить Тимофію, ти назначений бути тут проповідником, апостолом та вчителем. І 12-й вірш. З цієї причини й терплю я оце. Так, він страждав за Євангеліє, і не бійтеся того, що ви також можете постраждати за Євангеліє. Я іноді маю нагадувати самому собі, особливо коли у мене настають важкі часи, що я не маю боятися чи соромитися страждань за Христа. Згадаймо, як вони з усіх сторін переслідували Ісуса. Ортодоксальні євреї ганяли за ними, і він був зраджений одним із своїх учнів. Звісно ж, і я мав озвучити це раніше, просто хочу вам нагадати, що Ісус виріс у Назареті, народився у Вифлеємі, та зростав він у Назареті. Врешті-решт, коли він повернувся туди вже в якості благовісника і Божого посланця, місцеві намагалися вбити його, скинути зі скали. Звісно, вони не мали успіху у цій справі. Отже, Павло не соромиться страждань через те, що... І потім він говорить через що... І мені це неймовірно подобається. До речі, саме цей вірш англійською був покладений на музику, і я міг би вам його проспівати. І ось тут він говорить в 12-му вірші. «Бо знаю, в кого я ввірував та впевнився, що має він силу заховати на той день заставу мою». Яка дивовижна заява! Це те, що Павло стверджує. «Я знаю, в кого я увірував». Це таке упевнене. «Я знаю, і я переконаний». Мені подобається це слово «переконаний». Що має він силу заховати на той день заставу мою до дня свого повернення. І далі він продовжує в 13-му вірші. «Майже за взір здорових слів ті, які від мене почув ти у вірі». Маю побоювання, що в посланні до Тимофія міститься багато такого, де Павло говорить проти інших, і я буду більше розкривати цю тему в наступному своєму зверненні. А саме, говорити про тих, хто не тримається здорового вчення. Отак, ви мусите почути моє наступне звернення, тому що воно неймовірно потужне. Навіть в часи ранньої церкви Павло вже мусить робити відповідну заяву проти лжевчення. Отже, майже за взір здорових слів її любові, що в Христі Ісусі вона. Добро припоручене стережи Святим Духом, що в нас пробуває. Я не чую, як інші, крім Петра, говорять про спасіння таким чином. Наше спасіння і Божий дар в нас – це те, що було вірене нам. І те, яким чином Павло це подає, це звучить так, наче нам щось довірили. Розумієте, про що я? Це коли ми маємо щось дуже цінне і маємо кудись поїхати і доручаємо цей скарб своєму другові, говорячи, сумлінно оберігай це до моменту мого повернення. І це саме те, про що говорить Павло. Щодо того послання, що ми отримали, і це послання було вірене нам для того, щоб триматися його та використовувати його. І силою Святого Духа, звісно, до дня Христового приходу. І далі його заключна частина. «Ти знаєш оце, що відвернулись від мене всі, хто в Азії». Варто зрозуміти, якою трагедією це мало стати для Петра, який в цей час перебував у в'язниці, а Павло ж був одним із найвеличніших апостолів. І ось він мусив визнати, що ті, хто в Азії, відвернулися від нього. І тут, звісно, він згадує тих, хто саме це був. А між ними Фігел та Гермоген. А ще він каже, «Хай Господь подасть милосердя Онесифоровому дому, бо він часто мене підкріпляв і кайданів моїх не соромився, а коли він до Риму прибув, шукав мене пильно і знайшов». І потім він говорить, «Хай Господь йому дасть знайти милість від Господа в день той, скільки ж він послужив був в Єфесі мені. Ти відаєш краще. Але ж яка трагедія в тому, що Павло, перебуваючи в ув'язненні, має визнати той факт, що віруючі в Азії відвернулися від нього, і це сталося через цих двох людей. Потім Павло в 16-му вірші говорить про Онесифора, і цей Онесифор став благословенням для Павла, бо він говорить, що той став підкріпленням для нього. З цього ми розуміємо, що Павло перебував в його домі, і Онесифор годував його та піклувався про нього. І він не соромився його кайданів.

0: вийшов з в'язниці, деякі теж відвернулися від мене. Деякі закидали мені. Ти ж розумів, що переправляючи Біблії контрабандою, порушуєш закон, і вони справедливо запроторили тебе туди, і прем'єр-міністр не мав визволяти тебе. І це йшло від деяких християн. Отже, я дуже добре розумію, про що саме говорив Павло. Але тут він каже, що Онесифор, коли він до Риму прибув, шукав мене пильно і знайшов. І 18-й вірш, хай Господь йому дасть знайти милість від Господа в день той, скільки ж він послужив був в Ефесі мені. Нехай Бог благословить його. Хочу подякувати кожному, хто підтримував мене. Дякую вам за все. Дуже потребував вашої допомоги та підтримки. Благословінь.
1: Прозвучала програма «Сила віри». Ваші відгуки надсилайте на нашу електронну пошту radio@svitle.org.
2: Світле радіо – це радіо в форматі Божої любові.
3: Мій благословений Господь, я дякую тобі за те, що народився і живу в цій прекрасній землі. Цю землю, яку ти благословив і горами, і ріками, морями, чудовими землями, великим простором, Господь. Дякуємо тобі за це. Дякую тобі за тих людей, які живуть у нашій країні. Ти бачиш, мій Бог, яка зараз ситуація в нашій державі важка і складна. Але я знаю, що ти є всемогутній. Ти пан над панами, цар над царями. Ти наша основа, наша твердиня, наша скеля. І я знаю, що у тебе все під контролем. Я, Господь, не хочу шукати виходів з цієї ситуації, але хочу повністю покластись на твою волю. Тому що знаю, що твій вихід – це буде найкращий вихід для нас. Вихід згідно твоєї волі, твоєї святої волі, тому що ти один мудрий, ти наймудріший, ти вся повнота мудрості, Господь. Тому давай нам пізнавати твою волю і поступати згідно неї. Також ти, Господь, є люблячим батьком. Ти Бог любові. Тому прошу тебе, наповняй наші серця своєю любов'ю, щоб цю любов ми передавали іншим людям, ті, що оточують нас, близьким, рідним, знайомим, друзям. Щоб кожна людина у нашому краї пізнала тебе, сильно, всемогутнього, люблячого, Бога Отця, Сина і Духа Святого. Амінь.
4: Немає такої життєвої проблеми або ситуації, про яку Бог нічого не сказав би у своєму слові.
5: Ласкаво просимо на наші лекції з циклу «Дотик до істини», в основу яких покладені проповіді доктора Чарльза Стенлі. Періодично ми чуємо про те, як люди звершують воістину дивовижні злочини, вирішивши, що сам Бог звелів їм зробити це. Вони заявляють, що почули Божий голос, побачили сон, отримали видіння або якесь інше Боже об'явлення, що спонукало їх діяти. Християни знають, що Бог ніколи не стане говорити нам те, що суперечить Його власному слову. Але, можливо, ви не впевнені, чи говорить Бог з людьми через сни, видіння та інші надприродні способи. Сьогодні доктор Стенлі розгляне це питання – продовжуючи свою проповідь про Бога, який говорить.
4: В більшості з нас говорити виходить набагато краще, ніж слухати. Проте вміння слухати – це одна з найважливіших складових християнського життя. Задумайтеся про це. Всі ті рішення, які ви змушені приймати в житті, всі труднощі і негаразди, через які ви проходите, все, що пов'язано з вашою роботою, вашими фінансами, вашими дітьми і таке інше – якщо ви не вмієте слухати Бога, ви неминуче приймали нерозумні, необдумані рішення, за які дорого заплатили. Однак, якщо ви навчитеся слухати Його, ви будете мудрішими, ваші рішення стануть більш продуманими, а все ваше життя стане значно щасливішим. Саме про це я б хотів поговорити з вами сьогодні. У цій проповіді ми говоримо про Бога, який говорить. Зараз я прошу вас відкрити перший розділ «Послання до євреїв», і ми прочитаємо

0: перші чотири вірші. Багато разів і багатьма способами в давнину промовляв був Бог до отців через пророків. А в останні ці дні промовляв він до нас через Сина, що Його настановив за наслідника всього, що ним і віки він створив. Він був сяєвом слави та образом істоти Його, тримав усе словом сили своєї, учинив собою очищення наших гріхів і засів на правиці величності на висоті. Він остільки був ліпший понад анголів, оскільки славніше за них успадкував ім'я. Сьогодні мені хочеться поговорити з вами про головну думку цього фрагменту Біблії. Про те, що Бог говорив у минулому і продовжує говорити з людьми сьогодні. Питання, яке ми з вами будемо розглядати, звучить так. Як саме говорить Бог? Я розділив би ці питання на дві складові. По-перше, як саме Бог говорив у минулому? І по-друге, як саме Він говорить сьогодні, у моєму і у вашому житті? Ми знаємо, що з приводу будь-якого питання кожна людина має свою власну думку. Це нормально і природньо. Ось чому ми повинні впевнитися, що ми слухаємо Бога і чуємо те, що Він говорить нам. І саме з цієї причини нам так важливо навчитися слухати Його. Подумайте про всі рішення, які мали особливу важливість і значимість протягом вашого життя. Невже вам хочеться жити, керуючись лише слабкою надією, що ви зробили правильний вибір і вірно вчинили в тому чи іншому випадку? І як взагалі нам переконатися в правильності ухвалень рішень, якщо ми чуємо безліч різних ідей і думок людей, що оточують нас? Отже, як нам переконатися, що Бог дійсно заговорив з нами? Це для нас сьогодні найголовніше питання. Він Бог, який, як і раніше, говорить із людьми і який бажає, щоб ми пізнали Його. Він хоче виявити нам свою волю, Він бажає показати нам, що саме ми повинні робити, тому що Він дуже любить нас. Давайте подумаємо, як Бог говорив за часів Старого Заповіту. Можна почати з Едемського саду. Ми точно знаємо, що Бог без посередників говорив з Адамом і Євою. А тепер давайте згадаємо Авраама. Ми знаємо, що Авраам жив у поганському суспільстві. Але Бог надприродним чином з'явився йому. Авраам зрозумів, що з ним заговорив сам Всевишній Творець. Тому він підкорився Богові, вирушивши туди, куди Господь повів його. Сьогодні ми з вами не маємо потреби в подібних об'явленнях, тому що у нас є Святе Письмо, записане Боже об'явлення. Ми повинні зрозуміти, що відповідно до вчення Святого Письма, Боже об'явлення є прогресуючим. Тобто, Бог почав виявляти свою волю в давнину, і це тривало протягом усіх століть, поки не прийшов Ісус Христос, який став остаточним, найвищим об'явленням Бога. Усе, що ми з вами можемо дізнатися про Бога, Ісус Христос дає нам можливість дізнатися про Нього. Отже, Бог говорив у ті далекі біблійні часи за допомогою своїх об'явлень. У ті дні Він говорив без посередників. Люди чули Його голос. Згадайте, як Він заговорив до Моїсея з полум'я палаючого куща. Ми читаємо про це в 5-му вірші 3-го розділу книги «Вихід». І сказав він, не зближайся сюди, здійми взуття своє з ніг своїх, бо те місце, на якому ти стоїш, земля – це свята. Або звернемося до пророка Ісаї, який стверджує, що почув голос Бога. У 8-му вірші 6-го розділу книги пророка Ісаї ми читаємо. І почув я голос Господа, що говорив, кого я пошлю і хто піде для нас? Отже, в ті далекі часи окремі люди дійсно чули Божий голос. Іноді в наші дні деякі люди стверджують, нібито на власні вуха чули голос Бога. Коли хтось заявляє, я просто почув, як Бог заговорив зі мною, я хочу, щоб ви задумалися. Ми говоримо про вищу істоту, всемогутнього і всюди присутнього Бога, про повне і найвище втілення милосердя, справедливості і праведності. Уявіть собі, що Він раптом заговорив з вами. Я сумніваюся, що зміг би витримати це, не впавши перед ним на землю в усвідомленні власної абсолютної нікчемності і гріховності. Тому, коли хтось легковажно заявляє, що на власні вуха чув голос самого Бога, я дуже сумніваюся у вірогідності подібних заяв. Однак ми не можемо втиснути Бога в якісь бажані нам рамки. Ми не можемо говорити, що може і чого не може робити Бог. Тому я б ніколи не зважився стверджувати, що в наші дні Він більше не говорить із людьми безпосередньо. Я не став би стверджувати подібного. Ми не можемо диктувати Богові, що Він може або чого Він не може робити. Більше того, ми вірогідно знаємо, що в минулому люди дійсно чули голос Бога. Крім цього, Бог говорив з людьми через сни. Наприклад, ви можете згадати історію підлітка Йосипа і його братів. Книга «Буття», 37 розділ, вірші з 5 по 8. «І снився був Йосипові сон, і він розповів своїм браттям, а вони ще збільшили ненависть до нього. І сказав він до них, «Послухайте-но про той сон, що снився мені. А ото ми в'яжемо снопи серед поля. І ось мій сніп зачав уставати та й став. І ось оточують ваші снопи, та й вклоняються снопові моєму». І сказали йому його браття, «Чи справді ти будеш царювати над нами? Чи теж справді ти будеш панувати над нами?» І вони збільшили ненависть до нього через сни його та через слова його. Біблія повідомляє нам, що брати зненавиділи Йосипа і навіть спробували вбити. Але ж Йосип просто переказував їм ті сни, які посилав йому Бог. Вони були точним пророцтвом того, що повинно було трапитися. І настав день, коли брати Йосипа дійсно схилилися перед ним у Єгипті. А як щодо видінь? Наприклад, ви можете згадати сотника Корнелія, про якого розповідається в 10 розділі книги «Дії святих апостолів». Корнелій бачив видіння, в якому Бог говорив з ним. У той самий час апостол Петро бачив інше видіння, згідно якого йому належало піти в будинок Корнелія проповідувати Євангелію. З цієї події почалася вся історія благовістя поганам. Бог говорив через видіння протягом усього Старого і Нового заповітів. Біблія також розповідає нам, що Він говорив через своїх пророків – Ісаю, Єремію, Езекіїля, Огія, Захарія, Малахію та інших. Бог говорив через цих святих, звертаючись до людей того часу. Також Він говорив за допомогою закону, починаючи з 10 заповідей, і закінчуючи всіма іншими постановами закону Моїсея. Отже, Бог говорив різними шляхами. Ви скажете, все це прекрасно, але для нас важливо і цікаво зрозуміти, яким чином Бог говорить із людьми сьогодні. Повинен сказати, що це питання цікавить мене не менше, і саме про це ми з вами говоримо прямо зараз. Яким же чином Бог говорить із нами сьогодні? По-перше, через різні обставини нашого життя. Бог знає, чого ми з вами потребуємо найбільше. Нам важливо знати, що Бог говорить, щоб не збочити з вірного шляху і не зробити те, що буде суперечити Його волі. Керуючи подіями або обставинами нашого життя, Бог захищає та оберігає нас. Звичайно, це зовсім не означає, що Він керує всіма обставинами так, щоб догодити нам. Не всі події, які відбуваються з нами, будуть приємними, зрозумілими і бажаними. Ми не завжди розуміємо, що відбувається. Однак можна стверджувати, що до всього, що робить у нашому житті Бог, можна застосувати слова з 8 розділу «Послання до римлян». 28 вірш звучить так. «Знаємо, що тим, хто любить Бога, хто покликаний Його постановою, усе допомагає на добре. Якщо ми з вами вирішимо виконувати Його волю і будемо присвячені цьому, Він зробить усе для нашого добра, щоб це не було. Зрозумійте, Бог ніколи не маніпулює обставинами нашого життя. Він керує всім, що відбувається. Все знаходиться під його повним контролем. Більше того, якби він не керував всіма обставинами повністю, він би не був всемогутнім і всевишнім Богом цього Всесвіту. У цьому питанні не може бути ніяких виключень. Ми не завжди приймаємо або погоджуємося з подіями, що відбуваються, однак дуже часто Бог говорить саме через них. Ще один спосіб, як Він говорить із нами, за допомогою Святого Духа. Я не сумніваюся, що всі ми відчуваємо дію Божого Духа. Ми з вами знаємо, що Дух – це одна з особистостей Трійці, що живе всередині нашого серця, даючи нам духовне життя. В 13-му вірші 16-го розділу Євангелія від Івана Біблія говорить: «А коли прийде Він, той Дух правди, Він вас попровадить до цілої правди, бо не буде казати сам від себе, а що тільки почує, казатиме і що має настати, звістить вам». Говорячи про Святого Духа, Ісус сказав, що Дух буде настановляти нас на всяку істину. А Бог ніколи не допускає помилок. Він не завжди робить те, що хотілося б нам. Він не завжди діє саме тоді, коли нам цього хочеться. Він не завжди діє бажаним нам чином. Але Він не допускає помилок. І запам'ятайте одну важливу істину. Дух Божий ніколи і ні за яких умов не скаже нам того, що буде суперечити Божому Слову. Зрозумійте, друзі, Бог не хоче, щоб ми перебували в сум'ятті або сумнівах. Він не бажає, щоб ми приймали невірні рішення. Він хоче, щоб ми слухали і чули Його. Бог чудово вміє доносити до слухачів те, що Він бажає сказати їм. Він вміє слухати, і Він прекрасно вміє говорити з нами. Він бажає бути почутим. Він закликає нас: «Почуйте мене, тому що я люблю вас. Я турбуюся про вас. Я хочу вести вас і утішати вас. Я хочу показати вам правильний шлях і бажаю для вас усього найкращого». Все це Він намагається сказати нам з вами. Чому? Тому що Він знає, слухаючи Його, ми починаємо більше любити Його. А коли ми починаємо любити Його, ми починаємо служити Йому. І чим більше ми служимо Йому, тим більше ми стаємо схожими на Нього, уподібнюючись Йому в любові, милосерді, доброті, смиренності, співчутті і турботі. І нарешті, є ще один, останній і головний спосіб, як Бог говорить із нами. Цим способом є Його Слово, Його об'явлення. Немає жодної проблеми, з якою віруючі не могли б звернутися до цієї книги, щоб знайти всі відповіді, які їх цікавлять. Усе без винятку питання і проблеми цього життя Бог відображає у Своєму Слові. Усі без винятку. Це книга відповідей і настанов, призначена для Його дітей. А тепер задумайтеся. Якщо Бог буде говорити зі мною через Своє Слово, Його Слово повинно бути доступним мені. І навіть більше того, якщо Він буде говорити зі мною через Своє Слово, це Слово повинно бути в моєму серці. Але якщо ви сумніваєтеся в цій книзі, ви відразу ж матимете проблему. Якщо ви вирішили, що лише деякі істини з цієї книги відповідають дійсності, ви створюєте проблему. Власне, фактично ви зробили наступне. Ви самі взяли на себе функцію Бога, тому що дозволяєте собі вирішувати, що є, а що не є істиною. Але це досить небезпечне положення. Боже Слово є істинним від початку і до самого кінця. Ця книга містить Божі настанови для Його людей. Вам необхідно любити її. Ви повинні читати її. Ви повинні вірити їй. Ви повинні наповнюватися нею. Ви повинні насичувати нею свою душу. Ви повинні міркувати над нею. Вона повинна керувати всіма сферами вашого життя. Найважливіше завдання полягає в тому, щоб Слово проникло у ваше серце. Тому що це головний спосіб, як Бог говорить із нами. і ви можете назвати зараз будь-яку проблему, твердо знаючи, що десь на сторінках Божого Слова обов'язково знайдете те, що говорить із цього приводу Бог. Дозвольте мені сказати вам ще дещо. Бог не говорить із нами якимись загальними і розпливчастими словами. Він готовий виявити нам свою волю і свої шляхи. Тому, коли Він дає нам щось у своєму слові, не зневажайте цим. Усвідомите ви цей факт чи ні, але ця книга є найдорогоціннішим скарбом. У нашому світі немає нічого, що могло б зрівнятися з Божим Словом по важливості і значимості. І байдуже, якими матеріальними скарбами ви володієте. Все це не допоможе вам потрапити на небеса. Все це не допоможе вам оправдатися перед Богом. Не поможе вам отримати Його мудрість, настанови і керівництво у житті. Навчаючись жити згідно Біблії, ми вчимося виконувати Божу волю і ходити Божими шляхами. Але тут я хотів би сказати вам одну річ. Ви не навчитеся слухати Бога і чути Його, якщо будете просто пасивно слухати проповіді на цю тему. Ось що вам потрібно зробити. Якщо ви маєте намір слухати Бога, ви повинні взяти Біблію, заглибитися в неї і постаратися почути цей єдиний, ні з чим не зрівняний тихий голос. І я б не рекомендував вам припиняти слухати Його, поки ви не відчуєте, що Бог дійсно звернувся до вас. А коли Він заговорить із вами, у вас буде все необхідне, щоб жити в цьому світі. Коли Бог починає говорити, все стає на свої місця. І Він, друзі, готовий звернутися до вашого серця, якщо ви готові Його слухати. Це вимагає часу, відкритості серця, готовності дозволити Богові досліджувати вас, проникаючи до самої глибини вашого серця. Потрібна готовність розкритися перед Ним, дозволивши Йому зробити щось із вашим гріхом і непокорою, поки Він повністю не очистить вас. І після цього Бог зможе говорити. А ви вже ніколи не сплутаєте Його голос з іншими голосами, тому що ваше серце буде чистим і відкритим перед Ним. І на закінчення давайте розглянемо, що саме Бог говорить, коли звертається до нас. Насамперед, Бог говорить людині про її гріхи та потребу в Ісусові Христі як в особистому Спасителеві. Все інше, про що Бог говорить, є частиною Його благословень, Його благодаті і Його милості до нас. І зараз дозвольте мені запитати вас, чи не звернувся Бог до вас у ході цієї проповіді? Можливо, Він сказав вам про те, що ви занадто зайняті, щоб слухати Його. Може, Він сказав про вашу недостатню увагу до Його слова? Невже Бог нічого не сказав вам сьогодні? Я більш ніж впевнений, що Він намагався донести до вас сьогодні наступну думку. Я неодмінно заговорю з вами, якщо ви виділите час, щоб почути мене. А зараз давайте помолимось. Отче, я дякую тобі за те, що ти Бог, який говорить із своїми дітьми. Ти не безголосий ідол, а люблячий живий батько. Ти здатний говорити з нами максимально ясно, і ти уважно слухаєш нас. Ми схиляємося перед тобою, не думаючи про те, що ми заслужили право мати спілкування з Богом, який настільки милостивий і добрий до нас. Ми любимо тебе і славимо тебе. Ми молимося, щоб твій дух говорив з нами зараз, щоб здійснити Твою мету в серці кожного з нас. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.
1: Коли Бог говорить із нами, Він завжди бажає сказати нам щось конкретне. І щоразу, коли Він починає говорити з нами, Він розраховує на нашу покору. Сьогодні у нашій програмі з циклу «Дотик до істини» Чарльз Стенлі закликав нас приділити час, щоб щодня шукати Божого керівництва і не забувати виконувати все те, що сказав нам Господь. Бог, як і раніше, говорить сьогодні з віруючими. Але якщо вам нелегко згадати якусь серйозну і щиру розмову з Небесним Батьком, постарайтеся усамітнитися з Господом. Віддайте йому всю вашу увагу і моліться до нього словами 26-го псалма. «Почуй, Господи, голос мій, коли кличу, і помилуй мене, і озвися до мене. За тебе промовило серце моє, шукайте мого лиця. Тому, Господи, буду шукати обличчя Твого. Не ховай же від мене обличчя свого, і в гніві свого раба не відкинь. Ти був мені поміч, не кидай мене, і не лишай мене, Боже, спасіння мого, бо мій батько та мати моя мене кинули, та Господь прийме мене. Дорогу свою покажи мені, Господи, і провадь мене стежкою рівною».

Вселяти в людей цього світу любов до Бога і співчуття до людей – це головна мета служіння місії «Дотик до істини», представленої проповідями Чарльза Стенлі.

0: Є багато людей, яким хвороба не дозволяє ходити до церкви, але їхні серця прагнуть Слова Божого, і цей ефір для них – єдине вікно у світ віри. Завдяки радіо «Еммануїл» вони чують голос Бога у власній домівці. Для таких людей етер не може зупинятись, бо це для них і життя, і зустріч з Богом через Його Слово.
1: Доброго дня, дорогі християни. Хочу сказати, що відвідала нашу радіослухачку Ніночку. Це наш вірний партнер, яка дуже точно місяць в місяць, число в число передає свої пожертви, свою лепту вносить, щоб звучало наше радіо. Дуже хвилюється. Відвідала її. Вона сидить біля радіо і плаче, слухає пісні. І дуже-дуже щаслива, що це радіо звучить. Молиться, ми молилися з нею разом, і вона обов'язково проголошує, щоб радіо звучало вічно, бо це те, що їй допомагає жити, це її підтримує. Так що це взагалі наше радіо світле, це величезне, просто величезне благословіння від Господа.
0: Долучайтесь до підтримки мовлення Світлого Радіо. Ставайте партнерами, щоб більше і більше людей знаходили Слово Боже і спасіння та свідчили про змінені життя і Божу славу.
2: Радіо «Еммануїл». 18 година. День пам'яті. В Україні сьогодні, 8 травня, День пам'яті та примирення. Встановлений з метою гідного вшанування подвигу українського народу, його визначного внеску у перемогу антигітлерівської коаліції у Другій світовій війні. Увічнення пам'яті про загиблих воїнів, жертв війни, воєнних злочинів, депортацій та злочинів проти людяності, скоєних у роки війни. Посилення турботи про ветеранів війни, учасників українського визвольного руху цього періоду, жертв нацистських переслідувань. Пам'ятаємо, шануємо, молимось. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда – наче щит оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.
3: Відмотати час назад не можна. Але зазирнути в минуле ми можемо. Яким же був цей день в історії? В ефірі рубрика «Час назад».
4: Доброго дня, шановні слухачі, в ефірі програма «Час назад». І це саме той момент, коли ми разом з вами зупиняємо стрімкий плин сьогодення, щоб озирнутися назад. І сьогодні у центрі нашої уваги 8 травня. 8 травня святкується Міжнародний день Червоного Хреста і Червоного Півмісяця. Святкова дата вибрана на честь дня народження Анрі Дюнана, швейцарського суспільного діяча та засновника Червоного Хреста і першого лауреата Нобелівської премії миру. Свято присвячене всім, хто безкорисливо підтримує постраждалих від збройних конфліктів, стихійних лих та епідемій, дотримуючись принципів нейтральності та неупередженості. Щорічно 8 травня святкується Всесвітній день віслюка. Ідея святкування належить Разику Арку. Він помітив, що ніхто й ніколи не вшановував цю тварину, яка докладає багато зусиль, щоб допомогти людині. У 2018 році Разик вирішив створити групу у Фейсбуці, щоб відстежувати життя цих тварин по всьому світі. Також ця концепція була підтримана ЗМІ. І у виданні Daily Express була розміщена стаття, присвячена віслюкам, а саме 10 фактам із їхнього життя, невідомим загалу людей. В результаті цих заходів започатковане святкування Всесвітнього дня віслюка. Ці тварини відіграли в історії людства важливу роль. Саме віслюки стали першими тваринами, яких люди стали використовувати для перевезення вантажів. А також ці тварини працювали на будівництві єгипетських пірамід. Давні юдеї та сирійці вимірювали своє багатство кількістю віслюків у власності. Перейдемо до подій. У 1541 році іспанський конкістадор і мандрівник Ернандо де Сото відкрив річку Місісіпі, котру він назвав «Річка Святого Духа». У 1847 році шотландський винахідник Роберт Томсон отримав патент на гумову камеру для коліс. А у 1886 році доктор Джон Пембертон з Атланти вперше продав свій лікувальний еліксир. Цей засіб, що продавався через аптеку, мав такий попит, що через 3 роки його секретну формулу було продано за $2300. А сьогодні його продають по всьому світу під назвою «Кока-кола». У 1900 році Андрей Шептицький був призначений митрополитом львівським. Цього дня народились у 1917 році Данило Лідер, український художник, сценограф та педагог. У 1952 році побачив світ Олег Михайличенко, український педагог, доктор педагогічних наук. У 1962 році Олесь Ульяненко, український письменник, лауреат Малої Шевченківської премії 1997 року. А у 1982 році народився Сергій Танчинець, наш відомий український співак та фронтмен гурту «Без обмежень». І ось ми підійшли до завершення нашої мандрівки крізь час. Нехай у вашому дні знайдеться місце для власного відкриття. Хай навіть маленького, але важливого.
2: Прозвучала рубрика «Час назад».
5: Сьогодні 8 травня.
6: Людина ласкава, душі свою чинить добро, а жорстока замучує тіло своє. Приповісті, 11 розділ, 17 вірш. Мир вам, шановні слухачі Світлого Радіо. Сьогоднішній вірш з книги приповістей нагадує нам про важливість лагідності та милосердя. Бажаємо вам виявляти турботу до оточуючих та доброту, пам'ятаючи, що це приносить благословення і нам самим.
2: Ваше Світле Радіо Еммануїл.
7: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб радіти.
8: Боже великий, вічний та добрий, до Тебе ми молимось з великим бажанням, щоби Ти споглянув оком ласкавим на нашу країну, Ми тобі щиро дякуємо, що ти створив наш край, нашу землю. Щиро дякуємо тобі за Україну, яку ти сильно любиш і благословляєш. Я молю тебе, Господь, споглянь на нашу країну. Поблагослови її, особливо в ці останні дні. Благослови пробудження. Благослови духом покаяння, щоб народ України відвернувся від зла, а полюбив добро. Даруй, щоб народ України полюбив світло, а відкинув темряву. Господі, ти прийшов на цю землю, щоб спасати всіх, хто буде до тебе приходити з вірою. Дякую тобі. Благослови керівників нашої держави. Дай їм побудження шукати мудрості і сили в тебе, у твоєму святому слові. Хай їхнє серце буде нахилено до добра, до людинолюбства, до справедливості, до правосуддя. Все це ми просимо і молимо в святе ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: звучить Боже Слово, яке оживає в серцях.
1: Радий знову вітати вас на хвилі Світлого Радіо Еммануїл. Мене звати Микола Савчук, якось я прочитав таку історію. Через гірське село проходила група туристів. Йдучи по вулиці, вони побачили одного старого чоловіка, який сидів біля свого будинку. Один із туристів запитав його, бажаючи натякнути на те, що це село зовсім невелике. «Чи народжувалися, діду, у вашому селі великі люди?» Дід подумав, зміряв туриста з ніг до голови своїм поглядом і відповів: «Ні, синку, великі люди не народжувалися. Тут народжувалися лише маленькі діти». Кожний з нас народився у цей світ маленькою дитиною. Але кожний з нас має шанс стати великою людиною. Великою своїм серцем, великою своїм духом. Сьогодні ми поговоримо про чи не найбільшу перешкоду у нашому житті на шляху до того, щоб реалізувати себе, щоб досягнути успіху. А саме про наші сумніви у власних силах. Давайте ми разом прочитаємо місце з Божого Слова, з книги пророка Єремії, 1 розділу, з 5 по 12 вірш. Бог звертається цими словами до молодого пророка. «Ще поки тебе сформував я в утробі матері, я пізнав був тебе. І ще поки ти вийшов ізнутра, тебе посвятив, дав тебе за пророка народам. А я відповів: О Господи Боже, так я ж промовляти не вмію, бо я ще юнак. Господь же мені відказав: не кажи, я юнак, бо ти підеш до всіх, куди тільки пошлю я тебе, і скажеш усе, що тобі накажу. Не лякайся перед ними, бо я буду з тобою, щоб тебе рятувати, говорить Господь. І простяг Господь руку свою, і доторкнувся моїх уст, та й до мене сказав: Ось я дав твої уста слова мої. Дивися, я сьогодні призначив тебе над народами і царствами, щоб виривати та бурити, і щоб губити та руйнувати, щоб будувати і насаджувати. І було мені слово Господнє, говорячи: Що ти бачиш, Єремія? А я відказав: Я бачу мигдалеву галузку. І сказав мені Господь: Ти добре бачиш, бо я пильную свого слова, щоб справдилось воно. Як ми вже зазначили, у цьому місці Божого Слова описується, як Бог покликав на служіння молодого юнака Єремію. Дослідники Біблії вважають, що на той момент Єремії було не більше 20 років. Єремія походив із сім'ї священика і, очевидно, мав певний досвід спілкування з Богом. Однак одного разу Бог проговорив до нього і відкрив його місію. Він сказав цьому молодому хлопцеві, що йому судилося звершити великі справи – бути пророком серед своїх співвітчизників і пророком для інших народів. Це завдання було достатньо складним. У той же час Єремія по своїй природі не був бійцем, впевненим у своїх силах. І, звичайно ж, у нього виникли запитання: «Боже, я молодий, я не вмію, я не знаю, у мене не вийде». Тому на старті служіння Бог дав Єремії сильний поштовх, сильне заохочення. Бог начебто звернувся до нього: «Єремія, у тебе вийде! Єремія, у тебе все вдасться!» Саме ці слова я хотів би винести у заголовок сьогоднішньої проповіді – «У тебе вийде!» Давайте ми поглянемо на три етапи, які простежуються у цій історії. Перший етап – Єремія отримав від Бога завдання. Другий етап – Єремія засумнівався у своїй спроможності виконати це завдання. І третій етап – Єремія отримав від Господа укріплення віри. Кожний з нас, відчуваючи покликання від Господа, проходить ці етапи. Бог каже нам: «Зроби ось це», а ми сумніваємося. У чому ж причина сумнівів? І чому так часто, коли Бог дає нам якесь завдання, ми кажемо: «Боже, напевно, я не зможу»? Суть полягає у тому, що в цей момент ми дивимося на себе. Ми усвідомлюємо свої недоліки, свої слабкості, своє невміння. І справді бачимо, що ми лише люди, а те завдання, яке ставить перед нами Бог, воно вимагає чогось більшого за наші можливості. Єремія засумнівався, бо почав дивитися на себе. Він сказав: «Я не вмію говорити, я юнак». Він сконцентрувався на собі. Хочу сказати одну важливу думку. До тих пір, доки ми дивимося на себе, ми завжди будемо сумніватися. Насправді, ми лише люди. У нас справді багато недоліків, і є багато речей, які ми ще не вміємо. Але сам факт, що Бог кличе нас щось зробити для Нього, дає нам гарантію, що у нас вийде. Потрібно лишень перевести погляд із власної особи із самих себе на Бога. Так, ми обмежені, але Бог безмежний. Так, часто у нас немає сили, але у Бога є достатньо сили. І якщо Бог говорить тобі «зроби», це означає, що Він готовий забезпечити тебе всім для того, щоб у тебе це вийшло і ти досягнув поставленої цілі. Давайте ми звернемо увагу на те, яким же способом Богові вдалося відволікти увагу Єремії від його власної особи і власного безсилля і переключити цю увагу на Божу особу і Божу всемогутність. Яким чином Єремія отримав укріплення віри? Бог показав Єремії видіння. Єремія описується так. «І було мені слово Господнє, що ти бачиш, Єремія? А я відказав, я бачу мигдалеву галузку. І сказав мені Господь, ти добре бачиш, бо я пильную свого слова, щоб справдилось воно». Бог показав Єремії видіння. «Що ти бачиш? Жезл мигдального дерева, мигдалеву галузку, а далі пояснення. Я пильную над своїм словом, щоб воно справдилося». Все зрозуміло, але до чого тут це видіння? До чого тут ця мигдалева галузка, цей жезл мигдального дерева? Якщо ми дослідимо, що ж означало дерево мигдаль у єврейського народу, ми з'ясуємо такі речі. Євреї називали мигдаль словом шакет, що дослівно перекладається «дерево, що не спить», «дерево, що пильнує», «дерево, що перебуває на сторожі». Таку назву мигдаль заслужив завдяки тому, що це було найперше дерево, яке зацвітало у Палестині. Ще тоді, коли всі інші дерева були сковані зимовим сном, у січні-лютому мигдаль вже розпускав свої квіти. Квіти з'являлися вже тоді, коли на гіллі миндалю навіть не було листя. Отож, уявімо ситуацію, всі дерева сплять зимовим сном, і раптом на мигдалі з'являються квіти, які мали прекрасний білосніжний колір і форму прекрасних чашечок. Більше того, мигдаль не лише першим розквітав, але першим приносив плід, вже у березні. Дерево, що не спить. Дерево, що пильнує. Зауважте, як цікаво Бог скористався грою слів у цьому місці. «Єремія, що ти бачиш?» Єремія відповідає «Дерево, яке пильнує». І Бог додає «Я теж пильную, щоб моє слово виконалося». Іншими словами, Єремія, ти можеш сумніватися, ти можеш не вірити, ти можеш розказувати, що ти молодий, але якщо я сказав, так і буде. Я, Бог, пильную, щоб моє слово виконалося. Я не сплю. Ось тобі знак. Жезл мигдального дерева. Усе, що я сказав, точно збудеться. Бачити жезл мигдального дерева означало бачити вірність Бога своєму слову. Це означало вірити в те, що Бог не кидає свої слова на вітер. Якщо вже Він сказав, Він обов'язково виконає. Якщо Він доручив, у тебе обов'язково вийде. Відтепер, коли б Єремії не було важко, коли б йому було складно, він міг пригадати зримий образ, жезл мигдалю, і його віра могла міцніти. Бог пильнує над словом своїм. Думаю, у кожного з нас може бути свій мигдалевий жезл. Те, що запевняє нас у Божій силі, і у тому, що з Богом у нас усе вийде. Пригадую, що у дитинстві я часто мріяв в майбутньому бути проповідником. Я не знав, як проповідувати, що проповідувати, але в моєму серці було велике бажання, вкладене туди Богом. Я пам'ятаю, як я закривався у своїй кімнаті, відкривав Біблію, читав те, що було у ній написано, і одразу починав проповідувати перші думки, які приходили мені з цього місця Божого Слова, уявляючи, що я звертаюся до багатьох тисяч людей із проповіддю. Я пам'ятаю, як я ходив по кімнаті, дивився на порожні стіни, але разом з тим переді мною були люди, люди, люди. І я уявляв, як ці люди сприймають Боже Слово і відгукуються на заклик служити Господу. Ці картини і ці спогади з мого дитинства назавжди стали для мене моїм мигдалевим жезлом. Пройшов час, часто приходять труднощі, розчарування, але раз за разом переді мною стоїть картина із дитинства. Я проповідую і бачу, як люди каються. І коли я думаю, що я не можу, я пригадую цю картину і знову переводжу погляд із власної неможливості на всемогутність Господа Ісуса Христа. Отож, три етапи, які були у Єремії, і три етапи, з якими зустрічається кожен із нас, коли Бог звертається до нашого серця. Перше, Єремія отримав завдання, і ми отримуємо завдання від Господа. Друге, Єремія засумнівався у своїй спроможності виконати його. І також ми часто сумніваємося у тому, можемо ми чи не можемо. І третє, Єремія отримав від Господа укріплення віри. Сьогодні ти і я теж можемо отримати це від Бога. У Єремії вийшло. Він пройшов через труднощі, нерозуміння, розчарування і врешті-решт переміг. Саме завдяки цьому його ім'я дійшло до наших днів. Його авторство належить дві книги Біблії, і сьогодні по всьому світу пам'ятають про Єремію. А що було б, якби Єремія і далі дивився на себе, і далі сумнівався, і далі вагався? Що було б, якби він не прийняв цей виклик, який Бог кинув йому? Думаю, нічого. Можливо, сьогодні Бог кличе тебе до важливого завдання, але ти сумніваєшся. Що ти бачиш? Якщо ти бачиш, що ти не можеш, це означає, що ти дивишся на себе. Очами серця, переведи свій погляд на Бога, і ти зрозумієш. З ним у тебе вийде. Ти зможеш. У Бога є для тебе твій особистий жезл мигдалю, твій особистий знак, що він виконає своє слово. І сьогодні Бог бажає просто проговорити у твоє серце, показати тобі якусь картину і підбадьорити тебе. Не дивися на себе, дивися на Бога. У тебе вийде. Я хочу зараз помолитися разом із вами за те, щоб Бог дав укріплення віри кожному серцю, що потребує Його. Господь, я молюся за усіх людей, які сьогодні стоять на роздоріжжі, прийняти виклик від Тебе і завдання від Тебе, чи відкинути його, засумнівавшись у тому, чи зможуть вони виконати це. Я прошу Тебе, дай їм сили і зміцни їхню віру. Покажи їм, Господь, що навіть коли вони не можуть, Ти можеш. І я прошу Тебе, нехай це слово запалить віру у багатьох серцях і підійметься покоління нових Єремій, які здійснять великі справи для царства Твого. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.
2: Прозвучала програма «Рішення за вами». Приймайте важливі рішення мудро.

0: не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Послання святого апостола Павла до Филип'ян, розділ 3.
2: Зрештою, браття мої, радійте у Господі. Писати вам те саме не прикро мені, а для вас це навчальне. Стережіться собак.

0: Стережіться працівників лихих, стережіться обрізання. Бо обрізання – то ми, що служимо Богові духом, а хвалимося Христом Ісусом і не кладемо надії на тіло. Хоч і я міг би мати надію на тіло. Як хто інший на тіло надіятись думає, то тим більше я, обрізаний 8-го дня, з роду Ізраїля, з племени Веніамінового, єврей з євреїв, фарисей за законом. Через горливість я був переслідував церкву, бувши невинний щодо правди в законі. Але те, що для мене було за надбання, те ради Христа я за втрату вважав. Тож усе я вважаю за втрату ради переважного познання Христа Ісуса, мого Господа, що я ради Нього відмовився всього і вважаю все за сміття, щоб придбати Христа, щоб знайтися в Нім не з власною праведністю, яка від закону, але з тією, що з віри в Христа, праведністю від Бога за вірою, щоб пізнати Його і силу Його воскресення та участь у муках Його, уподоблюючись Його смерті, аби досягнути якось воскресення з мертвих. Не тому, що я вже досягнув або вже вдосконалився, але прагну, чи не досягну я того, чим і Христос Ісус досягнув був мене. Браття, я себе не вважаю, що я досягнув. Та тільки забуваючи те, що позаду, і спішачи до того, що попереду, я женусь до мети за нагородою високого поклику Божого в Христі Ісусі. Тож усі, хто досконалий, думаємо це. Коли ж думаєте ви щось інше, то Бог вам відкриє це. Та до чого дійшли ми, поступаємо втім самим далі. Будьте до мене подібні, браття, і дивіться на тих, хто поводиться так, як маєте ви за взір нас. Багато бо хто, що про них я вам часто казав, а тепер говорю навіть плачучи, поводяться, як вороги Христа Христового. Їхній кінець – то загибель, шлунок – їхній Бог, а слава – в їхньому соромі. Вони думають тільки про земне. Життя ж наше на небесах. Звідки ж димо й Спасителя, Господа Ісуса Христа, який перемінить тіло нашого пониження, щоб стало подібне до славного тіла Його, силою, якою Він може і все підкорити собі.
1: Все Писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені, і я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Господь може подарувати тобі мир. Господь Бог може подарувати тобі втіху, втихомирення, навіть радість, силу. Звернися до Бога. Я переконана, Він тебе чекає. Він любить тебе і знає тебе на ім'я. Він стоїть біля твого серця і стукає до твого серця. Він хоче, аби ти переживав ці події разом з ним. Аби ти разом з ним, обіймаючи живого Бога Ісуса, який є посеред нас, і який завжди приходить до того, хто до нього звертається. Він хоче, щоб ти переживав усі ці труднощі разом із ним. І тоді побачиш, якою великою буде винагорода за твою вірність. Бог подарує тобі світло. Звернися так, як ти вмієш, так, як ти можеш, так, як тобі Бог дарує слова в серці. І хай тобі в цьому допоможе Всевишній. Амінь.
2: Дорогий Бог, я не знаю, як далі йти і як мені рухатись. Прошу ввійти моє серце і звільни його від всякого гріха. Будь моїм Господом. Амінь.

0: говорять наші світлі гості. Олександр Марченко з Центру батьківства. Про мужність.
1: Дуже часто кажуть, от мужня жінка. І для мене це дисонанс. Тому що жінка може бути відважною, жіночою, ніжною. Але вона ніколи не може бути мужньою. Ну, це моє розуміння. Тому що мужність притаманна саме чоловіку.
0: Світлі цитати світлих гостей.

0: Батьки хочуть бачити своїх дітей щасливими. Щира молитва тата й мами може це зробити. Зміст молитви не в тому, щоб спробувати змінити життя своїх синів та доньок власними силами, а в тому, щоб звернутися до найкращого батька всіх часів – Отця Небесного. Коли ми молимося, ми відчиняємо двері для Бога і Його сили. Приєднуйтесь до нас в програмі «Мамина молитва».
1: Молитва «Як захистити дитину від зла». Отче Небесний, згідно з главою 12 послання до євреїв, я приступаю до гори Сіону і до міста Бога Живого, до Єрусалима Небесного і до безлічі ангелів, до торжества собору і церкви первородних на небесах написаних, і до судів всіх, Бога, і до духів праведників досконалих, і до посередника завіту нового Ісуса та до крови кроплення, яка говорить краще, ніж Авелева. Боже великий і єдиний, ти бачиш, що я прийшла не одна. Я привела до тебе і своїх діточок, сина та двох донечок. Прошу тебе про захист моїх кровинок. Ти наймогутніший захисник. Я знаю, мій батьку і мій спасителю, що справжній захист починається з вічної безпеки во Христі Ісусі. Мій син і одна донечка вже знають свого спасителя, а одна ще не прийняла Ісуса в своє сердечко. Тож прошу тебе, Боже, нехай Святий Дух торкнеться серця моєї середньої донечки, щоб вона прийняла Євангеліє і приєдналася до тіла Христова. Господи, прошу тебе звести захисну стіну навколо моїх дітей, де б вони не перебували – в школі, в армії, у відрядженні. Захисти їхній дух, тіло, розум і емоції від усякого зла. Особливо прошу, відгороди їх від нещасних випадків, хвороби, каліцтва та будь-якого іншого фізичного, розумового та емоційного насилля. Молю тебе, в тіні крил твоїх сховай їх, убезпеч, відгороди, відхили від усіх можливих ворожих впливів, від усяких таємних небезпек. І позбав сили будь-яку ворожу зброю, яка піднімається проти моїх дітей. Дякую тобі, Отче, за твої чисельні обітниці захистити моїх дітей від усякої небезпеки. Допоможи синові та донечкам ходити твоїми путями у покірності твоїй волі, щоб вони ніколи не вийшли з покрову твоєї милості. Збережи для себе моїх дітей, де б вони не були і що б не робили. В ім'я Ісуса Христа я прошу тебе. Амінь. Продовжуйте клопотати за своїх дітей цими віршами із Біблії. Ісая 43:2, Ісая 54:17, Псалом 90, Псалом 3:6. І пам'ятайте, що молитва пересуває гори і утихомирює шторм. Тому молитва за своїх дітей – це найважливіше, що ми можемо зробити для них.

0: Виливай, як воду, серце своє перед лицем Господа. Простягай до нього руки твої за душу дітей твоїх. Книга «Плач Єремії».
1: Ви прослухали програму «Мамина молитва», створену за матеріалами книг Мері Руф Своуп, Сторні Омартіан та Блейна Бартела. Навчальну програму для матерів «Як по Слову Божому молитися за дітей» підготувала і озвучила Євгенія Кабаренкова.
2: Корисна порада від Світлого Радіо. Найкращий подарунок друзям – радіоприймач, налаштований на хвилю Світлого Радіо «Еммануїл».
3: Праведник ходить у своїй непорочності, і його нащадки будуть благословенні. Вчимося молитися і молимося за дітей наших у програмі «Мамина молитва». Приєднуйтеся до нас щодня о 6:50 та о 18:45. І всі сини наші будуть навчені Господом, і великий мир буде у синів твоїх.

0: Звів я очі мої вгори, звідкіля прийде поміч моя. Поміч моя від Господа, що створив небо і землю. Він не дасть нозі твоїй спіткнутися, не задрімає охоронитель твій. Не задрімає і не засне той, хто охороняє. Господь – охорона твоя, Господь – покрова твоя на правиці твоїй. Удень сонце не опалить тебе, а вночі – місяць. Господь охоронить тебе від усілякого зла, охоронить душу твою Господь. Господь охоронить вхід і вихід твій від нині і навіки.
1: Псалом 120.

0: Радіо Еммануїл. Вітаємо в 19-й годині. Все буде добре.
1: Псалом 22.
2: Господь пасе мене, і нічого мені не бракуватиме. На місті плодючим, там Він оселив мене, біля води спокійної виховав мене. Душу мою навернув, навів мене на стежки правди задля імені свого. Коли піду, навіть у тіні смертній, не боятимуся зла, бо ти зі мною, жезл твій і палиця твоя, вони потішили мене. Ти наготував переді мною трапезу на очах гнобителів моїх. Ти намастив оливою голову мою, і чаша твоя, що напоює найкраще. І милість твоя буде йти слідом за мною по всі дні життя мого. І оселюся в домі Господнім на довгі дні.
3: Просіть і дасться вам, шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам, бо кожен, хто просить, одержує, а хто шукає, знаходить, і тому, хто стукає, відчиняють.
4: Я молю тебе, мій Бог, щоб ти касався кожного серця, покривав своєю Божою любов'ю кожну сім'ю, кожну родину, взаємовідносини дітей і батьків. Дійсно, твої цінності, вони виходили на перший план у родині. Я молю тебе, мій Бог, за єдність в сім'ї, за взаємоповагу, взаєморозуміння. Одні цілі, одні молитви, одні прагнення. Ти укріпляєш кожну сім'ю. В скрутну хвилину ми можемо звернутися до тебе і в єдності просити твого благословення. Амінь.
3: Без перестанку моліться.
5: Роздуми про роздуми. І я руки свої простягну до твоїх заповідей, бо їх полюбив, і буду роздумувати про твої постанови. Псалом 118:27.
6: Де знаходиться Церква Христова згідно книги «Об'явлення»? У Святому Писанні недостатньо зрозуміло написано про те, де ж все ж таки знаходиться Церква Христова – на небі чи на землі? Чи дійсно важливо для нас, де саме знаходиться Церква Христова? І чи достатньо вже того, що вона Христова? І для нас тепер не повинно бути різниці, де вона знаходиться. Написано: «І я, Іоанн, побачив святе місто Єрусалим, новий, що сходив від Бога з неба, приготований, як наречена, прикрашена для чоловіка свого. Я почув гучний голос з неба, який говорив: ось скинія Бога з людьми, і Він буде жити з ними, вони будуть Його народом, і сам Бог з ними буде Богом їхнім». Об'явлення, 21 розділ, 2-3 вірш. Виходить, що Церква Божа буде лише на небі? Чи церква зійде з неба на землю? Але також написано, що ми ще за життя на цій землі вже поєднуємося з небесами. Бог багатий милістю, з великою своєю любови, якою нас полюбив і нас, мертвих за злочини, оживотворив із Христом, благодаттю ви спасенні, і воскресив із Ним, і посадив на небесах у Христі Ісусі. До Ефесян, 2 розділ, 4-7 вірш. Той, хто повірив у Христа і покликав Його в своє життя, отримає Духа Святого. У Ньому і ви, получивши Слово істини, благовістя вашого спасіння, та увірувавши в Нього, були відзначені обіцяним Святим Духом. До Ефесян, 1 розділ, 13 вірш. Спасіння полягає саме в тому, що у віруючій людині перебуває Дух Божий, той самий, який був в Ісусі Христі. А хто з'єднується з Господом, той є один Дух з Господом. 1 Коринтян, 6 розділ, 17 вірш. Саме цим Духом ми торкаємося до Бога і до неба. Отже, тому ми посаджені на небесах. Той Бог, який на небесах, і той, який у серці віруючої людини, це один і той самий Бог. Переселення із землі на небо не відбувається у момент смерті. Момент смерті – це всього лише печатка чи штамп того, що ми вже переселилися.
5: Маєш сумніви? Перевіряй Писанням!
6: Насправді, переселення починається непомітно, ще за життя. А як фарисеї запитали його, коли прийде Царство Боже, відповів їм, не прийде Царство Боже помітно, і не скажуть, ось воно тут, або ось воно там, бо Царство Боже всередині вас є. Євангеліє від Луки, 17 розділ, 20-21 вірш. Отже, якщо Царство Боже в нас, ми вже переселяємося у це царство. Зростання в дусі та у вірі – це і є процес переселення. Це ствердження себе в Царстві Божому. Бог є Дух, тому Царство Боже – духовне. Воно не обмежується матеріальними цінностями, простором і часом. Господь сказав, «Змагайся добрим подвигом віри, тримайся вічного життя, до якого ти і покликаний, і сповідував добре сповідання перед багатьма свідками. Заповідаю тобі перед Богом, що все животворить, і перед Христом Ісусом, який засвідчив перед Понтієм Пилатом добре сповідання». 1 Тимофію, 6 розділ, 12-13 вірш. Що ж це за сповідання, яке звершив Ісус Христос перед Понтієм Пилатом? Ісус відповів, «Царство моє не від світу цього. Якби від світу цього було царство моє, то слуги мої змагалися б за мене, щоб я не був відданий юдеям, але нині царство моє не звідси». Євангеліє від Івана, 18 розділ, 36 вірш. Саме таким повинно бути наше сповідання, що ми не від світу цього, і царство наше на небі, там, де наш Бог є цар. На цій землі наш Бог не цар, тому що князь світу цього – диявол. І Господь сказав про це Пилату. Питання в тому, наскільки ми це сповідуємо, написано. Але маючи той же дух віри, як написано, «Я вірував і тому говорив». І ми віруємо і тому говоримо. 2 Коринтянам, 4 розділ, 13 вірш. Господь сказав, «Мир залишаю вам, мир мій даю вам. Не так, як світ дає, я даю вам. Нехай не тривожиться серце ваше, і нехай не страхається». Євангеліє від Івана, 14 розділ, 27 вірш. Бог дає нам свій мир у наше серце Духом Святим. Тому міркувати, що церква тільки там, на небі, а тут її немає, це не зовсім вірно. Бог Духом Своїм вже забрав нас від цього грішного світу. «Я обрав вас від світу, тому ненавидить вас весь світ». Євангеліє від Івана, 15 розділ, 19 вірш. Якщо ми знайшли Христа і отримали Духа Божого в серце, ми вже переселяємося, нас вже не цікавить цей світ. Ми вже такі, про яких написано. «І розграбування майна вашого прийняли з радістю, знаючи, що у вас на небесах майно краще і неминуще». Євреям, 10 розділ, 34 вірш. Ми вже маємо бажання визволитися і бути з Христом, бо це незрівнянно краще. До Филип'ян, 1 розділ, 23 вірш. Тому Царство Боже не визначається життям тут, на землі, чи життям тільки на небі. Царство Боже – духовне. Воно може бути одночасно і на землі, і на небі. Дух не може бути обмежений нічим. Дух дише, де хоче. Євангелія від Івана, 3 розділ, 8 вірш. Тому на землі теж є Царство Боже, але воно знаходиться у серцях віруючих у Ісуса Христа. Церква Христова одна, і тіло Христове одне. Отже, церква одночасно може бути і на небі, і на землі.
7: Автор Олексій Волченко.
5: Господь дає мудрість, із уст Його знання та розуміння. Цю рубрику ви зможете прочитати на сторінках нашого сайту світле.орг в розділі «Блоги».

0: Молитва за дорогоцінних партнерів та слухачів, служителя Божого та керівника католицького медіа-центру отця Дієго.
1: Хай Господь Бог допоможе всім вам в усьому, тим, котрі підтримують Боже діло, Божу євангелізацію, євангелізацію народів через радіо. Хай Господь Бог благословить ваші домівки, ваших родини, ваших близьких людей, вашу роботу, вашу працю. Хай Господь Бог почує вашу молитву і хай Господь Бог одарить вас даром миру в ваших родинах і в усій Україні. І хай Господь Бог благословить вас в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.
2: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.
3: Я боровся добре. Закінчив біг, зберіг віру. Вашій увазі пропонуємо хвилину поезій «Вірш, бо віриш».
4: Усі ми чекаємо з нетерпінням, що Бог нам покаже вагоме служіння. І ми у молитві й постах, коли то нам буде нарешті щось відкрито. Біда, до такого стану вже звикли. Дозвольте, я приведу вам приклад. Ви газди, і в хаті вам добре жити, та здалось би трохи щось освіжити. І тут виникають робочі моменти. Хай майстер прийде зі своїм інструментом. Болгарка, дрелька, різні сверла, чим він то зробить, вам знати не треба. Бо штукатур має шпателі різні, слюсар, шурупи і гайки, звісно. У доброго майстра море роботи, і завжди на нього великий попит. А ми зачекались, що Бог голосом грому дасть стадіони мені одному. А де ж є мій шпатель? Напрацювання? Ямка від тіла, в якому дивані. А виростають в служінні недурно ті, хто роками чистили урни. Ми справді тоді стаємо щасливі, як робимо те, що нам по силі. Хтось може просто на дверях стояти і, посміхаючись, всіх зустрічати. Той пляцки пече, а та співає, бібліотеку оберігає. Хтось має гарну духовну частку, бо випікає хліб для причастя. І те, що ми робимо, наші набутки – це інструменти, душа і руки. Прибити у домі Господньому плінтус – це честь і служіння, не нуль, не мінус. За це будуть діти колись поважати, скажуть: «Гачок той прибив наш тато», а Божий народ вішав куртки, пальта, зимою приходило люду багато, покаялось безліч синів і дочок і витримав татом прибитий гачок. І Бог тоді ширшу справу довірить. Для нових гачків великі стіни. Хто вірний малому, над більшим стане. І зараз усі побіжать за гачками. Хтось стане слугою у дружньому колі, хтось нянькою буде в недільній школі. І всюди служителів церкві треба, і я в першу чергу кажу це до себе. Інакше мені прийдеться чекати в надії на чудо, знайомство і блати, що прийде господар, мене покличе, а свій інструмент я потім позичу. Має секунди кожна хвилинка, наступний підйом – попередню сходинку. Нота до ноти – ціла октава. Хай кожен внесе щось до Божої справи. Крапля до краплі – води ціла склянка. Сапай свою Богом дану ділянку.
5: Ви прослухали рубрику «Вірш, бо віриш».

0: Радіо Еммануїл пропонує вам послухати підбірку дитячих програм.
1: В ефірі Радіо Еммануїл рубрика «Це цікаво».
2: Чи знаєш ти, які птахи мають яйця-рекордсмени?
3: Птахи вилуплюються з яєць, знесених самкою, і деякий час насиджуваних нею або обома батьками по черзі. Зараз чемпіон у цій категорії – страус. Його яйце важить до 2 кілограмів. Яйце ему важить близько 600 грамів. Воно гарного темно-зеленого кольору. Найменші яйця в колібрі – приблизно 0,5 грама. Найважчі яйця масою до 12 кілограмів були у вимерлого птаха Епіорніса.
4: Це цікаво.
2: Різні способи сну птахів.
3: У негоду деякі птахи глибоко засинають до кращих часів, міцно притулившись один до одного. Качка-крижень може дрімати в півока, залишаючись на сторожі, щоб миттєво злетіти за найменшої небезпеки. Стриж може місцями літати, не сідаючи. Він спить у повітрі, але теж в півока. Білогорлий дрімлюга може глибоко заснути на кілька днів, знизивши температуру тіла з 37 до 6 градусів за Цельсієм. Колібрі вночі теж міцно спить. Здається, що вона перестає дихати.
4: Цікаво.

А зараз, дітки, ходімо, зазирнемо до скарбнички. Скарбнички дідуся Олексія. Сьогодні ми слухаємо продовження надзвичайних пригод «Мишенятка Бурі».

0: Наступив день без особливих пригод, але мишенята так довго йшли, що зовсім вибилися з сил. Прийшла пора відпочити, поїсти, але нічого їстівного їм по дорозі не траплялося. Не попадала й вода, бодай би хоч маленька калюшка.
1: «Все, я далі не можу йти!»
0: жалібно заскигла мишка Пі.
1: «Ось тут лягу і помру!»
2: «Ні, ми не маємо права здаватися на півшляху. Ми доволі багато подолали перешкод, до того ж з нами Бог. І нам вистачить сил пройти ще трохи!»
1: «Щось дуже болісно блиснуло в очі!»
0: Мишеня Боря озирнулися навкруги, і йому теж вдарило в очі якесь різке світло. Оговтавшись, він зрозумів, що то є сонячні відблиски з верхівок хвиль широкого каналу, виритого людьми, який був за високою травою.
1: «Вода!»
0: радісно закричало воно.
1: «Біжимо!»
0: Мишенята підбігли до краю води і почали жадібно пити, і раптом угледіли, що під водою у шматочку рибальської сітки заплуталася якась рибина. «Любі мишенята, Пі та Боря», – звернулася до них рибина. «Я давно чекаю на вас у цій пастці і впевнена, що ви мене врятуєте».
2: «Але як?» «О, здається, я щось придумав. Бачиш, Пі, он, лежить суха гілка з гачком на кінці. Давай перетягнемо її до води, зачепимо за сітку, підтягнемо її та прогриземо отвір у сітці. Через цей отвір риба і випливе на волю».
0: Легко казати, та тяжко зробити. Гілка була занадто важкою, щоб миші зрушили її з місця. Скільки не намагалися мишенята підтягнути гілку, вона наче вросла у пісок, на якому вона лежала.
2: «Стій! Давай підриємо пісок під нею і зробимо канавку аж до моря, а потім пустимо у неї воду, і гілка стане легкою, бо буде лежати на воді, а не на піску».
0: Так і зробили. Спочатку обкопали під гілкою пісок так, що вона повисла у повітрі на своїх кінцях, а потім прорили рівну канавку до озера, і вона зайшла в неї. Перерили перетинку під одним кінцем гілки, і вода зайшла вже під гілку. Вона захиталася на воді. І разом з мишкою Пі вони зачепили гілкою за сітку, у якій заплуталася рибка, і швидко почали сітку перегризати. Рибка опинилася на піску біля води і хапала ротом повітря. «Швидше, рідненьке, швидше!» – просила вона. «Без води я можу скоро вмерти. Швидше, перегризай!» Мишенята доклали всіх зусиль, але капрон тяжко було перегризати. Нарешті потрібний отвір був зроблений.
2: «Допоможи!»
0: – сказала мишеня Боря мишці Пі. Він схопив зубами рибу за хвіст і, заткуючи, потяг її до води. Поруч з ним за хвіст риби вчепилася мишка Пі. І вони швиденько дотягнули рибку до води. І коли мишенята вже замочили свої хвостики у воді, коли маленькі хвильки почали огортати їх ноги, рибка, намагаючись допомогти їм, почала звиватися, відштовхуватися нижніми плавцями, наче як людина руками.
2: «Обережно!»
0: – закричало мишеня Боря.
1: «Бо ти нас втопиш у воді!»
0: Мишенята кинули риб'ячого хвоста, схопилися кожен за її нижній і передній плавник і підтягнули рибку прямо до води.

0: Скарбничка дідуся Олексія зачиняється до завтра. Завтра в цей час ми знову її відкриємо, щоб послухати продовження цієї історії. Підготував програму дитячий письменник Олексій Михайлович Полосів. Голосом мишеня говорила Олеся Доліна.
1: Мудрі славу успадковують, а нерозумні наситимуть сором.
2: Всім привіт! В ефірі 100 великих та англійська, а також з вами її ведучий Алекс. Сьогодні про зірку боксерського рингу Мані Пакв'яо, чемпіона світу з версією WBC в першій легкій вазі. В останній час Мані часто ображають. А хто це робить, дізнаємось після English Class. Боксер.
3: The boxer.
2: Грабіжник.
3: The thief.
2: Водій.
3: The driver.
2: Ображають Пакв'яо не колеги по рингу, а люди близького оточення. Наприклад, дружина його водія. Таким знаменитим та успішним людям, як Мані Пакв'яо, також нелегко у цьому світі. Маючи великі гроші, вони стають ціллю для різного типу шахраїв. Мані, який мешкає далеко не в самій цивілізованій країні світу Філіппінах, також не виключення. То місцеві аудіо- та відеопірати незаконно продають диски з записами його пісень та поєдинків. То якась група гангстерів вирішила викрасти членів сім'ї боксера з метою одержати викуп. То офіціантка згадала свій роман з Пакв'яо і стала вимагати кошти на утримання дитини. А в останній раз знаменитий боксер став жертвою аферистки, яка входила в коло його близького оточення. Взагалі, знаменитості дуже ретельно відносяться до вибору своїх охоронців – водіїв, кухарів, прибиральниць, але бувають і промахи. Дружина водія Мані періодично підробляла підпис боксера на його банківських чеках і таким чином менш ніж за 2 роки вкрала з рахунку Пакв'яо більше 180 тисяч доларів. Апетит грабіжниці, яка була впевнена, що все їй зійде з рук, зростав в геометричній прогресії. Вона почала з підробки чеків на 25, 300 доларів та скоро сума зросла до 12 тисяч доларів. Апогеєм її діяльності став транзит 40 тисяч доларів з рахунку Мані на її особистий, навмисно відкритий для крадіжок рахунок. Остання трансакція і наштовхнула керівництво банку, штаб-квартира якого знаходиться в Лос-Анджелесі, зв'язатися з менеджерами Пакв'яо. В результаті цього шахрайство виплило назовні. Голівудський актор Ніколас Кейдж ловить злодіїв не лише на знімальному майданчику. Він спіймав грабіжника на гарячому у своєму власному будинку в Каліфорнії. Актор бавився зі своїм сином на 2-му поверсі, коли система безпеки зафіксувала сторонню людину у будинку. Внизу, поблизу гардеробу, Ніколас побачив чоловіка, який приміряв його шкірянку. Актор зміг не лише викликати поліцію, але й до прибуття правоохоронців затримати грабіжника. Цікаво те, що не тільки оточуючі люди можуть обкрадати нас. Але часто ми самі обкрадаємо себе. Граючи на гроші в казино, в карти та ігрові автомати, дехто за один раз програє мільйони доларів. Недаремно Біблія каже, не зосереджуй свою увагу на грошах, а то вони зроблять собі крила, як орел, і полетять геть від тебе. І тепер час English класу. Боксер.
3: The boxer.
2: Грабіжник.
3: The thief.
2: Водій.
3: The driver.
2: До зустрічі. Хай вам щастить.
4: Поцілуй мене, матуся. Я до Бога помолюся. В нього попрошу прощення, а на ніч благословення.
1: Милостивий Боже, дякую, що в цей день ти охороняв і направляв мене. Прошу тебе, благослови всіх людей на цю ніч. Дай спокій і відпочинок від усіх турбот.

трішки малесенькі ніжки, притомились оченята, час малечі спочивати. Тож послухайте співанку і вечірню колесанку.

0: І проте Господь буде чекати, щоб помилувати вас, і тому Він підійметься, щоб милосердя вчинити над вами. Бо Господи – то Бог правосуддя. Блаженні всі ті, хто надію на Нього кладе.
1: Цитата з Біблії.

0: Радіо Еммануїл. 20-та година. Відпочивайте зі світлом. День пам'яті. В Україні сьогодні, 8 травня, День пам'яті та примирення. Встановлений з метою гідного вшанування подвигу українського народу, його визначного внеску у перемогу антигітлерівської коаліції у Другій світовій війні, увічнення пам'яті про загиблих воїнів, жертв війни, воєнних злочинів, депортацій та злочинів проти людяності, скоєних у роки війни, посилення турботи про ветеранів війни, учасників українського визвольного руху цього періоду, жертв нацистських переслідувань. Пам'ятаємо, шануємо, молимось.
1: Сьогодні 8 травня. Гуть свою справу з ближнім твоїм, і чужої таємниці не відкривай, аби той, хто почує, не докорив тобі, бо після того твоя ганьба не відступить від тебе. Книга приповістей, 25 розділ, 9 та 10 вірші. У Новому Заповіті ми також бачимо заохочення вирішувати непорозуміння конфіденційно, зберігаючи повагу до іншої людини. Тож будемо прагнути мудрості у стосунках, щоб діяти з любов'ю та розсудливістю.
2: Ваше світле радіо Еммануїл.
0: Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію, бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе, ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.
3: Встала весна, чорну землю сонну розбудила, уквітчала її рястом, барвінком укрила. А на полі жайворонок, соловейко в гаї, землю, убрану весною, вранці зустрічають. Тарас Шевченко. Співоча весна на радіо Еммануїл.
4: За рідну нашу землю, за мою батьківщину Україну, возношу молитву до тебе, мій Отче. Бо гаряче літо, гаряча осінь і гаряча зима України. Бо синівська кров тече рікою, і ми просимо і благаємо тебе, Отче Небесний, сповнити мужністю і відвагою наших воїнів, які ціною свого життя захищають Україну. Боже, допоможи, щоб розпал кривавої січі скінчився, щоб гаряче літо нарешті скінчилося, бо палає свободи січа, дух перемоги вже витає. Благослови нашу землю миром, щоб скінчилися сльози і нещастя дітей, щоб зажили у мирі і злагоді наші родини, щоб звернулися у спільній молитві до небес, до Всевишнього. І Ти відповів на цю молитву. Слава нашому Господу!
0: Темряви немає там, де є світло. Світле радіо Еммануїл.
2: До вашої уваги пропонується повтор обговорення теми дня.
5: Вітаємо вас, шановні наші слухачі. Ви на хвилі Світлого Радіо. З вами ведуча Лілія Нецепорович. Мені дуже радісно бути сьогодні разом з вами. Сьогодні ми говоритимемо про дуже важливий день. 8 травня в Україні відзначається День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, яка тривала з 1939 по 1945 років. Наразі маємо офіційну назву «День пам'яті та примирення». Знаєте, це день не святкування, це день не гучних промов, не співів, не слухання якихось величних пісень, а це день тиші, коли ми згадуємо, що відбувалося, день вдячності, день сліз і пам'яті. І це день, коли ми згадуємо перш за все не перемогу над злом, а ціну, яку людство заплатило за цю перемогу. Україна відмовилася від радянського культу перемоги та святкування 9 травня, замінивши його європейським підходом, вшануванням пам'яті ось сьогодні, 8 травня. Чому? Тому що саме цього дня, 8 травня 1945 року о 22 годині 43 хвилини за середньоєвропейським часом було підписано акт про капітуляцію тодішнього агресора Німеччини. Символом цього дня є червоний мак, який символізує скорботу за загиблими та європейську традицію пам'яті. І гасло цієї традиції – «Пам'ятаємо, перемагаємо». І таке запитання до вас. Можливо, ви в дитинстві ходили зі школою, зі своїми вчителями, однокласниками до різних пам'ятників, обелісків. Наприклад, я в дитинстві пам'ятаю, кожного року нас водили до пам'ятника. Це було не в Києві, я в дитинстві жила в іншому місті. І там був один такий високий обеліск, присвячений вшануванню загиблих воїнів. І кожного року ми ходили до того обеліска, клали квіти, нам розповідали якісь лекції стосовно цих подій. Ми співали гімн України, лунали ще якісь пісні. І ось так цей день пам'ятали в моєму дитинстві. І цікаво, як це було у вашому дитинстві, шановні слухачі. А у нас вже є перший телефонний дзвінок, який я з радістю приймаю та вітаю вас у прямому етері.
6: Доброго Божого дня.
5: Вітаємо.
6: Команда радіо, всі радіослухачі. Я вітаю вас у цих любов'ю нашого гостя. І хочу засвідчити, що мене батьки багатодітних сімей. Батько 8 дітей. Батько загинув на війні. 8 дітей виховувала бабушка. Мама теж в багатодітної сім'ї, п'ятеро дітей, я ту дитину мама народжувала, померла. О, а батька кусав собака нехороший і теж помер. І коли почалась війна, стали забирати, вивозити з села на Черкащині молодь за границю, за кордон. І так як мама була сирота, сиріт сказали не брати дітей. Ніхто на це не подивився, її забрали. І вона була в Франкфурт на Майні у городі. І деякі попали до хазяїв, а вона попала на завод. На заводі дуже важко працювали. Їх водили під конвоєм і на обід, дуже строгий режим був. І хочу я сказати, дуже було важко, багато і загинуло. Но велика Божа милість, вони там 80 років, считайте, назад прийняли Господа. Вони вступили в цьому завіт з Господом. І вони привезли цю віру у село. У нас дуже було багато віруючих. Дуже. Так що благодаріння Богу. А ті, що загинули, то сусідка, бабушка, поки не померла, приходила все. А що Надя говорила? Надя, її дочка, не вернулася. Так що дякую Господу за все. І дякую за Господа, що ми прийняли Господа і служимо Йому. І хочемо прославити нашого великого Господа. І щоб закінчилася війна. Дякую.
5: Дякуємо вам, пані Катерино. А можливо, ви підкажете, як саме ваша мама прийняла Господа, за яких це подій було? Можливо, вона вам казала, і ви пам'ятаєте?
6: Ви знаєте, я не можу так пригадати. Ну, віруючи в нас, у мене вже, я не знаю, 5-6 покоління, бабушка була віруюча, у неї була таємна комнатка в селі, це пічка. Поки вона не помолиться рано, вона не зійде з пічки, хай діти там якщо, але вона помолиться, а потім вона сходила. А мама, я не скоро, приймали всі, з нашого села там всі приймали водне хрещення. Церква П'ятидесятники, євангелісти. Франкфурт на Майні прийняли хрещення, вони вже приїхали. Приїхали віруючі, привезли нам віру в село. Віру в Бога.
5: Слава Господу, пані Катерино. Дякую вам, що зателефонували. Дякую, дійсно, слава Господу за те, що беріг вашу маму в той час. І я вірю, що віра в Господа, вона допомогла їй стояти в той час, триматися та повернутися. Слава Господу. Моя бабуся, вона теж була вивезена за кордон, але вона потрапила не на завод, а до сім'ї, де вона теж працювала хатньою робітницею. Ось, і теж дуже багато розповідала мені про ті часи. Слава Господу за всіх, хто повернулися до нас, і ми їх застали живими, і мали можливість спілкуватися з ними. І дійсно дякуємо Господу, що зберіг життя нашим рідним. Що ж, трішки історії. Друга світова війна відбувалася, як ми всі знаємо, з 1 вересня 1939 року по 2 вересня 1945 року за участі країн ОСІ. Це військово-політичний союз фашистських та мілітаристських держав, що протистояли антигітлерівській коаліції під час Другої світової війни. І основними учасниками були нацистська Німеччина, фашистська Італія та Японська імперія. І союзники антигітлерівської коаліції – це Франція, Великобританія, США, Радянський Союз, Китай, а також усі підписанти декларації ООН, включаючи Австралію та навіть Нову Зеландію. І ця війна принесла людству незлічені скорботи, особливо в Європі Азії, Африці, на Тихому океані. Боротьба за свободу та визволення призвела до загибелі 40 мільйонів мирних жителів та 20 мільйонів солдатів. І давайте поговоримо з вами трішки про чудеса Божі, які були на війні, під час цієї війни. А я підготувала також історію про Корі Тен Бум, нідерландська християнка, яка під час Другої світової війни врятувала близько 800 євреїв від нацистів. А вона разом зі своєю сім'єю переховувала євреїв у себе вдома, у своєму будинку в Гарлемі. І 28 лютого 1944 року її родину видали інформатори. І гестапо заарештувало Корі, її сестру та батька. А самі євреї в тайнику не були знайдені. І їх з її родиною відправили до концтабору. У бараці були жахливі блохи. Дуже багато блох. І люди молилися, ті, хто знаходились там, щоб Бог забрав це від них, забрав ці блохи. Але згодом виявилося, що охоронці боялися заходити в цей барак саме через бліх, тому що вони, звісно, не хотіли самі їх на себе перейняти. І тому жінки, що знаходились в цьому бараці, могли читати Біблію, могли молитися, могли проводити таємні богослужіння. І пізніше сама Корі сказала, що навіть блохи, вони можуть бути частиною Божого плану. Батько, на жаль, її помер через 10 днів після арешту, а Корі та її сестра, потрапивши до концтабору, сестра її загинула. Але сестра пророкувала перед смертю, що Корі розповідатиме людям про Божу любов. І ось так і трапилось. Корі дивом звільнили через якусь помилку в документах. Після війни вона стала відомою письменницею, заснувала центр реабілітації та подорожувала світом, проповідуючи прощення і навіть тим, хто знущався з неї в таборі. В нашій студії лунає ще один телефонний дзвінок, який я з радістю приймаю і вітаю вас.
7: Вітаю. Слава Ісусу Христу.
5: Навіки слава.
7: Александр телефонує зі Словаччини. Я хочу, я згадую момент, коли це було до війни, ще до нашої російсько-української. До нас приїжджав Девід Хасевейн, і я на молитву. Я шукав матеріали, думав, якщо буде можливість, ну, щоб задати йому запитання. І я знайшов таке в інтернеті місце. Він дуже багато працював над у свій час, Девід Хасавейн дуже багато працював над дюнкерською операцією. Це такий дюнкер, ну, може, щось я неправильно произношу французький, цей порт, город-порт, можна так сказати. Що там було? Десь я теж вже не пам'ятаю, бо це ж, ну, вже теж пройшло трошки, 5 років, да ще й після. Ага, і що виходить? Там, коли французькі війська, які прийшли до англійські війська, які прийшли на допомогу у Францію, там було більше 300 тисяч, 300 тисяч солдатів. І там виходить, що німці прорвалися, Франція здалася, і цих французьких солдатів 300 тисяч вигнали на берег, на такий піщаний берег, і вони чекали, щоб перебратися через цей Ла-Манш. 300 тисяч. Тоді вже був там цей президент, як, Черчилль чи не був, ну, хтось із них, може, Черчилль навіть. Передає до народу, якщо ми спасемо із цих 300 тисяч 30 тисяч, то буде велике, велике чудо. І він об'являє у Великобританії недільний пост і молитву до нашого Бога Ісуса Христа. І уявляєте, яке чудо. Цих 300 тисяч вояків стоять на берегу, беззащитний. Гітлерівські генерали кажуть Гітлеру: давай ми зараз пустимо чи самоліти, чи танки, ми ще тільки розвернемось по цих беззащитних, і все. І їх 300 тисяч людей не буде. Гітлер по непонятним до сих пор, незрозумілим до сих пор причинам дає приказ: стоп! І всі стали, гітлерівські танки стали, тоді ж вони були у силі, це ж був десь 39-й, здається, рік. Самоліти, всі стали, і він сказав: не трогати, не бомбити. Що роблять англічані? Перше, що вони зробили, повторюсь, пост і молитву. Потім рибаки, там, оці маленькі шхунчики, всякі шхуни, корабліки. Великих нельзя було послати через цей Ла-Манш, тому що там рискали ці подводні лодки німецькі, як акули, вони збивали всі великі кораблі торпедами. А оці маленькі кораблі рибацькі перевозять за скільки там, пару днів чи три дня, я не знаю, перевозять всі 300 тисяч вояк. А німці стоять і дивлять. Не дивляться, ну дивляться, як зачаровані до сих пор. До сих пор. Наука не може определити, чому Гітлер не... Ну, він же бомбив Англію, там, чому цих вояк не то? Це тільки молитва. Тільки пост і молитва. Розумієте, як це, яке це чудо такого обще. І це я коли Девіду Хасавейну, я тоді його задав запитання, коли він приїжджав перший раз, тоді ще і якраз тільки починав вести Євгеній свою передачу, він вивчив цю передачу. Я йому запитав, він так трошки сказав про це, я хотів, щоб вам більше, це було до війни, розумієте, до нашої війни, яке могло б чути. Це є в записі, там побачите, один я тільки запитував про цю дюнкерську операцію. Яке чудо. І в нас чудо. Благодаря тому, що Бог з нами. Ну, нам ще треба теж так, може. Треба об'явити і пост общий, і молитву общу. Оце така історія з Великою Вітчизняною війною. Дякую за увагу.
5: Щиро дякую вам, пан Олександр. Дійсно, цю історію я теж її готувала. Дуже багато історій є про те, як під час війни Господь рятував. І дійсно є такі чудеса, які просто неможливо пояснити. Неможливо. І ми знаємо, що це лише один Господь. І дійсно, ще в мене є пару історій про те, як молитва, національна молитва, молитва окремих груп людей, молитва самостійна впливає на спасіння, на збереження життя і на дійсно багато чудес від Господа. Дякую, пан Олександр, вам, що зателефонували. На зв'язку з нами ще один слухач. Я вас щиро вітаю в нашому етері.
8: Доброго дня. Знаю, як Бог спасав мого тата. Жовтень 1941 року. Ворог вже біля Ровеньок, в 30 кілометрах. Отряд радянських військ попадає в оточення. Це ще не полон, але через декілька годин вже буде полон. Мій батько із християнської сім'ї. Сам закінчив 4-класну церковно-приходську школу. Він знав Бога і звертався до нього за допомогою. Тато знав ці місця як свої 5 пальців. З другом вони разом працювали на шахті. Знайшли в кущах прохід і вийшли з цього місця. Поруч була залізнична станція. Вони вночі причепилися до потяга, думали, що догонять радянські війська. Їхали всю ніч. Вранці вилазять з-під потяга, бачать, кругом німці. Вони приїхали в Мінськ. А вони ж в радянському одязі, з червоною зіркою на пілотках. Та Бог їх зробив непомітними для німців. І вони швиденько побігли за місто, в пшеничному полі залягли. 3 доби пролежали в полі, харчувались пшеничним зерном. Батько потім казав, Так учні Ісуса Христа їли теж пшеницю, та ж сам Бог із зернових створив ярову. Це начебто для нас. Це давав бійцям силу, надію. Це ж був партизанський край. Одного разу з лісу вийшли двоє чоловіків, і тато з другом пішли їм назустріч. І вже тато продовжував війну в партизанському загоні. Був поранений, але відбув на фронті всі 4 роки. Надіслав всього один лист на початку війни. І ми цю релікцію зберігаємо як найдорожче. Але тато не любив розповідати про війну. Ті страхи, страждання, розлука з родиною. Як там вони? Хто їм допоможе? Пам'ятаю, тато повернувся на Пасху. На милицях, в латаній-перелатаній шинелі, схудлий. Але в нашій родині це був найщасливіший день в житті. Христос воскрес, воістину воскрес.
5: Дякую вам, пані Анно, що розповіли цю потужну особисту історію. Це дійсно прояв такої сміливості і хоробрості вашого батька і тих, хто були з ним поруч. І мене захопила ця історія. Я вам чесно скажу, слава Господу за те, що зберіг тоді їх життя. І я, знаєте, завжди, коли слухаєш, ти уявляєш собі це. І я уявляю, як це і бігти, як це ховатись, який це страх, як це просто кров тече по жилам. Ти не знаєш, зможеш ти врятуватися чи ні. Це просто перехоплює мій дух. Я вам дякую за цю історію. І знаєте, ви сказали, що тато не любив розповідати про війну. І, знаєте, мені здається, дійсно, по-перше, самостійно знову переживати ці події, повертатися спогадами до того, що було, до того страху і болю, і всього, що там можна побачити, воно боляче самостійно до цього повертатись. А по-друге, не хотілося, певне, нашим батькам, дідусям ділитись цим, і вони, я впевнена, що вірили, що цього більше не повториться в нашому житті, в житті України, що то була остання війна, і думаю, що в них не було здогадок, що знову це може трапитись. Але ми знаємо, що світло завжди перемагає темряву, і ми проходимо цей шлях не самі. У нас є Господь, і Він вже приготував перемогу, і Він контролює. І перемога, вона настане в Україні. Слава Господу за це і дякую вам, шановні слухачі, що доєднуєтесь.
9: Програма транслюється у повторі.
5: Дорогоцінні наші слухачі, я теж щиро хочу подякувати нашим партнерам за вашу підтримку, за вашу довіру, за ваші внески в наше радіо, за вашу підтримку в силу українського слова, слова Божого, що лунає на нашому радіо, в підтримку музики, яка лунає на нашому радіо, і всіх програм, які ми створюємо завдяки вам, разом з вами. І саме завдяки вам наше радіо, воно продовжує звучати щодня, об'єднує людей, приходять нові люди, що знайомляться з Господом. Ми завдяки вам допомагаємо підтримувати настрій, інформатувати, надихати та допомагати. І ми дякуємо, що ви у

0: Тому що разом, завжди в єдності, ми можемо створювати більше, якісніше, масштабніше, розкривати нові проекти і залишатися на хвилі з нашими слухачами, продовжувати залишатися щодня. Дякуємо вам, дорогоцінні, що ви є у нас. Дякуємо вам за кожне слово, за кожну молитву, за кожний фінансовий внесок. Дякуємо. А також я хочу нагадати про правильне заповнення перерахувань фінансів, тому що це вкрай важливо, дуже важливо в призначенні платежу писати два слова «добровільна допомога» і нічого іншого, тому що через некоректне заповнення цього поля, повторюсь, призначення платежу, кошти вони можуть бути утримані. Тому я вам щиро дякую за вашу уважність і за розуміння. І ми віримо, що кожне посіяне вами насіння – це велике зерно, яке породить потужний плід, масштабний плід, і що це насіння, воно примножиться у вашому житті. Отже, призначення платежу в цьому полі пишемо «добровільна пожертва». А також, якщо у вас є ще якісь додаткові запитання, я хочу нагадати номер бухгалтера, якому ви можете зателефонувати та задати запитання. Отже, плюс 380 99 207 58 22. Щиро дякуємо кожному, хто допомагає. В нас є телефонний дзвінок, я з радістю його приймаю та вітаю вас у нашому етері.
1: Доброго дня! Слава Ісусу Христу! Добре. Я народилася, коли закінчилась війна в 45-му році, але пам'ятаю, коли 9 травня нас водили до пам'ятника загиблих, переносили квіти, вшановували ветеранів, а після обіду йшли у ліс на пікнік віддихати. І з того, що мама розказувала, що мужчин забрали на війні, а жінки мусили самі гнати коні в плуг, самі працювали і мужську роботу, і жіночу. І так само і тепер тяжко за робітників, хто на війні виїхав, хто за границю, а хто приховується. Німці не перемогли на війні, а тепер вони стали найкращими друзями. Але Росія возгордилася, що перемогла на війні з Німеччиною і захотіла забрати нашу Україну. Але війна добра не принесла, принесла смерть і розруху. Бажаємо, щоб Росія забрала свої війська і було примирення, щоб люди заспокоїлися. Божого благословення бажаю усім слухачам. Дякую.
0: Дякую вам, пані Ліда, що зателефонувала і доєдналась до нашого обговорення. Дійсно, і тоді, і зараз багато таких обов'язків чоловічих, я б навіть сказала, лягли на плечі жінок, але це не порівняється з тим, що проходять і проходили тоді чоловіки, те, що зараз проходять наші батьки, сини, чоловіки на фронті. Ми, як жінки, маємо мати це розуміння і максимальну підтримку проявити до них, і терпіння, і ласкавість, і ніжність, і підтримку, і теж з такою сміливістю та довготерпінням проходити цей етап і виконувати ті обов'язки, які зараз є на кожній жінці. Тому що дякуємо нашим чоловікам, що вони боронять зараз нашу землю. І нехай Господь благословить кожну сім'ю, кожну жінку, яка чекає свого чоловіка, кожну дитину, що чекає свого батька, і кожну матір, яка чекає свого сина. Нехай скоріше буде об'єднання сім'ї. А в нашій студії лунає ще один телефонний дзвінок. Я вітаю вас у нашому етері і з радістю приймаю ваш дзвінок.

0: Вітаю, моє світле радіо. Передаю вітання на мою рідну Україну з далекої Данії. Любов Ракуса. Сьогоднішня тема – це День пам'яті та перемоги над нацизмом. Сьогодні говоримо про пам'ять, про мільйони життів, які забрала війна, про біль, який не має терміну давності. Мій спомин – це мій дідусь по мамі, який був залишений на партійну роботу в селі, ну це не село, це як воно тоді називалось, місто, не місто, Миропілля Сумського повіту. Моя бабуся, вчителька із трьома дітками, де моя мама була старшою дитиною. Мамі було на той час 11 років. Да. І мій дідусь, він працював інспектором району. Його, як почалася війна, залишили на партійну, партизанську роботу. Мого дідуся повісили в центрі цього міста із табличкою на грудях «Партизан». Його вислідив сусід, поліцай, і здав фашистам. І вони його у ту ж ніч схопили, і вже на ранок посеред цього міста Миропілля його повісили. Зібрали багато людей. Моя мама, як я кажу, їй тоді було 11 років, вона підбігла, схопила його картуз, який злетів з голови. І вона все життя його хранила і нам, дітям, розказувала. У неї збереглося фото, така група тих працівників районного, де він молодий, бабуся моя молода, бабуся-вчителька. В центрі цього Миропілля стоїть монумент, братська могила. І там на тій могилі, на тій стелі золотими буквами є ім'я мого дідуся Крамаренко Федір Матвійович. Ми кожного року на 9 травня ми з сім'єю, мама нас всіх збирала, і ми їхали в Миропілля на покладання вінків, квітів. Зараз це місто Миропілля майже зовсім знищене рашистами. Але мені ще в прошлому році довелося балакати із людиною із тієї місцевості, яка переселилася, забрали як переселенку до нас на Суми. Я цікавилась, чи стоїть же той пам'ятник? Вона сказала, стоїть. Сьогодні ми живемо знову в ті часи, коли війна знову звучить щодня. І ця війна наробила стільки горя нашим людям. Люди гинуть кожного дня. І цивільні, і військові. І ми молимо і просимо Божого захисту, Божого благословіння для нашого народу українського, на наших захисників. Зараз мою Сумщину захищає мій дорогий синочок Максим, ким я пишаюся, якого ми чекаємо і вимолюємо, щоб він повернувся додому живий. Ну, це все, що я хотіла вам сказати.
1: Дякую вам, пані Любов. Ви поділилися такою дуже особистою і болючою, і такою страшною історією. І я навіть слухала і трішки прослізилась, якщо чесно, насправді. Я просто уявляю вашу маму в той час. І, звісно, що діти такого не мають бачити. І взагалі таке не може траплятися в світі. Як таке може траплятися? Це немає цьому пояснення, немає розуміння. І те, що ваша мама, вона трималася, і те, що вона виростила своїх дітей, і те, що вона прожила цей шлях, це великий показник сили духу, не дивлячись на те, що відбувалося, все ж продовжити жити. Знаєте, хтось може сходити з розуму, хтось може втрачати якусь надію, але дякую Господу за те, що він допоміг вашій мамі триматися, і дякую, що поділилися цією особистою історією. А також ми дякуємо щиро всім радіо, вашому сину Максиму, що він захищає, боронить нашу країну. Молимося за нього та благословляємо його. Дякуємо, пані Любов, що доєднались до нашого спілкування. Дорогоцінні слухачі, я продовжую приймати дзвінки від наших слухачів. І в нашій студії вже лунає телефонний дзвінок, і я приймаю його і вітаю вас в нашому етері.
2: Вітаємо. Це брат Павел, брат Павло.
1: Вітаю.
2: Із Києва. Хочу розказати вам про війну. Тоді війна була якась більш культурна війна. Коли окупували наше, іменно наше село, можна сказати. А там у нас був хуторок, три хати. І туди попросили німці, щоб дали можливість їм там временно, на время знаходитися там, тому що там роздорожжя було, три дороги так, їм видно хорошо було. І рядом, наряду з тією хатою, і ми там же жили. Ну я туди, там два офіцери німецьких, і машина такі легкові, ну вони великі, які там були. Дві чи три, я забув. Я туди побіг, і вони вгостили мене конфети. Я мамі говорю, я ще піду. Пішов там теж, кручуся, і мені дали коробочку таку, як кремова коробочка. Там відкрили шоколад, вкусний. Ну, не йди туди, я більше не пішов. А тоді була така, прийшли на ніч переночувати німці, два німця, а спати тільки на полу. Так мама принесла соломи, і вони на долівці спали. І він сожалівав, якось вспоминав своїх дітей, і мамі говорив, що його двоє Flying Kinder. Двоє дітей. Так, вони... Мама вміла як-то розмовляти з ними. В общем, чудесно. Ну, потім ще такий момент. Бомбіжка була. Ми пішли в другий район до віруючих, там погребі. Всі були і невіруючі були. І я вибіг. Та не йди туди, а мені інтересно. Бомбіжка йде, але нічого не затронули. Людей культурні були. І довго бомбіжка була. Бомбили. Ну, і там ще хотів розказати. Один брат, він намного старший від мене, так мені розказував, во время німецької власті, він слів взяв в район. Ну, коники поносили його. І з бетоном вилилось, слівки вилилися, розщепнувся бетон. Він думає, що ж буде далі? На прийомний пункт приїхав, встановили там, не знаю, на якій мові. Він постановив бетони, він клас, все сошло, забирай. Хвалить Господа, Господи. Допоміг би в цьому. І, в общем, він нічого не замітив. Він условно так подумав, що все правильно. От це так. Ну, так, що ще? І я вийшов на дорогу, так, перед дорогою. А там німці теж, хто на конях, хто пішком. В общем, йшли, на конях їхали і сміялися. Це такі моменти.
1: Дякуємо щиро вам. Дякуємо, пане Павло, що поділились з нами і веселими історіями, і славою Господа, що він зберіг ваше життя, коли ви маленьким вийшли. І дякую, що ділитесь особистим. І також вам дуже дякую за те, що спілкувалися з нами українською. Це настільки у вас добре виходить. Я вам кажу, що це чесно, щиро. Це дуже цінно для нашого радіо, дуже цінно для кожного слухача. Дякую вам. І наостанок я хочу ще розповісти одну історію. Це історія про Десмонда Доса, солдата без зброї. Десмонд Дос був християнином, і під час Другої світової війни він відмовився брати до рук зброю. І через цю відмову він був об'єктом нападів та насмішок від своїх товаришів по службі і звинувачувався у порушенні військового обов'язку. Але ставлення до нього змінилось після перших боїв у червні 1944 року під час битви за Окінаву. Він один виніс із поля бою близько 75 поранених солдатів. І кожного разу він молився: «Господи, допоможи врятувати ще одного». І за свої заслуги він був нагороджений бронзовою зіркою та найвищою нагородою США – медаллю пошани. Він вижив у цих страшних боях і став таким символом віри та мужності. І про нього пізніше навіть зняли фільм, відомий з «Міркувань совісті» режисера Мела Гібсона. Ось така історія. Що ж, дорогоцінні, на цьому ми з вами завершуємо. Нехай пам'ять про минуле, вона навчить нас берегти життя, і нехай Бог береже Україну, нехай Господь дає сили нашим захисникам, і мир нехай буде у кожному домі. Пам'ятаємо, молимось і віримо, що світло завжди перемагає темряву.
3: Завершилося обговорення теми дня. Ми віримо, що ваші історії та роздуми допоможуть багатьом слухачам у повсякденному житті.

0: А може сюди натиснути?
1: Ні, ти маєш зайти сюди на App Store, а я тоді заходжу на Google Play.
0: Ага, і що тепер?
1: Ну, спробую набрати світле чи світле радіо.
0: Англійською чи українською?
1: А вона і так шукає.
2: Додаток «Світле» у вашому телефоні чи планшеті робить зручним прослуховування в дорозі. Чи будь-де, де є доступ до інтернету. Скачуйте і слухайте.
3: «Світле радіо» – це голос, що несе Євангеліє Царства Божого в кожне серце. І щоб цей голос звучав без перестанку, ми запрошуємо волонтерів у команду розвитку. Наша мета – залучати нових партнерів, щоб разом проповідувати Євангеліє. Якщо ви вмієте будувати зв'язки, спілкуватися з партнерами та знаєте, як залучити ресурси для доброї справи, ми чекаємо саме на вас. Ваші навички комунікації можуть змінити сотні життів. Приєднуйтесь до нашої команди. Телефонуйте за номером прямо зараз 093 038 35 65 або ж напишіть на електронну адресу radio@svitle.org. Розширюємо Царство Боже разом.
4: Радіо Еммануїл має мету принести світло, слово підтримки, божественні істини підбадьорення в кожний дім та серце. Кожен із нас може стати частиною цього процесу, як варіант, подарувавши простенький смартфон своїм дідусю та бабусі. Адже завдяки йому, через сайт або додаток, який можна завантажити буквально за хвилину, Світле радіо Еммануїл можна слухати цілодобово в будь-якому місті України та по всьому світу.

Радіо Еммануїл. В Україні 21 година.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Отець Небесний, як Твої діти, в ім'я Ісуса Христа ми молимось за Україну. Нехай Дух примирення об'єднує велику та різноманітну країну. На підставі Твого Слова просимо, щоб теперішня легкість горя нашого приготовляла нам вічну вагу слави. Нам, що не дивимось на видиме, а на невидиме, бо те, що бачимо, дочасне, а що ж невидиме, вічне. Зміцни в нас дух віри, щоб словом та ділом проявляли Твою любов та ласку один до одного. Ти турбуєшся про кожного з нас та наші родини. Молимо Тебе, Отче, підтримай кожну людину та родину, яка слабне. Обнови Духом Твоїм Святим тих, хто втомився, щоб ми могли славити Тебе нашим духом, душею та тілом. Благаємо, не допусти, щоб навіть самі найкращі прагнення людей щодо добробуту чи свободи країни досягалися ціною страждань та пролиття крові. Нехай добродійства Господні і далі будують Україну. Тобі любі ті, хто надіється на милість Твою, а не на князів та на синів людських, в яких немає спасіння. Як сказано у Псалмі 146-му, «Ти, Господи, твориш правосуддя пригнобленим, даєш хліб голодним, Господь в'язнів визволяє, Господь сліпим очі відчиняє, хай царює навіки Господь». І це ми просимо в ім'я Ісуса. Амінь.

Слава Богу, дорогі брати та сестри у Господі та усі слухачі християнської радіопередачі «Жива надія». Благословенний Бог та Отець Господа нашого Ісуса Христа знову подарував нам цю можливість зустрітися з вами на радіофилях, щоб поділитися Словом Божим та чудовими християнськими піснями, щоб подякувати Йому за всі милості і помолитися за ваші потреби. Тож відкладіть усі ваші турботи, сядьте поближче радіоприймача та вислухайте нашу програму.

Мир Божий вам, шановні слухачі! Дякуючи Богу, маємо ще одну можливість поринути в прекрасний світ Божого Слова. Вірю, що багато із нас мали честь зустріти, а то й тримати на руках, маленьку новонароджену дитину. Як правило, ми з приємними емоціями захоплюємося крихітним розміром цієї маленької людини. З обережністю та ніжністю тримаємо на руках, тихенько слухаємо, як дихає. З нетерпінням хочеться познайомитися з малюком, почути його чи її голос. І хоча словниковий запас такої людини досить скромний, з часом, крізь плач, вимальовується перше слово «мама». Так, ви правильно подумали, сьогодні буде про маму. Тема проповіді – «Подарунок Бога – мама». Свята Біблія на своїх сторінках багато разів говорить про матерів. І, звичайно, неможливо переглянути всі історії та аспекти, тому я хочу звернути увагу на самий основний, фундаментальний аспект материнства – це материнська любов. Я прочитаю текст з Біблії. Це слово Бога до людей, записане воно в книзі пророка Ісаї, 66 розділ, 13 текст. «Як потішає матір свою дитину, так і я вас потішу». Свою велику любов до людей сам Бог прирівняв до любові мами до дитини. В цьому є глибока суть. Це вказує на особливість материнської любові. На материнство в цілому можна подивитися з точки зору, з позиції нас, дітей, і також з точки зору мами, з позиції мами. Тому спочатку хочу звернутися до нас, як до дітей своїх матерів. В нашому житті ми іноді настільки звикаємо до материнської любові, що навіть не задумуємося над тим, що це чудо, це феномен. Чому одна людина має таке сильне бажання працювати на добробут іншої людини? Без оплати, без нагороди. Перших років 5 навіть щирого дякую можна не почути. І якщо немовляті щось не до вподоби, вона не звертає увагу, чи мама втомлена, чи зайнята, а відразу голосно і впевнено вимагає уваги. І мама не просто відповідає на потребу дитини, а ще й робить це з любов'ю, переступаючи через власні інтереси та втому. І робить вона це тому, що її так сильно мотивує саме материнська любов. Пізніше в житті дитини мама і тато вчать говорити, навчатися в школі, приймати розумні рішення. І навіть коли ця дитина стає зрілою, все рівно мама переживає за добробут своїх дітей все її життя. Настільки сильна любов матері. Можливо, ви розумово запитаєте, для чого перераховувати оці всім добре відомі речі. Шановні друзі, майже всі ми живі завдяки турботам нашої мами. Я хочу сказати, що це Бог дав у наше життя таку неймовірну людину. Це варто того, щоб ми зупинились і задумались. І найважливіше, щоб ми усвідомили і щиро подякували Богові за те, що Він зробив чудо у нашому житті. Часто люди вважають, що чудо – це лише надприродне явище. Але, дорогі мої, є чуда і природні. І мати благословіння виростати в материнській любові – це чудо. Це благословіння від Бога. Не всі таке мають. Запитайте дитину-сироту, чи є щось краще, ніж мати маму. Можливо, за нами доглядали не біологічні батьки. Можливо, наше дитинство було сирітським. Знайте, Біблія вчить, що сам Бог є батько-сиротам. Тому я закликаю нас усіх усвідомити, яким благословінням для вас є чи були ваші мами. Я вдячний своїй мамі за безцінний вклад в моє життя і переконаний, що всі ми маємо за що подякувати своїм мамам та Богові. Тепер давайте подивимось на материнство з точки зору самої мами. Хочу звернутися до жінок, які вже є або сподіваються мати цей високий статус мама.
Також до молодих або нових матерів. Можливо, страх перед майбутнім краде вашу радість. Хочу сказати вам, що материнство – це Божий дар, це честь. Досить цікаво вивчити материнство навіть з наукової сторони. Скільки тисяч правильних процесів має статися в розвитку дитини від зачаття до народження? В момент народження відбувається цілий каскад неймовірних подій в організмі цієї крихітки. Як стається перший подих, процес закриття артеріальної протоки в серці, зміна циркуляції і перший крик дитини. Це все настільки неймовірно, що ми просто починаємо розуміти – бути матір'ю – це Божий дар. В Біблії, в книзі «Вихід» досить детально описується історія однієї ізраїльської мами на ім'я Йохевед. Ця жінка і вся її сім'я були рабами Єгипту. В ті страшні часи єгипетський тиран Фараон намагався зменшити чисельність ізраїльських чоловіків, і кожного новонародженого ізраїльського хлопчика єгиптяни просто викидали в ріку Ніл. Уявіть собі, який жах переживала мама Йохевед, коли в неї народилася дитина, і це був хлопчик. Але сильна материнська любов не здалася перед страшними воїнами Єгипту, і мама переховувала дитину так, що хлопчик залишився живим. Коли дитині стало вже 3 місяці, і неможливо було далі його переховувати, Йохевед положила дитину в просмолену корзину і поставила на воду, в очерет, туди, куди мала прийти донька фараона. І сталося саме так, по Божому провидінню. Донька фараона побачила малюка і усиновила хлопчика собі. Малюк виростав, проходив час, і одного дня цей маленький хлопчик став великим чоловіком Божим, який вивів багатомільйонний народ з рабства Єгипту. Отак сильна материнська любов стала важливою ланкою в ланцюгу величного визволення мільйонів людей з рабства. Дорогі мами, звичайно, ви ще не знаєте, ким буде ваша дитина, але пам'ятайте те, що дар материнства – це Божий дар. Той факт, що ви маєте владу формувати нову людину – це не просто якесь співпадіння. І тепер, усвідомлюючи, що це є дар від Бога, пам'ятайте, що Богу не байдужі ваші молитви. Він бачить всі ваші старання. Він чує материнські молитви. Бог у святій книзі Біблії дає нам настанови, як виховувати дітей. Біблія описує приклади материнського виховання. Ще одне максимально важливе завдання і мами, і тата – це змаленьку привити дитині любов до Бога. 1700 рік. Англія. Жителі міста проходять по вулиці біля церкви і заглядають у вікно. Там на кріслі сидить жінка. Навколо неї на підлозі її діти. Люди в тій місцевості знали, ця жінка молиться щодня по 2 години. Її звати Сузанна Веслі. Сузанна була прекрасною мамою. Історія говорить, що вона дуже сильно любила дітей. Вона виховала 10 дітей. Ми можемо собі тільки уявити, наскільки зайнята була Сузанна. Але при всьому цьому ця мама знаходила час, щоби кожного тижня провести мінімум 1 годину з кожною дитиною один на один. Пройшли роки, і виросли діти. 2 сини Сузанни, Джон Веслі і Чарльз Веслі, стали сильними проповідниками. Ці 2 брати так потужно проповідували, що в Англії люди стали масово каятись у своїх гріхах і навертатися до Бога. Духовне пробудження в цілій країні стало настільки сильним та потужним, що це вплинуло на економіку Англії. Криміналу стало так мало, що в'язниці почали закриватися. Поліцейських звільняли з роботи, бо для них просто не стало роботи. І все це почалося тому, що мама Сузанна своєю материнською любов'ю привела дітям любов до Бога і показала їм силу молитви. Шановні мами,
Нехай це слово додасть вам натхнення ще більше правильно виховувати своїх дітей. Пам'ятайте, ви володієте Божим чудом. У ваших руках могутній Божий інструмент – материнство. Користуйтесь ним правильно. Пам'ятайте, якщо Бог дарував вам бути мамою, і якщо Він це доручив саме вам, то наскільки Він і хоче, щоб ви зверталися до Нього? Можливо, відповідь приходить не відразу, можливо, не такими методами, як ми уявляємо, але Він не байдужий. Шукайте Бога, моліться і кличте до Нього, бо молитва мами має силу. І одного дня ви отримаєте нагороду за ваші зусилля. Нам, дітям, раджу, відкладіть в сторону все. І подякуйте своїй мамі. Зателефонуйте, при можливості навідайте і щиро подякуйте її за її материнську любов. Одна із 10 заповідей Божих вчить так. Шануй свого батька і свою матір, щоб довголітнім ти був на землі. Також раджу кожному з нас зупинитися на мить, глибоко усвідомити, який неймовірний дар є ваша мама, і хто і для чого поставив її у ваше життя. Схиліть голову і в молитві подякуйте Богові за вашу маму. Нехай благословить вас Господь. Амінь.

Дорогі мами, на закінчення нашої програми бажаю привітати вас цим чудовим святом – Днем Матері. Бажаю вам сили та мудрості виховувати ваших дітей у науці Христовій. Нехай мир та щастя завжди будуть у ваших родинах. А так, до наступної зустрічі в ефірі. І нехай Господь усіх вас рясно поблагословить.

0: ефірі голоси наших світлих слухачів.
1: Я хочу привітати всіх радіослухачів, які приєдналися до нашої великої радіородини. Я хочу привітати тих, які приєдналися до матеріального служення для підтримання нашого світлого радіо. Друзі, підтримуємо наше світле радіо, тому що роблять велику справу для нашої України і для слави нашого Господа.
0: Дякуємо усім друзям за щедрі серця і даяння. Якщо ви теж хочете доєднатися до служіння Радіо Еммануїл, зайдіть на сайт Світлого Радіо і в меню «Партнерство. Банківські реквізити» матимете змогу нас підтримати.

0: Бібліотеки – це скарбниці всіх багатств людського духу. У давнину бібліотеку називали «дім життя», «притулок мудрості», «аптека для душі». Для вас, дорогі слухачі, відкривається літературна сторінка на Світлому радіо.
1: Юрій Вавренюк. Чекання. Генерал. Мене знайшли ті, що не шукали мене. Я відкрився тим, що не питали про мене. Книга пророка Ісаїї, 65 розділ, 1 вірш. Над Єреваном застигла липнева спека. Було важко дихати, давало знати висотне розміщення міста. І лише розкішна зелень рятувала від тимчасових незручностей це чудове місто. Пополудні на околиці міста було тихо й затишно. Спекотливий дискомфорт майже не відчувався. Старий вузький провулок був безлюдним. Лише в тінях акацій ліниво валялися кілька бездомних собак, і біля непомітної прохідної ходив взад-вперед ще зовсім молоденький солдатик. Картина гідна пензля пейзажиста. І не хотілося навіть повірити, що цю ідилію може щось порушити. Але місцеві жителі знали, що мешканці чудових і затишних будинків за високим кам'яним парканом, що тягнувся на всю довжину вулиці, захоплюються зовсім не пейзажами. Тут розташувалася секретна військова частина. Що це за частина, ніхто конкретно не знав. Потрапляти туди нікому не хотілося. Офіцерів та солдатів, що тут служили, мало хто й бачив. Здебільшого до глухих зелених воріт під'їжджав легковий автомобіль, автоматично відчинялася залізна паща, за котрою було видно лише одну темну алею незвичайних для цієї місцевості лип, і машина зникала в ній. І знову ті ж маятникові рухи вартового – кілька кроків вперед, кілька кроків назад. Країна ретельно оберігала свої військові таємниці. Стрільцов Федір був людиною дійсно військовою, але не можна сказати, що він народився солдатом. До того ж, у глухому тамбовському селі, де сталося його поява на світ, не було місця для мрій. Споконвічний закон боротьби за життя давав йому лише один шанс – бути простим хліборобом, як десятки його безіменних пращурів. І навіть не простим. Бідність його стрільцовського роду не дозволяла піднятися до нормального життя російського селянина. І так, мабуть, було б до кінця його нужденного життя, коли б не події 17-го року. Волею долі, а чи долі, він був раптом втягнутим у громадянську війну. Бідність Федора дуже допомагала комісарам. Намалювавши перед селом на стихійній сходці барвисті картини майбутнього прекрасного і, головне, ситого життя, вони прихилили до себе молодого юнака, який добре вже пізнав убогість. Без особливих роздумів він сприйняв пропозицію вступити до Червоної армії і разом з кількома такими ж новоспеченими солдатами пішов шукати своє щастя. Йому не було чого втрачати, перспектива жити в казковому суспільстві була досить привабливою. З дитинства його навчили одному – здобувати хліб щоденний. А тут потрібно було вбивати. Хоча сім'я постійно мала у всьому нестачу, в одному не можна було відмовити – в чесності та слухняності. Чесність, мабуть, була вже спадковою, а слухняність? За багато століть безправності російський селянин звик бути слухняним. І тому, дякуючи випадку і цим рисам характеру, Стрільцов став військовим. Звиклий усьому коритися старшим, спочатку батькові, пізніше командирам і комісарам, на нього незабаром була звернута увага, і він потрохи почав підійматися у званнях і чинах. Після закінчення війни перед ним постав вибір – куди податися. Господарство, якщо можна було б так назвати його бідну власність, зруйноване, сім'ї немає. Тому рішення залишитися в армії виникло якось саме собою. У будь-якому разі сите життя було забезпечене. Так Федір став військовим. Важка, виснажлива солдатська доля загартувала Стрільцова, а наполегливість стала головною силою, яка піднімала і піднімала його по щаблях кар'єрної драбини. І наприкінці 30-х років він вже був генерал-лейтенантом, отримавши разом з погонами нове місце роботи – Єреван. Саме той Єреван, який різко поділив його життя навпіл – до цього і після цього. Стрільцов втомлено поглянув у вікно. Південне сонце почало другу половину свого шляху і котилося вниз, чіпляючись за кам'яні шпилі Кавказу. Спека, що стояла над містом, тут була непомітною. Одноповерхова споруда секретної військової частини тонула у тіні дерев, до того ж на всіх вікнах стояли масивні жалюзі, котрі у випадку необхідності могли стати захистом від куль. Крім того, у кабінеті генерала була встановлена остання новинка техніки – кондиціонер. Але користувався він ним дуже рідко. Сама обстава кімнати по-військовому сувора і непримітна. Основними меблями були численні шафи з папками та книгами і масивний старовинний стіл, що стояв посеред кімнати. Нічого зайвого, нічого такого, що відволікало б. Тут Стрільцов належав не собі, а лише країні. Тут не могло бути нічого, що говорило про особисте, непричетне до роботи, навіть у думках. Майже цілий день господар кабінету просидів за робочим столом. Щось читав, робив помітки, писав, заклеював пакети, дзвінком викликав ад'ютанта, давав короткі накази і знову поринав у вир паперової бюрократії. Але думка про бюрократію могла виникнути лише у стороннього спостерігача. Тут було щось важливіше, ніж паперові справи. Через цей стіл проходили десятки, сотні, тисячі доль. Від простого розчерку пера часто вирішувалося питання життя або смерті. Стрільцов не любив паперів. Але він звик думати і діяти по-військовому, без сумнівів та особистих амбіцій, і тому роботу виконував бездоганно чітко, акуратно і з повною відповідальністю. У кабінеті час для нього зупинявся. Коли були якісь термінові справи, він працював до переможного кінця, навіть якщо цей кінець губився далеко за північ. Сьогодні роботи було небагато. Стрільцов поглянув на годинника. Ще година-півтори, і можна буде йти додому. Він піднявся за столу і почав походжати взад-вперед по кабінету. Розімнути втомлені м'язи. Після коротенького відпочинку генерал знову занурився у свої справи. Лише шелест паперів і рівномірний хід старовинного годинника порушував державну тишу. Стрільцов настільки поринув у свої справи, що спочатку не звернув уваги на легенький скрип дверей. Частина найретельнішим чином охоронялася, тому генерал не звик чогось боятися. Тут він був на всі 100% впевнений у своїй безпеці. Деяку мить він ще по інерції прокручував у думках найскладніші ходи державної гри і раптом мимоволі здригнувся, адже двері на замку. Ніхто не мав права заходити самовільно в кабінет. Він машинально підвів голову. Прямо перед ним, біля робочого столу, стояв старий середнього зросту у довгому білому одязі. На плечі спадало таке ж біле волосся, очі, наче голки, прямо дивилися на нього. Генерал, мов заворожений, сидів, не рухаючись. У його душі ворушилося давно забуте почуття – страх. Він знав краще свого імені численні інструкції, як діяти у непередбачених ситуаціях. Завжди мав із собою пістолет і, мабуть, ніколи не задумувався б, що робити. Але зараз забув про все. Декілька секунд старий мовчки дивився на розгубленого генерала, потім неголосно, але чітко і владно промовив. «Я – посланець від Бога. Прийшов сповістити, що ти повинен покаятися». І зник. Ні, не розчинився в повітрі, не зменшився, не вийшов, а саме зник. Як це сталося, Стрільцов не міг собі пояснити. Але в наступну мить до нього повернулася свідомість. І він кинувся до дверей. Двері були замкнені на замок. Він клацнув замком і вискочив у коридор, налякавши чергового офіцера за столом. «Ти кого до мене впустив?» – закричав і вихопив пістолет. Офіцер від несподіванки не міг промовити й слова.
2: «Кого впустив?» – запитую.
1: «Товаришу генерал-лейтенанте, але ж двері були замкнені зсередини, і нікого тут не було, ніхто до вас не заходив». У словах офіцера було здивування і розгубленість. Стрільцов відразу ж зреагував на логічні докази чергового і охолов. Дійсно, у будинку 4 пости по 2 людини. До того ж ззовні 4 чоловіки таємної охорони. Ключ від дверей лише в нього. Щоб вийти з незручного становища, терміново викликав чергового по частині і поміняв усі пости. Через 20 хвилин, трохи заспокоєний, генерал увійшов до себе в кабінет. Вперше він відчув тривогу в душі. В Бога він не вірив ніколи. Мало того, не знав про нього нічого. У батьківському домі було не до Бога. А тут зробили з нього зразкового атеїста. Тому слова незвичайного старого не говорили йому абсолютно нічого. Який посланець, яке покаяння? Для його свідомості вони були такими ж далекими, як релігійний світогляд африканського дикуна. Щоб не дуже засмучуватися, він раніше, ніж звичайно, пішов додому. І як досвідчений працівник НКВД, вдома, зрозуміло, не сказав ні слова. Це був беззаперечний закон мовчання. Але найдивніше було наступного дня. Майже в той же час перед наляканим генералом постав той же самий старий. І, сказавши ті самі слова, зник. Тепер Стрільцов, боячись потрапити у незручне становище, кинувся у коридор до чергового. Він мовчки сидів за столом, на якому були порозкидані папери з грифами «таємно». Цілком таємно. І сумом думав, що втрачає розум. Те, що відбулося, не вкладалося ні в які рамки його особистого пізнання світу. В містику він не вірив, а фізичні закони нічого не пояснювали. Порадитися ні з ким не можна, знав, на цьому може закінчитися його кар'єра. Залишалося лише одне – чекати. Чекати довелося недовго, до наступного дня. З особливою пунктуальністю старий прийшов знову. І ось тоді, після знайомого питання, Стрільцов, подолавши страх та незручність, відважився нарешті тихо запитати: «Що мені робити?» У погляді дивного пришельця щось змінилося. Разом із суворістю промайнув вогник доброти і прихильності. «Я вкажу у сні». Його обличчя прийняло знову суворий вигляд, і він зник. Додому Стрільцов ішов, немов у гарячці. Ви прослухали уривок з оповідання Юрія Вавренюка «Генерал». Текст читала Олена Ліпейкіна.
3: Радіо «Еммануїл». Слухай, щоб світити.

Радіо Еммануїл. 22 година. Втомленому Бог дає сили. День пам'яті. В Україні сьогодні, 8 травня, День пам'яті та примирення. Встановлений з метою гідного вшанування подвигу українського народу, його визначного внеску у перемогу антигітлерівської коаліції у Другій світовій війні, увічнення пам'яті про загиблих воїнів, жертв війни, воєнних злочинів, депортацій та злочинів проти людяності, скоєних у роки війни, посилення турботи про ветеранів війни, учасників українського визвольного руху цього періоду, жертв нацистських переслідувань. Пам'ятаємо, шануємо, молимось. Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.

0: Господь, дякую за те, що ти є. Я молюся, Господь, за українське військо. Дуже важко. Дуже важко. Вони ризикують собою. Вони стоять в проломі, в болоті, в холоді, вдень і вночі. Господь, дай їм сили. Ти сказав, нема більше тої любові, якщо хтось віддасть душу свою за ближніх своїх. Господь, дай їм мужність, дай їм силу. Дай їм, Господь, вистояти в тих важких обставинах. Я молюся зараз за всіх волонтерів, за всіх, хто допомагає армії, хто допомагає людям, хто допомагає державі в цих важких обставинах. Господь, дай нам згрупуватися, з'єднатися. Дай нам, Господь, робити все, що ми можемо для перемоги. З любов'ю, з терпінням і мудрістю.
1: Темряви немає там, де є світло. Світле радіо «Еммануїл».

0: Вітаємо вас! Ви слухаєте християнську програму «Поклик». І як добре, що він ще звучить. Бо, як відомо, хто має вуха, той почує. О, знову про це, скаже хтось. Знову і знову відповімо ми. Бо це найважливіше з усього, що ви сьогодні могли почути. І ось вам аргумент. Якщо Бога нема, то живіть собі як хочете. А якщо Він є? Що буде з вами, коли закінчиться ваше земне життя і почнеться вічність? І може все-таки варто ці кілька хвилин нас просто послухати. А раптом це слово відчинить двері вашого життя до вічності, якої насправді так прагне ваша душа. Бо ваша душа створена християнкою. І вона мріє стати учнем Ісуса. У 8 розділі Євангелія від Івана він говорить про це так. Як у слові моїм позостанетеся, тоді справді моїми учнями будете. І пізнаєте правду, а правда вас вільними зробить. У вас виникли запитання? У нас теж. І на них відповідатиме пастор Олег Карп'юк. Отож, Ісус Христос очікує, що ті, хто увірує в Нього, мають бути Його учнями. Що це означає?
1: Учень – це той, хто вчиться, хто прийняв або отримав настанови у певній доктрині. Це той, хто має вчителя і слідує за ним. І ще варто сказати, що це людина дисциплінована, бо саме дисципліна і є запорука повної гармонії людського єства – духа, душі і тіла.
0: Про учнів зрозуміло, а конкретніше, хто такі учні Ісуса?
1: Найперша умова учнівства – перебувати в Слові Божому. Зауважмо, друзі, не просто читати, а перебувати. Ісус вжив для підсилення цієї думки слово «позостатися». І коли ми в ньому перебуваємо, ми починаємо розуміти наступні істини. Бути учнем Ісуса – значить ставитися до Нього як до Господа і Спасителя. А слово «Господь» означає «господар», «володар», «повноправний власник». Бути Його учнем також означає вчитися від Нього і погоджуватися з Ним. Тобто, коли Він каже щось робити, саме це і робити. А ще бути учнем Ісуса означає бути готовим брати свій хрест. І тут мова йде не про складних людей, яких треба терпіти. Буває, дружина каже про свого чоловіка «це я несу свій хрест». Ні. Тут мова йде про хрест як знаряддя страти, на якому повинна бути розп'ята наша гріховна сутність з усіма нашими пожадливостями і пристрастями, з нашим егоїзмом і гординою. І ще одне важливо знати – узяти свій хрест – це значить дати Господу згоду на зруйнування своєї старої природи і бути готовим співпрацювати з Ним, змінюючи свій характер, узгоджуючи його з характером Ісуса, бо який Христос, такий і Христові.
0: У нашому світі, як відомо, нічого безплатного не буває. Яку ціну доведеться платити за те, щоб стати учнем Ісуса?
1: Отут я не погоджуюся з вами. У нашому світі таки є щось безплатне, хоча насправді ціни йому просто немає. І кожен, хто лише захоче, може стати безплатно новою людиною, вільною від влади гріха і смерті. І безплатно не тому, що це нічого не коштує. Ціна за це неймовірно висока, але її вже заплатили за нас. Заплатили кров'ю Ісуса Христа, Сина Божого, на хресті Голгофи. І залишилося лише визнати цей факт, визнати його в покаянні, принести Богові всі свої гріхи і прийняти його прощення, залишивши ті гріхи біля підніжжя Голгофського хреста. І все. Ви – нове творіння в Христі Ісусі. Стародавнє минуло, все тепер нове. Саме такими словами описує цей неймовірний акт визволення апостол Павло у своєму другому посланні до коринтян. Проте це лише початок нового шляху. А щоб дійти до кінця у Христовій свободі, треба стати Його учнем. А учнівство має ціну. Воно коштуватиме нам всього.
0: Зізнаємося, це не може не лякати. Що значить «всього»?
1: Те і значить. Учнівство починається зі зміни життєвих пріоритетів. дім, сім'я, родичі, робота, захоплення. У центрі всього цього має бути Господь, адже двом господарям служити неможливо. Тому Ісус очікує від нас повної посвяти. Апостол Лука про це говорить конкретно і недвозначно. Зачитаю текст, записаний в його Євангелії в 14 розділі з 25 вірша. «Ішло ж з ним багато людей, і, звернувшись, сказав він до них, «Коли хто приходить до мене і не зненавидить свого батька та матері, і дружини, і дітей, і братів, і сестер, а до того і своєї душі, той не може бути учнем моїм». І далі. «І хто свого хреста не несе і не йде вслід за мною, той не може бути учнем моїм». Друзі, як бачимо, Господь не очікує від нас лише частини учнівства, тобто якогось умовного, половинчастого. Він заплатив за нас повну ціну і тому має право претендувати на всього нас.
0: Тепер зрозуміло, чому не так уже й багато людей цікавляться цим питанням. Бо хто готовий на таку кардинальну зміну життя, невідомо за що?
1: Не так вже й багато людей шукають учнівства Ісуса. З цим я 100% погоджуюся. Але категорично не згоден з висловом «невідомо за що». На жаль, ворогу душ людських таки вдалося тих багатьох людей переконати в цьому обмані. Учнівство має нагороду. І вона дуже висока, бо Господь Ісус дбає про своїх учнів так, як не подбає ніхто і ніде. Він ніколи нічого не вимагає від людини, не маючи винагороди за її послуг. Ніколи. Він справедливий. І взамін за нашу навіть найменшу жертву Він приготував тисячі неймовірних благословень. Він вміє компенсувати всі наші втрати. Часто надумані, мовляв, і те нам буде не можна, і це. Ну, а це ж великий обман. І він може все це компенсувати так, як ми і не мріємо. Ось що обіцяє нам Ісус. По правді кажу вам, немає такого, щоб дім полишив, чи братів, чи сестер, або матір, чи батька, або діти, чи поля ради мене та ради Євангелії, і не одержав би в 100 раз більше тепер, цього часу серед переслідувань, домів і братів, і сестер, і матерів, і дітей, і піль, а в віці наступному – вічне життя. Ви можете переконатись в цьому, прочитавши 29 і 30 вірші 10 розділу Євангелії від Марка.
0: Тобто шлях учнівства – це життя в радості, безпеці і благословеннях.
1: І на цьому шляху учнівства нас можуть чекати, і точно чекають, і бурі, і шторми, і випробування, та навіть страждання. А як нам сьогодні не страждати, коли на Україну пішов війною знавіснілий сусід? Але в горнилі цих випробувань Господь вміє благословляти. Не завжди Він береже нас від печі. Але завжди збереже у печі. Та ж згадаймо відому старозаповітну історію про 3 юнаків, які готові були заплатити життям за відмову поклонитися ідолу. Ось приклад посвяти Богові, і таких прикладів немало і сьогодні. Ісус дає нам впевненість і надію навіть серед війни. «Я прийшов, щоб дати вам життя, і з подостатком, щоб дати». Ці відомі багатьом його слова записані в Євангелії від Івана в 10 розділі 10 віршем. Як бачимо, Ісус готовий дати нам життя. І навіть в долині смертної темряви, через яку сьогодні проходять українці. Але, на жаль, не всі готові це прекрасне життя взяти, бездумно чіпляючись за своє часто убоге, безпросвітне і безнадійне земне буття. А натомість учнівство Ісуса – це шлях до життя з подостатком. З подостатком Його милості, мудрості і благословення. Саме там вихід, там перемога, там надія.
0: Звучить переконливо і навіть захопливо. Але як дійти до такого життя? Як стати на цей шлях?
1: Найперше – прийняти рішення ним рушити. І скажу, що за вас це рішення не прийме ніхто. Ніхто нікого не змусить стати учнем Ісуса. На жаль. Бо коли знаєш шлях до найкращого життя, так хочеться, щоб ним пішли всі. Але змусити ти не зможеш нікого. Можеш лише благати, просити і молитися. Тому, дорогі друзі, благаємо вас. Почуйте, як Бог стукає у ваше серце. І відчиніть йому своє життя. І ви ніколи, ніколи про це не пошкодуєте. Амінь.
0: А з вами сьогодні були журналістка Людмила Бендус і пастор Олег Карп'юк. До нових зустрічей, друзі!

0: А до цього кажу: хто скупо сіє, той скупо і жатиме, а хто сіє щедро, той щедро і жатиме.
1: Цитата з Біблії.

0: Ну що б здавалося слова? Слова та голос більш нічого, а серце б'ється, ожива, як їх почує. Знать от Бога, і голос той, і ті слова ідуть між люди.
1: В ефірі програма «Симфонія». Доброго дня! Ми розглядаємо сьогодні слова на літеру «Г».
2: Горні.
1: Небесне, вишнє. Про горнє помишляйте, а не про земне, вчить нас апостол Павло у 3 главі послання до Колосян.
2: Гофер.
1: Дерево, з якого був виготовлений Ноїв ковчег. Точно визначити, яке саме дерево в Біблії називається цим словом, неможливо.
2: Гірничний промисел.
1: Видобуток коштовних і корисних металів із надр землі. У Біблії зустрічається посилання на шахти і штольні. Є відомості, що мідь виплавляється з руди. На околицях Едома вже в наші дні знайшли переконливі докази староєгипетської розробки мідних копалень. Відомо, що поблизу Пунона або Фенона між Цоаром і Петрою знаходилися копальні, на яких під час гонінь працювало багато християн. Про розробку металів у самій Палестині в Біблії не згадується, хоча в цьому плані країна була не бідною.
2: Гірчичне зерно.
1: Одне з найдрібніших зерен в ізраїльському хліборобському вжитку. Рослина, яка виростала з нього, в Палестині досягала в висоту 4 метрів, і в його гіллі маленькі пташки знаходили собі відпочинок і їжу. В Євангелії від Матфія в 13 главі 31 вірші розповідається притча Ісуса, в якій він говорить про подібність Царства Небесного до гірчичного зерна. Воно хоч і найменше з усіх зерен, але коли виросте, буває більше за будь-яке зілля і стає деревом, так що птахи небесні прилітають і ховаються в гілках його. Біблійна енциклопедія зазначає, що, можливо, Ісус говорив про чорну гірчицю. З гірчиці, як колись, так і нині, виготовляють олію та приправи.
2: Гранатове дерево.
1: Проростає в Сирії, Аравії, Персії, Індії та інших країнах. У дикому вигляді зустрічається як чагарник, а в культивованому – як невелике дерево близько 5 метрів заввишки, з прямим стовбуром і чисельними паростками, червонуватою корою, продовгуватими блискучими листочками. Квіти невеличкі, яскраво-червоні, схожі на зірочки. Плоди цього дерева покриті твердою червоною шкірою. Гранати згадуються як найкращі плоди святої землі. Оглядачі, як написано в числах, принесли Мойсеєві з долини Есхол грону винограду, гранати і смокви. Плоди настільки соковиті, що з одного граната можна вижати склянку соку. В книзі пророка Іоїля зазначається, що під час судів Божих над землею зів'януть і гранатові дерева. Прикраси у вигляді гранатів оторочували поділ одягу первосвященника і стовби храму.
2: Град.
1: Атмосферні опади у вигляді частинок льоду різного розміру, переважно округлої форми. В руках Божих часто є засобом покарання. Град величиною в талант згадується в Откровенні при описі суду Божого над світом. Град також був однією із кар, яку Господь наслав на Єгипет.
2: Грім і блискавка.
1: У Біблії це прояв всемогутності Бога, знамення гніву Божого. «Грім би тебе побив» уживається в наш час для вираження великого незадоволення з приводу чого-небудь.
2: Гріх.
1: Це слово частіше за все означає муки совісті, терзання людської душі внаслідок гріхопадіння, ворожість проти Бога і злочини проти Його законів. Як показує історія Адама і Єви, гріх є повстанням проти Бога. Через гріх люди відчужені від Бога, викликають його гнів і підлягають його суду. Через гріх у світ війшли страждання і смерть. Джерело зла – сатана, але люди не повинні перекладати на нього вину за власні гріхи. Бог долає гріх світу через жертовну смерть Ісуса Христа. Ви слухали програму «Симфонія».
0: Не бійтесь заглядати у словник.
3: сплачуєш комунальні через Приват24, тоді скористайся можливістю підтримати Світле Радіо, не виходячи з дому. Заповнена форма збережеться на твоїй сторінці. Детальну інструкцію можна знайти на нашому сайті в розділі «Партнерство. Банківські реквізити».

Дорогі друзі, які слухають нас на території Європи, ми робимо важливий крок, щоб забезпечити стабільність нашого мовлення саме для вас. Якщо ви приймаєте сигнал Світлого Радіо через супутник Астра 4А, будь ласка, змініть частоту на вашому приймачі. Запам'ятайте нову частоту – 12130 МГц. Повторюємо – 1-2-1-3-0. Змініть це налаштування, і ви зможете продовжувати слухати наші передачі через супутникові приймачі, як і раніше. Працюємо для вас і дякуємо, що залишаєтеся з нами.

Радіо Еммануїл. 23-я година. Доторкнись до вічного.

без перестанку моліться. Як ти тішиш тих, що думають про тебе, яке життєдайне святе слово твоє, м'якша за єлей і солодша за мед бесіда з тобою. Окрилює і живить молитва до тебе, яким трепетом наповнюється серце і якими величними і розумними стають тоді природа і все життя. Господи, дякую тобі за цей день, що ти подарував мені. Зі спокоєм та втіхою завершую його. Алілуя!

0: Пропонуємо вашій увазі рубрику «Радість щодня». Для вас звучать щоденні підбадьорення на основі Слова Божого.
1: Безмірний вияв благодаті. Я бачив його дороги, проте я його зцілю, і далі я попроваджу його. Я потішу його і тих, котрі разом з ним сумують. Ісаї 57:18. Вчіться доктринам за біблійними текстами. Так воно краще засвоюється і живить душу. Наприклад, вчення про непереборну благодать засвоюйте прямо з Писання. Там ви побачите, що воно не означає, що благодаті не можна чинити опір, а радше те, що коли Бог хоче, Він може і буде долати цей опір. Наприклад, в Ісаї 57:17-19 Бог карає свій бунтівний народ, вражаючи його та ховаючи своє обличчя. «Я гнівався через його користолюбство, і я його покарав, скривши своє обличчя». Вірш 17. Але люди не відповіли покаянням, навпаки, вони продовжували віддалятися. Народ чинив опір. Він, відвернувшись, пішов дорогою власного серця. Вірш 17. Отже, можна чинити опір благодаті. Адже і Стефан сказав юдейським лідерам, «Ви завжди противитеся Святому Духові». Дії 7.51. Що ж тоді робить Бог? Невже Він безсилий привести тих, хто опирається покаянню і зціленню? Ні, Він не безсилий. У наступному вірші сказано, «Я бачив Його дороги, проте я Його зцілю, і далі я попроваджу Його. Я потішу Його і тих, котрі разом з Ним сумують». Ісаї 57:18. Отже, перед обличчям відступництва, що чинить опір благодаті, Бог каже, «Я його зцілю, він потішить». Слово, перекладене тут як «потішити», в оригіналі означає «зробити цілим або завершеним». Воно пов'язане зі словом «шалом», «мир». Ця цілісність і мир згадуються в наступному вірші, який пояснює, як Бог повертає відступника, що чинить опір благодаті. Він робить це так. «Я дотримаюсь свого слова. Мир, мир, шалом, шалом, далеким і близьким, – сказав Господь, – я зцілю його». Ісаї 57:19. Бог творить те, чого немає – мир, цілісність. Так ми отримуємо спасіння, і так ми знову і знову піднімаємося після того, як зазнали падіння. Божа благодать тріумфує над нашим опором, створюючи хвалу там, де її не було. Він приносить шалом, шалом далеким і близьким, цілісність, цілісність далеким і близьким. Він робить це, потішаючи, відновлюючи, тобто замінюючи хворобу опору на здоровий глузд покори. Суть непереборної благодаті не в тому, що ми не можемо чинити опір. Ми можемо, і ми чинимо опір. Справа в тому, що коли Бог обирає, Він долає наш опір і відновлює покірний дух. Він творить. Він каже, нехай буде світло. Він зцілює. Він веде, Він відновлює, Він потішає. Тому ми ніколи не хвалимося, що повернулися з відступу. Ми падаємо ниць перед Господом і з трепетною радістю дякуємо Йому за Його непереборну благодать, яка перемогла весь наш опір.

0: серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
1: Я Любов Дорошенко. Одного разу я почула християнську пісню. Я була ще підлітком, і, ну, які пісні слухають підлітки? А тут особлива мелодія, особливі слова про доброту, про любов, про вічність. І здавалося б, підлітку, ці теми важливі чи ні? А мені було важливо. І в той момент я відчула, що Бог торкається мого серця. Пройшов якийсь період часу. Я прийшла до церкви. Бог зробив дуже чудові справи у моєму житті, у моїй долі. Я відчула Його любов. Я відчула Його доброту, Його прощення, надію на вічне життя. Можливо, сьогодні ви слухаєте пісню. І ви чуєте про Бога, про Його якості, про Його любов до вас. Спробуйте звернутися до Нього в молитві. Відкрийте своє серце. Можливо, це ваш момент, коли ваше життя зміниться, коли щось особливе станеться у вашій долі. Запрошую вас до молитви покаяння. Ви можете повторювати ці слова за мною. Дорогий Господь, я приходжу до Тебе, такий, як я є. Ти знаєш все моє життя, Ти знаєш всі мої думки, Ти знаєш мене зсередини. Господи, прошу Тебе, прости мені мої гріхи, відкрийся мені, подаруй мені вічне життя, подаруй мені спокій свій, свободу свою, свою радість. Я приймаю Тебе від щирого серця. Я довіряю Тобі. Я дякую Тобі. В ім'я Ісуса Христа я молився. Амінь.
0: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
2: Ваша світла радіо сім'я.
3: Ви слухали програму «Серед нас» – життєві історії людей, яких змінив Бог.

0: Радіо Еммануїл запрошує послухати літературну програму «Натхнення».
1: Михайло Подворняк. Збірка оповідань «Одного дня». Брати. Артем сьогодні встав раніше, як завжди. Решта його родини ще сплять, а він уже вбраний, помитий, зачесаний. Він також міг би ще полежати, але сьогодні для нього такий великий день, така подія, що спати довше не можна. Він ходить по своєму широкому подвір'ї і любується тим усім, що там є. А тут справді є чим любуватися, є на що дивитися. Навколо подвір'я ростуть високі липи, і вони саме цвітуть, розсіваючи навколо запах меду. А між тими липами і смереками стоїть його нова хата, яку він щойно недавно закінчив. За хатою багато інших його господарських збудувань. Стодоли, хліви, шпихлярі, сховища на зерно, на сіно, а тут подвір'я. На ньому ніби якийсь військовий табір з гарматами і кулеметами. Блищать різні колеса, стирчать до гори зубці борін, ножі жниварок. Це все його рільниче знаряддя, яке скінчило свою працю на полі, а тепер на подвір'ї відпочиває. Того всього в нього так багато, що він вже й рахунок загубив. Ніби на якомусь фільварку в старому краю. Все це недавно було на полі, в русі, воно було покрите пилюкою, а тепер дощ його помив, і воно блищить, ніби нове. Артем ходить поміж тими машинами і сам дивується з себе, як це його так багато в нього назбиралося. На подвір'ї повно роси, а тому він натягнув довгі гумові чоботи, які голосно чавкають по мокрій траві. Навколо нього, махаючи кудлатим хвостом, бігає пес. З другого боку на подвір'ї квакають качки, співає півень, а сонце щойно виходить з-за горбка, і його проміння пробивається крізь густе віття лип, що ростуть поза хату. З-за далеких кущів, які відміжовують Артемове поле від дороги, разом із сонцем приходить новий день. Він заповідається погідним, бо на небі немає ні одної хмаринки. Немає також найменшого вітру, і смереки з липами навіть не ворухнуться. За подвір'ям простягнулися Артемові пшениці, які також не ворушаться, тільки цілуються із сонцем. Артем стоїть у воротях і дивиться на дорогу, яка йшла від його хутора до міста. На ній немає ще ні одного сліду. Лежить тільки нічна роса, яка прикриває своєю вологістю вчорашню пилюку. З обох боків тієї дороги хвилюються жита і пшениці. Колося торкається одне одного, і всі вони разом п'ють блискучу росу літнього ранку. Тим же там і пшеницям немає кінця. Вони тягнуться звідти, де зійшло сонце, минають долину і тягнуться далі аж туди, де те сонце увечері буде заходити. Артем свідомий того, що все це його поле. Що це ще не все, що він бачить, бо за горбком його ще більше. Тому на його душі так радісно, так приємно. Таке велике поле, стільки пшениці. Він стоїть, спершись на ворота, і мимоволі пригадує ті минулі часи, коли він ще не був таким багатим. І добре, що тоді не можна було нікому приїздити з України, бо що він тоді міг був би показати, коли б хтось приїхав? Були тоді борги, діти були малі, і життя було дуже тяжке. А тепер все змінилося. Діти пішли на свій хліб, він ще докупив поля, і тепер якраз добре, що брат приїздить. Нехай приїде, нехай подивиться. Артем знову пішов на подвір'я. З хати рипнули двері. Його дружина також уже встала і винесла курам і качкам їсти. Широке подвір'я наповнилося пташиним голосінням. Пес бігав по мокрій траві за качками, а вони втікали до недалекого круглого озерця. «Ти вже скоро їдеш?» – спиталася дружина Артема. «За годину треба бути на станції», – відповів він, направляючись до шопи, де блищало щойно куплене авто. «А ти скоро будеш готова?» – подивився він на дружину. «От зараз, мені недовго», – відповіла вона. Артем вивів авто на подвір'я. Ще раз потер по ньому ганчіркою, а воно блищало не тільки назовні, але блищить також всередині. Все там м'яке, нове, що аж ніяково там сідати. Але Артем сідає за кермо, біля нього примощується дружина, поправляючи на голові також щойно купленого капелюха. Артем зітхнув і пустив мотора. «Але ти уважай», – казала дружина, коли авто ще не рушило. «Ти ж знаєш, що лікар тобі заборонив хвилюватися. А ти, напевно, коли зустрінешся з братом, то не зможеш панувати над собою. Будеш плакати, а тобі того робити не можна. Треба було хоч пілси взяти з собою». «Я взяв», – сказав Артем і поглядів рукою в кишені, чи справді він не забувся пілси дома. Вони виїхали за ворота. Авто котилося рівно, ніби по воді. Здавалося, що воно стоїть на місці, навіть не хитнеться, не дригне. Якраз так, як годиться новому авто, за яке Артем заплатив $15 000. Купив, щоб мати вигоди на старші літа, а також, щоб показати братові, якщо приїде і повозити його. Він звичайний колгоспник, і, напевно, таким авто ще не їхав. Їдуть. За ними ззаду втікає мокра дорога, на якій видний тільки один їхній слід. Праворуч і ліворуч простягнулися поля з недозрілою ще пшеницею. Над полями здіймається оболонка прозорого туману, який втікає від сонця поміж збіжжям. Тут ще всюди Артемове поле. Але воно ось кінчається на завороті дороги, і вони вже їдуть чужими полями, які також хвилюються незрілим ще збіжжям. Усюди тут простягнулася прозора широчинь, по якій плигають проміння сонця. Крізь відхилене вікно до авто влітає запашність конюшини, прохолода ранку. Перед самою станцією, яка самотня дрімала між деревами, Артем спинив авто. Він ще має багато часу, бо потяги на фармах і так завжди спізнюються, а тому вони сидять з дружиною в авті, відчинивши в ньому всі вікна. Біля невеликого станційного будинку було вже кілька машин, але вони не були такі, як Артемове. Його найновіше. Воно навіть помальоване такою фарбою, за яку треба було більше платити. На станції починався рух. Відчинилося маленьке віконце, де продавалися квитки, і там стало кілька людей. Робітники винесли на перон валізки, якісь мішки, обмотані мотузками. Виглядало на те, що незабаром мав підійти потяг. Артем з дружиною вийшли з авто і стали під тином. А потім пройшлися вздовж блискучих рейок, які обходили станцію і тягнулися на поле. А ранок теплий і погідний. Він розсіває над усім довкіллям туман і росу, яка всюди блищить по деревах і по траві. «А чи ти певний, що він якраз приїде тим потягом?» – спиталася дружина. «А як же? Тим самим. Ось телеграма». І він уже невідомо який раз розгорнув зім'ятого папірця і читав. «Тим. Тут виразно написано», – казав і дивився на годинника. «Зараз має бути». І дійсно, за кілька хвилин на далекому обрії, куди тягнулася залізниця, спочатку показався чорний дим, а потім з того диму, з раннього туману, вийшов потяг. Артем хвилюється і витирає рукою чоло, поправляє краватку і відчуває, що його рука дрижить. Дружина нагадує йому, що в нього нездорове серце. Але добре їй нагадувати. А він не може опанувати себе. Він так довго чекав отієї хвилини, так довго виглядав того задимленого потяга, і він оце тепер їде, пробиваючи ранкову сутінь. Він стоїть, хвилюється і сам не знає, як він має зустрітися з рідним братом, якого він не бачив понад 40 років. І який тепер їде до нього в гостину. А потяг кинув угору останні клубки диму, шарпнувся ще раз уперед, а потім став. Вагони стукнулися об себе, і відголос від них покотився полями. В вагонах заскрипіли двері і відчинилися. Звідти виходили люди з валізками, з тлумаками, але тих пасажирів не було багато. Станція тут маленька, навколо самі хутори, і сюди мало хто приїздить. А тому Артем відразу пізнав брата. Він вийшов з останнього вагону, став на пероні і розглядався навколо себе. До нього підійшов Артем. «Це ти, Харитоне?» Подивився на нього Артем, і брати кинулися собі в обійми. І цілувалися, і плакали обидва. А сонце також їх цілувало, висушуючи їх сльози і висушуючи на травах роси. Був це чудовий ранок на просторах Канади. Чудовий ранок для Артема і Харитона, для двох братів, які зустрілися по багатьох роках. У Харитона в дорозі з України аж сюди було безліч питань до свого брата. І в Артема було їх дуже багато. А ось тепер у них немає що говорити. Вони за все забулися, і тепер тільки дивляться один на одного очима повними сліз і щастя. Тоді, коли вони розійшлися, вони були молодими. А тепер проти себе стоять два старці –

0: Ви прослухали уривок з оповідання Михайла Подворняка «Брати». Текст читала Олена Ліпейкіна.
1: Прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія «Радіо Еммануїл». «Радіо Еммануїл». Слухай, щоб надіятися.

Доброго дня, дорогі слухачі! Я хочу вам розповісти про Ісуса Христа і що говориться у Писанні. Перше за все, я хочу сказати, що Господь вас усіх любить і хоче жити у вашому серці. У посланні к римлянам написано, що сказано у Святому Писанні: «Слово Боже поруч з тобою, на устах твоїх, в твоєму серці». Ось це слово, якщо ти визнаєш власними устами, що Ісус Господь, і повіриш серцем своїм, що Бог воскресив Його з мертвих, то будеш врятований, тому що серцем ми сповідуємо до праведності, та серцем віримо до спасіння. Ісус сказав: «Прийдіть до мене всі нужденні, і я заспокою вас». І в цей час, коли нам тяжко, ми можемо прийти до єдиного нашого Спасителя, який може увійти в наше серце і заспокоїти нас від наших страждань, від наших мук, від наших скорбот і різної турботи, які приходять у наше життя. І я хочу вам запропонувати, дорогі мої, якщо ви дійсно хочете навернутися до Бога і прийняти Ісуса Христа у своє серце, молитву каяття. Ця молитва, вона дуже дорога мені, тому що я свого часу теж прийшов і покаявся перед Господом Ісусом Христом і прийняв Його у своє серце. І наразі вже багато років Він живе в моєму серці, і я багато років вже з Ним. І Він мені допомагає у житті. Так що ви можете сказати разом зі мною цю молитву каяття. Дорогий Господь, я приходжу до Тебе сьогодні, і я благаю Тебе, прости мені всі гріхи, які я накоїв у своєму житті. І я прошу Тебе, увійди в моє серце і будь моїм Господом і Спасем. Я дякую, дорогий Батько Небесний, за те, що Ти послав свого Сина на цю землю за мої гріхи. Я дякую за те, що Ти, Ісус, пролив свою кров на хресті, і прошу Тобі, прости мої всі гріхи, увійди в моє серце і будь моїм Спасем і моїм Господом. Слава Тобі, Батько Небесний, слава Тобі, Ісус Христос, Син Божий, слава Тобі, Дух Святий. Амінь. Так що, дорогі мої слухачі, якщо ви дійсно від всього серця навернулися до Бога, сказали цю молитву каяття, то, як сказано у Слові Божому, ви спаслися. Тому що ми спасаємося через вираз нашої віри. І ці слова, які ви сказали, вони є виразом вашої особистої віри в Господа Ісуса Христа. Тому я вас усіх благословляю і кажу, що з цього самого часу Він буде вас супроводжувати у всі дні вашого життя і допомагати вам, як ви до Нього будете молитись і просити Бога про те, щоб Він допоміг вам, про те, щоб Він вам підказав, в якій ситуації вам

0: Браття, що тільки правдиве, що тільки чесне, що тільки праведне, що тільки чисте, що тільки любе, що тільки гідне хвали, коли яка чеснота, коли яка похвала, думайте про це, чого ви від мене і навчилися, і прийняли, і чули та бачили, робіть те, і Бог миру буде з вами. Я вельми потішився в Господі, що справді ви вже нових сил набули піклуватись про мене. Ви й давніш піклувались, та часу сприятливого ви не мали. Не за нестатком кажу, бо навчився я бути задоволеним із того, що маю. Умію я й бути в упокоренні, умію бути й у достатку. Я привчився до всього і всім насищатися і голод терпіти, мати достаток і бути в недостачі. Я все можу в тім, хто мене підкріпляє, в Ісусі Христі. Тож ви добре зробили, що участь узяли в моїм горі. І знаєте й ви, филип'яни, що на початку благовістя, коли я з Македонії вийшов, не прилучилась була жодна церква до справи давання і приймання для мене, самі тільки ви, що і раз, і вдруге мені на потреби мої посилали до Солуня. Кажу це не тому, щоб шукав я давання. Я шукаю плоду, що примножується на річ вашу. Та все я одержав і маю достаток. Маю повно, прийнявши від Єпафродита, що ви послали, як пахощі запашні, жертву приємну, Богові вгодну. А мій Бог нехай надолужить вашу всяку потребу за своїм багатством у славі, у Христі Ісусі. А Богові і нашому Отцеві слава на віки віків. Амінь. Вітайте кожного святого у Христі Ісусі. Вітають вас браття, присутні зо мною. Вітають вас усі святі, а найбільше ті, хто з кесаревого дому. Благодать Господа Ісуса Христа зо всіма вами. Амінь.
1: Все писання богонатхненне і корисне. Для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені, і я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Небесний Отець, я звертаюся до Тебе в ім'я Ісуса Христа. Я вірю, що я грішний, а Ти праведний. І я вірю, що за всі мої злочини і гріхи віддав життя своє Ісус Христос, Божий Син. І сьогодні, зараз, прямо зараз, я приймаю спасіння і прощення, яке Ти даєш мені даром через ім'я Ісуса Христа. Прости мене, зміни моє життя, віднови все, що втрачено в моєму житті. Я хочу мати спокій, я вірю, що Ти його даєш. Я буду славити Тебе, скільки хватить сил, а Ти допоможи мені. Слава Тобі. Амінь.

0: говорять наші світлі гості.
1: Володимир Боровий про ціль Святого Духа.
2: Ми бачимо, що разом з священним писанням Дух Святий дуже тихо, але починає промовляти до людини. Да? І її завдання – навчитися прислухатися до голосу Святого Духа, який буде і тихо, але наполегливо вести по житті. І саме головне, це ж ми маємо розуміти, що задача, яку ставить для себе Святий Дух – це змінити людину, відкрити її серце для Христа, допомогти людині наблизитись до Царства Божого, бути спасеною.
0: Світлі цитати світлих гостей.
3: Підтримка живим словом особисто для тебе. Тільки на Світлому радіо «Еммануїл».

лихолітті сьогодення Твоє спасення, Боже ймення, підтримка стомленій душі, Еммануїл, Еммануїл. Лунає світле откровення на сторінках натхнення –

0: «Скажи, що любиш». Книжку з такою назвою пропонує нам сьогодні її автор Брайан Кавано. Історії з цієї книжки про те, як ми шукаємо Бога і як, знайшовши, підтримуємо з ним зв'язок. Це історії з різних часів і різних народів, але всі вони про одне – про дорогу до правди і щастя, ім'я яким – Бог.
1: Про святість. Молодий хлопець вирішив стати святим. Він покинув свій дім, продав усе, що мав, віддав гроші бідним, попрощався зі своєю родиною та вирушив у пустелю шукати Бога. Довго блукав, аж раптом одного дня натрапив на стару печеру. Ось тут і буду жити з Богом, і ніщо не зможе перешкодити моїм розмовам із ним, вирішив хлопець. Дні й ночі він проводив у молитві. Йому доводилось боротися із багатьма спокусами. Він згадував дім та всі життєві блага, яких йому надзвичайно бракувало. Проте святий Антоній, а це був саме він, вистояв. Через кілька місяців спокуси зникли, а пустельник продовжував молитись, жив собі спокійно, не маючи нічогісінько, окрім Бога. Але тоді Господь промовив до нього: «Покинь свою печеру і йди по ближнє село. Там знайдеш хатину шевця. Постукай у двері і зайди в дім. Залишайся там, допоки я не скажу, що треба робити далі». Пустельника трохи занепокоїло почуте, та він таки послухався. Залишив свою печеру, перейшов пустинні місця і через декілька днів подорожі трапив до невеликого села. Там знайшов дім шевця і постукав у двері. Коли вони відкрилися, Антоній побачив уже не молодого, але приємного на вигляд чоловіка. «Ви місцевий швець?» – запитав пустельник. «Так». Зауваживши, що подорожній дуже втомлений, швець запросив його в помешкання. «Заходьте, будь ласка. Тут ви зможете повечеряти і відпочити». Разом із дружиною швець зварив вечерю і приготував ліжко, на якому Антоній мав спати. Пустельник прожив у швеця 3 дні. Він розпитував про їхнє життя-буття. Господар дому теж зацікавився життям у пустелі, але Антоній розповідав небагато. Проте вони весело проводили час і стали добрими друзями. І от одного дня Бог знову промовив до Антонія. Тож він попрощався з шевцем та його дружиною і повернувся до своєї печери. По дорозі роздумував, чому Бог послав його до того дому. Тоді Господь запитав Антонія про шевця. Пустельник почав свою розповідь. Він простий чоловік, важко працює, шиючи взуття для мешканців села, але ніколи не втрачає почуття гумору. Скоро в нього з дружиною народиться дитина. Вони живуть у Бога, але в любові. Помагають нужденним і щиро вірять, що кожного дня потрібно хоча б раз молитися. У них багато друзів. «Антонію», – мовив Бог, – «молячись тут у печері, ти досягнув святості, але і цей швець, і його дружина теж святі».

0: Прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія «Радіо Еммануїл».Непорочність. Дивись на праведного, бо майбутнє таких людей – мир, а беззаконники всі будуть знищені, і майбутнє нечестивців – загибель. Спасіння ж праведним від Господа. Він захистить їх у час скорбот. Господь допоможе їм і визволить їх. Він визволить їх від нечестивих і спасе їх, бо вони надіялися на Нього». Слава!
1: Псалом 36, вірші з 37 по 40.

0: Я користуюся Інстаграмом.
1: Я зареєстрований лише на Фейсбуці.
2: Телеграм. Нічого зайвого, багато корисного.
3: Ютуб. Програми можна не лише почути, а й побачити.
1: Нас легко знайти. Набирайте у вище згаданих додатках «Світле радіо латиницею». Новий заповіт ви можете слухати в етері «Світлого радіо» 4 рази на добу – о пів на першу ночі, о 6:30, о 12:30 та о 18:30. Кожне Боже Слово очищене, щит він для тих, хто в нім пристановище має.
0: Світле радіо – це голос, що несе Євангеліє Царства Божого в кожне серце. І щоб цей голос звучав без перестанку, ми запрошуємо волонтерів у команду розвитку. Наша мета – залучати нових партнерів, щоб разом проповідувати Євангеліє. Якщо ви вмієте будувати зв'язки, спілкуватися з партнерами та знаєте, як залучити ресурси для доброї справи – ми чекаємо саме на вас. Ваші навички комунікації можуть змінити сотні життів. Приєднуйтесь до нашої команди. Телефонуйте за номером прямо зараз 093 038 35 65, або ж напишіть на електронну адресу radio@svitle.org. Розширюємо Царство Боже разом.
4: Наша поштова адреса: ТОВ ТРК Еммануїл, абонентська скринька 3, місто Київ, 03 066.

0: На хвилі радіо Еммануїл перша ночі.
1: Світло у кінці тунелю вже близько. Тримайся, ми поруч. Світле радіо Еммануїл.

Щаслива сім'я – мрія кожної людини. Попри всі негативні виклики суспільства, бажання побудувати щасливу сім'ю об'єднує мільйони українців. Сім'я була, є і буде для кожної людини місцем спокою, любові та добробуту. Пропонуємо до вашої уваги програму «Щаслива сім'я».

0: Однією із складових успішного шлюбу є довіра. Шлюбуючі пари священнослужителі акцентують на тому, що основа шлюбу – не тільки взаємні почуття, але й довіра, вірність і відданість. «Я буду вірний тобі до кінця. Я буду відданою тобі повсідні нашого життя. Я буду належати тобі повністю і тілом, і душею. Точніше, спочатку душею, а потім тілом». Оскільки гармонійні взаємовідносини будуються, перш за все, як стверджують спеціалісти, на розвитку душевних відносин.
1: Якось Олександр Македонський важко захворів. Жоден лікар не наважувався взятися за його лікування. Тільки його особистий лікар Пилип не вірив, що хвороба виявиться сильнішою, ніж медичні засоби. Він переконав Олександра прийняти ліки, запевняючи, що невдовзі він буде зцілений. Поки лікар готував ліки, вісник приніс Олександру листа, в якому царя попереджували, що Пилип хоче його отруїти. Прочитавши послання, цар поклав його біля голови.
0: Коли лікар зайшов у кімнату хворого, несучи приготовані ліки, Олександр однією рукою протягнув Пилипу лист, а іншою взяв з його рук чашу і залпом випорожнив її. На спокійному обличчі царя відображалася довіра, яку він відчував до свого лікаря. Цар не був обманутий, сильні ліки перемогли хворобу, і Олександр знову став здоровим. Довіра стала його спасінням.
1: Довіра – це відчуття повного спокою, відсутність будь-яких сумнівів, абсолютна природність у відносинах, без двоязності. Довіра може сформуватися з вірності, відданості, відвертості один перед одним. Вона виникає, коли у взаємовідносинах немає хитрості, лицемірства, чогось недоказаного, прихованого, коли подружжя не приховує один від одного свої думки і вчинки, звершені раніше чи зараз. Це стосується також і відносин поза шлюбом.
0: Якщо чоловік боїться розповісти дружині все на чистоту, бо знає, що вона влаштує йому скандал або не простить, то він буде приховувати, до прикладу, своє минуле. Значить, уже закрадається обман у відносини. Це як маленька снігова кулька, на яку з розвитком відносин може накрутитися величезна снігова куля, здатна врешті-решт розчавити нормальне сімейне життя. Таку снігову кулю можна розтопити лише безумовною любов'ю. Адже саме так полюбив нас Бог. А я хто такий, що вимагаю умовностей, хіба є значніший за Бога?
2: Як ваша сім'я може бути щасливою?
3: Чому шлюб – необхідна умова для щастя в сім'ї?
4: Як чоловік і дружина повинні ставитись один до одного?
5: Щаслива сім'я. Радіопередача про сім'ю та для сім'ї.
1: Давайте відкриємо відомий текст Біблії. Перше послання до Коринтян, 13 розділ, з 4 по 8 вірші. Любов довготерпить, любов милосердствує, не заздрить, любов не величається, не надимається, не поводиться нечемно. Не шукає тільки свого, не рветься до гніву, не думає лихого, не радіє з неправди, але тішиться правдою, усе зносить, вірить у все, сподівається всього, усе терпить, ніколи любов не перестає.
0: Зверніть увагу на 7-й вірш. Любов вірить у все. З цього можна зробити важливий висновок. Довіра – це вияв любові. Якщо ви не довіряєте, можливо, ви ніколи і не любили. Створивши людину, Бог поклав довіру в основу всіх своїх взаємовідносин з нею. Коли у шлюбі немає довіри, то стосунки перетворюються в потік образливих зауважень. Життя тоді стає з підозрами та стеженням.
1: Довіра може зникнути через деякі помилки у відносинах. Наприклад, якщо чоловік дозволить собі привселюдно критикувати дружину, або якщо дружина негативно висловиться про чоловіка, коли один із подружжя запідозрить іншого в цьому, довіра відразу зникне. А якщо зникне довіра, нормальні сімейні відносини неможливі. Якщо дружина не довіряє чоловіку, страждати буде не тільки вона, але й чоловік і діти. Подружжя не може мати нормальних відносин і в інтимній сфері, адже дружина, яка не довіряє чоловікові, не зможе віддатися йому повністю.
0: Довіра зникає, якщо хтось із подружжя порушує вірність, тобто відданість. Але може бути ще одна причина втрати довіри, коли один з подружжя поводиться несправедливо до свого партнера. І якщо дружина буде всі роки спільного життя намагатися переробити чоловіка, такий шлюб не тривкий. Вона повинна нарешті прийняти чоловіка без умовностей.
1: Дуже важливо ще до вступу в шлюб обговорити свої вимоги до подружнього життя. У кожного є деяка культурна і соціальна основа, сформована батьками і оточенням. Все це необхідно обов'язково врахувати. Якщо дві особи мають кардинально протилежні уявлення про щось, про культуру, спілкування, етику, подальшому це може привести до конфліктів.
0: Але повернемося до питання довіри. Що робити, якщо вона втрачена? Потрібно знову заслужити її. Для цього важливо не допускати у своїй поведінці компрометуючих моментів, щоб не виникли підозри чи привід до недовіри. У сімейних відносинах треба дивитися вперед, а не назад. Близькі стосунки неможливі без довіри. Це те, що буде тримати вас разом. Неважливо, через які кризи і неприємності проходить ваше кохання.
1: Чи потрібно враховувати темперамент? Безумовно. Дивлячись на сімейні пари, помічаєш, що, звичайно, сходяться люди з різними, неодинаковими темпераментами. Ось тут і захована справжня таємниця. Не інакше, як це від Бога. Якщо чоловік енергійний, а дружина спокійна, вони один одного компенсують, доповнюють. А якщо обоє були б запальними, наслідки неважко передбачити.
0: Довіра – це така річ, яку треба дуже довго будувати. Але можна миттєво зруйнувати. Будьте обережними в тому, як поводитися одне з одним. Багато людей помилково вважають, що в хорошому шлюбі можна розслабитися та не особливо думати, що говориш та робиш. Проте таке переконання – цілковита нісенітниця. У хорошому шлюбі постійно потрібно стежити за поведінкою і словами. Це ключ до побудови міцних стосунків та довіри.
2: Діти, чого Бог очікує від вас?
3: Батьки, як вам сприяти щастю ваших дітей?
5: Про це та інше в передачі «Щаслива сім'я».
1: І все ж до досягнення гармонії в шлюбі є тільки один дієвий рецепт – шукати допомоги у Бога, просити Його змінити в першу чергу себе, а тоді й партнера. Тоді можна дійти до згоди і розвитку правильних сімейних відносин. Ну а якщо ставити питання ребром «я саме хочу так, у мене ось таке розуміння», такий підхід приведе не до збудування, а до руйнування взаємовідносин.
0: Останнім часом сім'ї часто розпадаються, тому що шлюбні партнери не хочуть взаємно підкорятися один одному. Не шукаєш шляхів до вирішення проблеми. Шановні радіослухачі, якщо ви одружені, я раджу вам відкидати будь-яку можливість розірвання вашого шлюбу, оскільки це пряме порушення заповіді Ісуса Христа. Адже ідеальних чоловіків і дружин немає, ними стають.
1: На жаль, часто подружжя докоряє один одного. І якщо один запитує, ти мене хоч

0: кохання навчити вас довіряти один одному. Нехай допоможе вам в цьому Господь.
1: Ви слухали передачу «Щаслива сім'я». Редактор Оксана Мельник. Вели програму Василь і Любов Войтовичі. Ваші відгуки та побажання надсилайте в редакцію «Світлого радіо» з поміткою «Щаслива сім'я». Адреса для листів – radio@svitle.org.

Увечері і вранці, і опівдні буду благати і молити, і він почує голос мій. Ви слухаєте Світле радіо Еммануїл.

Отче Небесний, ми просимо Тебе благословіння для нашої держави, для нашого народу, Господи, щоб весь день Твоя рука була над нами. Ми просимо, Господи, щоб всяке зло і всякі злі наміри, Господи, недобрих людей, вони були зупинені і мали заборону від Тебе. Але Ти благослови кожного українця, який щиро дбає про свій народ, про свою державу. Господи, надихай наші серця на нові подвиги для свого народу, для Твоєї слави, щоб віра в серцях українців, вона зростала, щоб пізнання про Тебе, воно поширювалося на теренах нашої держави. Благослови дітей, щоб, Боже, їхні сердечка, вони були захищені від всякого зла цього світу, від інформаційного бруду, від ненависті. Господи, благослови молодь мудрістю, Господи, для зростання в Тобі. Благослови батьків мудрістю виховання дітей. Благослови начальствуючих. Благослови, Господи, всіх, хто має керівні посади, щоб Твоя мудрість була з ними в усякій добрій справі. А ми дякуємо Тобі, що Ти любиш нас, бережеш нас і кожного дня благословляєш нас від самого ранку. Слава Тобі, наш добрий Бог, Тець, Син і Святий Дух. Амінь.

0: через Слово Боже в етері Світлого Радіо люди знаходять спасіння, мир Божий, відповіді на найважливіші питання та навіть багато нових друзів.
1: Слава Ісусу Христу, наше дороге, любиме Світло Радіо. Я найбільше хочу подякувати Світлому Радіо, всій команді Світлого Радіо, ведучим за ваш труд і за ваше служіння. Це дуже важливе служіння для всіх нас, для всієї України і також за її межами і за кордоном. Бо в Слову Божому є такі слова, що Слово Боже буде проповідуватися на дахах. Як це можна розуміти? Це антени, які приймають всі хвилі. Слово Боже шириться, і його слухають, і приймають Ісуса Христа Господом і Спасителем. Так що я дякую за це радіо, особливо теж вдячний всім радіослухачам. Я знайшов дуже багато друзів через Світло Радіо. Так що допомагаємо Світлому Радіо фінансово, щоб воно завжди нас лунало в наших домівках і щоб ми завжди слухали ваші дуже хороші передачі. Дуже вдячний всім вам Божих благословень.
0: Долучайтесь до нашої радіородини. Разом ми несемо світло надії в цей непростий час. Щоб продовжувати мовлення і підтримувати тих, хто нас слухає, на звичайних приймачах, нам потрібна ваша фінансова допомога. Зателефонуйте нашому бухгалтеру за номером 099-207-58-22 або за цим номером напишіть у Viber. Ваша підтримка – це наш спільний внесок у перемогу.

0: Бо каже Господь, за те, що він поклав надію на мене, я визволю його і захищу його, бо він знає ім'я моє. Буде кликати мене, я почую його. Буду з ним у скорботі, визволю його і прославлю його. Довгим життям обдарую його і дам йому спасіння моє. Слава!
1: Псалом 90, вірші з 14 по 16.

0: Цитати людей, які щось знали.
1: Одиниця, яку додали до нескінченного, нічим його не збільшує, як один фут нічого не додасть до нескінченної міри. Кінцеве знищується у присутності нескінченного і стає чистою нікчемністю. Так і наш розум перед Богом, так і наше правосуддя перед Божим правосуддям. Блез Паскаль, французький філософ, письменник, фізик, математик.

0: говорять наші світлі гості.
1: Яна Рожнятківська про людей, які приносять зцілення.
2: А момент зцілення, мабуть, це коли ти виходиш до людини, в якій ти відчуваєш життя, в якій ти відчуваєш щось красиве і щось, ну, таке реальне, да? Спочатку, звичайно, ми починаємо захоплюватися з цією людиною, слухати цю людину, а потім ми вже повертаємо погляд в ту сторону, куди дивиться ця людина.
0: Світлі цитати світлих гостей. Покладіть на нього всю вашу журбу, бо він опікується вами. Світле радіо Еммануїл.

Молися так саме гаряче, як Самуїл в дитинстві, Тимофій в молодості, Симеон в старості, Давид вранці, Даниїл о півдні, Павло і Сила о півночі, Петро в небезпеці, Анна в недолі, Стефан перед смертю, Еліазер на початку роботи, Соломон наприкінці роботи. Ісус у всякий час.

В Україні друга година. Радіо Еммануїл поруч в найтемнішу пору доби.

0: Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння. Увечері і вранці, і опівдні буду благати і молити, і він почує голос мій. Ви слухаєте Світле радіо Еммануїл.
1: Час слухати Слово Боже. І знову настав час послухати про найголовніше в нашому житті. Ти пам'ятаєш, як Бог покликав Авраама? Як Авраам із Лотом прийшли до Ханаана? Та як вони оселилися там, далеко від рідних місць, великого міста, в якому виросли? Бог обіцяв Аврааму сина. Але роки минали, а сина досі не було. Сьогодні я розповім тобі, як Авраам припустився великої помилки. Ти запитаєш, хіба таке можливо? Так от, послухай. Утеча Агари. Біблія. Книга Буття. 16 розділ.
2: Бог урочисто пообіцяв Авраамові, що той матиме сина, незважаючи на їхній із Сарою похилий вік. Однак роки минали, а дитина не народжувалася. З кожним роком усе менше залишалося в Сари надії, що в неї буде дитина, бо Сара вже дуже постаріла. Авраам був здатний вірити Богові попри все, але Сара почала звинувачувати себе в тому, що Авраам не має сина. Аби якось виправити становище, вона вдалася до звичаю, який панував у місцевих народів. Вона дозволила Авраамові взяти собі ще одну дружину – Сарину рабиню Агар. Якщо Агар матиме дитину, то дитина вважатиметься їхньою спільною із Сарою. Авраам пристав на Сарину пропозицію, і невдовзі Агар сповістила, що очікує дитину. Вона почала вихвалятися та пишатися, бо вирішила, що тепер вона господиня і головніша за свою хазяйку. Нарешті терпець у Сари урвався. «Це твоя провина, – сказала вона Авраамові, – що моя служниця принижує мене». «Чини з нею, як сама знаєш, – відповів Авраам. Сара почала прискіпуватися до Агарі і поводилася з нею так погано, що зробила життя рабині вкрай нестерпним, і та втекла. Агар довго блукала в гарячій спекотливій пустелі, і от знесилена і змучена, вона присіла біля джерельця. Тоді Бог, який бачив усе, що відбувалося, озвався лагідно до Агарі. «Куди ти прямуєш?» «Я тікаю від моєї господині», – відповіла Агар. «Повертайся назад до неї», – сказав Бог. «Я бачив твої сльози і чув твій стогін. Я подбаю про тебе. У тебе народиться син. Назви його Ізмаїлом». Агар вирішила, що це буде просто чудово, якщо Бог піклуватиметься про неї і допомагатиме їй простій дівчині-служниці, якою ніхто і ніколи не опікувався. І Агар сказала Богові: «Ти Бог, який бачить». Відтак задоволена, вона повернулася до своєї господині Сари. Невдовзі після цього в неї народився син Ізмаїл.
1: Історія дуже цікава, чи не так? Ось так вийшло, що Авраам дослухався до поради Сари, і в нього народився син. Але не обіцяний Богом син від Сари, а син від рабині. Чого ми навчилися сьогодні? Навіть такі великі люди, як Авраам, іноді помиляються. Бог це знає і розуміє. Головне – бути з Богом відвертим і нічого від Нього не приховувати. До наступної зустрічі, коли знову настане час слухати Слово Боже.
3: Від місії «Світло на Сході» спеціально для Світлого Радіо «Еммануїл».

0: В ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас.
1: Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
2: Ти стукаєш, Боже, у серце жорстоке. Ти просиш, відкрий, буду завжди з тобою. До тебе прихилю я небо високе. У щасті й горі ти будеш зі мною. Хмаринкою вкрию од літньої спеки, надішлю відлигу на люті морози. Весну подарую, а перші лелеки залишать її на твоєму порозі. Покровом, рятунком для тебе я стану, вестиму тебе, як єдину дитину. Живою водою зцілю твої рани, ніколи-ніколи тебе не покину. Открий своє серце, у ньому притулок, знайду я для тебе. Твій Бог і Спаситель, прийми, не відмов, цей найкращий дарунок тобі пропонує твій цар і вершитель. Наступає момент, коли кожна людина задумується над тим, задля чого вона живе, для чого вона прийшла в цей світ і яка її місія. І мислячі люди приймають нашого вершителя, нашого спасителя в своє серце. Давайте помолимося, в кого серце готове надати нашому Господу притулок у ньому. Отче наш, моє серце відкрите для тебе. Живи у ньому, прости мені мої гріхи, прости все, що я вчинив негарного і недоброго. Мають лише гарні думки, що з твоєю допомогою я очистюся від цього грішного життя і буду намагатися жити праведним і чистим і світлим. Я вірю, що більше 2000 років назад ти прийшов у цей світ як людина і як Бог, забрав всі мої гріхи, був розп'ятий на хресті, віддав своє життя за мене і на третій день воскрес. Моє серце щиро вірить у це. Живи в ньому. Я приймаю тебе, віддаю тобі своє життя і приймаю твої заповіді. Я молилася, я молився во ім'я Ісуса Христа. Амінь.
1: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
3: Ваша світла радіо сім'я.
0: Ви слухали програму «Серед нас». Життєві історії людей, яких змінив Бог –

0: Ці дзвінки наших слухачів стали можливі завдяки вашій фінансовій та духовній підтримці.
1: Не бачу і не можу читати, і я дуже вдячний Господу, що є таке радіо Еммануїл. Я не знаю, як можу подякувати людям, які підтримують це радіо, які займаються цим. Я майже не сплю. Цю ночі слухаю ваше радіо. Я постійно слухаю, постійно прибуваю і дякую Господу за те, що ви є. Це така радість мати таке радіо.
2: Є люди, для кого світить радіо Еммануїл. Це є нашою місією. Та ще є ті, хто світить для радіо. Любі партнери, дякуємо за вашу підтримку і за ваше світло, яким зігрівається уся наша радіосім'я.

0: Так само ж і Дух допомагає нам у наших немочах, бо ми не знаємо, про що маємо молитись, як належить, але й сам Дух заступається за нас невимовними зітханнями.
1: Цитата з Біблії.

0: Ми живемо в Україні, якою пишаємось. Родюча земля, мальовнича природа, велична архітектура, мудре минуле, талановиті і добрі люди. До вашої уваги рубрика «Моя Україна» про багатство нашої батьківщини. Послухай уважно і розкажи про Україну кому-небудь вже сьогодні.
1: Дев'ятнадцятого червня 1992 року у селищі Гриньки на Полтавщині відкрився всеукраїнський фестиваль, присвячений 150-річчю дня народження основоположника української класичної музики, композитора Миколи Лисенка. Понад півстоліття Микола Лисенко віддав композиторській діяльності, написав більше тисячі самобутніх, різних за формою, обсягом і значенням творів. Але композиторська праця ніколи не приносила йому матеріальних вигод. Утримувати сім'ю він міг лише за рахунок викладацької діяльності. Більшість часу композитор витрачав на приватні уроки та викладання музики в Інституті шляхетних дівчат. Лише ночами Лисенко міг займатися своєю улюбленою справою – писати музику. Всі діти Миколи Лисенка навчалися музиці. Найстарша донька Катерина Миколаївна була гарною піаністкою. Вийшовши заміж за відомого художника Віктора Маслінікова, музикою займалася для душі. У 1920-ті роки була однією з засновниць нотного відділу бібліотеки Академії наук України. Професійним музикантом стала лише Мар'яна Миколаївна. Закінчила Московську консерваторію, викладала в Києві та у Львові. Прекрасний голос мала Галина Миколаївна. Була красунею, але віддала перевагу сімейним обов'язкам над співацькою кар'єрою. Улюбленцем сім'ї і найбільш обдарованим вважали Тараса Миколаєвича, який грав практично на усіх музичних інструментах. А Остап Миколаєвич став музикознавцем, викладав у Київській консерваторії. Головна ж його заслуга в тому, що разом зі своєю дружиною Марією Тимофіївною вони зберігли архів композитора.
0: Ви слухали рубрику «Моя Україна».

0: цитати людей, які щось знали.
1: Якщо у всьому тому, що я написав, є якась цінність, це лише тому, що в дитинстві мати щоденно читала мені уривки з Біблії і вимагала заучувати ці місця на пам'ять. Джон Рескін – англійський письменник, художник, теоретик мистецтва, літературний критик та поет.

0: Як юнакові додержати в чистоті дорогу свою? Тільки додержанням слів твоїх. Всім серцем моїм я шукаю тебе. Не дай мені відхилитися від заповідей твоїх. Слово твоє заховав я в серці моїм, щоб не згрішити перед тобою. Благословен єси, Господи, навчи мене заповітів твоїх.
1: Псалом 118, вірші з 9 по 12.

0: Як можна слухати радіо?
1: Через приймач.
2: Через комп'ютер.
0: Через мобільний.
1: Через телевізор.
0: Як через телевізор?
3: А ось так. Установіть супутникову антену, перейдіть на пульті у розділ «Радіоканали», налаштуйте її на частоту 12073 супутника Астра 4, за умови, якщо ви знаходитеся на території Європейського континенту, і слухайте.
4: Анонс програм.
5: У цій програмі ми бажаємо, перепрошуємо,
1: співаємо,
6: замовляємо пісні
5: і просто ділимося любов'ю.
7: Програма «Світле освідчення» виходить щодня о 14-й годині. Номери телефонів для ваших привітань не змінилися. 067 123 7575 050 67 28007 044 357 6728. Телефонуйте, але з 14 до 15.